0: xã Châu Thành sau khi hợp nhất từ 3 trạm y tế thị trấn Ngã Sáu, trạm y tế xã Đông Phú và trạm y tế thị trấn Mái Dầm có 28 viên chức, trong đó có 5 bác sĩ. Về tiến độ khám bệnh với khoảng 30 lượt bệnh nhân mỗi ngày. Về cơ sở vật chất hiện đang duy trì tại 3 điểm trạm, tuy vậy vẫn còn gặp khó khăn về số lượng phòng chức năng và trang thiết bị xuống cấp. Việc ứng dụng sổ sức khỏe điện tử còn gặp khó trong nhập liệu, rà soát và cập nhật dữ liệu. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của lãnh đạo địa phương và trạm y tế xã, đồng thời chỉ đạo địa phương phối hợp với sở y tế xin điều chỉnh bổ sung nguồn vốn xây dựng trạm y tế mới trên tinh thần đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh theo thông tư 53 của Bộ Y tế, quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ. Về sổ y tế điện tử, yêu cầu trạm y tế xã tiếp tục nâng cao năng lực quản lý và tỷ lệ sổ điện tử cho người dân.
1: Quý 1, Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng đã thực hiện khám chữa bệnh cho trên 39.700 lượt bệnh nhân. Số lượng đến khám và điều trị đông nhưng đơn vị đã phải thực hiện chuyển viện trên 5.800 bệnh nhân do thiếu thiết bị và thiếu cơ số thuốc. Trước tình hình này, đại diện Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng kiến nghị lãnh đạo thành phố và Sở Y tế xem xét hỗ trợ nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người bệnh ở cơ sở.
0: Qua nghe báo cáo, lãnh đạo thành phố yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực trình độ chuyên môn,
1: bổ sung đủ biên chế theo số lượng được giao, hỗ trợ kinh phí sửa chữa nâng cấp trang thiết bị y tế và thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số ngành y tế.
0: Ghi nhận những khó khăn và nỗ lực của trạm y tế phường Ninh Kiều, ông Đồng Văn Thanh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Y tế rà soát xem xét có giải pháp tháo gỡ khắc phục. Riêng trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Ninh Kiều khẩn trương lên kế hoạch mua sắm nhằm đảm bảo hoạt động cho trạm.
1: Các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ phấn đấu thực hiện chỉ tiêu vận động đạt 15 tỷ đồng để triển khai các hoạt động trong tháng. Thành phố Cần Thơ yêu cầu các sở ngành tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh thủ tục để khởi công xây dựng dự án sân golf 18 lỗ trên cồn ấu phường Hưng Phú.
0: Dự án do công ty cổ phần Vinpearl làm chủ đầu tư, rộng hơn 77 ha, tổng mức đầu tư gần 1.140 tỷ đồng. Thành phố đã thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực cồn ấu, trong đó điều chỉnh diện tích sân golf khoảng 24 ha kết hợp bổ sung không gian công viên cây xanh. Tuy nhiên tới nay dự án chưa đủ điều kiện khởi công do chưa hoàn thành thủ tục như chưa có quyết định giao cho thuê đất, chưa thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án gửi Sở Xây dựng để tổ chức thẩm định song song với quá trình lập phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Các sở ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ trên tinh thần hỗ trợ nhà đầu tư nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định để dự án sớm đủ điều kiện triển khai trong thời gian tới.
1: Thành phố Cần Thơ hiện có 266 doanh nghiệp xuất nhập khẩu với nhiều mặt hàng chủ lực như thủy sản, lúa gạo, trái cây và nông sản chế biến. Không ngừng đa dạng sản phẩm, các doanh nghiệp đang góp phần đưa hàng hóa Cần Thơ ra thị trường quốc tế.
0: Trong số 266 doanh nghiệp xuất nhập khẩu, có 34 doanh nghiệp gạo, 95 doanh nghiệp thủy sản, 40 doanh nghiệp nông sản, nhà nông sản, thực phẩm chế biến, 18 doanh nghiệp may mặc và 79 doanh nghiệp các mặt hàng khác, dược phẩm, thuốc thú y, phân bón, hóa chất, thủ công mỹ nghệ, da thuộc, thép và các sản phẩm từ thép. Bên cạnh lúa gạo là các sản phẩm thủy sản xuất khẩu như cá tra đông lạnh, cá phi lê, cá tra cắt miếng xiên que, tẩm bột, cá viên, chả cá, tôm đông lạnh, tôm sẻ bướm đông lạnh, tôm tẩm bột chiên, surimi. Về cây ăn trái, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nước ép trái cây cấp đông, trái cây sấy, đóng lon và nông sản thực phẩm chế biến. Về may mặc, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như áo sơ mi, quần tây, quần áo veston.
1: Thưa quý vị, nhiều ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý 1 năm nay với quy mô tiền gửi tính đến hết quý đạt hơn 12,88 triệu tỷ đồng, tăng gần 76.000 tỷ đồng so với cuối năm ngoái. Tuy nhiên, bên cạnh các ngân hàng có lượng tiền gửi tăng thì nhiều ngân hàng đang ghi nhận lượng tiền gửi sụt giảm.
0: Điển hình như ngân hàng BIDV có lượng tiền gửi giảm hơn 15.000 tỷ đồng, từ mức tiền gửi hơn 921.000 tỷ đồng vào cuối năm ngoái xuống gần 906.000 tỷ đồng vào quý 1 năm nay. Sacombank, Techcombank cũng có lượng tiền gửi giảm. Bên cạnh các ngân hàng có số lượng tiền gửi giảm thì nhiều ngân hàng có lượng tiền gửi tăng như là HDBank, VPBank, ABBank, VIB, OCB.
1: Một số điểm rất đáng chú ý đó là tình hình nợ xấu. Một số ngân hàng có nợ nhóm 5, tức là nợ có khả năng mất vốn rất lớn. Đứng đầu là Sacombank, BIDV, VPBank cũng có nợ nhóm 5. Tuy nhiên, dẫn đầu về tốc độ tăng nợ xấu nhóm 5 lại là hai ngân hàng tầm trung là TPBank và HDBank. Thưa quý vị, tiếp đà tăng của năm 2025 trong quý 1 năm nay, giá vật liệu xây dựng tăng khoảng 30% so với cuối năm ngoái, gây áp lực lớn lên chi phí xây dựng. Các loại chia sẻ của Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, VERS, Chính phủ đã điều hành linh hoạt để có những bước đột phá.

0: trong các chính sách của mình, ví dụ như những chính sách làm giảm chi phí nguyên vật liệu, nhất là xăng dầu trong bối cảnh diễn biến tình hình chuỗi cung ứng xăng dầu trên thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng, để kiềm nén tác động tiêu cực của tăng giá xăng dầu và các chi phí. Bên cạnh đó, chính phủ cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giảm các chi phí tuân thủ thông qua việc quyết liệt với 8 nghị quyết để giảm các thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh.
1: Trong bối cảnh mới, thách thức về giá nguyên vật liệu cũng là cơ hội để doanh nghiệp tái cấu trúc theo hướng hiện đại, bền vững và hiệu quả hơn. Doanh nghiệp nào thích ứng nhanh, kiểm soát tốt chi phí, đầu tư công nghệ và chủ động chuỗi cung ứng sẽ có nhiều cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới.
0: Sau khi kiểm tra ở khu vực trung tâm Cần Thơ, nơi giữ vai trò đầu mối lưu thông hàng hóa từ nguồn cung phân phối cho đến thị trường bán lẻ, qua đó kịp thời ngăn chặn các hành vi tăng giá bất hợp lý, góp phần giữ ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Phóng viên Lâm Trực tiếp tục có bài viết với nhan đề Quản lý thị trường Cần Thơ tăng cường kiểm soát vật tư nông nghiệp.
1: Cùng theo đoàn kiểm tra một số dấu hiệu vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ đối với tên thương mại và hoạt động kinh doanh qua mạng. Về lĩnh vực này, ông Phạm Văn Hòa, đội trưởng đội quản lý thị trường số 5 cho biết.
2: Đội là cũng có nhận cái kế hoạch của chi cục là một năm vậy đó là kiểm tra trên dưới cũng khoảng 10 vụ. Thì đội cũng sẽ là tăng cường cái công tác rà soát để theo dõi trên các cái hệ thống của là không gian mạng để là tiến hành là phối hợp kiểm tra xử lý cho có hiệu quả.
1: Theo lực lượng chức năng, lĩnh vực vật tư nông nghiệp là nơi dễ phát sinh tình trạng lợi dụng biến động chi phí để tăng giá hoặc kinh doanh hàng hóa không đảm bảo chất lượng. Vì vậy, việc kiểm tra từ kho chứa, kho phân phối cho đến hoạt động bán hàng trực tuyến đang được siết chặt nhằm hạn chế vi phạm ngay từ nguồn cung. Tiếp tục di chuyển đến khu vực phường Ngã Bảy, chúng tôi gặp gỡ đội quản lý thị trường số 7 đang tập trung rà soát các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn khung giá và quy định của ngành chức năng. Ông Bùi Thanh Phương, phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 7 cho biết thêm.
3: Thì đội cũng đã phối hợp với các cơ quan ở địa phương thường xuyên bám sát địa bàn và kiểm tra kiểm soát thị trường đối với những các hộ kinh doanh cho thực hiện cam kết và thực hiện cái niêm yết giá bán để kiểm soát về cái giá cả thị trường
1: và hệ thống siêu thị nhằm kiểm soát giá cả hàng hóa phục vụ đời sống người dân. Các tổ công tác tiến hành kiểm tra việc niêm yết giá, hóa đơn chứng từ, nguồn gốc hàng hóa và rà soát các dấu hiệu tăng giá bất hợp lý. Dù rất quyết liệt, nhưng do địa bàn sao hợp nhất quá rộng, lực lượng lại mỏng, nên phần nào chưa quản lý chặt địa bàn. Bà Trần Thị Nguyệt Hoa, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 9, cho biết kế hoạch của đội trong thời gian tới như sau.
4: Đội cũng tăng cường bám sát về công tác quản lý địa bàn. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, thì sẽ báo cáo đề xuất về đội trưởng để tiến hành kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó thì cũng tăng cường công tác tuyên truyền đối với các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong kinh doanh.
0: Chi cục quản lý thị trường thành phố Cần Thơ cho biết sẽ tiếp tục hàng tăng giá bất hợp lý và kinh doanh hàng hóa vi phạm quy định pháp luật. Việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp không chỉ góp phần giữ ổn định thị trường mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh, hướng đến môi trường mua bán minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên toàn địa bàn. Cao giá trị nông sản, mở rộng vùng sản xuất an toàn, tạo đầu ra ổn định giúp cho người nông dân nâng cao thu nhập và phát triển sản xuất bền vững.
1: Toàn thành phố hiện có 4 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, bao gồm chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sữa bò tươi của Hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Long Hòa và khoảng 26 hộ chăn nuôi liên kết sản xuất với Công ty Cổ phần Sữa Vinamilk Việt Nam, nhà máy sữa Cần Thơ, sản lượng tiêu thụ bình quân 2.000 tấn mỗi năm. Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ thịt heo của xí nghiệp chế biến thực phẩm 1 liên kết sản xuất với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông nghiệp Cờ Đỏ và khoảng 10 hộ chăn nuôi heo, sản lượng tiêu thụ bình quân 50 tấn mỗi tháng. Chuỗi cung ứng trứng vịt muối của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dân Anh Nguyễn, sản lượng tiêu thụ 9,6 đến 9,8 triệu trứng mỗi năm. Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ thịt heo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tường An liên kết tiêu thụ với Công ty Cổ phần Bách Hóa Xanh và siêu thị Mega Market Hưng Lợi, sản lượng bình quân 9 tấn mỗi tháng.
0: Ngoài ra, có hơn 23 trang trại chăn nuôi heo và gia cầm quy mô lớn liên kết trên đảo. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy môi trường biển tại khu vực này đang được cải thiện, nguồn lợi thủy sản tự nhiên có dấu hiệu phục hồi.
1: Chính quyền đặc khu Lý Sơn khuyến cáo người dân không khai thác cá kình non để làm mắm nhằm bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Vì tận diệt cá non,

0: không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, phát triển của loài cá này, mà còn tác động đến hệ sinh thái biển và sinh kế lâu dài của người dân. Theo chính quyền địa phương Tân, địa phương này kêu gọi người dân cùng chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không khai thác cá non, góp phần xây dựng nghề cá bền vững và giữ gìn môi trường biển xanh sạch đẹp cho hôm nay và các thế hệ mai sau.
1: Những ngày đầu hè, nhiều vườn dải tại xã Hà Đông, Hải Phòng bắt đầu đỏ rực khi dải sớm bước vào vụ thu hoạch. Địa phương hiện có khoảng 9.500 hecta dải, tập trung chủ yếu tại xã Hà Đông và phường Nguyễn Trãi. Theo bà Lê Thị Thúy, trưởng thôn Hạ Vĩnh, xã Hà Đông, bà Thúy cho biết thời tiết năm nay không thuận lợi khi nắng nóng kéo dài, lượng mưa ít khiến cho tỷ lệ đậu quả thấp hơn mọi năm.
0: Sản lượng dải năm nay chỉ bằng khoảng 1/3 so với năm 2025. Không chỉ giảm năng suất, giá bán dải đầu vụ cũng thấp hơn. Hiện dải u trứng sớm được thương lái thu mua với giá dao động khoảng 30.000 đến 35.000 đồng một ký. Theo thương lái thu mua dải tại thôn Thanh Lanh, xã Hà Đông cho biết, sản lượng dải năm nay giảm mạnh nên việc thu gom hàng khó khăn hơn nhiều so với các vụ trước. Dù mới vào đầu vụ nhưng giá dải đã có xu hướng giảm. Nguyên nhân được cho là sức mua từ thị trường Trung Quốc cũng chững lại, ảnh hưởng đến đầu ra của trái dải địa phương. Hà Đông cũng là địa phương trồng nhiều dải sớm nhất thành phố Hải Phòng với 1.600 hecta, chủ yếu là trà dải, u trứng trắng, u hồng, u gai và tàu lai. Toàn xã có 30 vùng trồng dải được cấp mã số xuất khẩu với diện tích trên 500 hecta.
1: Từ ngày 1 tháng 7 tới, ngành sầu riêng Việt Nam sẽ chính thức triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm minh bạch chuỗi cung ứng, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường xuất khẩu.
0: Theo Bộ Nông nghiệp, đây cũng là lần đầu tiên ngành sầu riêng có hệ thống truy xuất nguồn gốc được triển khai theo hướng đồng bộ, kết nối dữ liệu xuyên suốt từ khâu sản xuất, thu hoạch đến tiêu thụ và xuất khẩu. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng vừa ban hành kế hoạch triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản giai đoạn 2026-2030. Tầm nhìn đến năm 2035, trong đó sầu riêng là một trong những ngành hàng được ưu tiên triển khai nhằm nâng cao chất lượng và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu ngày càng khắt khe.
1: Thông tin trong lĩnh vực văn hóa và nghệ. Thưa quý vị, theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, liên quan đàn hát dân ca Nam Bộ năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 tại công viên Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều.
0: Liên quan đàn hát dân ca Nam Bộ nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng bá, bảo tồn và phát huy những giá trị tinh hoa của các làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc truyền thống đặc trưng, gắn với đời sống xã hội của người dân Cần Thơ nói riêng và người dân Nam Bộ qua nhiều thế hệ, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa nghệ thuật trên địa bàn thành phố, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Mỗi đơn vị phường xã tuyển chọn và thành lập một đội tham gia liên quan, số lượng mỗi đội tham gia tối đa là 30 người, kể cả diễn viên hát, múa và đàn. Chương trình dự thi được xây dựng theo chủ đề, biên tập lời dẫn xuyên suốt, thời lượng tối đa 20 phút, đảm bảo hai phần thi là hát dân ca Nam Bộ, các điệu hò lý hát ru, hát đối đáp a dây, hát kể chuyện và các làn điệu dân ca đặc trưng Nam Bộ, đàn, độc tấu, song tấu, tam tấu, hòa tấu, các nhạc cụ dân tộc Nam Bộ.
1: Thưa quý vị, cao điểm hè năm 2026 đang đến gần, đại diện nhiều đơn vị lữ hành nhận định xu hướng trải nghiệm cá nhân hóa, chú trọng du lịch xanh bền vững ngày càng được du khách lựa chọn.
0: Đại diện các doanh nghiệp đánh giá xu hướng lựa chọn của thị trường mùa hè này là những chuyến đi thật chất và tận hưởng, chứ không chỉ là tới nơi ăn ngủ rồi về. Kết quả khảo sát từ các nền tảng như Booking, Agoda, Traveloka thời gian qua cũng cho thấy người Việt dành nhiều ưu tiên cho các hành trình mang tính cá nhân hóa, muốn trải nghiệm sâu sắc hơn với văn hóa bản địa, đời sống của người dân địa phương. Đáng chú ý, xu hướng du lịch chậm cũng đang được thị trường nội địa để mắt. Đội hình cũng phù hợp với chiến lược phát triển du lịch xanh bền vững gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa của Việt Nam, được nêu bật trong nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu phát triển sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa, giàu tính trải nghiệm, thúc đẩy du lịch xanh bền vững, giảm phát thải.
1: Phong trào bình dân học vụ số đang được triển khai rộng khắp tại thành phố Cần Thơ nhằm nâng cao kỹ năng số cho người dân. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, hiện toàn thành phố đã kiện toàn 1.940 tổ công nghệ số cộng đồng với 12.290 thành viên.
0: Cùng với đó, 103 đội hỗ trợ phản ứng nhanh với 1.455 thành viên cũng được thành lập tại các địa phương để hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển đổi số. Thành phố Cần Thơ hiện có khoảng 1.066 cán bộ công chức, viên chức chuyên trách và kiêm nhiệm chuyển đổi số.

0: 188 cán bộ chuyên trách. Thành phố Cần Thơ cũng đang xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức năm 2026, đồng thời phối hợp với các trường đại học để phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
1: Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ đã thực hiện hơn 240 công trình thanh niên, làm lợi cho cộng đồng trên 5 tỷ 700 triệu đồng.
0: Trong đó đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng với tổng chiều dài hơn 21 km, sửa chữa và xây dựng gần 80 km đường giao thông, đồng thời ra quân thực hiện gần 250 ngày Chủ nhật xanh với nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, tuyên truyền và hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn. Cùng với đó, các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ đã triển khai thực hiện hơn 8 đoạn tâm huyết cho các hoạt động đội bằng nhiều cách làm sáng tạo nhằm tạo môi trường học tập, rèn luyện bổ ích cho học sinh. Với sự dẫn dắt của thầy, Liên đội Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Cờ Đỏ nhiều năm liền đạt danh hiệu Liên đội vững mạnh xuất sắc cấp trung ương và cấp thành phố và luôn là đơn vị dẫn đầu các phong trào đội tại địa phương. Học sinh Trương Ngọc An Thi, lớp 8A1 và học sinh Dương Nguyễn Quỳnh Như, lớp 7A1, Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ cho biết cảm nhận của mình.
2: Con cảm thấy rất phấn khởi khi được tham gia hoạt động cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi với Bác Hồ cùng thầy và các bạn. Và sau những cái buổi tập luyện thì tụi con đã đạt được giải khuyến khích toàn quốc. Vậy là nhờ vào những cái hoạt động đó thì con cảm thấy bản thân mình học hỏi được rất là nhiều điều. Mỗi lần tham gia hoạt động là con lại có thêm kinh nghiệm và tích lũy thêm được nhiều vốn sống cho bản thân.
3: Dạ, con học ở thầy rất là nhiều thứ giống như là kỹ năng trong cuộc sống, giúp bản thân càng phát triển, hiểu biết hơn về những kỹ năng và năng lực của bên đoàn đội. Thầy là một tấm gương để tụi em noi theo.
0: Với thầy Hải, công tác đội không đơn thuần là tổ chức phong trào, mà còn là hành trình đồng hành cùng học sinh trưởng thành từng ngày. Từ những buổi sinh hoạt dưới cờ, hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, tất cả đều được thầy Hải chuẩn bị bằng sự nhiệt huyết và tình yêu dành cho học trò. Giáo viên Nguyễn Văn Hải, tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở thị trấn Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
4: Trong thực hiện công tác đội thì tâm đắc nhất là để cho thiếu nhi phát triển toàn diện, tạo nhiều cái sân chơi để cho các em được tham gia. Thì trong mỗi sân chơi, một hoạt động của phong trào thì giúp các em được tích lũy nhiều cái kinh nghiệm sống cũng như là cái kiến thức của bản thân. Qua đó phát huy được cái tính tự học, phát huy được cái tính tích cực của các em để định hướng phát triển toàn diện trong thời gian sắp tới, tiếp tục rèn luyện, có những cái sân chơi sáng tạo, đổi mới để thu hút học sinh, thiếu nhi tham gia nhiều cái hoạt động hơn.
0: Mới đây, Hội đồng đội Trung ương đã công bố danh sách giáo viên tổng phụ trách đội tiêu biểu được trao giải thưởng Cánh Nén Hồng năm 2026. Thầy Nguyễn Văn Hải là một trong hai đại diện của thành phố Cần Thơ được vinh danh. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân thầy, mà còn là niềm vui lớn đối với nhà trường và ngành giáo dục địa phương. Ông Nguyễn Hồng Nhật, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, cho biết.
5: Trong quá trình công tác thì thầy là một giáo viên trẻ, năng nổ, nhiệt tình, nhiệt huyết trong cái trách nhiệm. Trong quá trình công tác đội thì thầy tham gia tiên phong các phong trào của ngành cũng như là địa phương phát động. Thì trong quá trình công tác thì thầy đạt cũng được một số thành tích về tập thể cũng như là cá nhân. Thì nói tóm lại, đồng chí Hải là một giáo viên trẻ nhiệt tình, tham gia nhiều cái, đặc biệt là cái hoạt động phong trào đội để cho học sinh cũng như là cán bộ của nhà trường noi theo.
1: Không chỉ được ghi nhận qua giải thưởng Cánh Én Hồng, thầy Hải còn có nhiều thành tích đáng tự hào như 5 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, đạt giải thưởng nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương, đạt danh hiệu huấn luyện viên cấp 1 trung ương, đạt giáo viên tổng phụ trách đội giỏi khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cùng nhiều bằng khen giấy khen trung ương đoàn, Ủy ban Nhân dân thành phố, thành đoàn và các cấp, các ngành. Với học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Cờ Đỏ, thầy Nguyễn Văn Hải không chỉ là một tổng phụ trách đội giỏi mà còn là người truyền lửa, luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực và góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người giáo viên tận tụy với nghề. Vừa rồi là bài viết của phóng viên Hồng Dân về thầy giáo Nguyễn Văn Hải, tổng phụ trách đội tiêu biểu đạt giải thưởng Cánh Én Hồng năm 2026, phần thưởng cao quý dành cho giáo viên tổng phụ trách đội tiêu biểu trên toàn quốc. Thời gian còn lại của chương trình, mời quý vị nghe tiết mục Mua mặt đời thường với nội dung Đại diện Việt Nam lan tỏa câu chuyện công dân xanh tới Ghana.
6: Tiết mục Mua mặt đời thường.

0: Thưa quý vị, mới học lớp 9, Nguyễn Ánh Dương đã trở thành đại diện nhỏ tuổi nhất của Việt Nam góp mặt tại Diễn đàn Học tập Toàn cầu GLF 2026, tổ chức tại Ghana, Tây Phi. Từ một cô học trò nhỏ ở phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng, Ánh Dương đang chứng minh rằng tình yêu môi trường và văn hóa bản địa, nếu được ươm mầm đúng cách, hoàn toàn có thể vươn xa và truyền cảm hứng cho bạn bè quốc tế.
1: Hành trình trở thành công dân xanh của cô bí thư chi đoàn trường trung học cơ sở Quỳnh Thị Lựu bắt đầu từ một cơ duyên đặc biệt. Khi tổ chức phi chính phủ Live and Learn, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng đưa dự án thuộc chương trình SCA Thành phố Lành Mạnh cho thanh thiếu niên do quỹ Botma Foundation tài trợ dạy trường. Ánh Dương đã không ngần ngại đăng ký tham gia. Giữa rất nhiều chủ đề, cô bạn 15 tuổi quyết định chọn du lịch, di tích lịch sử, môi trường xanh sạch. Lý giải về sự lựa chọn này, Ánh Dương chia sẻ đầy mộc mạc. Em thấy chủ đề này gần gũi, thiết thực như chính bữa cơm hàng ngày trên quê hương mình. Ngay trên mảnh đất này, làm du lịch cũng phải dựa vào văn hóa bản địa, từ đồng ruộng, cây lúa, vườn rau đến con trâu. Nhưng muốn phát triển du lịch và thu hút du khách, chúng ta bắt buộc phải gìn giữ di tích lịch sử và bảo vệ môi trường.
0: Không chỉ tự mình thực hiện, Dương còn tích cực vận động, thuyết phục các bạn cùng trường tham gia. Dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên Live and Clean, nhóm của Dương bắt đầu những hoạt động đầu tiên với một nguồn năng lượng vô cùng sôi nổi. Sự nhiệt huyết của anh Dương nhanh chóng lan tỏa thu hút không chỉ các bạn cùng khối mà cả các em học sinh lớp dưới. Nhận thấy cần một không gian bài bản để mọi người cùng rèn luyện tư duy và thỏa sức sáng tạo, Dương đã mạnh dạn thành lập câu lạc bộ Công dân xanh.
1: Ở vai trò chủ nhiệm, cô bạn lớp 9 thể hiện kỹ năng làm việc nhóm và lãnh đạo đáng nể, thành lập và quản lý trang thông tin fanpage của câu lạc bộ, trực tiếp tổ chức tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng cơ bản cho thành viên mới, tích cực tham gia giao lưu với hơn 20 câu lạc bộ trường học khác tại Quảng Nam và Đà Nẵng để học hỏi kinh nghiệm. Một trong những dự án thực tế ấn tượng nhất của câu lạc bộ là việc tìm hiểu kinh nghiệm phòng tránh thiên tai. Ánh Dương hào hứng kể, gần đây nhóm các em có dịp giao lưu với các bạn ở vùng trũng và nghe chia sẻ về tình hình lũ lụt. Nhận thấy đây là đề tài rất hữu ích, các thành viên trong câu lạc bộ đã chia nhau đi phỏng vấn các ông bà lớn tuổi ở địa phương. Nhóm các em ghi chép lại những kinh nghiệm dân gian trong việc giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Từ đó, lan tỏa kiến thức này rộng rãi hơn trong cộng đồng.
0: Nhờ những mô hình hoạt động thiết thực và hiệu quả, Ánh Dương đã trở thành gương mặt tiêu biểu được mời đi chia sẻ tại Hà Nội, Thái Lan và bước ngoặt lớn nhất là đại diện cho thanh thiếu niên Việt Nam cất lên tiếng nói tại Diễn đàn Học tập Toàn cầu GLF 2026 tại Ghana, cùng bạn bè đến từ 6 quốc gia. Khi được hỏi liệu việc tham gia cùng câu lạc bộ có ảnh hưởng đến thành tích học tập, nữ sinh xuất sắc thẳng thắn thừa nhận. Dạ, có ảnh hưởng đôi chút, nhưng con luôn cố gắng cân bằng quỹ thời gian. Với con, hoạt động câu lạc bộ không phải là gánh nặng mà là nơi mở rộng thế giới quan. Những kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử thu nhận được từ thực tế đôi khi cũng quan trọng và bổ ích không kém những bài học trên lớp.
1: Mỗi ngày trôi qua, Nguyễn Ánh Dương vẫn miệt mài với sách vở và những dự án cộng đồng dang dở. Cô công dân xanh nhỏ bé ấy mang trong mình một hoài bão rất lớn. Một ngày không xa, mọi miền quê trên đều trở thành những môi trường xanh sạch, vắng bóng ô nhiễm, khói bụi và không còn rác thải nhựa. Hành trình của Ánh Dương là minh chứng sinh động cho việc tuổi tác chưa bao giờ là rào cản khi bạn mang trong mình tình yêu quê hương và một tầm nhìn hướng về sự phát triển bền vững.
0: Ba mươi phút chương trình chào buổi sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.
2: Chương trình những khúc hát quê hương. Chương trình những khúc hát.

Quý vị thân mến, vừa rồi là bài dân ca Bắc Bộ Bèo Dạt Mây Trôi qua tiếng hát ngọt ngào của Ngọc Liên. Liên tục chương trình, chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Gió Đánh Đò Đưa.

qua đôi song ca Thành Viên cùng Khánh Linh và nhạc phẩm có tựa đề Nắng Ấm Quê Hương, sáng tác của nhạc sĩ Vĩnh An qua phần thể hiện của Bảo Anh.

ba giọng ca của Khu Quy Vũ, Quỳnh Trang và Ngọc Hân sẽ thể hiện sáng tác của Đình Văn có tựa đề Chắc Gì. Mời quý vị cùng thưởng thức. Thân mến, chào tạm biệt.

0: trên cả nước, cùng hội tụ để tôn vinh những giá trị của ẩm thực Nam Bộ. Trong chuyên mục lần này, mời quý thính giả cùng chúng tôi nhìn lại không gian văn hóa ẩm thực đặc sắc tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm nay. Điểm nhấn trong khuôn khổ lễ hội năm nay là kỷ lục Việt Nam, bản đồ Việt Nam làm từ xôi nước cốt dừa lớn nhất Việt Nam. Với kích thước ngang 2m, dài 2,6m, dày 10,3cm, trọng lượng từ 550-600kg. Thể hiện đầy đủ hình dáng lãnh thổ Việt Nam một cách sáng tạo và ấn tượng, mang nhiều giá trị sâu sắc, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật ẩm thực và văn hóa. Kỷ lục do 103 nghệ nhân đầu bếp chuyên nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long tham gia thực hiện, tượng trưng cho 103 xã phường của thành phố Cần Thơ. Bao Hồ Đắc Thiếu Anh, nghệ nhân văn hóa ẩm thực, thành viên hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam, nhận xét:
1: trân trọng những cái tác phẩm như vậy, họ đã nghĩ ra để như một lời tri ân tiền nhân những người nông dân của chúng ta, đó là những hạt nếp, những hạt ngọc của trời. Thì khi mà các nghệ nhân có một cái ý tưởng làm một cái hình ảnh Việt Nam mình trên cái nền của xôi, đó là hình ảnh của nền nông nghiệp, lúa nước.
2: Đại đa số ủng hộ, và đặc biệt là thế hệ trẻ thì các em đã đến thưởng thức và cũng đã tham gia dự thi, thì cái điều này rất là hay.
0: Lễ hội năm nay có nhiều gian hàng bánh tét, bánh ú, bánh ít, bánh lá dừa, kích cỡ lớn và tí hon. Sự kiện thu hút nhiều nghệ nhân làm bánh truyền thống của các dân tộc, nghề làm bánh tráng Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, bánh bò nướng truyền thống của đồng bào Chăm, cốm dẹp của đồng bào Khmer.
3: Một trong những không gian hấp dẫn nhất tại lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, đó chính là không gian bảo tồn bánh dân gian Nam Bộ, địa điểm để trải nghiệm làm bánh đây ạ. Và khi du khách đến đây sẽ được thưởng thức bánh cũng như là tự tay làm bánh rất thú vị. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với gian hàng làm cốm dẹp của đồng bào Khmer. Dạ, em chào chị.
4: Dạ, chào em.
3: Nhìn đôi tay của chị còn thắt như thế này á, thì chắc hẳn là chị cũng đã gắn bó rất là nhiều năm với nghề hả chị?
4: Dạ, đúng rồi, cũng nhiều năm đó, 30 năm rồi đó.
3: Dạ, 30 năm. Đến với lễ hội năm nay thì đây là lần thứ mấy chị đến hả chị?
4: À, lần thứ nhất.
3: Dạ. Dạ. Chị ơi, hiện tại thì chị đang làm công đoạn gì hả chị?
4: À, 15 phút. Dạ. 15 phút mới đem đi giả. À, mình rán cho nó nổ mới chín nếp.
3: À, là nó đang nổ như thế này hả chị?
4: Đúng rồi.
3: Mình cứ đảo đều tay như vậy hả chị?
4: Dạ, đúng rồi. Đều tay đi nó tốt. Mình đem đi đâm trong dẹp nó tốt. Nó dẹp hết.
3: Dạ.
4: Bây giờ chín rồi đi tới đoạn đâm trong dẹp ha.
5: Ừ, một nam một nữ đó, là một nữ thì mình vết lên vậy. Vết lên vậy cho nó sạch lúa. Người nam thì
3: là để cho cái công đoạn nó nhanh hơn hay là như thế nào hả chị?
5: Đúng, hai người, một người thì mình giả, một người nam thì giả vậy, còn người nữ thì mình phải vớt lên vậy cho sạch lúa, cho cơm dẹp đẹp.
3: À, giữa hai cái chài này thì cũng sẽ có một cái chài nặng hơn không?
5: Đúng vậy? Đúng, một dạ. Nam thì nặng hơn bên chị, bên nữ chút, tại dạ. Mình bên nữ mình cầm tới hai bên, một bên thì mình vớt lên vậy cho sạch lúa, một bên thì mình đâm vô vậy mới sạch lúa, mới thành là cơm dẹp.
3: Thưa quý vị, sau khi giã thì sẽ đổ ra để chuyển đến công đoạn sàn.
6: Vậy á, sàn nó tông nó xuống nó sạch nè.
3: Dạ. Khi mà
6: nè, sàn vậy nè.
3: Học sinh nghệ nhân
7: đến lễ hội hôm nay thì tôi cũng có đem nguyên vật liệu và những người thợ đến đây để tham gia và trình diễn cái quy trình giã cốm dẹp. Nhiều sản phẩm, ví dụ như đan đét và nghề làm cốm dẹp. Hồi xưa Tết, người dân tộc Tết trên năm Chơ Mây thì mới có cốm để ăn. Nhưng bây giờ thì chúng tôi lúc nào cũng có cốm khi mà du khách đến tham quan.
0: Du khách trực tiếp tham gia làm bánh, trải nghiệm quy trình chế biến thành phố Cần Thơ, góp phần rất lớn trong tăng trưởng của ngành du lịch trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Em Nguyễn Hoàng Yến, học sinh trường trung học cơ sở An Khánh, phường Tân An, hào hứng khi tham gia trải nghiệm.
8: Em thì đã được ăn cốm dẹp rất là nhiều lần.

cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn mỗi ngày nếu như có những người bạn luôn sẵn sàng đồng hành trên mọi chặng đường. Thế nhưng, đôi khi sự bộn bề của cuộc sống và khoảng cách địa lý lại khiến cho nhiều tình bạn đẹp bị tan vỡ. Dù là lý do gì đi chăng nữa, hãy luôn cố gắng trân trọng tình bạn của mình, vì đó là một trong những tình cảm đẹp đẽ và thiêng liêng nhất trên cuộc đời này.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong 3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.

0: phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin đáng chú ý trên các báo vừa mới phát hành sáng nay.

0: Thông tin đầu tiên từ Thông tấn xã Việt Nam, thưa quý vị, chiều ngày hôm qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, do đồng chí Sihphanouk, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao chuyến thăm diễn ra sau khi hai đảng, hai nước tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng như đại hội của mỗi đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới và hoàn tất công tác kiện toàn các chức danh lãnh đạo từ trung ương đến địa phương.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nam trước sau như một, luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, có 102 Việt Nam Lào, ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Lào, sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau vượt qua khó khăn,
0: ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Thông tin từ cổng điện tử của Chính phủ, cũng chiều ngày hôm qua tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Hạ Dĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.
1: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trân trọng gửi lời thăm hỏi đến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc. Thủ tướng đánh giá cao những tiến triển rất tích cực của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian qua, đặc biệt là chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Mới đây đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, góp phần củng cố vững chắc nền tảng tin cậy chính trị,

0: khoa lâm sàng theo mẫu số 03, bao gồm nội khoa, ngoại khoa, da liễu, sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng.
1: Việc khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc sớm giúp tăng cơ hội điều trị, giảm tỷ lệ tử vong và tiết kiệm đáng kể chi phí y tế. Chương trình cũng được kỳ vọng góp phần giảm áp lực cho bệnh viện tuyến cuối và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế tại vùng sâu, vùng xa. Cơ quan đang điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Sương, sinh năm 1956, trú tại phường Gò Công, để điều tra về hành vi làm, tàn trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 Bộ luật hình sự, thông tin từ báo Thanh niên Online.
0: Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian qua, Trần Ngọc Sương đã liên hệ với Nguyễn Đình Thắng, đối tượng liên quan đến khủng bố, đã bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã, để trả lời phỏng vấn, cung cấp, đăng tải, chia sẻ các video clip, tài liệu có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương của đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Dù đã được các cấp chính quyền và lực lượng công an tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần, nhưng đối tượng không từ bỏ, hoạt động chống phá của đối tượng ngày càng quyết liệt hơn.
1: Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra nhằm làm rõ các hành vi và đối tượng có liên quan. Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh cho mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thông tin xấu độc trên không gian mạng, tuyệt đối không phát biểu, cung cấp, đăng tải, chia sẻ hay phát tán các thông tin có nội dung xuyên tạc chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước. Tin từ báo Pháp luật Online, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 Huế cho biết cơ quan điều tra đã bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Mai Hoàng, 35 tuổi, ngụ phường Quá Châu, thành phố Huế, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
0: Cơ quan chức năng xác định từ ngày 15 tháng 4 đến 5 tháng 5, Mai Hoàng liên tục đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, livestream với các nội dung có lời lẽ xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo thành phố, cán bộ tòa án, thi hành án dân sự, công an, các cơ quan chức năng. Một số bài viết video được cho là đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem cùng hàng ngàn lượt thích, bình luận, chia sẻ, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, tác động tiêu cực đến uy tín của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng.
1: Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù đã được cơ quan chức năng giải thích hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại tố cáo theo đúng trình tự pháp luật, nhưng ông Mai Hoàng vẫn tiếp tục sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải, phát tán nhiều thông tin mang tính quy kết xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức cá nhân liên quan, nhằm thu hút sự chú ý, tạo dư luận tiêu cực trên không gian mạng. Ngày 11 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Mai Hoàng. Đến đây, đọc báo cùng bạn của Phát thanh thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Và bây giờ, trước khi đến với các thông tin trong chương trình,

0: Way, West Kiss, Mustel's Mad Hero, One Less Kiss Care, My First và Joy Star. Giá bán dao động từ 800.000 đồng đến hơn 5 triệu đồng một chiếc. Trong đó, phân khúc xoay quanh mức trên dưới 1 triệu 500.000 đồng một chiếc được ưa chuộng vì đáp ứng cả bài toán kinh tế lẫn các tính năng cơ bản.
1: Để lựa chọn sản phẩm phù hợp và chất lượng, đảm bảo chiếc đồng hồ là người bạn đồng hành tin cậy của trẻ, phụ huynh nên ưu tiên chọn mua tại những điểm bán hàng uy tín, có chế độ bảo hành rõ ràng. Trẻ em rất hiếu động và hay quên tháo đồng hồ khi rửa tay, đi tắm, nên cần xem xét khả năng chống nước. Phụ huynh cần lưu ý đồng hồ thông minh trẻ em sẽ không thể hoạt động các tính năng cốt lõi nếu thiếu thẻ SIM 4G. Do vậy, ba mẹ trang bị thẻ SIM có đăng ký gói cước 4G với dung lượng phù hợp hàng tháng và đảm bảo duy trì tài khoản để đảm bảo kết nối không bị gián đoạn.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Quý vị thân mến, ngày hội mua sắm mẹ hình Megalite Thanh Niên hướng tới việc xây dựng các hệ thống sinh thái nội dung, cộng đồng khách hàng và creator chuyên biệt cho từng lĩnh vực.
1: Các đơn vị phối hợp đánh giá đây cũng là cơ hội để thanh niên tiếp cận các mô hình nghề nghiệp mới trong nền kinh tế số như livestream commerce, affiliate marketing, sáng tạo nội dung và vận hành thương mại điện tử. Thông qua các chiến dịch thực tế, nhiều bạn trẻ có thể tham gia trực tiếp vào hoạt động truyền thông, bán hàng và xây dựng thương hiệu trên nền tảng số. Ngày hội cũng có sự tham gia đồng hành của nhiều thương hiệu lớn như L'Oréal Việt Nam, Poppy, Mooney, P&G Việt Nam, Hoang TT, cùng nhiều nhãn hàng hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc mẹ và bé. Trong bối cảnh thương mại điện tử và Creator Economy đang phát triển mạnh tại Việt Nam, việc kết nối giữa cơ quan quản lý, nền tảng công nghệ, doanh nghiệp và tổ chức thanh niên được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành những mô hình phát triển mới cho thị trường số, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong giới trẻ.
0: Quý khán giả thân mến, vào tháng 5, thị trường hoa quả Việt trở nên nhộn nhịp hơn cả vì đa dạng các mặt hàng được bày bán. Bên cạnh các loại quả đang vào mùa như xoài, mận, dứa, sầu riêng, thì giải u là một trong những loại trái cây nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Tuy nhiên, trái với những năm trước, năm nay sản lượng giải tươi giảm rõ rệt, kéo theo giá bán tăng cao. Tại các chợ truyền thống, siêu thị hay chợ mạng, giải u được trao bán với mức giá dao động từ 60.000 đồng đến 180.000 đồng một ký, tùy loại và chất lượng quả. Dù có mức giá khá cao, nhưng không thể phủ nhận độ hot của loại quả này. Sức mua của người tiêu dùng không giảm, thậm chí nhiều tiểu thương cho biết chảy hàng. Có nhiều nguyên nhân khiến giá giải u năm nay tăng cao. Một phần là do giải u đang ở thời điểm đầu vụ nên nguồn cung chưa nhiều. Bên cạnh đó, do thời tiết năm nay không thuận lợi nên mức mùa giải. Đối với hàng đẹp, trái to, mạ chín đỏ đều sẽ có giá dao động từ 120.000 đến 180.000 đồng một ký. Còn đối với những quả giải có mã kém hơn sẽ có giá bán thấp hơn. Do giá thành cao nên tiểu thương cũng dè dặt nhập hàng, vì vậy mà người dân sẽ ít thấy giải bán tràn lan.
1: Hiện cả nước có khoảng 55.000 hecta trồng giải, tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc, cụ thể là tỉnh Bắc Ninh, khu vực Bắc Giang cũ, là vùng trồng lớn nhất với gần 29.800 hecta, ước đạt sản lượng 95.000 tấn, chỉ tương đương 59,5% kế hoạch và giảm sâu so với mức 215.000 tấn của năm 2025. Tại tỉnh Hải Phòng, khu vực Hải Dương cũ, diện tích 9.345 hecta cũng cho sản lượng ước tính khoảng 55.000 tấn, thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Một số địa phương khác như Hưng Yên và Đắk Lắk có diện tích khiêm tốn, lần lượt khoảng 1.860 hecta và 2.000 hecta. Nguồn cung giảm khiến giá vải thiều tăng mạnh ngay từ đầu mùa. Tại vườn, giá thu mua dao động từ 50.000 đến 95.000 đồng một ký, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trên thị trường bán lẻ, giải chín sớm phổ biến ở mức 140.000 đến 180.000 đồng một ký. Đáng chú ý, với những lô hàng chất lượng cao hoặc vận chuyển bằng đường hàng không để giữ độ tươi, giá bán có thể lên tới 195.000 đến 210.000 đồng một ký.
0: Không chỉ tại Việt Nam, thị trường giải thiều Trung Quốc cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Tại các vùng trồng lớn như Quảng Đông và Hải Nam, hiện tượng mùa đông ấm và mưa ẩm sai thời điểm đã khiến cây giải ra hoa kém. Sau một năm bội thu năm 2025, cây giải bước vào chu kỳ suy giảm năng suất tự nhiên, góp phần đẩy giá thị trường khu vực tăng cao. Với nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu vẫn lớn, giá giải thiều năm nay được dự báo sẽ duy trì ở mức cao, đặc biệt trong giai đoạn chính vụ sắp tới.

Cuộc sống là muôn dạng những chữ ngờ. Chúng ta không học được chữ ngờ, cũng không thể đoán biết trước được nó sẽ đến lúc nào. Con người sẽ vì những đắng cay ngang trái ở đời mà gục ngã. Cũng con người càng bất hạnh thì càng mạnh mẽ hơn. Mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết. Người cần đến sẽ đến, và người cần đi sẽ buộc phải ra đi. Sẽ có cách, đừng lo. Tuệ Nghiên.

0: Thưa quý vị, Hamlet Dream vừa gửi đến chúng ta một sáng tác của chính anh, ca khúc Sẽ Có Cách Đừng Lo. Và bài hát này cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Mong rằng quý vị đã có được thông tin hữu ích và những phút giây thư giãn cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
2: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
3: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
2: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
3: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
3: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dưỡng dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha! Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5:45 thứ 6 trên kênh

Retro, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một

Kính chào quý thính giả cùng đến với album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với ca khúc Mảnh tình say đôi, vừa mở đầu chương trình chạm đến trái tim người nghe bởi giai điệu và lời ca nhẹ nhàng sâu lắng. Nói tiếp chương trình, chúng ta cùng đến với bài hát Còn yêu không, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua phần thể hiện của Phạm Đình Thái Ngân.

Quý thính giả vừa lắng nghe ca khúc qua Em Muốn Cùng Anh được chuyển sang lời Việt và thể hiện qua tiếng hát của Đặng Thanh Tuyền. Liên tục chương trình, mời quý vị cùng đến với một bản ballad nhẹ nhàng thể hiện nỗi lòng của một người yêu thầm, mang đến cảm xúc sâu sắc cho người nghe. Đó là Yêu Người Không Thể Yêu do Mr. Siro sáng tác và trình bày qua ca từ sâu sắc về tình yêu không được đáp lại.

Quý vị vừa nghe Hương Tràm gửi đến chúng ta ca khúc của Lưu Thiên Hương có tựa đề Ngại Ngùng. Dưới ca từ và giai điệu đã nói lên những sắc thái tình cảm và tâm lý của một cô gái bắt đầu có những rung động đầu tiên trong tình yêu. Sau đây chúng ta cùng đến với nhạc phẩm Gặp Gỡ, Yêu Đương và Được Bên Em sẽ do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác và trình bày quý vị nhé.

0: ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và thành công trên mọi lĩnh vực.
1: Chương trình Sân khấu hài.
2: Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn đến vở hài kịch Con Ma Mặc Áo Bà Ba, với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, diễn viên Hứa Minh Đạt, Thanh Phương. Mời quý thính giả cùng nghe.
3: Phòng tập chim to.
4: Gì? Mày vớ vẩn, mày tập cái này này.
3: À, cơ bắp chứ gì?
4: Ừ.
3: Trời ơi, chú nói tiếng nước ngoài mà chú nói vậy chết rồi. Hiểu lầm chứ luôn, cái đó không phải, người ta kêu là phòng tập gym đâu. Phát âm chuẩn tiếng nước ngoài á, cái phòng đó là kêu là phòng đó là phòng tập gym.
4: Nghe bà đi.
3: Phòng đó là phòng tập gym. Nước ngoài phát âm chuẩn như vậy.
4: Phát âm tiếng nước ngoài bẩn chứ.
3: Bẩn gì chú?
4: Mày le lưỡi mày liếm hết cái này thì tí nữa ai làm gì được.
3: Nhưng mà chuẩn là phòng tập gym.
4: Đấy thôi, bây giờ mình người Việt mình cứ gọi bố nó là phòng tập tạ đi nhá.
3: Phòng tập tạ đúng không?
4: Thế là...
3: Rồi sao chú gặp gì trời?
4: Ở đấy là có ma.
3: Chú gặp hả?
4: Mới 10 rưỡi là chú. Cách đây 2 hôm. Tao đi ngang đấy, tao nghe phát ra tiếng động. Cứ nó cứ đều như thế này. Ầm ầm cạch cạch, ầm ầm cạch cạch, ầm ầm cạch cạch mà nó đều như bắt ấy.
3: Chú đi ngang qua phòng tập gym mà chú nghe ầm ầm cạch cạch, ầm ầm cạch cạch
4: thế.
3: Ê, nhiều khi có sự nhầm lẫn ở đây đó nha.
4: Nhầm gì?
3: Cái giấc 10 giờ rưỡi đêm mà chú đi ngang qua cái chỗ mà nghe ầm ầm cạch cạch, ầm ầm cạch cạch. Nhiều khi ở đó là không phải phòng tập gym đâu.
4: Chứ cái gì?
3: Nghe ầm ầm cạch cạch, ầm ầm cạch cạch. Nhiều khi đó là khách sạn. Khách sạn.
4: Tổ sư bố thần điên. Ầm ầm cạch cạch, ầm ầm cạch cạch cái là cái phòng tập tạ. Còn khi nào mà ầm ầm cạch cạch, ầm ầm cạch cạch, ố dè mới là hội khách sạn.
3: Trời ơi. Vậy chú nói không được đâu hả?
4: Trẻ trâu mà cứ rốt như bò.
3: Chú kinh nghiệm có vậy? Ôi sao chú gặp
4: mày? Đấy, tao nghe nó, tao 10 rưỡi nhá, tao đi ngang đấy xong tao nghe ầm ầm cạch cạch, ầm ầm cạch cạch xong tao tò mò. Càng sợ chừng nào thì lại càng tò mò chừng đấy.
3: Đúng rồi,
4: nó kích thích cái tính tò mò của mình lên.
3: Phải điều tra chứ.
4: Thế là tao vào nhá, tao vừa bước vào xong tao thấy cái cửa nó hé hé thế này này. Tao đẩy cửa tao bước vào. Ôi mẹ ơi, kinh lắm con ơi, một cảnh tượng không bao giờ tao tưởng tượng được nhá.
3: Một con ma không mặc đồ.
4: Không gì gớm. Con ma không mặc quần áo thì tao đứng tao xem chứ điên gì tao đi.
3: Chứ chú gặp cái gì nữa đó?
4: Con ma nó có một chân thôi nhá, mà nó chạy trên cái máy chạy bộ này này.
3: Trời ơi, con ma.
4: Xong tao sợ quá, tao sợ nó bất ngờ mà mày tao.
3: Thôi
4: lên
3: sao?
4: Tao kêu ô. Nó nghe được tiếng tao. Nó quay sang.

0: này, xong nó làm một cái đùng xuống, bắt đầu nó tập bụng.
1: Tập cái bụng,
0: tập sao? Nó tập bụng nữa. Tư, tư, tư.
1: Bị tuần chú luôn mà.
0: Ừ, ta sợ quá, ta bỏ, ta chạy luôn.
1: Thế ghê vậy trời.
0: Chạy mất dép.
1: Bỏ chú gặp ngoài nào?
0: Hai đôi dép.
1: Không nào, không có cày.
0: Mới hai đôi dép.
1: Dép mới luôn hả?
0: Không, dép này cũ rồi.
1: Bỏ chú gặp đàng hoàng hết rồi.
0: Cách đây hai hôm.
1: Hai hôm.
0: Là hôm nay thứ mấy?
1: Nay là nhật.
0: Đấy, là ngược lại.
1: Thôi dùng này cũng biết rồi. Hèn gì.
0: Làm gì mày biết?
1: Cái chuyện này là qua ngày hôm sau là ông Sáu bảo vệ nó con liền nè.
0: Ông Sáu bảo vệ làm gì biết?
1: Bữa hôm đó là chú là không biết gì hết. Bữa hôm đó là ông Sáu bảo vệ. Ông bị chặt cái giò. 10:30, ông đang lao quét dọn ngay cái phòng tập tạ đó đó. Ông đang lao quét quét. Đi đâu được đi cà nhát cà nhát. Ngay cái máy chạy bộ vô tình lao qua quét cái quẹt ngay công tắc mở cái nó bị chuột cái ông
0: ơi. Ừ, đúng rồi cái này này xong bắt đầu tao đây rồi bắt đầu tao phóng này
1: tư
0: thế là tao chạy mất hai đôi dép
1: đó nghe thấy chưa.
0: Thế hóa ra là ông Sáu bảo
1: ông Sáu về ông bị chặt cái giò bị dấp té vô tình gặp chú nhờ chú vô đỡ đứng dậy giùm mà chú lạnh lùng chú bỏ đi bởi vậy giờ ông giận chú lắm.
0: Thảo nào sáng thứ bảy ta đi ra uống cà phê xong tao gặp ông tao chào tao bảo chào anh Sáu ạ. Ông nhìn tao nữa ông cười ông bảo mày khốn nạn.
1: Thấy chưa? Thấy lạnh lùng chưa bởi vậy? Con nói chú rồi ma không có thiệt trên đời tự chú nhát. Chú bây giờ tình bạn sức
0: mạnh. Cái đấy là có thể là nhầm lẫn nhưng mà ma là có thật.
1: Không mà.
0: Ma có thật từ ngày xưa rồi.
1: Không có mà chú ơi. Chú
0: ngày xưa cây đa đầu làng mình đây có ma mà tao đi bắt đây mà.
1: Hồi xưa dám đi bắt ma luôn.
0: Ma ngày xưa kinh lắm. Ông bà mình kể nhá. Ma ngày xưa nhá. Tóc dài này. Mắt dài này. Mũi nó dài này. Mồm nó dài này. Lưỡi nó dài này.
1: Chú.
0: Cái gì nó cũng dài.
1: Có con ma nào có hai cái ấy nó dài.
0: Cái gì?
1: Cái ấy nó dài. Quấn. Thắt nơ. Buồn cuốn bánh cuốn.
0: Mày điên à? Mày dở người à? Cái đấy cần mẹ gì ma. Mấy mụ già trong xóm mình thiếu gì.
1: Trời ơi.
0: Bằng tuổi tao là dài hết rồi.
1: Cỡ nào ông này nói cũng được hết trời.
0: Tao bảo có ma mà. Ngay đấy, ngay cây đa đấy tao đi bắt này.
1: Chú bắt
0: tao
1: rồi.
0: Đi từ 12 giờ trưa rồi. Tao đã ra gốc đa tao ngồi rồi. Ngồi đến 6 giờ chiều tao vẫn không thấy con ma nào.
1: Trời ơi, sao chú rỗi hơi nữa, ban ngày sao có ma, ban đêm mới có ma.
0: Mình phải theo dõi nó từng phút, từng giây.
1: Ủa sao?
0: Thế đến 6 giờ, không thấy con ma nào. Lúc đấy đói quá còn.
1: Ủa sao?
0: Đói quá xong tao gọi bát bún riêu tao ăn. Xong thấy cái võng ai treo ấy tao lên ra nằm.
1: Đói.
0: Nằm xong mệt quá, đuối quá mà. Thế tao giờ ngủ 10:30 nha.
1: 10:30 nữa hả?
0: Lại 10:30, tao hợp với 10:30 lắm. Giờ này cũng hơn 10:30 một tí thôi.
1: Thì đó, là đi bắt.
0: Giờ này tao mới lú được ra. Đấy, thế tao thấy một cái bóng đến khều tao này này. Xuống đi, giả cho tôi. Xuống đi, giả cho tôi.
1: Mà đó! Con ma đó, cái này là tại tội chú này mới đặt chú mình đi bắt ma rồi bây giờ nó xuất hiện nó nhát chú đó.
0: Đấy cứ bảo xuống đi, giả cho tôi, xuống đi, giả cho tôi tiền bát bún riêu. Tôi đi về, khuya rồi.
1: Chú lại ở không nữa rồi đó. Chú tự chú nhát chú rồi lôi con theo làm con sợ được chú. Ăn bún riêu không chịu trả tiền cho tao leo lên võng người ta nằm người ta dây ta mới đòi chú.
0: Tao mệt tao ngủ quên tao chưa.
1: Thấy không? Chú tự nhát chú ma không có thiệt trên đời.
0: Mà có.
1: Không.
0: Nhưng mà tao nói ma vẫn có.
1: Chắc chú lý gì?
0: Mày cứ cãi tao. Bây giờ tao nói thật với mày ma nó không hù không nhát theo cái kiểu mà hiện ở đây hiện ở kia đâu nó nhập thẳng vào người luôn rồi. Cạnh nhà tao đây này.
1: Chứ sao chú cãi coi gì ghê vậy?
0: Con thằng Hải đây.
1: Con Hải?
0: Ờ. Này, thằng bé nó mới có 9 tuổi thôi. Đây, 10:30 đêm, lại 10:30. Cứ giờ đấy, 10:30 đêm, xong tao nghe ầm ĩ bên nhà. Xong tự nhiên, tao mở cửa sổ, tao dòm sang, tao nhìn. Thấy thằng nhỏ cứ đi theo thằng cha. Trả mạng cho con đi, trả mạng cho con, trả mạng cho con.
1: Cái chuyện này có biết, cái chuyện này giống như là kiếp trước. Thằng cha làm ân quá với người ta, xong rồi kiếp này là người ta nhập vô xác thằng con, đòi mạng thằng cha.
0: Tao không biết, nhưng mà tao khen thằng Hải. Thằng Hải nó không học làm thầy mà nó hay.
1: Sao?
0: Nó phán một câu cái hồn xuất đi ngay.
1: Gì thế ghê vậy?
0: Đấy, thằng con cứ đi theo, giả mạng cho con đi, trả mạng cho con đi. Nó đứng im.

0: bảo đi ngủ đi, tao cắt mạng rồi. Giờ này mà còn chơi game à?
1: Mạng gì?
0: Mạng internet đấy.
2: Thôi nghỉ luôn đi chú ơi, nghỉ luôn đi. Chú tự chú nhát con, tự nhát tự nhiên nó chơi điện tử ban đêm, ba nó cứ bắt đi ngủ rồi cắt mạng là đúng rồi. Chú tự chú nhát, muốn nhát cũng lắm.
0: Thôi mà tao lợi mày đi về đi, tao sợ ma lắm. Tao kể lúc nãy giờ để cho mày sợ mày đi về, sao mày cũng vẫn không gì thế hả?
2: Nhưng mà chuyện này con cũng nghiên cứu kỹ rồi, không có sao.
0: Kỹ thế nào?
2: Bây giờ vậy nè, con chú ra đây bắt con ma mặc áo bà ba. Thí dụ xuất hiện nó gì, mình có nước tiểu đồng tử. Có nước tiểu đồng tử, mình sẽ bắn nước tiểu đồng tử vô người nó sẽ hồn phiêu phách tán, không còn nhát người ta nữa, nó tiêu diệt nó. Bây giờ con kêu chú mấy ngày hôm nay chuẩn bị nước tiểu đồng tử, con có chưa? Nước tiểu đồng tử con kêu chú.
0: Đây. Nãy giờ ra không hỏi, cứ nói lung tung. Còn mày cũng ít có ác lắm. Nhá
2: cái gì?
0: Xin cái gì không xin, xin nước tiểu đồng tử.
2: Sao?
0: Cả xóm toàn đẻ con gái, có những mình nhà thằng Hải là đẻ con trai thôi.
2: Nào
0: mà nhà nó ở chung cư tầng 15 cơ.
2: Rồi
0: mà lên trên đấy là phải bảo vệ nó nghiêm ngặt lắm, nó không cho lên, người lạ nó không cho lên, nó bảo tao ngồi ở dưới chờ. Nó bảo vợ nói này, khi nào vợ con mày mắc tiểu rồi mày gọi chú nhá. Đấy, nó dạ. Dạ xong rồi. Tao ngồi ở đây chờ 3 tiếng đồng hồ. Thế nó chạy xuống nó bảo chú ơi, con đi tiểu, ta phóng từ dưới tầng trệt lên đến tầng 15, con nó tiểu rồi. Mỏi hết cả người.
2: Trời ơi, vậy mà chú hứng được nhiêu đây cũng là dữ lắm mà, phải à?
0: Đấy.
2: Cái tiêu thụ chất lượng đúng không?
0: Yên tâm, cái này thì bảo đảm an toàn thực phẩm mà.
2: Ngày sản xuất.
0: Mới lúc trưa đấy.
2: Còn ấm ấm luôn hả?
0: Ấm là tao để trong này nó ấm ấy mày ơi, mày điên à.
2: Sử dụng
0: bút chì.
2: Úi giời. Cái này quan trọng nè, nhà sản xuất. Cái này là của thằng Tí hay là của thằng Tèo sớm trên, bị mình hiếm đồng tử lắm. Mà cái này là ai, cái này của ai, của thằng Tí hay của thằng Tèo gộp lại, hay là của thằng Tí không, hay là của thằng Tèo, này của ai chú? Của ai vậy?
0: Của tao á.
2: Trời ơi
0: cái làm gì mày bất ngờ, tiên sư mày. Từ nhỏ đến lớn ta không động đến phụ nữ là ta còn đồng tử rồi. Mày tưởng lấy được bằng này nước là sướng lắm mà. Vất vả là 4 lần đấy. Một lần à? Người ta đã không có nước rồi.
2: Rồi.
0: Ta đã không muốn làm nhục rồi mà.
2: Chú đã đưa con từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Chú đồng tử.
0: Tao còn đồng tử đấy.
2: Chú. Đi. Vậy... cái đó hồi xưa giờ chỉ có một chức năng đi vệ sinh.
0: Mày câm mồm nha. Mẹ tao tát răng môi lẫn lộn đấy. Thằng điên bây giờ mày có dùng không?
2: Không, không. Mà được không vậy? Chất lượng không?
0: Yên tâm, tao là nhà sản xuất đấy. Tao phải bảo vệ vệ sinh an toàn thực phẩm mà tao đã bảo rồi mà không nghe.
2: An toàn thực phẩm gì nữa?
0: Thì đây, tao lọc hết rồi.
2: Lọc cái gì?
0: Đường, tao bị tiểu đường mà.
2: Ê ơi! Có lọc đường nữa.
0: Mày coi thường tao lắm rồi đấy nhá.
2: Rồi. Ổng.
0: Tao sợ mày lây nhiễm mà tao lọc đường bớt rồi. Nấu mấy ngày đấy.
2: Rồi, chú giữ đi.
0: Thôi mày cắt đi.
2: Của chú mà.
0: Thế mày bảo lấy cho mày.
2: Nhưng mà nó mới con chú, chú
0: giữ. Lắm chuyện.
2: Giờ đang bàn chú chuyện này nè.
0: Chuyện gì?
2: Ngày hôm nay á, con rủ chú ra đây là bắt cho bằng được con ma mão bà ba này. Chú biết sao không? Bị con ở cái vía con nặng lắm. Con ma bà ba nó không có nhát con được. Có chú á, trong xóm là chú vía nhẹ. Bây giờ ngày hôm nay con rủ con chú ra. Chú sẽ làm mồi nhử con ma, sẽ nhát chú, xong răng bắt con ma. Chú sẽ làm mồi nhử ma. Yeah. Phải rồi đúng không?
0: Mày còn khốn nạn hơn tao.
2: Gì chứ?
0: Mày biết tao sợ ma, mày còn bảo tao đi nhử ma cho mày.
2: Phải.
0: Mày điên à?
2: Ma nó không có nhát với người, không có sợ nó, nhát với người sợ nó mới nhát thôi. Bởi vậy chú là mồi nhử ma.
0: Nhưng mà tao... tao mà nhử nó ra đi được rồi mày có bắt được không?
2: Bắt được chứ, đừng nhử ra con hốt liền.
0: Chắc nha.
2: Chắc. Nhử đi.
0: Bây giờ đi cũng không được mà về cũng không xong rồi.
2: Bây giờ vô thế rồi, bây giờ chúng con cứ về mình nhử đi.
0: Ma ơi. Hốt liền. Ma ơi ma. Ra đi con. Ma ơi. Ma này, ma ngoan này.
3: Cái gì vậy chú Tư?
0: Ta đang nhử ma đấy.
3: Chú chứ nhử ma gì, giống như là chú đang kêu con lu hay con mèo ra đây chơi, không có được.
0: Chứ làm
3: chú phải có tâm một chút xíu chứ phải. Muốn nhử một con ma là chú phải có cái gì đó, nó đặc sắc, nó hoành tráng hay là nó quyến rũ gì đó, con ma nó mới ra nó nhát chú. Đúng không?
0: Mày điên à?
3: Cái gì vậy?
0: Mày nhìn trên người tao có cái gì gọi là quyến rũ hả? Tao chỉ có quyến rũ được chó thôi.
3: Là sao nữa?
0: Mày chỉ có chó nó mới thèm xương thôi. Mày điên à?
3: Chứ phải tự tin nữa mình hơn chứ. Phải có cái gì đó chứ phải làm cái gì đó quyến rũ.
0: Nếu tao mà quyến rũ được, tao đâu còn đồng tử như bây giờ.
3: Trời ơi, con nào không muốn nói được cái gì trời. Phải tự tin ở chính mình. Quyến rũ đi nào chàng trai.
0: Ôi
3: chàng trai à, quyến rũ đi, tự tin vào mình.
0: Được, yên tâm, khi gọi được chàng trai là chú mày làm ngay.
3: Trời ơi,
0: tao cũng có xem trên mạng quyến rũ là thế nào mà.
3: Ơi, quyến rũ.
0: Bắt đầu đây.
2: Wow. Rồi.
0: Đấy, bảo thế nào cũng bị cười mà. Bố mẹ tao sinh tao ra không có cái mông.
3: Sao?
0: Toàn là có hai cái miếng bánh chè này thôi. Đấy, nó xếp lại như cái tam giác này.
3: Nhưng mà được, tự tin như mình đi nào chàng trai.
0: Nó nhọn lắm.
3: Được. Vô thế nè.
0: Quyến rũ nha.
3: Đi đúng.
0: Ma.
3: Cái này con biết bài Nunu Lý Mịch đúng không?
0: Ma.
3: Con nhảy. Cái gì vậy?
0: Mày điên à?
3: Hả? Đang nhảy sung.
0: Mày
3: đang nhảy sung.
0: Mày nhảy mày tế bố mày à? À ai bảo mày nhảy làm gì?
3: Thì hồi nãy chú nhảy sung quá.
0: Sao mày bảo tao nhử ma, nhử ma nó ra mày không bắt ma? Mày
3: đâu?
0: Tim gan tao nó rụng hết rồi.
3: Nó đâu thấy đâu?
0: Ôi mày ngây thơ thế à?
3: Có thấy đâu?
0: Mày không thấy con ma luôn á?
3: Không thấy, lo nhảy.
0: Trời ơi, mày để cho bọn dancer nó nhảy, nó lấy tiền. Mày nhảy làm gì? Mày, con ma nó ra, nó còn thế này tao này. Đấy, nó còn chào trái tim này. Đấy. Sao mày không bắt nó đi?
3: Có hả nè? Nhưng mà, lo nhảy quá. Chú, ví dụ như ma nó phải có chi gì đó, tín hiệu báo con. Chú không có báo con gì, con nhảy minh họa chú quá chừng.
0: Báo bố mày vậy? Tao nhìn thấy nó là tao quắn người hết lại rồi. Tao còn bảo ma mẹ mày kìa. Mày không để ý à?
3: Có hả?
0: Mày kêu tao làm mồi nhử, mày phải nhìn miếng mồi chứ.
3: Thiếu sót nhỏ thôi. Không lo, lo chạy nhảy.
0: Mày thiếu sót mày giết người à?
2: Lại đi nhử giữ lại một lần.
0: Một lần nữa thôi nha.
2: Vâng.
0: Nhưng mà tao nói thật với mày á, nhờ mày động viên đấy, chú mới biết là chú vẫn còn quyến rũ được ma.
3: Wow. Tự tin lên nãy nó được, quyến rũ đi.
2: Vô thế.
0: Làm lại.
2: Vô thế. Trời.
0: Bài khác.
2: À đổi bài hả?
0: Ba na na.
3: Hát chưa có chuẩn, hát chưa có chuẩn.
0: Đúng rồi. Ba nội mày kia.
1: Tôi đang nhát ma nó. Ông mà chỉ tôi tán chết mẹ.
3: Gì vậy?
0: Tao chấp nhận mất đôi dép.
3: Dép nó
0: không bao giờ chấp nhận mất cái mạng này.
3: Cái gì sao mà mỗi lần con đang sung là chú sẽ vô cổ vậy?
0: Mày sung lắm hả?
3: Cái gì nữa?
0: sao mày cứ nhảy suốt thế hả?

0: Hồi nãy chú hát chưa có chuẩn, con mới chỉ chú hát chuẩn lại.
1: Tao không cần nhá, tao chỉ cần quyến rũ con ma ra đây là mày hốt nó.
0: Thì nó hát ma đâu? Thì quyến rũ ma đâu?
1: Thế mày không nhìn vào cục mồi à? Hả? Rồi. Nó ra nó còn chửi tao đấy. Con ma mà nó hốt còn hơn con quỷ. Nó ra nó chỉ vào mặt tao này. Tôi đang nhạc mà nó, ông mà chỉ tôi tán chết mẹ ông.
0: Không ai nói vậy luôn hả trời?
1: Nó chửi tao mà.
0: Sao không thấy vậy trời? Lo đứng rồi.
1: Tao bảo mày cứ đừng có nhảy ra mà cứ nhảy nhảy. Nó ra rồi hai lần rồi.
0: Có gì lỗi chú?
1: Hết cả rốn.
0: Lỗi mà thôi, một lần nữa thôi. Một lần nữa thôi, thiệt lần này con nhìn tập trung vô chú thôi.
1: Tao không làm nữa đâu.
0: Thôi một lần nữa thôi. Hứa mày tính tập trung chú thôi, bông ma bà ba. Nó vừa xuất hiện ở đây thôi. Nó vừa xuất hiện ở đây là con bắt nó đứng ra nè. Nè, bắt là nhảy cha cha cha, hát xa là la đứng ngủ. Bắt cái liền. Con ma ơi, chú cứ dị nhữ đây. Mọi chuyện để con ma bà ba mà vừa xuất hiện ra là bắt nó cầm cái ca, nó ca giọng cổ à. Nó nhổ cây bông mà. Nó trồng cây chuối. Sao tôi không thấy nó vậy ta? Con ma sao tôi không thấy nó vậy ta?
1: Mày hốt nó đi. Nó chết mẹ nó đã quay đầu lại rồi. Ai? Ai? Ai?
2: Ôi nó hửi hửi cái gì?
0: Nó đi rồi chú.
1: Nó đi chưa?
0: Ừ,
1: sao vậy? Nó mà đứng đây một phút nữa là ta chết.
0: Sao vậy?
1: Tao nín thở.
0: Nín thở.
1: Nó đi ngang, nó không nghe hơi thở của tao. Nó tưởng là tao là xác giống nhau nó ấy. Nó không ăn.
0: Trời ơi, sao chú nhiều chịu.
1: Mày hay quá, mày bảo ma nó ra. Nó bắt mày, mày bắt nó. Mày cuối cùng mày không bắt nó. Mày đi làm nông nghiệp làm gì? Hả? Ai bảo mày nhổ cái bông, mày trồng cái chuối làm gì?
0: Ai biết nó có thiệt đâu mà. Tự nhiên nó xuất hiện hết hồn hết vía, không biết làm gì luôn mà. Nước tiểu đồng tử. Nước tiểu đồng tử đâu?
1: Tao đưa mày rồi.
0: Chú đang giữ.
1: Ta.
0: Chú đang giữ. Ê, nãy giờ giữ thì kêu không chịu đưa người ta.
1: Tao bảo mày cầm, sao mày không cầm?
0: Của chú vô mày cầm chứ, nãy giờ không chịu đưa con. Có này là nãy giờ nó chết chứ con rồi. Bây giờ có này rồi yên tâm. Bây giờ chú giữ thôi. Mọi chuyện còn lại để con lo.
1: Mày mà có thật đấy mà.
0: Thì đó, thì giờ mình có cái này rồi. Cái này mà vô người lắm, cái hồn quỷ phát tán liền.
1: Phải bắt nó chứ không là cái đường này không ai dám đi.
0: Được. Chết mày với tao liền. Nhử đi.
1: Này, ba này.
0: Nhử đi chú.
3: Ê, ta bà này.
1: Anh mẹ đấy đi. Mày ra dấu chả ai hiểu gì. Nói đi.
3: Bây giờ vậy nè. Là giờ á, nhiệm vụ chú là gần nhử mà ma thôi. Ma nó bước ra đây nè. Đó, chú nhử nè, đứng ra đây nè. Là con ngậm một miệng nước tiểu rồi, con sẽ phun nó hồn tiêu. Con ngậm.
1: Gì, gì đây? Gì đây? Cái gì?
2: Ngậm uống hết rồi. Lâu nó chỉ uống hết rồi.
1: Mày uống rồi à? Ôi trời ơi, con ơi. Cái hương vị nó như thế nào?
0: Kệ.
1: Thật tình chú là nhà sản xuất nhưng mà chú chưa bao giờ thử.
0: Chú hỏi mấy câu hú quá.
1: Hương vị nó ra làm sao?
0: Cái mùi vị của nó, nó thật là xì tú bịch. Nó không phải là nước giải khát chứ à.
1: Đúng rồi, nước này là nước giải da chứ không phải nước giải khát.
0: Sao cỡ nào cũng nói được ấy trời.
1: Uống nước giải khát vào mới có nó. Thôi nhớ rồi. Ồ, cái mùi nó như cái bình ác quy ấy nhỉ. Được rồi. Nghe thì tao còn sợ chứ đừng bảo gì ma. Tao làm luôn đi.
0: Nhớ đi.
1: Này con.
0: Ừ.
1: Tí nữa đây. Ừ. Ma nó ra đây là mày phải phun vào nó.
0: Ừ.
1: Nó hồn tiêu phách tán mình mới bắt được nó.
0: Ừ.
1: Còn mày đừng phun vào tao.
0: Ừ.
1: À, không được. Nó đi đây mà làm sao mà... Cái gì? Ừ.

0: Hai tia. Giữ lại còn quý lắm nha. Mày phun một lúc hết, không còn. Thôi mày đừng đùa nữa. Tao là tao không tin mày rồi đấy. Mày cứ đùa đùa thôi. Bây giờ có bắt hay không? Bắt thì mày thề đi. Mày thề mày phải làm nghiêm túc đi. Thề ngay đi, nếu không là tao không làm. Còn chết tao cũng không làm, tao đi về. Mày thề.
1: Ngắm một hổng nước tiểu sao thề.
2: Uống nữa rồi.
0: Này, mày mà quay sang mày đổ thừa tao một cái, tao tát vào mặt mày ngay nhá. Cái này là mày uống nghiện nhá. Mày uống cái này là mày tự nguyện mày uống nhá, không ai bắt mày nhá. Mày thề là mày chỉ cần giơ tay lên này là tao biết mày thề rồi. Ai bảo mày nuốt làm gì?
2: Canh người ta ngậm không kiếm chuyện nói chuyện
0: vua. Thôi làm ngay đi.
2: Bây giờ nhử đi. Nhử ra đi.
1: Bỏ luôn đi. Ra đi.
0: Bố tiên sư con ma này nó thấy cái đùi ta nó ra ngay mà. Nó tưởng đâu đôi đũa cúng ấy. Ôi, nó ra. Nó ra. Cái gì đấy, mày bị cái gì đấy?
1: Nước cục.
0: Mày bị nấc cục con ta.
1: Nước cục.
0: Uống nước vào.
1: Uống sao chú?
0: Con trai 7, con gái 9 ngụm. Uống đi, nhanh. Nhanh hết giờ rồi con ơi. Nhanh đi, nó càng lúc càng gần rồi.
1: Còn.
0: Mày uống mấy ngụm?
1: 9 ngụm.
0: Tiên sư mày, con trai có 7 ngụm thôi. Nhanh đi. Nó ra rồi.
1: Hết rồi.
0: Phun. Nó đâu có cần khí oxy.
2: Hả?
0: Cho nó đi, phun đi.
1: Cho miếng.
0: Liên. Tổ sư mày. Nhà máy giải tỏa rồi.
1: Để con giúp con.
0: Romine bẻ bỏ rồi.
1: Lấy nhiếp gấp ra đi.
0: Mày phải bắt nó đi.
1: Ai?
3: Trả mạng lại cho tôi. Trả mạng lại cho tôi.
1: Em Phương. Ây da. Mày hết chiều mày nhắc ma tao chú Tư mày. Mày giỡn gì giỡn kì vậy? Bây giờ.
4: Trời, ông khóc nhè luôn rồi kìa.
5: Cụ ơi, con theo ơi. Cụ rồi, cụ ơi, con đã theo cụ rồi.
4: Chú Tư.
5: Cụ ơi, khuya nay anh đi rồi.
4: Chưa đi, chú Tư ơi. Còn Phương.
2: Nguyễn Phương.
1: Nói chuyện mày nhắc ma tao chú Tư mày, hả?
0: Mày làm cái gì đây?
1: Hả?
0: Mày làm cái trò gì đấy?
4: Dạ, tại con theo dõi hai người từ chiều tới giờ. Đi bắt ma mà sợ ma như chú sao bắt được?
1: Thì ra là hổm rài cũng mang áo bà ba đồn đãi là mày vậy hả? Là mày vậy hả? Mày nhát bà con là mà con không dám ra ngoài cái ma này.
0: Thế mày làm cái gì? Mà đêm nào cũng 10 rưỡi mày đi ở đây. À, mày đi qua đi lại, ai cũng đồn ở đường này có ma, không ai dám đi. Đi đường vòng kia mất cả tiếng đồng hồ.
4: Dạ, cái gì cũng có lý do của nó hết.
0: Lý do đi xấu gì ở đây hả?
4: Dạ, tại vợ con hết á.
0: Vợ mày thế nào?
4: Suốt ngày nó mê coi phim Hàn Quốc. Nó mê mấy thằng diễn viên Hàn Quốc trắng trẻo đẹp trai. Còn con nước da đen thui à. Nó chê con. Đó, nên con mới lên mạng. Con sợ con mua kem trộn như con sức.
1: Trời ơi.
4: Nó con sức á, trắng không thấy đâu. Thấy nó nổi ghẻ đầy người hết á. Nó nên ban ngày con đâu dám ra đường. Ban đêm con mới đi ra ngoài thôi chú.
0: Úi giời ơi. Mày thương vợ mày, mày cũng thương vừa vừa ấy. Chứ con trai mà còn đi mua kem trên mạng sức. Mày mua kem trên mạng mày không phải lựa cái kem nào nó có thương hiệu chứ. Nó bán có 50.000, nó bán cho một lu to đùng này. Thế mày nhảy vào mày nhúng vào thì người mày nó không nở ghẻ là gì. Hả? Còn bây giờ sau này mày không được chiều con vợ mày nữa nhá.
4: Dạ.
0: Không cho nó xem phim Hàn Quốc nữa. Cho xem phim Ấn Độ đi.
4: Ủa sao chú?
0: Ấn Độ nó già nó nâu nâu không cần phải tốn kem.
1: À.
0: Đấy mà phim Ấn Độ coi được lâu.
1: Lâu là sao chú?
0: Ví dụ như là chú mới vừa, mẹ chú mới vừa đẻ chú ra nhá.
4: Dạ.
0: Thế là bắt đầu phim nó bắt đầu chiếu.
1: Oh.
0: Đấy, cho đến khi thượng thọ tao phim nó vẫn còn.
1: Gì thấy ghê vậy? Phim gì ghê vậy?
0: Đấy, phim gì đấy? Phim cô dâu 8 tuổi đấy. Cái mẹ ấy bây giờ là 80 mấy.

0: rồi trời.
1: Thấy ghê vậy. Bây giờ coi phim mà Ấn Độ đi mày. Với lại bây giờ tao phải đi đồn đãi là bà con là con ma, ba là mày. Bây giờ bây giờ mới vậy.
0: Mày phải đi nói với bà con ai cũng tưởng ở đây có ma.
2: Dạ.
0: Mày đi chứ. Vớ vẩn. Thôi đi về.
1: Lỗi người ta đó, bây giờ là mọi chuyện là ổn hết rồi mới vậy.
3: Ê chú.
4: Gì?
3: Sao anh Đạt?
4: Ơi.
0: Gì đây?
3: Sao vậy?
0: Mày đừng bảo này. Tao có ma nữa nha.
4: Chuyện này cũng ổn hơn nữa rồi.
0: Chuyện gì?
4: Không biết từ sáng giờ con ăn uống bậy bại gì á, cái bụng nó quặn quặn quá.
0: Ăn uống
4: biết ma có nhập vô cái bụng con, nó cháy trong cái bụng con không nữa trời. Không biết ma ăn ruột hay gì hết.
2: Con à, chú nghĩ là mẹ ăn không có bậy đâu. Nhưng có thể trên phương diện uống ấy, thì có thể nó hơi bậy bậy ấy.
4: Uống gì hơi bậy bậy.
5: Bây giờ là 10 giờ.
2: Đó đây.
4: Nhưng mà ổn mà.
6: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
7: Chuyên đề phát triển kinh tế biển.
5: Chuyên đề phát triển kinh tế biển.

0: chào quý khán giả đang theo dõi chương trình tạp chí Kinh tế Biển do Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ thực hiện. Thưa quý khán giả, kinh tế biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước nhiều biến động đan xen, từ áp lực chi phí trong nuôi trồng thủy sản, yêu cầu đổi mới sản xuất theo hướng hiện đại đến việc chủ động đảm bảo an toàn cho tàu cá trong mùa mưa bão, tất cả đang đặt ra những bài toán cần lời giải kịp thời và đồng bộ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý khán giả những thông tin đáng chú ý liên quan các vấn đề này. Mời quý khán giả cùng theo dõi.
1: Theo ghi nhận tại các địa phương, từ đầu năm 2026 cho đến nay, giá thức ăn nuôi tôm liên tục được điều chỉnh tăng qua nhiều đợt. Hàng loạt chi phí đầu vào khác như bạc lót, quạt oxy, thùng nhựa cũng đồng loạt leo thang. Tổng chi phí nuôi tôm vì thế mà tăng từ 30 đến 40%, tạo áp lực lớn lên người nuôi tôm. Trái ngược với đà tăng của chi phí sản xuất, giá tôm nguyên liệu tại nhiều vùng nuôi trọng điểm như Cần Thơ, An Giang, Cà Mau lại liên tục giảm sâu, giá bán giảm trong khi chi phí đầu vào tăng cao, đang khiến biên lợi nhuận của người nuôi tôm ngày càng bị thu hẹp. Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ người dân giảm thả nuôi hoặc là treo ao là rất lớn, kéo theo nguy cơ thiếu hụt nguồn nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu trong những tháng cuối năm. Với diện tích nuôi trồng thủy sản hơn 97.000 ha, sản lượng đạt trên 705.000 tấn, thành phố Cần Thơ đang ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả và giá trị ngành thủy sản. Giai đoạn 2021-2025, cơ giới hóa đã được triển khai đồng bộ ở nhiều khâu, tạo chuyển biến rõ nét. Ở khâu cải tạo ao, trên 90% diện tích đã sử dụng máy nạo vét bùn, giúp rút ngắn thời gian xử lý ao nuôi và nâng cao chất lượng môi trường ngay từ đầu vụ. Trong quản lý môi trường, hơn 95% vùng nuôi tôm thâm canh đã ứng dụng máy quạt nước, sục khí

0: nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong suốt mùa mưa bão. Hiện Cần Thơ có 786 tàu cá đang hoạt động với vị trí tiếp giáp ngư trường khai thác rộng lớn trên Biển Đông. Địa phương không chỉ phục vụ đội tàu trên địa bàn mà còn là nơi neo đậu thường xuyên của nhiều tàu cá từ các tỉnh thành lân cận, khiến nhu cầu tránh trú bão ngày càng gia tăng. Việc công bố danh sách các khu neo đậu tránh trú bão góp phần quan trọng giúp ngư dân chủ động ứng phó với thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản, đồng thời duy trì hoạt động khai thác thủy sản theo hướng ổn định và bền vững.
1: Thưa quý khán giả, không chỉ đối mặt với biến động thị trường và yêu cầu đổi mới sản xuất, lĩnh vực khai thác thủy sản cũng đang đặt ra nhiều thách thức trong bài toán phát triển bền vững. Tại Cần Thơ, với 72 km bờ biển, gần 800 tàu cá và hàng trăm ngàn lao động tham gia nghề cá, hoạt động khai thác thủy sản giữ vai trò quan trọng trong sinh kế của người dân. Tuy nhiên, những năm gần đây, khai thác ven bờ đang bộc lộ nhiều hạn chế khi hiệu quả không cao, tổ chức sản xuất còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết, trong khi áp lực khai thác ngày càng gia tăng. Đáng chú ý, tình trạng khai thác bất hợp pháp, sử dụng ngư cụ mang tính tận diệt vẫn còn diễn ra, làm suy giảm nguồn lợi thủy sản và ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái cơ cấu nghề khai thác, từng bước chuyển đổi sang phương thức sản xuất phù hợp hơn, nhằm đảm bảo cân bằng giữa khai thác và bảo vệ nguồn lợi. Ghi nhận sau đây sẽ phản ánh rõ hơn thực trạng cũng như những giải pháp đang được triển khai.
2: Hơn 20 năm gắn bó với nghề khai thác thủy sản xa bờ, đầu năm 2025, ông Trương Minh Chánh ở ấp Đầu Dòng, xã Trần Đề đã quyết định bán đi chiếc tàu cá, tài sản lớn nhất và cũng là bạn nghề gắn bó suốt bao năm lênh đênh trên biển. Nếu như trước đây những chuyến ra khơi từng mang lại nguồn thu ổn định, thì nay ngư trường ngày càng thu hẹp, nguồn lợi suy giảm. Cùng với đó, các quy định siết chặt chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, khiến hoạt động đánh bắt thêm nhiều ràng buộc. Chi phí mỗi chuyến biển liên tục tăng, trong khi sản lượng và thu nhập lại giảm dần, buộc ông phải đưa ra lựa chọn rẽ hướng. Từ số tiền bán tàu, ông chuyển sang phát triển mô hình kinh doanh cá cảnh. Dù thu nhập không còn như trước, nhưng ổn định hơn, đủ để trang trải cuộc sống gia đình trong bối cảnh nghề khai thác thủy sản đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Ông Chánh chia sẻ về quyết định chuyển đổi sinh kế của mình.
3: Làm không có người đi, cái nữa bây giờ đánh bắt kiểu mà mình đánh bắt phải đúng quy định của nhà nước. Còn nếu mà sai quy định thì bị phạt. Rồi nói vậy anh dẹp anh nghỉ luôn. Rồi còn chút đỉnh tiền đó, rồi anh mở anh bán cá này kiếm sống mỗi ngày. Ngày cũng được, có khi bán được 200-300, có khi 300-400. Cái này thì thu nhập thì nó ít, nhưng mà nó an toàn hơn đi biển nhiều.
2: Không chỉ riêng trường hợp của ông Trương Minh Chánh, nhu cầu chuyển đổi sinh kế đang đặt ra cấp thiết đối với nhiều ngư dân tại xã Trần Đề, nơi chiếm tới 61,8% tổng số tàu cá của thành phố Cần Thơ. Với 320 tàu khai thác xa bờ có chiều dài trên 15 mét, dù sở hữu 12 km đường bờ biển, từng có lợi thế phát triển nghề cá ven bờ, nhưng hiện nay khi nguồn lợi suy giảm, chi phí tăng cao và quy định quản lý ngày càng chặt chẽ, việc bám biển không còn mang lại hiệu quả như trước. Nhiều ngư dân buộc phải tính đến chuyện chuyển đổi sinh kế. Tuy nhiên, quá trình này không hề dễ dàng. Trở ngại lớn nhất chính là nguồn vốn đầu tư ban đầu. Trong khi phần lớn ngư dân tích lũy hạn chế, việc tiếp cận tín dụng còn khó khăn. Đây cũng là nút thắt khiến không ít người, dù muốn chuyển đổi nhưng vẫn loay hoay, chưa thể tìm được hướng đi phù hợp. Ông Phạm Thành Huy, ngư dân ấp cảng xã Trần Đề, thông tin thêm những khó khăn mà bản thân ông cùng nhiều ngư dân đang gặp phải trong quá trình chuyển đổi nghề.
4: Tại khoảng 3 năm trở lại đây thì cái nguồn lợi thủy sản của mình cũng đã bị cạn kiệt. Cho nên là cái vấn đề đánh bắt của bà con gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề thu nhập để ổn định đời sống kinh tế gia đình. Thì bà con làm nghề khai thác hải sản thì lên bờ cũng không có một cái nghề nào gọi là ổn định. Hàng ngày phải đi làm thuê, làm mướn, thì có người thì cũng mua bán nhỏ. Tôi đề nghị nhà nước cần có một cái chính sách hỗ trợ để cho bà con có cái đồng vốn để bà con chuyển nghề, lo đời sống kinh tế hàng ngày.
2: Thực tiễn hiện nay cho thấy, việc tìm hướng sinh kế mới đang là bài toán cấp bách đối với nhiều ngư dân ven biển. Tuy nhiên, để quá trình chuyển đổi đạt hiệu quả, cần có sự hỗ trợ đồng bộ, đặc biệt là về nguồn lực tài chính, định hướng nghề nghiệp phù hợp và mở rộng thị trường tiêu thụ. Từ thực tế phát sinh tại cơ sở, nhiều khó khăn vướng mắc đã được nhận diện rõ. Qua đó, địa phương cũng đề xuất các giải pháp cụ thể.

0: nhằm tháo gỡ rào cản, hỗ trợ người dân từng bước ổn định và thích ứng với sinh kế mới. Ông Nguyễn Văn Hào, Phó trưởng phòng kinh tế xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ đề xuất.
1: Hiện nay có khoảng là 37 tàu là không đủ điều kiện hoạt động là đang nằm bờ. Thì trong số 37 tàu không đủ điều kiện hoạt động thì đa số là bà con là không có cái khả năng để mà cho tàu đi ra khơi, bởi vì cái lý do thứ nhất là cái nguồn lợi thủy sản hiện tại thì cũng đang bị hạn chế. Thứ hai là cái chi phí nhiên liệu thì nó cũng đang, giá dầu thì hiện tại nó cũng đang tăng cao, và cái quan trọng là cái ngư phủ trên tàu thì hiện nay thì cũng rất là khó kiếm, rất là khan hiếm. Thì trên cơ sở đó thì địa phương cũng một số đề xuất kiến nghị như sau. Thì thứ nhất là mình có cái cơ chế chính sách để mà hỗ trợ vốn cho những chủ tàu mà có mong muốn là chuyển đổi nghề, hỗ trợ về kỹ thuật và hỗ trợ về cái nâng cao tay nghề để mà đảm bảo cái đời sống vật chất và tinh thần cho người chủ tàu mà khi họ chuyển đổi nghề từ nghề khai thác sản sang những ngành nghề khác.
0: Thành phố Cần Thơ hiện có khoảng 307.700 lao động tham gia nghề cá, trong đó gần 5.700 lao động trực tiếp hoạt động trên biển. Đáng chú ý, đội tàu khai thác ven bờ và vùng lộng chiếm tỷ lệ lớn, riêng nghề lưới kéo chiếm hơn 50%. Đây là nhóm nghề có tác động mạnh đến nguồn lợi và hệ sinh thái biển. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hoạt động khai thác ven bờ vẫn còn mang tính nhỏ lẻ, thiếu liên kết. Công nghệ bảo quản sau thu hoạch còn hạn chế. Bên cạnh đó, tình trạng sử dụng ngư cụ không đúng quy định, khai thác tận diệt vẫn còn xảy ra, khiến nguồn lợi thủy sản suy giảm và môi trường biển bị ảnh hưởng. Từ những bất cập đó, yêu cầu xây dựng một lộ trình chuyển đổi phù hợp, căn cơ đang trở nên cấp thiết. Trên cơ sở này, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành kế hoạch triển khai đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản có tác động đến nguồn lợi và môi trường sinh thái. Đề án định hướng từng bước chuyển đổi các nghề khai thác ảnh hưởng lớn sang các mô hình thân thiện hơn hoặc chuyển sang nuôi trồng, chế biến, dịch vụ hậu cần, du lịch, qua đó giảm áp lực khai thác, đồng thời tạo sinh kế ổn định, bền vững hơn cho người dân. Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu chuyển đổi cắt giảm ít nhất 70 tàu cá, xây dựng từ 3 đến 5 mô hình sinh kế hiệu quả, đào tạo nghề cho hơn 600 lao động, đồng thời hoàn thiện các cơ chế chính sách hỗ trợ. Về lâu dài, đến năm 2045, Cần Thơ kỳ vọng hoàn tất việc chuyển đổi các nghề khai thác gây tác động lớn, góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển ngành khai thác theo hướng bền vững. Bà Quách Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, thông tin các ngành nghề sẽ được thành phố tập trung hỗ trợ cho người dân thực hiện chuyển đổi.
2: Chúng tôi cũng tiếp tục là khuyến khích người dân đối với những ngành nghề, những cái tàu cá mà chúng ta không còn khả năng hoạt động nữa thì chúng ta có thể tham gia chuyển đổi một số cái ngành nghề khác. Như là thứ nhất, chúng ta có thể phối hợp chuyển đổi sang một số cái ngành nghề nuôi trồng thủy sản phù hợp với cái vùng của mình đang sống. Và cái thứ hai thì chúng ta có thể chuyển đổi một số cái ngành nghề như là vừa phát triển du lịch sinh thái kết hợp với những thông thường đối với những cái tàu, chúng ta có thể thiết kế thành những cái mô hình để tham quan du lịch cũng như là những cái hoạt động bảo tồn để chúng ta khuyến khích được người dân, đó là những cái hoạt động thực tế. Thì chúng ta có thể chuyển đổi sang một số cái ngành nghề dịch vụ nghề cá như là sửa chữa tàu hoặc là phục vụ cho các cái cảng cá. Hiện nay thì đối với địa bàn thành phố Cần Thơ thì một số hoạt động mà ngân hàng chính sách xã hội cũng như ủy ban các xã phường cũng đang chuyển đổi, đó là chuyển đổi một số cái ngành nghề giúp cho người dân như là thực hiện chăn nuôi cũng như là thực hiện những cái hoạt động buôn bán nhỏ, để mà chúng ta cũng là một số cái hoạt động chuyển đổi ngành nghề thực tế hiện nay mình cũng đang làm.
0: Kỳ vọng rằng với việc triển khai đề án chuyển đổi sinh kế một cách đồng bộ và quyết liệt, thành phố Cần Thơ sẽ từng bước tháo gỡ những khó khăn hiện hữu, mở ra hướng đi mới cho người dân ven biển. Khi các chính sách hỗ trợ về vốn, đào tạo nghề và kết nối thị trường được thực hiện hiệu quả, người dân sẽ có thêm điều kiện để mạnh dạn chuyển đổi, ổn định cuộc sống lâu dài. Quan trọng hơn, quá trình này sẽ góp phần tái định hình ngành thủy sản theo hướng hiện đại, giảm dần khai thác tận diệt, tăng tỉ trọng nuôi trồng, chế biến.

0: và dịch vụ hậu cần, qua đó nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh và từng bước khẳng định vị thế của ngành thủy sản Cần Thơ trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là nền tảng để địa phương hướng đến phát triển kinh tế biển bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu trong giai đoạn dài hạn.
1: Thưa quý khán giả, từ những áp lực của thị trường, những khó khăn trong khai thác đến nhu cầu cấp thiết về chuyển đổi sinh kế, có thể thấy ngành thủy sản đang đứng trước bước chuyển mình quan trọng. Việc triển khai các giải pháp đồng bộ, đặc biệt là đề án chuyển đổi nghề khai thác, không chỉ giúp cho ngư dân ổn định cuộc sống mà còn mở ra hướng phát triển bền vững hơn cho kinh tế biển địa phương. Hy vọng rằng với quyết tâm của các cấp ngành và sự chủ động của người dân, ngành thủy sản Cần Thơ sẽ từng bước nâng cao giá trị, khẳng định vị thế trong khu vực gắn với bảo vệ nguồn lợi và môi trường sinh thái biển. Đến đây, chương trình tạp chí Kinh tế biển xin được khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
2: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Vừa rồi là liên khúc Nhớ Người Yêu qua đôi song ca Đào Phi Dương và Lý Cát Ngọc mở đầu chương trình. Tiếp sau đây chúng ta cùng lắng nghe giọng ca truyền cảm của Quỳnh Thật và Ý Linh sẽ thể hiện nhạc phẩm Không Giờ Rồi của nhạc sĩ Dinh Sử và tiếng hát của Phương Anh qua ca khúc Trữ Tình của nhạc sĩ Quang Minh có tựa đề Tựa Cánh Bèo Trôi. Mời quý vị cùng lắng nghe.

trắng đêm nay ghép lại nhật ký của hai đứa mình. Đường yêu anh bước chân vào gặp em là muôn bức tranh. Tình ta ngày ấy có anh như đêm có ngày, có em như chiều có mây, hai đứa yêu trong tình đắm say. Đoạn lời ca trữ tình mang nhiều nỗi niềm trong ca khúc Nhật ký hai đứa mình, sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng và Trúc Ly, sẽ gửi lại cho người nghe thật nhiều cảm xúc qua hai giọng hát của Yến Khoa và Mạnh Nguyên. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Sao Chưa Thấy Hồi Âm, sáng tác của nhạc sĩ Châu Kỳ qua giọng hát của Hồ Phương Liên, cũng đã khép lại chương trình Những Tình Khúc Bolero trên sóng FM của Phát Thanh Thành Phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với trang thể thao của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, cuộc dự bảng B trước lượt trận cuối dẫn trước cây cấn U17 Nhật Bản với 6 điểm đã chắc suất đi tiếp gặp U17 Indonesia đang có 3 điểm. U17 Qatar 3 điểm, nhiều cơ hội giành vé khi gặp U17 Trung Quốc chưa có điểm nào sau 2 lượt trận toàn thua. Với việc buộc phải giành chiến thắng, U17 Trung Quốc sớm đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu. Cuối cùng Trung Quốc có chiến thắng ấn tượng 2-0. Ở trận đấu còn lại, U17 Nhật Bản không khó khăn đánh bại U17 Indonesia để kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng. Kết quả này giúp U17 Trung Quốc vươn lên thứ 3, qua đó giành vé vào tứ kết và xuất FIFA U17 World Cup 2026. U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026 nếu đánh bại U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở lượt trận cuối bảng C vòng chung kết U17 châu Á. Sau thất bại trước U17 Hàn Quốc, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đang thể hiện quyết tâm lớn để giành chiến thắng trước UAE. Sau khi Thái Lan, Indonesia và Myanmar chính thức bị loại, U17 Việt Nam hiện là đại diện duy nhất của Đông Nam Á còn cơ hội tại giải U17 châu Á năm 2026. Tính đến ngày 13 tháng 5 đã xác định được 7 trên 9 đại diện châu Á giành vé dự World Cup U17 gồm chủ nhà Qatar, Nhật Bản, Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Tajikistan, Uzbekistan và Australia. Thầy trò huấn luyện viên Roland đang đứng trước cánh cửa lịch sử khi nắm quyền tự quyết trong trận gặp U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lúc 0 giờ ngày 14 tháng 5. Một chiến thắng sẽ giúp Việt Nam chắc suất vào tứ kết và có vé đi World Cup. Trong trường hợp hòa, chúng ta vẫn đi tiếp nếu U17 Yemen không thắng được Hàn Quốc. Chiều ngày hôm qua, đội tuyển nữ U17 Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Phú Đông Thượng Hải, Trung Quốc để trở về Hà Nội, chính thức khép lại hành trình thi đấu tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026. Tại vòng tứ kết, thầy trò huấn luyện viên Masahiko Ikuyama đối đầu với U17 nữ Australia, đội bóng được đánh giá cao về thể hình, thể lực và kinh nghiệm thi đấu. Dù thi đấu đầy nỗ lực và cố gắng triển khai lối chơi theo đấu pháp đề ra, U17 nữ Việt Nam vẫn không thể tạo nên bất ngờ và chấp nhận thất bại với tỷ số là 0-2, qua đó dừng bước tại giải. Dẫu chưa thể giành vé dự U17 nữ World Cup nhưng hành trình tại sân chơi châu lục lần này vẫn mang lại nhiều giá trị tích cực cho bóng đá nữ trẻ Việt Nam. Ở lượt đi bán kết Super Cup 2025-2026, Thép Xanh Nam Định đã để thua 1-2 trước chủ nhà Selangor FC, qua đó buộc phải có được chiến thắng cách biệt ở lượt về để có vé vào chơi trận chung kết. Trận bán kết lượt về Super Cup 2025-2026 giữa câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định và Selangor FC diễn ra vào lúc 17:30 ngày hôm nay. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, Anas tiếp đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Al Hilal tại trận chung kết Saudi Pro League. Chỉ cần giành chiến thắng, Ronaldo và đồng đội chính thức lên ngôi vô địch. Anas mở tỷ số phút 37 nhờ công của Simakan, chiếc vô địch đã gần như nằm chắc trong tay của Ronaldo và đồng đội cho đến phút 90+9. Khoảnh khắc đấm bóng phản lưới nhà của thủ môn Bento khiến các cầu thủ Anas thất thật. Hòa 1-1, Anas hiện sở hữu 83 điểm, hơn Al Hilal 5 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận. Nếu giành chiến thắng ở 2 trận đấu còn lại, Anas chỉ còn 1 trận chưa đấu. Al Hilal sẽ vượt mặt để giành ngôi vô địch. Bởi vậy, trận hòa đáng tiếc 1-1 trước Al Hilal hoàn toàn có thể khiến Ronaldo mất chiếc vô địch cùng với Anas. Huấn luyện viên Julen Lopetegui vừa công bố danh sách 34 cầu thủ sơ bộ của đội tuyển Qatar cho World Cup 2026. Cái tên thu hút mọi sự chú ý lại là Sebastian Soria. Chân sút sinh năm 1983, năm nay đã 42 tuổi nhưng vẫn được huấn luyện viên trao cơ hội cạnh tranh xuất tới Mỹ, Canada và Mexico. Nếu được điền tên vào danh sách cuối cùng gồm 26 cầu thủ và ra sân tại World Cup 2026, Soria sẽ trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử giải đấu không tính các thủ môn. Kỷ lục hiện thuộc về

0: Pedro Gamila, người thi đấu tại World Cup năm 1994 khi 42 tuổi và 3 ngày. Yannick Sinner tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại Pro Master 2026 khi dễ dàng đánh bại đồng hương Andre Pellegrino với tỷ số là 6-2, 6-3 để giành vé vào tứ kết sau 1 giờ 30 phút thi đấu. Thắng lợi này cũng giúp cho Sinner cân bằng kỷ lục 31 trận thắng liên tiếp tại các giải Master 1000 do Novak Djokovic thiết lập trước đó. Ngoài ra, tay vợt người Ý còn đạt 26 chiến thắng liên tiếp, 23 lần vào tứ kết Master khi mới chỉ 24 tuổi. Trang thể thao của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, cha mẹ hãy giúp trẻ hình thành thói quen đọc sách từ nhỏ để tạo thói quen, cũng như phát triển tốt tư duy và kỹ năng sống. Trong thời đại số hóa, nhiều bậc phụ huynh bày tỏ sự lo lắng vì con trẻ dành quan tâm quá nhiều đến các thiết bị điện tử thay vì đọc sách. Theo đó, cha mẹ có thể tham khảo những cách đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao nhằm giúp các trẻ quan tâm và yêu thích việc đọc sách. Chương trình hôm nay có nội dung những cách khuyến khích trẻ yêu thích đọc sách. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Trong nhiều lĩnh vực mà các con mong muốn tìm hiểu. Điều này cũng giúp trẻ tập trung vào nội dung sách hơn khi sử dụng máy tính bảng hay điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, các máy đọc sách còn khá tiện lợi khi trở thành thư viện di động, nhằm giúp trẻ có thể mang theo bên mình và sử dụng bất cứ lúc nào muốn. Đây là món quà hữu ích mà cha mẹ có thể giúp trẻ tạo thói quen đọc sách cũng như hỗ trợ trẻ trong công việc học tập lẫn giải trí. Tham quan bảo tàng. Bảo tàng là nơi cung cấp nhiều kiến thức sâu rộng về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật, nhằm giúp trẻ mở rộng thế giới quan và kích thích sự tò mò. Tại đây, trẻ không chỉ có cơ hội tham quan và xem các tài liệu liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật, khoa học và tự nhiên. Và đây sẽ là xu hướng mà trẻ mong muốn tìm hiểu đọc thêm sách để bổ sung thêm kiến thức mà các trẻ mong muốn tìm hiểu. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa
1: từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh...

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
3: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
4: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
3: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
4: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
3: tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
4: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97,3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe các chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương chủ đề Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ chương trình phổ biến pháp luật, sau đó mời quý vị đến với chương trình âm nhạc bốn phương. 13 giờ 30 mời quý vị nghe lại chương trình thời sự. 14 giờ mời quý vị đón nghe chương trình ca nhạc quốc tế. Và tình khúc vượt thời gian phát sóng vào lúc 14 giờ 30. Từ 15 giờ đến 16 giờ chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz.
1: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên kênh FM các tần số 97.3, 89.6 và 100.4 MHz. Thưa quý vị, tại buổi kiểm tra sáng nay, lãnh đạo thành phố đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công cầu Ô Môn để hoàn thành vào cuối năm nay.
2: Thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai 3 gói thầu còn lại của dự án cải tạo 5 nút giao trọng điểm trên địa bàn.
1: Cần Thơ hướng tới 10% công sở lắp đặt điện mặt trời mái nhà.
2: Thành phố Cần Thơ điểm đối hành lang Mekong trong đối thoại sáng kiến hành lang đô thị sông Mekong lần thứ tư vào cuối tháng năm này.
1: BVOI dừng bán xăng khoáng RON95 từ ngày 15 tháng 5.
2: Các hợp tác xã ở thành phố Cần Thơ liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Kinh tế tập thể được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo thêm động lực để nông nghiệp Cần Thơ phát triển bền vững và vươn xa trong thời gian tới.
1: Tin thế giới có tin EU áp lệnh trừng phạt nhằm vào Hamas và phong trào định cư Israel. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công cầu Ô Môn để hoàn thành vào cuối năm nay. Đó là chỉ đạo của ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tại buổi kiểm tra vào sáng nay 13 tháng 5.
2: Công trình cầu Ô Môn do Ban Quản lý Dự án Hàng hải và Đường thủy Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ thi công đạt trên 70%. Về khó khăn, công trình còn 9 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Trong khi đó, đến cuối năm 2026, công trình hết thời gian gia hạn. Tại buổi kiểm tra, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và chủ đầu tư dự án phối hợp tính toán phương án nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công để công trình hoàn thành vào cuối năm nay. Trong triển khai thi công, cần đặc biệt lưu ý đến phương án vừa làm vừa đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại.
1: Dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố Cần Thơ, được kỳ vọng tạo động lực kết nối hạ tầng, mở rộng không gian phát triển đô thị. Sáng nay, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án và yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình.
2: Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố làm chủ đầu tư, khởi công vào cuối tháng 11 năm ngoái. Tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

0: Công trình có chiều dài 4,56 km, điểm đầu kết nối nút giao quốc lộ 61C xã Quả Lự, điểm cuối nối với đường 19 tháng 8 tại phường Chị Tân. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng của dự án hơn 16 ha, gồm đất dân trên 11 ha và đất công gần 5 ha. Dự án ảnh hưởng đến 102 hộ dân cá nhân và tổ chức, trong đó phường Dị Thanh có 35 hộ cùng 3 tổ chức. Phường Dị Tân có 64 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường đạt 100%. Với số tiền trên 72 tỷ đồng và vận động được 89 hộ dân bàn giao mặt bằng. Các trường hợp còn lại hiện tiếp tục kiến nghị xem xét thêm về chính sách hỗ trợ bồi thường nên chưa bàn giao mặt bằng.
1: Theo chủ đầu tư, từ đầu tháng 3 đến nay, giá xăng dầu biến động ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Hiện chỉ có 3 trong tổng số 5 nhà thầu triển khai thi công ngoài hiện trường. Các đơn vị còn lại chủ yếu thực hiện sản xuất cấu kiện đúc sẵn tại nhà máy. Trong khi đó, phần lớn mặt bằng được bàn giao hiện nay mới phục vụ thi công phần đường. Còn hạng mục cầu chiếm hơn 50% giá trị hợp đồng vẫn chưa được bàn giao đầy đủ. Thưa quý vị, giải quyết ùn tắc giao thông tại các điểm đen nội ô là ưu tiên trong phát triển đô thị. Sau thành công bước đầu của hai gói thầu tại nút giao số 1 và số 4, ngay giao lộ Trần Hưng Đạo 3 tháng 2 Mậu Thân và giao lộ Nguyễn Văn Linh 3 tháng 2, Ban quản lý dự án Ninh Kiều đang triển khai tiếp 3 gói thầu còn lại của dự án cải tạo 5 nút giao trọng điểm thành phố.
0: Ghi nhận tại nút giao Nguyễn Văn Linh và đường 3 tháng 2, đây là một trong hai vị trí đầu tiên của dự án được triển khai năm 2024. Với lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt các xe tải trọng nặng lưu thông ra vào thành phố, tình trạng ùn tắc tại đây thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm do các nhánh trẻ hẹp. Việc cải tạo nút giao giúp mở rộng làn đường theo cả 4 hướng mà còn lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông thông minh giúp cho việc lưu thông thuận lợi.
1: Cùng với việc triển khai 2 gói thầu cải tạo nút giao, Ban quản lý dự án khu vực Ninh Kiều cũng đã triển khai tiếp 3 gói thầu còn lại của dự án tại các vị trí như giao lộ Nguyễn Văn Linh 30 tháng 4, Nguyễn Văn Cừ, Mậu Thân, Võ Văn Kiệt và giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ. Đây đều là những nút giao quan trọng kết nối các trục cửa ngõ vào trung tâm thành phố, dự kiến sẽ hoàn thành dự án trong năm 2027. Để đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các công ty doanh nghiệp tại khu công nghiệp An Nghiệp, phường Sóc Trăng cũ, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại một số đơn vị doanh nghiệp tại khu công nghiệp này.
0: Khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Ninh có trên 50 công ty doanh nghiệp với ngành nghề như thực phẩm, chế biến nông thủy sản, bao bì, may mặc, giày da và các ngành nghề công nghiệp phụ trợ, tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động. Để đảm bảo về phòng cháy chữa cháy, ngành chức năng đã kiểm tra theo các nội dung về sử dụng hệ thống điện trong các phân xưởng, trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ và báo cháy tự động, bố trí các tổ đội chữa cháy và phương án chữa cháy tại chỗ theo quy định.
1: Ngoài ra, các quy định về tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, lắp đặt thiết bị thu lôi chống sét cũng được kiểm tra. Một số đơn vị có nguy cơ cháy nổ cao, ngành chức năng cũng đã nhắc nhở, hướng dẫn khắc phục hạn chế để công tác phòng ngừa hỏa hoạn được tốt hơn. Thưa quý vị, sáng nay trong chuyến khảo sát vùng biển Tây Nam, đoàn công tác Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 4 đã đến dâng hương tại đền thờ ở đặc khu Thổ Châu.
0: Ngôi đền là địa chỉ tâm linh lịch sử quan trọng, nơi tuyến đảo Tiền Tiêu phía Tây Nam Tổ quốc, tưởng niệm cán bộ chiến sĩ và hơn 500 đồng bào bị lực lượng Khmer Đỏ sát hại trong cuộc thảm sát trên đảo năm 1975. Đây cũng là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc giữa vùng biển Tây Nam.
1: Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác đã dành phút mặc niệm tri ân những người đã hy sinh vì chủ quyền an ninh biển đảo, đồng thời động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa tiếp tục chắc tay súng canh giữ biển trời quê hương. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, Aribank chi nhánh Cần Thơ đã tổ chức buổi trao tặng thiết bị y tế cho Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, hoạt động nằm trong chuỗi chương trình an sinh xã hội trọng điểm của đơn vị trong năm 2026.
0: Thiết bị được trao tặng lần này gồm 15 tủ đầu giường và 5 xe lăn, tổng trị giá 40 triệu đồng. Phát biểu tại buổi trao quà, bà Phan Thị Minh Thư, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ cho biết, đây là hành trình phục vụ cộng đồng. Năm 2026, đơn vị đã dành 4,4 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Hy vọng phần quà nhỏ này sẽ góp phần nâng cao cơ sở vật chất cho bệnh viện.
1: Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thành Tấn, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ, gửi lời

0: cảm ơn Aribank đã dành tình cảm quý báu cho bệnh viện, đồng thời thông báo một số kết quả hoạt động của bệnh viện trong năm 2025 và những định hướng lớn của đơn vị trong hành trình phục vụ sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hội đồng đánh giá của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp thành phố về tình hình nhiễm HPV trong ung thư khẩu hậu. Đây là công trình khoa học do bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Phong làm chủ nhiệm, thạc sĩ bác sĩ Trần Thị Hương Lý đồng chủ nhiệm, Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ là cơ quan chủ trì.
1: Đề tài được thực hiện từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 4 năm 2026 đã đạt các mục tiêu như xác định tỷ lệ nhiễm HPV nguy cơ cao và tỷ lệ biểu hiện P16, P53, PRB trong ung thư khẩu hậu, đánh giá kết quả đáp ứng điều trị, tái phát, tiến triển và sống còn, tìm hiểu mối tương quan giữa tình trạng HPV nguy cơ cao với sự biểu hiện P16, P53, PRB và với kết quả điều trị. Nghiên cứu được thực hiện trên 127 bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gai dùng khẩu hậu được chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 7 năm 2025.
0: Hội đồng đánh giá cao những kết quả đạt được và thống nhất nghiệm thu đề tài, đề nghị ban chủ nhiệm tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng và chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng kết, chuyển giao sử dụng kết quả nghiên cứu để nâng cao hiệu quả điều trị bệnh tại các cơ sở y tế trong và ngoài địa bàn thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn thành phố. Kế hoạch xác định việc bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để bảo đảm an ninh năng lượng.
1: Theo đó, thành phố Cần Thơ định hướng phát triển khoảng 10% cơ quan, công sở lắp đặt điện mặt trời mái nhà hàng năm, hướng tới mục tiêu lắp mới hệ thống pin năng lượng mặt trời tại 25 trụ sở cơ quan cấp thành phố và 103 trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã.
0: Nhà lần này có ý nghĩa như thế nào đối với thành phố Cần Thơ và các nước bên dòng sông Mekong? Sau đây là ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường trước thềm sự kiện.
1: Bà Nguyễn Thị Màu sống ở khu vực Hồ Sáng Thổi đã hơn 30 năm. Chỉ tay về phía bên đoạn đường trước mặt. Bà nói, trước đây, nó được bà con ví như sông mỗi khi triều cường gặp mưa lớn. Nước tràn ra cả mặt đường, nhà nào cũng lên láng nước. Nhưng từ cuối năm ngoái đến trời đã khác rồi. Bà nói thêm,
2: triều cường nó không còn lên gì nữa. Cái sinh hoạt của cái người gì ở đây người ta mừng dữ lắm. Đó. Cũng không ngờ là được như vậy. Thiệt, chính bản thân cô cũng không ngờ.
1: Niềm vui của bà Màu cũng là niềm vui chung của hàng trăm hộ dân trên những tuyến từng ngập sâu như đường Nguyễn Văn Cừ, Mậu Thân, Bà Mấy Căn từ từ sạt xuống sông. Nhưng giờ khi bờ kè được gia cố thì mừng lắm.
3: Gầu lắm chị ơi, ngủ không được đâu, mỗi lần, mỗi đêm mà nghe gục gịch là lồm cồm rồi vậy, sợ lắm. Giờ nhà nước đã làm như vậy là dân tụi em ở đây mừng như lắm, mừng luôn.
1: Hiệu quả từ các dự án được triển khai đã thấy rõ, nhưng trước tình trạng ngập, triều cường và sạt lở vẫn diễn ra tại nhiều khu vực, thành phố Cần Thơ đang đề xuất dự án 4, mở rộng dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị tại các phường Bình Thủy, Long Tuyền và Thới An Đông. Xây thêm kè, cống ngăn triều, hệ thống thoát nước và các tuyến giao thông kết nối. Nếu được triển khai, dự án sẽ tiếp tục mở rộng lá chắn chống ngập cho vùng lõi đô thị Cần Thơ trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ ở hạ lưu Mekong. Đó cũng là mong muốn của người dân phải sống trong vùng ngập như bà con ở khu vực chợ Bình Thủy là ví dụ.
4: Nhà nước có làm đồ bờ kè đồ nãy kia chống ngập thì bà con ở đây rất là mừng.
5: Khi mà nghe nói có dự án làm chống lũ, bà con đây rất là vui mừng. Sống ở đây cũng khoảng là ba mấy năm rồi, mong chờ chỉ có làm vậy thôi.
0: Với thành phố Cần Thơ, dòng sông Mekong không chỉ là cung cấp nguồn nước, đây còn là tuyến vận tải, sản xuất nông nghiệp và không gian phát triển của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đó cũng là lý do thành phố Cần Thơ đăng cai đối thoại sáng kiến hành lang đô thị sông Mekong lần thứ tư vào cuối tháng 5 này. Nội dung đối thoại tập trung vào quản lý nước đô thị, hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu và liên kết đô thị trong lưu vực Mekong. Việc Cần Thơ đăng cai lần này cho thấy vai trò ngày càng rõ của thành phố trong kết nối vùng Mekong. Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị, sáng nay, Hội đồng Nhân dân phường Ninh Kiều khóa 2 nhiệm kỳ 2026.

0: 2031, long trọng tổ chức kỳ họp thứ hai, kỳ họp chuyên đề tại Hội trường Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Ninh Kiều.
1: Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc ban hành quy chế làm việc của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Ninh Kiều khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp cũng xem xét nhiều nội dung quan trọng do Ủy ban Nhân dân phường trình như điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2026, điều chỉnh bổ sung phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2026, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026, đồng thời xem xét về điều chỉnh số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2025 của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh sang Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Ninh Kiều.
0: Ngoài ra, các đại biểu còn nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách và Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân phường, tập trung thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế địa phương và đúng quy định pháp luật. Nội dung cụ thể của kỳ họp sẽ được chúng tôi cập nhật và thông tin đến quý vị trong chương trình thời sự chiều nay. Thưa quý vị, xác định công tác thi đua là động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Ngày hôm qua, cụm thi đua số 6 khối công an xã phường thuộc công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2026.
1: Cụm thi đua số 6 cho công an xã Xà Phiên là đơn vị cụm trưởng. Cụm có công an xã Vĩnh Viễn, Lương Tâm, Hòa An, công an phường Long Mỹ, Long Bình, Long Phú 1. Tại hội nghị, đại diện công an các đơn vị đã thống nhất ký kết giao ước thi đua với các nội dung như chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp

0: thuật thuộc thẩm quyền của thành phố, giao văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, đôn đốc và tham mưu hoàn thiện các quy định pháp luật thuộc thẩm quyền nhằm thực thi hiệu quả phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị, BVOI biết từ ngày 15 tháng 5 tới đây thì đơn vị này sẽ triển khai bán rộng khắp xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống, đồng thời dừng bán xăng khoáng RON 95.
0: Để chuẩn bị nguồn xăng nền và ethanol phục vụ pha chế xăng sinh học, PVOI sẽ sử dụng nguồn xăng nền từ hai nhà máy lọc dầu trong nước là Nghi Sơn và Dung Quốc để phục vụ pha chế xăng E10. Đến tháng 4, 2026, đã có 558 cửa hàng trên tổng số gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của đơn vị này kinh doanh E10. Việc triển khai thí điểm cho thấy xăng E10 do PVOI pha chế và cung ứng ra thị trường đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, vận hành ổn định trên các phương tiện và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng. Qua đó, từng bước giúp thị trường và người tiêu dùng làm quen với loại nhiên liệu mới.
1: Hiện tại, toàn bộ các cơ sở pha chế xăng E10 của PVOI đều được thẩm định và cấp giấy phép bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. Công tác pha chế được quản lý nghiêm ngặt ở tất cả các công đoạn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về kỹ thuật và chất lượng. Công tác hợp quy sản phẩm được thực hiện theo đúng quy định. Trong 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực với mức tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm trước, để cán mốc 12 tỷ đô la cho cả năm 2026 và SEP kiến nghị khẩn cấp tháo gỡ các rào cản về thể chế, nguyên liệu và thủ tục hành chính.
0: Một trong những vấn đề được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là tình trạng thiếu hụt lao động trong ngành chế biến thủy sản. Và SEP kiến nghị có giải pháp ổn định nguồn nhân lực, hạn chế tình trạng xuất khẩu lao động ồ ạt tại các khu vực đang thiếu lao động sản xuất, đồng thời quy hoạch hợp lý các ngành nghề trên cùng địa bàn để tránh cạnh tranh lao động cục bộ. Đối với phát triển nguồn nguyên liệu thủy sản phục vụ chế biến xuất khẩu, VASEP đề xuất xây dựng chương trình tổng thể nhằm ổn định và phát triển nguồn cung từ nuôi trồng, khai thác trong nước đến nhập khẩu nguyên liệu. Trong đó cần tập trung nâng cao chất lượng con giống, kiểm soát dịch bệnh, giảm giá thành sản xuất và tiếp tục đầu tư hạ tầng nghề cá, cảng cá, hệ thống giám sát tàu cá và cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc phục vụ chống khai thác IUU.
1: Trong bối cảnh nhiều loại trái cây chủ lực như sầu riêng, mít ở đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào vụ thu hoạch rộ nhưng giá giảm mạnh, tiêu thụ khó khăn. Việc yêu cầu xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, kiểm soát chất lượng ngay từ khâu sản xuất đang trở thành yếu tố sống còn để nông sản Việt giữ vững thị trường xuất khẩu.
0: Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, khó khăn lớn nhất hiện nay nằm ở khâu kiểm nghiệm chất lượng, đặc biệt với các chỉ tiêu kadimi và chất vàng U. Đây là nút thắt khiến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc gặp nhiều trở ngại. Bên cạnh đó, yếu tố mùa vụ và cơ cấu giống cũng tạo áp lực cạnh tranh hơn. Trong bối cảnh nguồn cung trong nước tiếp tục gia tăng, áp lực dư cung đã kéo giá sầu riêng giảm sâu. Thực tế này cho thấy ngành hàng không chỉ đối mặt với bài toán thị trường mà còn cần sớm điều chỉnh chiến lược sản xuất, cơ cấu giống phù hợp với từng phân khúc tiêu dùng, tránh phụ thuộc vào một vài giống chủ lực.
1: Theo các chuyên gia, khi thị trường xuất khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn kỹ thuật, việc xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, kiểm soát chất lượng từ vùng trồng đến đóng gói, vận chuyển không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Đây là nền tảng cốt lõi để nông sản Việt Nam, đặc biệt là các loại trái cây chủ lực như sầu riêng, mít, thanh long, phát triển bền vững và giữ vững vị thế trên thị trường quốc tế. Thưa quý vị, những năm qua cùng với các chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố Cần Thơ, kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ mô hình sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều hợp tác xã nay đã chủ động mở rộng vùng nguyên liệu, liên kết tiêu thụ, ứng dụng công nghệ cao và hướng đến chế biến sâu xuất khẩu nông sản. Phóng sự Hợp tác xã nâng tầm nông sản Cần Thơ do phóng viên Lâm Trực vừa thực hiện sẽ phản ánh những nét chấm phá trong cuộc cách mạng về kinh tế tập thể tại thủ phủ miền Tây. Mời quý vị cùng trải nghiệm.
0: Đến với vùng đất Tây Đô, mọi người dễ dàng bắt gặp những cánh đồng, ao nuôi cho đến các vườn cây trái đặc sản. Đó là nhờ có nhiều hợp tác xã đang từng bước đổi mới phương thức sản xuất để thích ứng với nhu cầu thị trường. Không chỉ hỗ trợ thành viên trong sản xuất, các hợp tác xã còn liên kết doanh nghiệp, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, truy xuất nguồn gốc và nâng chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Điển hình như Hợp tác xã Công nghệ cao ODA ở xã Phong Điền đang tập trung phát triển các sản phẩm mới phục vụ xuất khẩu, đồng thời định hướng mở rộng dùng nguyên liệu

0: và đầu tư chế biến sâu để nâng cao giá trị nông sản địa phương. Ông Phạm Ngọc Đá, giám đốc hợp tác xã này, chia sẻ.
1: ODA cũng đang tập trung đó là phát triển thêm những cái máy sấy và đặc biệt nhất là tập trung vào cái sản phẩm đó là cái trái lê kima. Cái sản phẩm này nếu mà xuất khẩu được thì nó một cái câu chuyện rằng là mình giúp cho cái người nông dân của Việt Nam mình nó sẽ được tốt hơn.
0: Còn tại xã Nhân Mỹ, hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch cộng đồng Mỹ Phước cũng đang trở thành điểm sáng của kinh tế tập thể. Để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, hợp tác xã tập trung xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đảm bảo quy trình sản xuất an toàn và nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông Trần Anh Nhân, giám đốc hợp tác xã, phấn khởi chia sẻ.
2: 120 hectare trồng cây ăn trái, đặc biệt là vú sữa tím tứ quý là có khoảng trên 50 hectare. Thì mình cũng có mã số vùng trồng và đồng thời đã liên kết được xuất khẩu đi Mỹ.
0: Không riêng lĩnh vực trồng trọt, nhiều hợp tác xã nuôi cá, nuôi tôm ở Cần Thơ cũng đang từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất khép kín. Từ cung cấp con giống, hỗ trợ kỹ thuật nuôi cho đến bao tiêu sản phẩm đều được phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Nhiều hợp tác xã còn định hướng xây dựng nhà máy chế biến để nâng cao giá trị thủy sản địa phương trong thời gian tới. Điển hình như hợp tác xã thủy sản Hưng Phú ở xã Trường Đề có đến hàng trăm hectare nuôi tôm và làm dịch vụ nông nghiệp. Hàng năm, doanh số thu về hơn 150 tỷ đồng. Ông Trần Quang Cần, giám đốc hợp tác xã thông tin rằng sẽ hướng tới phát triển với quy mô lớn hơn.
3: Đã có hợp đồng liên kết với công ty chế biến thủy sản Sóc Trăng là công ty Tafimet, cũng phấn đấu sẽ thành lập một cái nhà máy sơ chế trước tiên và sau này sẽ là một cái nhà máy chế biến thủy sản.
0: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021-2025, thành phố đã thành lập mới 315 hợp tác xã nông nghiệp với hơn 2.520 thành viên mới tham gia. Ngành chức năng cũng tổ chức 201 lớp tuyên truyền với gần 4.900 lượt người tham dự. Hơn 110 hợp tác xã, tổ hợp tác được hỗ trợ tham gia xúc tiến thương mại, sàn giao dịch điện tử và hội chợ quảng bá sản phẩm. Đến nay cũng có hơn 80 hợp tác xã nông nghiệp có sản phẩm đạt chuẩn OCOP, 14 hợp tác xã, tổ hợp tác được hỗ trợ xây dựng và chứng nhận Việt Gáp. Đồng thời, có 25 hợp tác xã được đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị, phục vụ sản xuất với tổng kinh phí hơn 250 tỷ đồng. Cùng với đó, ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục định hướng hỗ trợ các hợp tác xã mở rộng vùng nguyên liệu, đẩy mạnh chuyển đổi số, kiểm soát chất lượng sản phẩm và liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Bà Quách Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ nói:
4: Phát triển cái chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm, tiếp tục phối hợp với ngành công thương để chúng ta vừa đưa ra những cái sản phẩm chất lượng, mẫu mã đẹp cũng như là kết nối đảm bảo an toàn thực phẩm để mà giới thiệu và giao thương với các tỉnh thành phố trong cả nước.
5: Từ những mô hình sản xuất nhỏ lẻ trước đây, nhiều hợp tác xã của vùng đất Tây Đô đang từng bước khẳng định vai trò hạt nhân trong phát triển nông nghiệp hiện đại. Với sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, kinh tế tập thể được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo thêm động lực để nông nghiệp Cần Thơ phát triển bền vững và vươn xa trong thời gian tới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới.
0: Làn sóng bạo lực gia tăng của người định cư Israel nhằm vào người Palestine ở bờ Tây. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot hoan nghênh sự thay đổi này, nói rằng EU đang trừng phạt các tổ chức chính của Israel phạm tội hỗ trợ việc chiếm đóng cực đoan và bạo lực ở bờ Tây. Israel đã nhanh chóng lên án các biện pháp trừng phạt, khẳng định lập trường của Tel Aviv rằng người Do Thái có quyền định cư ở bờ Tây, bất chấp việc này vi phạm luật pháp quốc tế.
5: Không tính khu vực Đông Jerusalem, hơn 500.000 người Israel hiện sống trong các khu định cư ở khu bờ Tây bị chiếm đóng, cùng với khoảng 3 triệu người Palestine. Năm 2025, việc mở rộng các khu định cư của Israel ở bờ Tây đạt mức cao nhất kể từ năm 2017, khi Liên Hợp Quốc bắt đầu theo dõi dữ liệu. Kể từ khi Israel bắt đầu cuộc chiến ở Gaza, hành động bạo lực liên

0: quan đến quân đội và người định cư Israel ở bờ Tây diễn ra gần như hàng ngày, khiến hơn 1.000 người Palestine thiệt mạng ở vùng lãnh thổ này, theo số liệu từ Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, Đại sứ Iran tại Trung Quốc Fali vừa cho biết, Tehran sẵn sàng ủng hộ đề xuất 4 điểm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm thúc đẩy hòa bình.
1: Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Đại sứ Fazli khẳng định Cộng hòa Hồi giáo Iran ủng hộ sáng kiến của nhà lãnh đạo Trung Quốc về xây dựng cơ chế an ninh bền vững và phát triển chung cho khu vực. Theo ông, nội dung này cũng được nhấn mạnh trong cuộc gặp gần đây giữa ngoại trưởng hai nước tại Bắc Kinh. Trước đó, ngày 6 tháng 5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tới Trung Quốc để hội đàm với người đồng cấp Dương Nghị về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế.
0: Liên quan nỗ lực trung gian ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran xác nhận Pakistan hiện vẫn là bên trung gian chính thức trong các cuộc tiếp xúc liên quan. Theo ông thì nhiều quốc gia khác trong khu vực cũng bày tỏ quan ngại trước nguy cơ leo thang căng thẳng và đang duy trì các kênh liên lạc ngoại giao nhằm thúc đẩy đối thoại. Thưa quý vị, chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 đang thu hút sự quan tâm lớn. Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động, giới quan sát kỳ vọng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung sẽ góp phần duy trì ổn định quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và mở ra thêm cơ hội hợp tác.
1: Mặc dù từ đầu năm 2025 đến nay, lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã 5 lần điện đàm và 1 lần gặp mặt tại Busan, Hàn Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên sau 9 năm một Tổng thống Mỹ thăm Bắc Kinh. Các nhà phân tích cho rằng chuyến thăm này rất quan trọng đối với cả hai quốc gia, cũng như đối với định hướng tương lai của chính trị và kinh tế toàn cầu.
0: Các doanh nghiệp Mỹ hy vọng sẽ đạt được hàng loạt thỏa thuận kinh doanh và mua bán với Trung Quốc. Chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Trung dự kiến bao gồm thương mại, trí tuệ nhân tạo, kiểm soát xuất khẩu, cuộc chiến Iran, dần dần. Cuba đặt mục tiêu đến năm 2050 sẽ sử dụng 100% điện năng từ các nguồn tái tạo nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên toàn diện. Chính phủ Cuba cho rằng mục tiêu chủ quyền năng lượng này phải được đạt được trong những năm 2030. Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Ekip thực hiện gồm biên tập viên Hồng Linh, phát thanh viên Cúc Vi và kỹ thuật viên Hồng Thái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt.

Thưa quý vị và các bạn, có được đất nước thanh bình và tươi đẹp như ngày hôm nay, bên cạnh máu xương của các anh hùng liệt sĩ, thương binh còn có bóng dáng lặng thầm mà hiển hách của những người mẹ Việt Nam kiên trung, bất khuất. Chính các mẹ, bằng tình yêu thương không giới hạn, bằng ý chí sắt đá đã lặng lẽ gạt nước mắt tiễn chồng, tiễn con ra chiến trường. Rồi lại một mình tảo tần nuôi dấu cán bộ, che chở cách mạng, giữ vững lòng tin son sắt vào một ngày đất nước hòa bình. Những bước chân mẹ đi trên đất, những giọt mồ hôi hòa vào cơn mưa rừng, tất cả như khắc thành huyền thoại giữa đời thường. Cảm phục và biết ơn những người mẹ ấy, chương trình ca nhạc cải lương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay với chủ đề Mẹ Việt Nam Anh Hùng như một lời tri ân nghẹn ngào, như thể trái tim cả dân tộc đặt trọn vào từng câu hát.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài Mẹ Việt Nam Anh Hùng của tác giả Hoàng Châu, nghệ sĩ Thanh Trúc trình bày theo điệu Liên Nam. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài vọng cổ Mẹ và Quê Hương của tác giả Châu Trần, nghệ sĩ Thanh Nhường trình bày. Thưa quý vị, hình ảnh người mẹ luôn là đề tài muôn thuở của văn chương và nghệ thuật. Bài vọng cổ Mẹ và Quê Hương, người mẹ hiện lên vừa cao quý lại vừa dung dị, gắn liền và thân thuộc với quê hương.

Với bài vọng cổ Cò ơi, lời thơ Lê Hải Viên, nhạc Gia Quy viết lời vọng cổ Thanh Hiếu được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ Phong Trần. Bài hát có nội dung xoay quanh việc tôn vinh tình cảm gia đình, sự hy sinh của người mẹ, tình yêu sâu sắc với vẻ đẹp bình dị, mộc mạc của quê hương và khát vọng giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp. Với những lời ca ngọt ngào, bay bổng, những thanh âm gợi lên hình ảnh người mẹ tảo tần, một nắng hay sương, dìu dắt nuôi con khôn lớn. Mời quý vị cùng nghe.

0: Bây giờ là 12 giờ.
1: Đến đây thời lượng chương trình Ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ban chỉ đạo Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bộ Chính trị điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông quốc gia cùng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội và Khoa học Công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Các địa phương đẩy nhanh xây dựng, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, hướng tới hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia trong năm nay. Đài Tiếng nói Việt Nam giành giải chương trình phát thanh xuất sắc nhất tại Hội nghị cấp cao báo chí châu Á 2026. Trong phần tin quốc tế, dư luận Mỹ và Trung Quốc kỳ vọng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung tại Bắc Kinh sẽ tạo ra những tín hiệu mới về đối thoại và hợp tác thay vì đối đầu. Iran nêu điều kiện tiên quyết trước khi nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ, đồng thời tuyên bố mở rộng phạm vi phòng thủ tại eo biển Hormuz. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Ban chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian qua, Quốc hội đã thành lập Ban chỉ đạo đề án Quốc hội điện tử và tổ chức nhiều cuộc họp, lựa chọn tập đoàn Viettel tham gia xây dựng Quốc hội số, đồng thời mời chuyên gia người Việt ở Singapore phối hợp xây dựng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ hoạt động của Quốc hội. Nổi bật năm 2025, Quốc hội đã phát động phong trào bình dân học vụ số. Phong trào này đã góp phần phổ cập kỹ năng số, nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực.
2: Quốc hội chúng ta phải làm gì, làm như thế nào trong thời gian tới để chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI thực chất hơn, làm tốt hơn nữa. Mà chính là tốt này thì chúng ta sẽ tháo gỡ được cái điểm nghẽn về thể chế. Đây là cái vấn đề đặt ra.
1: Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí việc hợp nhất hai ban chỉ đạo thành một. Lưu ý, ban chỉ đạo phải sát sao, không để chậm, muộn công việc. Tiếp tục triển khai tài liệu về kỹ năng số cho cán bộ, công chức trong Quốc hội để đảm bảo những kiến thức, kỹ năng này có giá trị ứng dụng cao, không để tình trạng hệ thống xây dựng xong mà không có người dùng gây lãng phí. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý phải coi dữ liệu là tài sản chiến lược của Quốc hội, từ đó xây dựng và ban hành chiến lược dữ liệu số của Quốc hội, đồng thời lan tỏa kết quả thực hiện phong trào bình dân học vụ số, Quốc hội số ra toàn hệ thống chính trị.
0: Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận số 31 về điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo tại các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.
1: Kết luận nêu rõ, sau khi xem xét tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh phân cấp quản lý cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo tại các cơ quan đơn vị vừa nêu. Cụ thể, Bộ Chính trị đồng ý điều chỉnh tại quy định số 377 ngày 8 tháng 10 năm 2025 các chức danh Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam từ diện phải lấy ý kiến thẩm định của các ban

0: cơ quan trung ương lên diện do Ban Bí thư quyết định. Đồng thời, tại quy định số 368 ngày 8 tháng 9 năm 2025, Bộ Chính trị điều chỉnh các chức danh lãnh đạo tại 5 cơ quan vừa nêu. Theo đó, các chức danh Chủ tịch, Tổng Giám đốc được nâng từ bậc 2 lên bậc 1 nhóm 2 thuộc diện Bộ Chính trị quản lý. Các chức danh Phó Chủ tịch, Phó Tổng Giám đốc được nâng từ bậc 1 nhóm 4 lên bậc 1 nhóm 3 thuộc diện Ban Bí thư quản lý. Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh, ra soát, đánh giá nhân sự đối với các Phó Chủ tịch, Phó Tổng Giám đốc tại các cơ quan vừa nêu. Trường hợp đủ điều kiện thì thực hiện quy trình xin chủ trương trước khi trình Ban Bí thư xem xét theo thẩm quyền. Trường hợp không đáp ứng tiêu chuẩn sẽ bố trí công tác phù hợp. Ban Thường vụ Đảng ủy 5 cơ quan được giao ra soát sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, tổ chức thực hiện quy trình nhân sự theo phân cấp, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, đúng quy định và chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và phát triển, sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và họp phiên bế mạc. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, được hiệp thương tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa đưa tin.
2: Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận, thảo luận với 106 tham luận và 81 ý kiến phát biểu, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm và tâm huyết của đại biểu cả nước. Các ý kiến thống nhất đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, an sinh xã hội và các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều ý kiến đề nghị Mặt trận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Mặt trận số, tăng cường ứng dụng công nghệ trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm, phát huy vai trò của trí thức, chuyên gia, người Việt Nam ở nước ngoài, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số. Tất cả các ý kiến đã được đoàn chủ tịch tiếp thu đầy đủ để bổ sung, hoàn thiện vào văn kiện đại hội và triển khai trong nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng nghe báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Đại hội đã hiệp thương cử 397 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, trong đó có 309 vị tái cử. Ra mắt Đại hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 gồm 70 vị, Ban Thường trực gồm 12 vị giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các Phó Chủ tịch. Đại hội cũng hiệp thương cử 8 vị giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách và dành thời gian tri ân các vị ủy viên khóa 10 thôi không tham gia khóa 11. Phát biểu bế mạc đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh đây là đại hội có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ 14, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời là đại hội đầu tiên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện mô hình tổ chức mới sau khi hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận, đồng thời nhấn mạnh.
3: Từ diễn đàn của đại hội hôm nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, danh nhân, đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, hăng say lao động sản xuất, không ngừng củng cố xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, chung sức đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
2: Trước đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung và thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Cũng theo tin của nhóm phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa, thì ngay sau phiên bế mạc đã diễn ra buổi họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
4: Thông tin cho biết, Đại hội đã thống nhất thông qua phương hướng mục tiêu 15 chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ đột phá và 7 chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội cũng đã thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt

0: Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, đại hội kêu gọi đồng bào trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao ý chí tự chủ, tự lực, tự cường, chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu đẹp, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Trả lời các cơ quan báo chí về các giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong mô hình hoạt động mới, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết.
1: Mặt trận Tổ quốc có các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các hội xã hội. Và như vậy, cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc chính là vai trò điều phối, hiệp thương, thống nhất hành động trong các cái hoạt động. Trong thời gian tới thì cái việc bổ sung sửa đổi quyết định 304, sửa đổi cái quy chế hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các cái tổ chức chính trị xã hội thì chắc chắn là cái hoạt động nó sẽ hiệu quả hơn, nó rõ được cái vai chủ trì của Mặt trận Tổ quốc. Nội dung nào thì là phối hợp hành động, nội dung nào thì là độc lập các tổ chức chính trị xã hội thì sẽ được triển khai trong thời gian tới.
0: Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đổi mới triển khai các phong trào theo hướng xác định rõ chủ thể hành động, rõ đối tượng tác động và tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực, cấp bách của người dân như bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự ở cơ sở, chuyển đổi số hay phong trào bình dân học vụ số.
2: Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin, sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị có buổi làm việc với Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026.
3: Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, sau 40 năm đổi mới, khu vực FDI đã trở thành một cấu phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, đóng góp lớn vào tăng trưởng xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Bối cảnh thế giới hiện nay đang thay đổi rất nhanh với cạnh tranh chiến lược của các nước lớn, với xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, công nghệ bán dẫn, kinh tế dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Điều này vừa tạo ra cơ hội lớn nhưng lại đặt ra yêu cầu mới đối với chiến lược thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong giai đoạn tới. Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.
4: Chương trình làm việc hôm nay có ý nghĩa rất thiết thực. Đây không chỉ là diễn đàn trao đổi chính sách mà còn là cơ hội để các cơ quan trung ương lắng nghe trực tiếp ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, từ các hiệp hội và chuyên gia về những vấn đề lớn đang đặt ra đối với mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam, về cơ hội và khả năng thu hút thành công nguồn vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới trên các lĩnh vực mà Việt Nam ưu tiên.
3: Tại buổi làm việc, các ý kiến cho rằng Việt Nam cần tiếp tục cải thiện để nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là thể chế, thủ tục hành chính, chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng năng lượng, logistics, hạ tầng số và tính ổn định, khả năng dự báo của chính sách, vấn đề liên kết giữa khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và doanh nghiệp trong nước, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tăng khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ.
2: Sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 31 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì buổi làm việc. Phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung đưa tin.
5: Đoàn kiểm tra số 31 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi để sơ bộ thông qua dự thảo bước đầu báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát đối với 4 nội dung trọng tâm gồm việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, triển khai nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thực hiện quy định số 366 về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị và kết luận số 12 ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị ở Trung ương năm 2025. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất muốn nghe đầy đủ tình hình, kết quả thực hiện từ thực tiễn địa phương, nhất là những khó khăn vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ phù hợp.
6: Kết quả thì có thể nó chưa được đầy đủ toàn diện. Những cái vấn đề gì mà chúng ta chưa đạt được, tôi đề nghị công chí cũng có những cái giải pháp phương hướng để báo cáo giải trình rõ hướng tới đây là chúng ta sẽ làm như thế nào. Ví dụ như câu chuyện về thu ngân sách, hay là những cái mục tiêu về thực hiện cái tăng trưởng, đặc biệt là những cái vấn đề về khó khăn khi mà thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp, để tới đây là chúng ta tiến hành cái sơ kết đánh giá từ cái thực tiễn của địa phương.

0: Không chỉ giám sát việc thực hiện các nghị quyết, các địa phương cũng đang tập trung đánh giá hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một trong những nội dung đang đặt ra nhiều yêu cầu thực tiễn. Tại tỉnh Lâm Đồng, sau gần một năm vận hành, thì mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang bộc lộ áp lực lớn về nhân sự ở cấp cơ sở khi mà khối lượng công việc tăng mạnh nhưng mà biên chế thì còn thiếu. Phản ánh của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
1: Bác à, có làm gì đó? Có số chưa?
2: Xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên hơn 25.800 ha, dân số gần 14.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 78%. Sau gần một năm vận hành, đến nay cả Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã mới có tổng cộng 41 biên chế và còn thiếu 21 biên chế. Ông Nguyễn Tiến Điền, Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng cho biết,
3: chỉ có 4 đồng chí thường trực, Bí thư, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch và một Phó Chủ tịch là điều động từ cấp tỉnh, cấp huyện về. Còn lại các biên chế là cơ học của hai xã sáp nhập lại. Nên về trình độ, năng lực, chuyên môn, về đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì có mặt còn rất là hạn chế. Do thiếu biên chế nên là một số công chức phải kiêm nhiệm rất là nhiều công việc. Bây giờ một chuyên viên phải gánh công việc của 4 năm sở chỉ đạo xuống.
2: Khác với Tà Năng, phường Xuân Trường, Đà Lạt có 91 cán bộ công chức khối đảng và chính quyền. Cán bộ cũng vẫn là mối lo lớn nhất. Bà Ngô Thị Mỹ Lợi, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Trường, Đà Lạt cho biết, công việc bề bộn hơn xã cũ, áp lực công việc lớn khiến cán bộ xã xin nghỉ việc.
4: Đội ngũ cán bộ công chức của phường Xuân Trường, Đà Lạt hiện nay rất là khó khăn, tình trạng xin nghỉ việc, thôi việc đang gia tăng. Đảng ủy đã có 2 công chức xin nghỉ. Đối với ủy ban có 3 cán bộ lãnh đạo, cấp trưởng xin thôi công tác theo nguyện vọng, không hưởng các chế độ. Đến thời điểm hiện nay, chúng tôi cũng đã nhận được thêm 4 đơn xin nghỉ việc của cán bộ công chức.
2: Sau sáp nhập 3 tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng mới có 124 xã phường đặc khu. Thông tin mới nhất từ Sở Nội vụ cho thấy, cấp xã thiếu 823 biên chế và cấp sở ngành thiếu 990 biên chế. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang có rất nhiều áp lực lên cán bộ cấp xã và đây vừa là lý do, vừa là nguyên nhân khiến công tác cán bộ trở nên cấp thiết.
5: Rất nhiều nhiệm vụ của cấp huyện và nhiều nhiệm vụ của cấp tỉnh chuyển về cho cấp xã. Áp lực thứ hai, năng lực trình độ của anh em không thể tiếp cận được những khối lượng công việc trước đây của huyện và tỉnh. Vấn đề thứ ba nữa là

0: chính quyền địa phương hai cấp, Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ rõ khối lượng công việc ở cấp xã tăng cao nhưng biên chế còn thiếu, dẫn đến tình trạng cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ gây áp lực lớn. Việc phân bổ biên chế và chế độ chính sách đãi ngộ chưa thật sự phù hợp cũng ảnh hưởng đến tâm lý và động lực làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho rằng, từ thực tiễn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và xác định rõ năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, Lâm Đồng cần ra soát, đánh giá, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ xã phường, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu theo nhu cầu.
1: Từng xã, từng phường đánh giá phân loại cán bộ, đưa ra nhu cầu đào tạo, đồng thời gắn với hoàn thiện vị trí việc làm và có cơ chế để thu hút nhân lực chất lượng cao về công tác tại cơ sở. Quan tâm bố trí và giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Các cấp các ngành của Lâm Đồng chủ động quyết liệt trong tổ chức thực hiện, tập trung tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn để đưa mô hình chính quyền hai cấp vận hành ngày càng hiệu lực hiệu quả.
2: Tại tỉnh Quảng Ngãi, vấn đề giải ngân vốn đầu tư công đang được siết chặt với yêu cầu rõ trách nhiệm từng địa phương, từng chủ đầu tư. Tin của phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung.
3: Theo báo cáo, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm nay của tỉnh Quảng Ngãi được giao là 7.300 tỷ đồng, nhưng đến ngày 30 tháng 4 mới giải ngân được hơn 800 tỷ đồng, đạt tỷ lệ là 11%. Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng cho biết có 16 xã phường khu vực phía đông của tỉnh có tỷ lệ giải ngân 0%, đồng thời phê bình các địa phương này. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu đến ngày 30 tháng 5 giải ngân chậm hơn mức bình quân chung cả nước, đồng thời siết chặt trách nhiệm trong phối hợp giải phóng mặt bằng triển khai dự án. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc về giá đất, thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Theo đó, đây vẫn là nút thắt lớn nhất khiến cho nhiều dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp. Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
4: Khâu ách tắc nhất vẫn là bồi thường giải phóng mặt bằng, nên tôi đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương, các chủ đầu tư phối hợp chỗ trung tâm phát triển quỹ đất, nên tôi đề nghị là phối hợp nhịp nhàng với nhau. Nguyên nhân vì sao dậm chân tại chỗ, chủ đầu tư đều xác định là cuối năm là cái thời điểm không thể thi công được, nên là bồi thường giải phóng mặt bằng rồi đầu năm vô là cái giờ vàng, thời điểm vàng, bữa nào đến tháng 6 rồi vàng đâu mà coi như đứng nguyên hết, giải ngân không đạt.
2: Cùng với yêu cầu hoàn thiện bộ máy và nâng cao hiệu lực quản lý, nhiều bộ ngành cũng đang đồng loạt triển khai các chương trình hành động nhằm thúc đẩy tăng trưởng, phát triển hạ tầng và hoàn thiện thể chế. Đáng chú ý là Bộ Xây dựng vừa ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng với mục tiêu là hoàn thành hàng nghìn km cao tốc, đường sắt và phát triển thị trường bất động sản minh bạch, bền vững.
3: Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2026-2030 bao gồm hoàn thành 1.655 km đường cao tốc, 645 km đường sắt, trong đó có 200 km đường sắt đô thị. Để đạt mục tiêu, Bộ Xây dựng đề ra 11 nhóm giải pháp, trong đó nhấn mạnh đổi mới mô hình quản lý, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo. Bộ cũng yêu cầu tăng phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra giám sát, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch đầu tư xây dựng và thị trường bất động sản, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển đô thị thông minh và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu. Mục tiêu xuyên suốt đó là xác lập mô hình tăng trưởng mới của ngành xây dựng theo hướng hiện đại, dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.
2: Một trong những nền tảng quan trọng của quản trị hiện đại hiện nay là dữ liệu số, trong đó có lĩnh vực đất đai. Hiện thì 34 tỉnh, thành phố đã đồng bộ dữ liệu đất đai, nhưng vẫn còn hàng chục triệu thửa đất chưa được chuẩn hóa. Các địa phương đang tăng tốc làm sạch dữ liệu.
3: Tại Bắc Ninh, thì các phường xã được giao chỉ tiêu hàng tháng về thống kê cập nhật dữ liệu đất đai, giúp cho công việc được thực hiện liên tục, tránh dồn khối lượng. Địa phương hiện còn hơn 900.000 thửa đất chưa xây dựng cơ sở dữ liệu, đã thành lập các tổ công tác hỗ trợ, cơ sở rà soát, chuẩn hóa thông tin. Quá trình này nhận được sự đồng thuận của người dân khi mà dữ liệu sau đồng bộ giúp tra cứu quy hoạch, lịch sử sử dụng đất thuận tiện hơn. Cùng với Bắc Ninh, một số địa phương như là Thanh Hóa, Quảng Ninh cũng triển khai các đợt cao điểm làm sạch dữ liệu đất đai nhằm chuyển đổi từ quản lý hồ sơ giấy sang nền tảng dữ liệu số, hướng tới quản trị đất đai hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn.
2: Liên quan đến lĩnh vực tài chính và thuế, Cục Thuế vừa cho ra mắt sách trắng thuế Việt Nam 2026, ấn phẩm chuyên sâu lần đầu tiên được xuất bản, giới thiệu toàn diện hệ thống thuế Việt Nam, kết quả quản lý thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 và định hướng phát triển ngành thuế trong giai đoạn mới.
3: Ấn phẩm nhấn mạnh vai trò của thuế không chỉ là công cụ tạo nguồn lực cho ngân sách nhà nước mà còn góp phần điều tiết vĩ mô, đảm bảo công bằng xã hội và hỗ trợ các nhóm yếu thế. Đây đồng thời là tài liệu phục vụ chỉ đạo điều hành và là kênh thông tin chính thống nhằm tăng cường minh bạch, củng cố niềm tin và sự đồng hành của người nộp thuế, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

0: Theo Cục Thuế, giai đoạn 2021-2025, tổng thu ngân sách đạt khoảng gần 10.000 tỷ đồng, tương đương 120% mục tiêu Quốc hội giao. Trong đó, do cơ quan thuế quản lý đạt khoảng 8.569 tỷ đồng, chiếm 86,4%. Cùng với đó, ngành thuế đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng quản lý dựa trên dữ liệu và phân tích rủi ro, qua đó nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra và xử lý thu ngân sách. Dịp này, Cục Thuế cũng giới thiệu các giải pháp công nghệ mới như là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ kê khai thuế cho hộ kinh doanh và xác thực sinh trắc học trong đăng ký hóa đơn điện tử nhằm tăng tính minh bạch, ngăn chặn gian lận và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.
1: Liên quan đến lĩnh vực hạ tầng giao thông liên vùng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã thống nhất phương án là hướng tuyến hai tuyến metro kết nối trực tiếp khu vực trung tâm và sân bay Long Thành.
0: Qua khảo sát thì hai địa phương cơ bản thống nhất phương án hướng tuyến đối với metro Thủ Thiêm Long Thành và tuyến metro kéo dài từ bến Thành Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành. Theo phương án thì tuyến bến Thành Suối Tiên kéo dài sẽ đi bên trái tuyến T1 vào khu vực nhà ga sân bay. Tuyến Thủ Thiêm Long Thành bố trí bên phải tuyến T1 kết nối trực tiếp vào các nhà ga hành khách. Định hướng quy hoạch còn xác định 3 tuyến đường sắt gồm đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, metro Thủ Thiêm Long Thành và tuyến metro kéo dài bến Thành Suối Tiên cùng tổ chức không gian dọc hành lang kỹ thuật trong khu vực sân bay kết nối đồng bộ với các nhà ga. Theo nghiên cứu thì tuyến Thủ Thiêm Long Thành kéo dài 42 km, tốc độ thiết kế là 120 km mỗi giờ, gồm 20 ga. Tuyến metro kéo dài bến Thành Suối Tiên dài khoảng 41 km chia 2 đoạn, vừa đi trên cao vừa đi ngầm tùy khu vực, đảm bảo kết nối trực tiếp với trung tâm hành chính Đồng Nai và sân bay Long Thành.
1: Không chỉ ở vùng đô thị lớn, hạ tầng giao thông ở khu vực miền núi cũng đang mở ra những cơ hội phát triển mới. Tại tỉnh Lai Châu, tuyến đường vào bản Xin Trải đang từng bước thay đổi diện mạo kinh tế vùng cao, mở ra cơ hội phát triển dược liệu và du lịch sinh thái. Phóng viên Khắc Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc phản ánh.
2: Âm thanh rộn ràng, sôi động vang lên từ công trường đường giao thông liên bản Xin Trải, xã vùng cao Khuôn Há, tỉnh Lai Châu, báo hiệu một lối mở mới cho sự phát triển. Trước đây, để vào khu sản xuất, nhất là vùng trồng sâm và thảo quả, người dân bản Xin Trải phải đi xe máy hàng giờ qua những con đường đất đá lởm chởm, nhỏ hẹp, mùa mưa trơn trượt, mùa khô nắng bụi. Những sản phẩm có giá trị cao như thảo quả, sâm chủ yếu vẫn phải gùi bằng sức người. Chi phí vận chuyển lớn, hao hụt nhiều, khiến không ít hộ dân dù có đất, có rừng nhưng vẫn chưa thể mạnh dạn mở rộng sản xuất. Anh Lù A Chơ, một hộ dân ở bản, chia sẻ.
3: Trước kia là một con đường đất ấy mà rất khó khăn, là vào mùa mưa là nước nó hay cuốn, rất khó khăn. Bây giờ công ty đã giúp đỡ bà con để làm con đường bê tông rất là đẹp và rất là có ý nghĩa cho bà con và quan trọng cho bà con sau này.
2: Con đường vào bản Xin Trải bắt đầu có những thay đổi khi công ty cổ phần tập đoàn Bình Châu Đại Dương nhận thấy tiềm năng và đến tìm hiểu phát triển dược liệu cùng du lịch sinh thái ở xã Khuôn Há. Không chỉ đầu tư sản xuất, đơn vị đã chọn cách đồng hành lâu dài cùng người dân bằng việc đầu tư hạ tầng thiết yếu, nhất là mở đường. Ông Giàng A Lừ, đại diện công ty cổ phần tập đoàn Bình Châu Đại Dương, chia sẻ.
4: Cái con đường này là chủ yếu về cái con đường sản xuất của bà con, là dài còn 17 cây số. Trong đó là 2025 thì công ty tập đoàn Bình Châu đã đủ bê tông 6 cây số. Hiện tại bây giờ thì còn 7 cây số. Thì năm 2026 là công ty đã bỏ ra cát sỏi này, vật liệu xi măng. Còn lại bà con là bỏ ra công sức để tập trung đồng hành làm cái con đường này để có lợi cho dân và có lợi cho công ty đi cái khu sản xuất.
2: Theo ông Phạm Văn Hiểu, trưởng phòng kinh tế xã Khuôn Há, tỉnh Lai Châu, con đường vào khu sản xuất ở Xin Trải không chỉ đơn thuần phục vụ đi lại mà đang trở thành đòn bẩy thu hút đầu tư lâu dài cho kinh tế rừng, cho phát triển dược liệu đặc hữu, cho mục tiêu nâng cao thu nhập bền vững và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
5: Cái đầu tiên là thuận lợi cho cái công tác phát triển, đặc biệt là phát triển cây sâm. Thì trên cái khu vực trồng sâm mà được quy hoạch ở dọc theo tuyến con đường này, nó gần 400 hecta mà ở cái vùng thuận lợi. Cho nên là khi mà như thế thì chúng tôi sẽ thu hút được nhiều các doanh nghiệp vào để đầu tư trồng sâm. Đồng thời khi thu hút doanh nghiệp vào thì người dân cũng được hưởng lợi từ cái việc chung sức cùng với doanh nghiệp để đầu tư. Ngoài ra thì người dân cũng có thể phát triển cây sâm này.
6: Đường ven theo đồi núi quanh co, bình minh lên sương lấp lánh.
2: Con đường mới ở bản Xin Trải, xã Khuôn Há hôm nay không chỉ mở lối những khu sản xuất với bản làng mà còn nối những mùa vụ với thị trường, nối khát vọng vươn lên với cơ hội đổi thay. Từ sự đồng lòng của người dân, chính quyền và doanh nghiệp, những lối mòn heo hút đang dần hình thành con đường phát triển, mở ra sinh kế bền vững từ rừng, từ thảo quả, từ sâm Lai Châu, để non ca Lai Châu thêm vững bước trên hành trình xây dựng nông thôn mới.

0: Tiếp theo là một thông tin rất đáng chú ý, đó là tại lễ trao giải thưởng quốc tế AIBD 2026 do Viện Phát triển Phát thanh Truyền hình Châu Á-Thái Bình Dương tổ chức trong khuôn khổ hội nghị báo chí cấp cao châu Á lần thứ 21 diễn ra tại Cộng hòa Maldives. Đài Tiếng nói Việt Nam đã xuất sắc giành giải thưởng chương trình phát thanh xuất sắc nhất, một trong ba giải thưởng danh giá nhất của hệ thống giải thưởng truyền thông khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
1: Giải thưởng quốc tế AIBD năm nay có chủ đề Tương lai của truyền thông, tác động, đổi mới và hòa nhập, tôn vinh sức mạnh của truyền thông trong việc ứng phó với những thách thức cấp bách của khu vực, từ biến đổi nhân khẩu học, khủng hoảng khí hậu đến sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo. Năm nay, giải thưởng ghi nhận các tác phẩm xuất sắc được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026, mở rộng cho toàn bộ các tổ chức thành viên chính thức và liên kết của AIBD. Tác phẩm đoạt giải của Đài Tiếng nói Việt Nam mang tên Tết Việt bình yên trong mỗi mái nhà, mệnh lệnh thần tốc từ trái tim người lính do Ban Đối ngoại Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Ban giám khảo đánh giá cao tác phẩm vì sự chân thành, ấm áp và nghệ thuật kể chuyện đầy thuyết phục, khắc họa sâu sắc sợi dây kết nối giữa con người, truyền thống và sự cống hiến. Hội đồng giám khảo nhận định đây là một tác phẩm cảm động và đáng nhớ, xứng đáng là biểu tượng của sự xuất sắc trong nghệ thuật kể chuyện trên sóng phát thanh. Đây là thành tích nổi bật khi Đài Tiếng nói Việt Nam vượt qua gần 26 đài thành viên chính thức và gần 40 đài thành viên liên kết của AIBD trên toàn khu vực để giành chiến thắng ở hạng mục phát thanh, một trong ba giải thưởng duy nhất được trao. Giải thưởng này không chỉ khẳng định vị thế của Đài Tiếng nói Việt Nam trong giới truyền thông châu Á-Thái Bình Dương, mà còn là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của đội ngũ phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam trong việc sản xuất những nội dung phát thanh chất lượng cao, giàu tính nhân văn và có sức lan tỏa mạnh mẽ tới công chúng trong nước và quốc tế.
0: Tiếp theo là một số tin văn hóa xã hội đáng chú ý. Cứ hai tuần một lần vào tối thứ Bảy, phố đi bộ tại phường Triềng Khơi, tỉnh Sơn La lại rộn ràng trong không gian văn hóa, văn nghệ và ẩm thực đường phố. Tuy nhiên thì bên cạnh sự sôi động và sức hút đối với người dân, du khách thì vẫn còn đó những lo ngại về an toàn vệ sinh thực phẩm. Phản ánh của nhóm phóng viên thường trú tại khu vực Tây Bắc.
2: Hai tuần một lần vào tối thứ Bảy, phố đi bộ trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Triềng Khơi, tỉnh Sơn La lại rực rỡ ánh đèn, đông kín người dân và du khách đến vui chơi, trải nghiệm văn hóa các dân tộc, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và khám phá ẩm thực đường phố. Thế nhưng, phía sau không khí náo nhiệt ấy vẫn còn những nỗi lo về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, trong tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm năm nay, câu chuyện quản lý chất lượng, đồ ăn, thức uống tại phố đi bộ đang được nhiều người dân quan tâm.
3: Cháu rất thích ăn kẹo, nhưng bà không cho mua vì bà bảo là nó không có đóng gói gì cả, sợ bị đau bụng nên cháu không ăn nữa.
4: Nhìn thấy kia kìa, đường phố thì mà nó không đậy điệm gì, không có bao bì gì cả. Phải có nhãn mác bao bì sạch sẽ, gây đổ hồ lốn ra như kia, ai mà dám ăn.
2: Thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển. Thực phẩm đường phố nếu không được bảo quản đúng cách rất dễ ôi thiêu, ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ. Trong khi đó, phố đi bộ là nơi tập trung đông người, lượng hàng quán lưu động lớn. Việc kiểm soát an toàn thực phẩm càng cần được siết chặt hơn. Ông Hà Minh Tôn, Phó trưởng Phòng Hành chính Nghiệp vụ Tổng hợp, Chi cục Quản lý Thị trường Sở Công Thương tỉnh Sơn La cho biết.
5: Đối với hàng hóa là thực phẩm thì phải có những cái nội dung bắt buộc như định lượng ngày tháng năm sản xuất, hạn sử dụng, cũng như là thành phần định lượng, thành phần dinh dưỡng, cũng như là giá trị dinh dưỡng. Ngoài đấy ra thì còn có phải thông tin cảnh báo, cũng như hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, thông tin của công ty cũng như là địa chỉ sản xuất của công ty, cơ sở mà sản xuất ra cái sản phẩm đấy.
2: Bên cạnh công tác kiểm tra, nhiều ý kiến cho rằng cần yêu cầu các hộ ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, niêm yết nguồn gốc hàng hóa và nâng cao ý thức của người bán. Đối với các mặt hàng bánh kẹo dành cho trẻ em, cần kiên quyết loại bỏ sản phẩm không nhãn mác, không hạn sử dụng để tránh nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe lâu dài.
0: Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án hình sự liên quan đến đường dây mua bán trái phép ma túy liên tỉnh với 19 bị cáo, trong đó có Bùi Đình Khánh và 18 đồng phạm. Các bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh như giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổ chức sử dụng

0: trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm. Vụ án xuất phát từ chuyên án triệt phá đường dây ma túy lớn do Nguyễn Hữu Đằng cầm đầu. Ngày 17 tháng 4 năm ngoái, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng giao dịch 16 bánh heroin có khối lượng là hơn 5 kg. Quá trình truy bắt, nhóm đối tượng đã sử dụng súng quân dụng chống trả, khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh khi làm nhiệm vụ. Cơ quan chức năng đã thu giữ 16 bánh heroin, 2 khẩu súng quân dụng, lựu đạn, nhiều ô tô và tang vật liên quan. Sau đó, các đối tượng lần lượt bị bắt giữ khi bỏ trốn qua nhiều địa phương. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, an ninh được thắt chặt. Vụ án tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận do tính chất đặc biệt nghiêm trọng.
1: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hôm nay nắng nóng trải rộng khắp khu vực trên cả nước, trong đó khu vực Trung Bộ là nóng nhất, khi nhiệt độ ở khu vực này tăng thêm đồng đều trên toàn miền, cùng với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh. Trong ngày hôm nay, nắng nóng lan rộng từ khu vực Thanh Hóa đến phía đông của tỉnh Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng và nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ. Dự báo đợt nắng nóng ở Trung Bộ còn kéo dài đến ngày 17 tháng 5. Tại khu vực Bắc Bộ, nắng nóng xuất hiện cục bộ ở phường Hòa Bình và phường Hoa Lư với mức nhiệt 35 đến 36 độ. Sang đến ngày mai, nắng nóng xuất hiện diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ. Còn tại Nam Bộ, nắng nóng diện rộng có thể kéo dài đến ngày 16 tháng 5. Nhiệt độ hôm nay tại khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ là 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Chiều qua, theo giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã lên đường tới Bắc Kinh để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục căng thẳng bởi thương mại, chiến sự Iran và những bất đồng địa chính trị khác. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
3: Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước sau hơn 6 tháng, đồng thời là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ năm 2017. Nhà Trắng cho biết, ngoài vấn đề Iran, hai bên cũng sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng, eo biển Hormuz, vấn đề Đài Loan và một số nội dung liên quan đến cạnh tranh chiến lược giữa hai nước. Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ có một cuộc thảo luận dài về vấn đề Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ khẳng định ông không cho rằng Washington cần sự giúp đỡ của Trung Quốc để giải quyết xung đột với Iran.
4: Tôi không nghĩ chúng ta cần bất kỳ sự giúp đỡ nào với Iran. Chúng ta sẽ thắng bằng cách này hay cách khác, hòa bình hay không. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi nghĩ mối quan hệ đó sẽ vẫn như vậy. Chúng tôi có nhiều vấn đề cần thảo luận. Thành thật mà nói, tôi không cho rằng Iran là một trong số đó, bởi vì chúng tôi đang kiểm soát Iran rất tốt.
3: Trước thềm thượng đỉnh hội nghị Mỹ-Trung tại Bắc Kinh, giới chức hai nước được cho là đã nhất trí rằng không có quốc gia nào nên áp phí lưu thông qua eo biển Hormuz. Trung Quốc hiện là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran và duy trì quan hệ chặt chẽ với Tehran. Theo giới quan sát, ông Trump nhiều khả năng sẽ thúc giục Trung Quốc gây sức ép để Iran chấp nhận thỏa thuận với Washington nhằm chấm dứt xung đột. Trong bối cảnh bế tắc ngoại giao tiếp diễn, giá dầu Brent tiếp tục vượt 107 đô la Mỹ một thùng do lo ngại eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa hoàn toàn.
1: Cũng về điểm nóng ở Trung Đông, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang trong 24 giờ qua với các phát biểu cứng rắn từ cả hai bên, trong khi các nước vùng vịnh đang khẩn trương thúc đẩy các cơ chế ngoại giao nhằm ngăn khủng hoảng vượt ngoài tầm kiểm soát. Tâm điểm hiện nay không còn là hồ sơ hạt nhân mà đang chuyển sang an ninh hàng hải và dòng chảy năng lượng tại eo biển Hormuz. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
5: Iran tiếp tục khẳng định sẽ không chấp nhận các yêu sách mà nước này cho là phi lý từ phía Mỹ. Iran cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại chiến tranh, chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, đảm bảo không có thêm các cuộc tấn công nào nữa và nối lại việc bán dầu của Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cảnh báo rằng việc không tìm được một giải pháp hòa bình và thông qua đàm phán sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình ở eo biển Hormuz.
6: Bạn sẽ không nhượng bộ trước những yêu cầu cực đoan của họ, bởi vì chúng tôi cho rằng về cơ bản đó là bất công. Đó là một cuộc chiến bất công, một hành động xâm lược bất hợp pháp chống lại Iran. Không phải Iran đã rời khỏi bàn đàm phán, còn họ không chỉ rời khỏi bàn đàm phán, mà họ còn phá hủy bàn đàm phán đến 2 lần trong vòng chưa đầy 9 tháng. Chúng tôi nói hãy tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh, và chấm dứt chiến tranh có nghĩa là hãy giải quyết vấn đề eo biển Hormuz và chấm dứt cái gọi là lệnh phong tỏa mà Mỹ đã áp đặt lên Iran.
5: Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất trong vòng 24 giờ qua không nằm ở các tuyên bố đối đầu,

0: mà ở những ngoại giao âm thầm của các nước khu vực nhằm tránh để khủng hoảng leo thang thành xung đột quân sự trực tiếp. Tạp chí Phố Wall của Mỹ hôm qua cho biết, phái đoàn Iran vừa có cuộc họp trực tiếp với giới chức Oman tại Muscat để bàn riêng về an toàn hàng hải tại Hormuz. Nội dung trao đổi tập trung vào điều phối tàu thuyền và giảm nguy cơ va chạm quân sự trong bối cảnh Mỹ gia tăng sự hiện diện quân sự quanh khu vực.
1: Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa STARMAT mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Động thái diễn ra chỉ vài tháng sau khi hiệp ước New START mới với Mỹ về việc hạn chế kho vũ khí nguyên tử hết hiệu lực hồi tháng 2 năm nay.
2: Sau khi nhận báo cáo vụ phóng thành công, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định đây là hệ thống tên lửa mạnh nhất thế giới. Loại tên lửa này có thể mang đầu đạn mạnh gấp 4 lần so với bất kỳ loại vũ khí nào mà quân đội phương Tây đang sở hữu, đồng thời nói thêm rằng STARMAT sẽ được đưa vào trạng thái trực chiến từ cuối năm nay. Theo ông Putin, tên lửa được thử nghiệm có khả năng di chuyển quãng đường lên tới 35.000 km, tương đương với 22.000 dặm. Mặc dù Nga và Mỹ đã đồng ý tái thiết lập đối thoại quân sự cấp cao ngay sau khi New START hết hạn, nhưng hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào về việc gia hạn hay là ký kết một hiệp ước mới.
1: Khủng hoảng tại Cuba đang thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế khi mà Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên thúc đẩy đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng, trong bối cảnh Mỹ liên tiếp mở rộng các biện pháp trừng phạt và gia tăng sức ép kinh tế đối với nước này. Biên tập viên Hoàng Nguyễn tổng hợp thông tin.
3: Phát biểu tại Nairobi, Kenya, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại sâu sắc trước tình hình nhân đạo ngày càng nghiêm trọng tại Cuba, đồng thời kêu gọi các bên thúc đẩy đối thoại nhằm giảm bớt khó khăn mà người dân Cuba đang phải gánh chịu.
4: Chúng tôi rất lo ngại về tình hình nhân đạo tại Cuba. Chúng tôi tin rằng không có giải pháp quân sự nào cho Cuba. Điều cần thiết là phải có một cuộc đối thoại thực chất.
3: Tuyên bố được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump mở rộng các biện pháp trừng phạt tài chính nhằm vào tập đoàn kinh tế Gaesa do quân đội Cuba kiểm soát cùng một liên doanh khai khoáng Cuba-Canada. Dù căng thẳng leo thang, Tổng thống Donald Trump hôm 12 tháng 5 bất ngờ tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ sẽ tiến hành đối thoại, song không nêu chi tiết cụ thể.
1: Liên quan đến virus Delta, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ khi một phụ nữ Pháp nhiễm bệnh đang trong tình trạng nguy kịch và nhiều nước châu Âu tăng cường các biện pháp phòng dịch, trong khi Thái Lan tăng cường sàng lọc đối với hành khách từ Nam Mỹ.
2: Phát biểu tại Nairobi, Kenya, sau hội nghị thượng đỉnh Pháp-Châu Phi, ông Macron cho biết chính phủ Pháp đã triển khai các quy trình cực kỳ nghiêm ngặt với sự tham vấn của các chuyên gia hàng đầu. Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh cần tăng cường sự phối hợp ở cấp độ châu Âu, đồng thời kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới đóng vai trò điều phối chung. Trong khi đó, thì tình trạng của nữ bệnh nhân người Pháp đầu tiên nhiễm virus Delta từ ổ dịch trên tàu du lịch MV Hondius được đánh giá là rất nguy kịch. Tại Thái Lan, giới chức nước này thông báo tăng cường các biện pháp sàng lọc virus Delta đối với hành khách nhập cảnh từ Nam Mỹ, trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận đã có 11 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch trên tàu du lịch MV Hondius. Tổng cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Kanasawasi cho biết, hành khách đến từ các khu vực có nguy cơ phải khai báo y tế chi tiết với nhân viên kiểm dịch trước khi làm thủ tục nhập cảnh. Trong khi đó, thì Bộ Y tế Tây Ban Nha xác nhận thêm một hành khách người Tây Ban Nha đã được sơ tán khỏi tàu, đã có kết quả dương tính với virus. Và Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định nguy cơ đối với y tế công cộng toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp, đồng thời bác bỏ các so sánh với giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19.
1: Thưa quý vị và các bạn, Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chính thức khai mạc tối qua tại Pháp, tức rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Và như thường lệ, sự kiện thu hút dàn sao tên tuổi của nghệ thuật thứ 7 trên thảm đỏ của Liên hoan cùng những bộ cánh ấn tượng. Tuy nhiên thì thảm đỏ Cannes năm nay được cho là vắng nhiều ngôi sao gạo cội từ Hollywood, khiến không khí có phần trầm lặng hơn các năm trước. Tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà.
5: Do những quy định ngặt nghèo hơn về trang phục, tiết chế các thiết kế hở bạo, thiếu chuẩn mực, phần thảm đỏ năm nay có phần trầm lắng hơn. Dường như ban tổ chức muốn dành sự tập trung cho các thông điệp nội dung phim hơn là sự hào nhoáng bên ngoài. Hai nhân vật được giải cành cọ vàng danh dự năm nay là nhà làm phim người New Zealand Peter Jackson và nữ diễn viên người Mỹ Barbara Streisand. Phát biểu tại lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes 2026, đạo diễn phim Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn Peter Jackson bày tỏ sự vui mừng trước giải thưởng này.
6: Xin cảm ơn Liên hoan phim Cannes vì giải thưởng bất ngờ và kỳ diệu này. Đây thực sự là một bất ngờ tuyệt vời và một vinh dự vô cùng lớn.
5: Bộ phim hài bi kịch lãng mạn có tên The Electric Kiss của đạo diễn Pierre Salvadori được chọn làm phim chiếu mở màn cho Liên hoan phim năm nay. 22 phim xuất sắc sẽ tranh giải cành cọ vàng năm nay với sự góp mặt của những tên tuổi

0: tuổi lớn trong làng điện ảnh độc lập như Pedro Almodovar và Laszlo Nem.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và thể thao.
2: Trang tin đầu tư tài chính.
3: Thưa quý vị và các bạn, cùng xu hướng với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng nay giảm. Lúc 11 giờ 30 phút tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 162 triệu đồng một lượng và bán ra 165 triệu đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao động quanh ngưỡng 4.701 đô la Mỹ một ounce, giảm khoảng 30 đô la Mỹ so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Khi quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 149 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Như vậy, giá vàng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15 triệu 600 nghìn đồng một lượng.
4: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.123 đồng một đô la, không có biến động so với ngày hôm qua 12 tháng 5. Tại các ngân hàng thương mại lúc 8 giờ 30, Vietcombank giữ nguyên giá đô la niêm yết mua vào là 26.129 đồng, bán ra là 26.379 đồng một đô la, không đổi ở cả hai chiều so với hôm qua. Trong khi đó, BIDV điều chỉnh giảm nhẹ giá mua đô la, niêm yết mua vào 26.129 đồng một đô la, còn bán ra giữ nguyên 26.379 đồng một đô la.
3: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số K, để áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất với đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố về chủ trương xây dựng quy định hệ số điều chỉnh giá đất, hệ số K trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo trình tự thủ tục rút gọn quy định tại luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
4: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay 13 tháng 5, thị trường nhận các thông tin trái chiều. Các mã blue chip hỗ trợ cho thị trường hôm qua, một số vẫn duy trì đà tăng nhưng không còn mạnh như GVR, LPB, GAS, HDB. Trong đó, LPB mở cửa mức kịch trần 58.300 đồng nhưng nhanh chóng hạ nhiệt chỉ còn giữ được mức tăng hơn 2%. Trong khi đó, mã tăng mạnh nhất VN30 cũng như nhóm ngân hàng hôm qua là STB lại quay đầu giảm. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.892,75 điểm, HNX Index đạt 255,67 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Có xuất hiện nhiều dự án quy mô lớn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ tài chính và sản xuất, đặc biệt là sự hình thành các trung tâm tài chính quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Bà Nguyễn Thí Hạnh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho biết.
7: Sự hình thành của trung tâm tài chính quốc tế ở Hồ Chí Minh và Đà Nẵng có thể là một cái tiền đề rất là tốt để thu hút thêm cái nguồn vốn đầu tư trực tiếp cũng như gián tiếp từ các nhà đầu tư quốc tế. Vì các nhà đầu tư quốc tế có một cái niềm tin rằng là các cái quy định về pháp chế.
8: Táo khởi tranh trên sân vận động Thái Nguyên. Ở mùa giải năm nay, đội nữ Thái Nguyên TNT thể hiện tham vọng lớn khi chiêu mộ hàng loạt cầu thủ chất lượng. Mới đây, đội chủ nhà của giải đấu đã đưa về các tiền vệ Dương Thị Vân và Nguyễn Thị Vạn đều từ Than Khoáng Sản Việt Nam. Nguyễn Thị Vạn chia sẻ.
9: Về quyết định em chuyển sang đội bóng mới thì bọn em cũng phải đắn đo rất là nhiều. Về Thái Nguyên TNT thì khi người ta đã muốn bọn em về thì bọn em cũng phải cố gắng để tập luyện hòa nhập tốt để có một cái thành tích tốt trong năm nay.
8: Bên cạnh đó, Thái Nguyên TVT cũng chiêu mộ hậu vệ Lekka Rebecca Emily. Cầu thủ sinh năm 1999 mang quốc tịch New Zealand. Nổi bật ở năng lực phòng ngự với tỷ lệ tranh chấp thành công cao, khả năng chọn vị trí hợp lý, đọc tình huống hiệu quả. Huấn luyện viên Văn Thị Thanh cho rằng:
9: Thanh nghĩ ban đầu đó chỉ là một cầu thủ ngoại thôi, nhưng mà tương lai thì cầu thủ ngoại cũng sẽ dần dần tăng lên để làm sao các cầu thủ ngoại sẽ kích thích các cầu thủ nội phát triển nhiều hơn.
8: Tối nay Thái Nguyên TVT đọ sức với Hà Nội 2. Ở trận đấu diễn ra trước đó, đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh so tài với Hà Nội 1.
6: Công ty cổ phần công nghệ và truyền thông không gian số Netspace đồng hành cùng công ty cổ phần bóng đá Việt, Việt Football ở mùa thứ 7 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia.
8: Giải năm nay mang tên Netspay Cup 2026 sau lễ ký kết hợp đồng tài trợ diễn ra tại Hà Nội ngày 12 tháng 5. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Tuấn.
10: Người mà nó còn thể hiện sự đam mê của các cầu thủ, của những người hâm mộ trong lĩnh vực bóng đá sân 7 mà chúng tôi cam kết là sẽ đồng hành để có thể lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa. Cái tinh thần, đến sự đam mê đến đông đảo người hâm mộ tại Việt Nam trong mùa giải năm nay.
8: Giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia Netspay Cup 2026 được tổ chức ở 3 khu vực là miền Bắc, miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên. 8 đội bóng mạnh nhất đại diện cho các vùng miền sẽ tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 7 tại Hà Nội.

0: Hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam và Công ty Cổ phần New Sport vừa ký kết chương trình phối hợp phát triển bóng rổ Pickleball trong các trường Công an Nhân dân. Đồng thời, nội dung chương trình hướng tới từng bước xây dựng hệ thống thể thao thành tích cao, hình thành nguồn nhân lực vận động viên chuyên nghiệp trong lực lượng Công an Nhân dân, đáp ứng yêu cầu thi đấu trong nước và quốc tế, tiến tới xây dựng mô hình câu lạc bộ vận hành theo chuẩn thể thao chuyên nghiệp. Trong lĩnh vực phát triển phong trào thể thao, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động, chương trình đào tạo, hệ thống giải đấu phong trào đối với các bộ môn bóng rổ, pickleball phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần nâng cao tinh thần rèn luyện và phát hiện các nhân tố tiềm năng, từng bước cải thiện, nâng cấp cơ sở vật chất, phục vụ hoạt động thể thao trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Rạng sáng nay trên sân St. Mary, Southampton và Middlesbrough đã trận bán kết lượt về vòng Playoff Championship.
0: Tiền vệ Riley McGree bên phía Middlesbrough chọc thủng lưới Southampton ở phút thứ 5 bằng cú sút trong vòng cấm. Sau đó, tiền đạo Ross Stewart đánh đầu cận thành vào cuối hiệp 1, gỡ hòa một đều và đến phút 116 của hiệp phụ thứ 2, tiền vệ Shay Shackles thực hiện cú sút xa hiểm hóc ấn định chiến thắng 2-1 cho Southampton. Đây cũng là kết quả chung cuộc sau hai lượt trận giữa hai đội bóng. Shay Shackles chia sẻ sau trận đấu.
2: We all know how it is conceding just for half time.
3: Chúng tôi biết khó khăn như thế nào sau khi bị đối phương dẫn trước trong hiệp 1. Động lực lớn nhất giúp chúng tôi chiến đấu để thắng ngược họ là được chơi trên sân nhà và khát khao được lên chơi ở giải Ngoại hạng Anh mùa tới. Người hâm mộ của chúng tôi đã tạo ra bầu không khí tuyệt vời trên các khán đài. Chúng tôi còn một trận đấu nữa để tranh vé lên chơi Ngoại hạng Anh. Đó sẽ là trận đấu khó khăn và là một trận đấu lớn.
0: Phía bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Kim Helberg của Middlesbrough bày tỏ:
4: Chúc mừng các cầu thủ Southampton. Họ đã làm được việc xuất sắc. Tôi nghĩ là Southampton xứng đáng vì họ đã chiến đấu tốt. Trên cương vị là một huấn luyện viên, tôi mong muốn được cùng Middlesbrough có mặt ở giải Ngoại hạng Anh. Những gì vừa xảy ra làm tôi buồn lòng.
0: Southampton giành quyền vào chơi trận chung kết gặp Hull City, đội trước đó đánh bại Millwall 2-0 ở cặp bán kết còn lại. Màn so tài giữa Southampton và Hull City diễn ra trên sân Wembley vào rạng sáng ngày 23 tháng 5. Đội thắng giành quyền lên chơi ở giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2026-2027.
5: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
6: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, làm việc với Ban Chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan rà soát, làm rõ tiến độ thực hiện, chỉ rõ nguyên nhân vướng mắc và xác định trách nhiệm cụ thể trong triển khai các nhiệm vụ theo nghị quyết số 57.

0: Sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Kết quả của đại hội khẳng định vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Dư luận tại Mỹ và Trung Quốc cùng cộng đồng quốc tế đang chờ đợi cuộc gặp thượng đỉnh Trung Mỹ tại Bắc Kinh, kỳ vọng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể phát đi tín hiệu về đối thoại và hợp tác trong bối cảnh quan hệ tiếp tục căng thẳng vì thương mại, xung đột Iran và nhiều bất đồng địa chính trị khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định việc chấm dứt chiến tranh và dỡ bỏ phong tỏa tại eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết để Iran tiến hành đàm phán hạt nhân với Mỹ. Và trong diễn biến liên quan, Hải quân lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã mở rộng đáng kể phạm vi phòng thủ chiến lược tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ không cho phép bất kỳ hành động xâm phạm nào đối với lãnh hải hay lợi ích quốc gia của Iran. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh, Hoàng Ân, Thanh Trường và kỹ thuật viên Hồng Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
2: Chương trình phổ biến pháp luật.
3: Chương trình phổ biến pháp luật.
4: Thưa quý thính giả, quy định về đào tạo và sát hạch lái xe được xây dựng nhằm đảm bảo người điều khiển phương tiện có đủ kiến thức, kỹ năng và ý thức tham gia giao thông an toàn. Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định số 94 quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe. Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay mời quý thính giả cùng tìm hiểu thêm những quy định tại Điều 33 Nghị định này. Điều 33. Thủ tục chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô. 1. Tổ chức cá nhân có sân tập lái gửi một bộ hồ sơ qua dịch vụ bưu chính qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định này, bao gồm A. Văn bản đề nghị chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô theo mẫu quy định tại mẫu số 01, phụ lục 18 ban hành kèm theo nghị định. B. Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể, hồ sơ thiết kế, kích thước, hình sát hạch, loại xe cơ giới dùng để sát hạch. 2. Trong thời gian không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp chưa đầy đủ, thì hướng dẫn tổ chức cá nhân hoàn thiện lại theo quy định. Trong thời gian không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tổ chức kiểm tra sân tập lái và lập biên bản theo mẫu quy định tại phụ lục 19 kèm theo nghị định này. Giải ban hành quyết định chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô đủ điều kiện hoạt động. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định chấp thuận lại hoạt động sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô đủ điều kiện hoạt động, cơ quan có thẩm quyền gửi cục cảnh sát giao thông bản sao quyết định để theo dõi quản lý. 3. Về trả kết quả, được thực hiện qua dịch vụ bưu chính, trường hợp trả kết quả điện tử có mã 2 chiều, cơ quan có thẩm quyền. B. Trong thời gian không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, lập biên bản theo mẫu quy định tại phụ lục 19 kèm theo nghị định này và chấp thuận lại hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định chấp thuận lại hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô, cơ quan có thẩm quyền gửi Cục Cảnh sát Giao thông bản sao quyết định để theo dõi quản lý. 2. Chấp thuận lại hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô bị hư hỏng, mất hoặc thay đổi tên của cơ sở đào tạo.

tạo, có sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô, ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 điều này. A. Tổ chức cá nhân có sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô, có văn bản đề nghị chấp thuận lại hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô theo mẫu quy định tại mẫu số 02, phụ lục 18 ban hành kèm theo nghị định, để nêu rõ lý do hỏng hoặc mất hoặc nội dung thay đổi qua dịch vụ bưu chính hoặc cổng dịch vụ công quốc gia đến cơ quan có thẩm quyền. B. Trong thời hạn không quá một ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận văn bản đề nghị, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 điều 32 nghị định này, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức cá nhân hoàn thiện lại theo quy định. Trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Phòng Cảnh sát Giao thông có văn bản chấp thuận gửi tổ chức cá nhân. Trường hợp không cấp phải trả lời cho tổ chức cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định chấp thuận lại hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô, cơ quan có thẩm quyền gửi Cục Cảnh sát Giao thông bản sao quyết định để theo dõi quản lý. 3. Việc trả kết quả được thực hiện qua dịch vụ bưu chính. Trường hợp trả kết quả điện tử có mã 2 chiều QR, cơ quan có thẩm quyền trả kết quả trên cổng dịch vụ công quốc gia để tổ chức cá nhân in hoặc lưu trên thiết bị điện tử. Các cơ quan liên quan truy xuất thông tin về chấp thuận hoạt động của sân tập lái để sát hạch lái xe mô tô.

Chương trình phổ biến pháp luật kỳ này đến đây là hết. Chương trình ngày mai, mời quý vị cùng theo dõi tiếp những quy định tại Điều 35, Nghị định số 94, quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe. Chương trình âm nhạc bốn phương.

0: Xin chào quý vị thính giả của âm nhạc bốn phương. Thời gian này thì quý vị có cảm nhận được điều gì không ha? Một nguồn năng lượng rạo rực, một hơi thở nóng bỏng đang lan tỏa từ những sân vận động lớn nhất thế giới. Và đúng như vậy, dù còn một khoảng thời gian nữa, trái bóng của FIFA World Cup 2026 mới chính thức lăn trên các sân cỏ tại Mỹ, Mexico và Canada. Nhưng mà ngay lúc này, linh hồn của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức lộ diện. Và không ai khác, nữ hoàng World Cup Shakira đã trở lại.
1: Có một câu nói vui trong cộng đồng yêu bóng đá rằng World Cup sẽ không trọn vẹn nếu thiếu giọng hát của Shakira. Và dường như FIFA cũng đã thấu hiểu điều đó. Sau thành công vang dội của Waka Waka hay La La La, Shakira đã chứng minh âm nhạc của cô chính là nhịp cầu kết nối mọi sắc tộc và màu da. Trước khi đến với sự phẩm mới nhất, hãy cùng chúng tôi quay ngược kim đồng hồ về năm 2010 để thấy sức mạnh của một quyền thoại đã thay đổi lịch sử âm nhạc thể thao như thế nào.

0: Quý vị vừa được sống lại những giây phút rực lửa của 16 năm trước, và giờ đây năm 2026, Shakira một lần nữa khiến cả thế giới phải nhắc tên mình với ca khúc mang tên Dry Dry. Chỉ với một đoạn teaser ngắn quay tại thánh đường bóng đá Maracana, nữ ca sĩ 49 tuổi đã chứng minh thời gian chẳng thể làm giảm sút nguồn năng lượng của cô. Xuất hiện rực rỡ trong trang phục xanh vàng, Shakira kết hợp cùng ngôi sao Afrobeat Burna Boy để tạo nên một bản phối reggaeton pha trộn chất phi hiện đại.
1: Trai trai, một cụm từ tiếng Ý mang nghĩa là cố lên, bạn làm được mà. Một cái tên ngắn gọn, dễ nhớ nhưng chứa đựng sức mạnh cổ vũ tinh thần cực lớn. Hãy cùng cảm nhận sự giao thoa văn hóa này qua giai điệu đầy mê hoặc ngay sau đây.

data, chúng ta thấy được một sự tính toán để chiến lược của FIFA cho kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển. Shakira không chỉ mang âm nhạc vào sân vận động, cô còn mang cả văn hóa đường phố và MV của mình với sự tham gia của các vũ công từ cộng đồng Desmare. Điều này gợi nhắc chúng ta về một mùa hè rực rỡ khác tại Brazil năm 2014, nơi tinh thần lễ hội đường phố Nam Mỹ lên ngôi.

0: Chúng ta vừa được thưởng thức một màu sắc âm nhạc của cộng sự Burna Boy để có thể hiểu thêm về chất Afrobeat trong dự án mới.
1: Thưa quý vị, thật khó tin khi mà biết Shakira đã bước sang tuổi 49 và mới đây thôi cô đã khiến hơn 2 triệu khán giả tại bãi biển Copacabana phát cuồng trong một đêm diễn miễn phí. Sức hút của cô không chỉ nằm ở giọng hát đặc trưng hay những cú lắc hồng trứ danh mà còn ở thông điệp truyền cảm hứng. Những gì làm bạn tan dở sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn.
0: Đó cũng chính là tinh thần cô đưa vào Tie Dye,

0: Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc luôn có cách khiến chúng ta xích lại gần nhau, và khi nó hòa quyện cùng trái bóng tròn, sức mạnh đó trở nên vô hạn. Và hy vọng rằng kịch bản về sự trở lại của Shakira hôm nay đã đủ để hâm nóng trái tim của những người yêu nhạc và yêu bóng đá. Hãy chuẩn bị tinh thần vì World Cup 2026 đang đến rất gần, với khẩu hiệu Dai Dai, cố lên, chúng ta sẵn sàng.
1: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe âm nhạc bốn phương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình âm nhạc sôi động tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Hạnh cùng chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Thưa quý vị, tại buổi kiểm tra sáng nay, lãnh đạo thành phố đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công cầu Ô Môn để hoàn thành vào cuối năm nay.
1: Thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai 3 gói thầu còn lại của dự án cải tạo 5 nút giao trọng điểm trên địa bàn.
0: Cần Thơ hướng tới 10% công sở lắp đặt điện mặt trời mái nhà.
1: Thành phố Cần Thơ điểm nối hành lang Mekong trong đối thoại sáng kiến hành lang đô thị sông Mekong lần thứ tư vào cuối tháng năm này.
0: BVOI dừng bán xăng khoáng RON95 từ ngày 15 tháng 5.
1: Các hợp tác xã ở thành phố Cần Thơ liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Kinh tế tập thể được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo thêm động lực để nông nghiệp Cần Thơ phát triển bền vững và vươn xa trong thời gian tới.
0: Tin thế giới có tin EU áp lệnh trừng phạt nhằm vào Hamas và phong trào định cư Israel. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công cầu Ô Môn để hoàn thành vào cuối năm nay. Đó là chỉ đạo của ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tại buổi kiểm tra vào sáng nay 13 tháng 5.
1: Công trình cầu Ô Môn do Ban Quản lý Dự án Hàng hải và Đường thủy Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ thi công đạt trên 70%. Về khó khăn, công trình còn 9 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Trong khi đó, đến cuối năm 2026, công trình hết thời gian gia hạn. Tại buổi kiểm tra, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và chủ đầu tư dự án phối hợp tính toán phương án nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công để công trình hoàn thành vào cuối năm nay. Trong triển khai thi công, cần đặc biệt lưu ý đến phương án vừa làm vừa đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại.
0: Dự án cầu và đường Nguyễn Chí Thanh là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố Cần Thơ, được kỳ vọng tạo động lực kết nối hạ tầng, mở rộng không gian phát triển đô thị. Sáng nay, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án và yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình.
1: Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố làm chủ đầu tư, khởi công vào cuối tháng 11 năm ngoái. Tổng mức đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Công trình có chiều dài 4,56 km, điểm đầu kết nối nút giao quốc lộ 61C xã Quả Lựu, điểm cuối nối với đường 19 tháng 8 tại phường Chị Tân. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng của dự án hơn 16 ha, gồm đất dân trên 11 ha và đất công gần 5 ha. Dự án ảnh hưởng đến 102 hộ dân cá nhân và tổ chức, trong đó phường Dị Thanh có 35 hộ cùng 3 tổ chức. Phường Dị Tân có 64 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường đạt 100%. Với số tiền trên 72 tỷ đồng và vận động được 89 hộ dân bàn giao mặt bằng. Các trường hợp còn lại hiện tiếp tục kiến nghị xem xét thêm về chính sách hỗ trợ bồi thường nên chưa bàn giao mặt bằng.
0: Theo chủ đầu tư, từ đầu tháng 3 đến nay, giá xăng dầu biến động ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Hiện chỉ có 3 trong tổng số 5 nhà thầu triển khai thi công ngoài hiện trường. Các đơn vị còn lại chủ yếu thực hiện sản xuất cấu kiện đúc sẵn tại nhà máy. Trong khi đó, phần lớn mặt bằng được bàn giao hiện nay mới phục vụ thi công phần đường. Còn hạng mục cầu chiếm hơn 50% giá trị hợp đồng vẫn chưa được bàn giao đầy đủ. Thưa quý vị, giải quyết ùn tắc giao thông tại các điểm đen nội ô là ưu tiên trong phát triển đô thị. Sau thành công bước đầu của 2 gói thầu tại nút giao số 1 và số 4, ngay giao lộ Trần Hưng Đạo 3 tháng 2 Mậu Thân và giao lộ Nguyễn Văn Linh 3 tháng 2. Ban quản lý dự án Ninh Kiều đang triển khai tiếp 3 gói thầu còn lại của dự án cải tạo 5 nút giao trọng điểm thành phố.
1: Ghi nhận tại nút giao Nguyễn Văn Linh và đường 3 tháng 2, đây là một trong 2 vị trí đầu tiên của dự án được triển khai năm 2024. Với lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt các xe tải trọng nặng lưu thông ra vào thành phố, tình trạng ùn tắc tại đây thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm do các nhánh trẻ hẹp. Việc cải tạo nút giao giúp mở rộng làn đường theo cả 4 hướng mà còn lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông thông minh giúp cho việc lưu thông thuận lợi.
0: Cùng với việc triển khai 2 gói thầu cải tạo nút giao, Ban quản lý dự án khu vực Ninh Kiều cũng đã triển

0: khai tiếp 3 gói thầu còn lại của dự án tại các vị trí như giao lộ Nguyễn Văn Linh 30 tháng 4, Nguyễn Văn Cừ, Mậu Thân, Võ Văn Kiệt và giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ. Đây đều là những nút giao quan trọng kết nối các trục cửa ngõ vào trung tâm thành phố, dự kiến sẽ hoàn thành dự án trong năm 2027. Để đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các công ty doanh nghiệp tại khu công nghiệp An Nghiệp, phường Sóc Trăng cũ, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại một số đơn vị doanh nghiệp tại khu công nghiệp này.
1: Khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Ninh có trên 50 công ty doanh nghiệp với ngành nghề như thực phẩm, chế biến nông thủy sản
0: ở đặc khu Thổ Châu.
1: Ngôi đền là địa chỉ tâm linh lịch sử quan trọng, nơi tuyến đảo Tiền Tiêu phía Tây Nam Tổ quốc, tưởng niệm cán bộ chiến sĩ và hơn 500 đồng bào bị lực lượng Khmer Đỏ sát hại trong cuộc thảm sát trên đảo năm 1975. Đây cũng là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc giữa vùng biển Tây Nam.
0: Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác đã dành phút mặc niệm, tri ân những người đã hy sinh vì chủ quyền an ninh biển đảo, đồng thời động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa, tiếp tục chắc tay súng, canh giữ biển trời quê hương. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, Aribank chi nhánh Cần Thơ đã tổ chức buổi trao tặng thiết bị y tế cho Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, hoạt động nằm trong chuỗi chương trình an sinh xã hội trọng điểm của đơn vị trong năm 2026.
1: Thiết bị được trao tặng lần này gồm 15 tủ đầu giường và 5 xe lăn, tổng trị giá 40 triệu đồng. Phát biểu tại buổi trao quà, bà Phan Thị Minh Thư, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Cần Thơ cho biết, đây là hành trình phục vụ cộng đồng. Năm 2026, đơn

0: kế hoạch về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn thành phố. Kế hoạch xác định việc bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để bảo đảm an ninh năng lượng.
1: Theo đó, thành phố Cần Thơ định hướng phát triển khoảng 10% cơ quan, công sở lắp đặt điện mặt trời mái nhà hàng năm, hướng tới mục tiêu lắp mới hệ thống pin năng lượng mặt trời tại 25 trụ sở cơ quan cấp thành phố và 103 trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm giảm chi phí tiền điện hàng tháng và phát triển năng lượng xanh bền vững. 10% hộ gia đình trên địa bàn lắp đặt sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Phấn đấu tổng công suất phát triển đạt 20% công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà trong kế hoạch phát triển điện mặt trời mái nhà giai đoạn 2026-2030 của thành phố, đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ cho các hoạt động chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời.
0: Thưa quý vị, vào ngày 22 và 23 tới đây, thành phố Cần Thơ đăng cai đối thoại sáng kiến hành lang đô thị sông Mekong lần thứ tư. Trong bối cảnh ngập đô thị, sạt lở và biến đổi dòng chảy ngày càng rõ, nhiều vấn đề của vùng Mekong đang cần cách tiếp cận liên kết thay vì riêng lẻ từng địa phương. Vậy, đối thoại lần này có ý nghĩa như thế nào đối với thành phố Cần Thơ và các nước bên dòng sông Mekong? Sau đây là ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường trước thềm sự kiện.
1: Bà Nguyễn Thị Màu sống ở khu vực Hồ Sáng Thổi đã hơn 30 năm, chỉ tay về phía bên đoạn đường trước mặt. Bà nói, trước đây, nó được bà con ví như sông mỗi khi triều cường gặp mưa lớn. Nước tràn ra cả mặt đường, nhà nào cũng lên láng nước. Nhưng từ cuối năm ngoái đến rày đã khác rồi. Bà nói thêm.
2: Triều cường nó không còn lên gì nữa. Cái sinh hoạt của cái người gì ở đây người ta mừng dữ lắm. Cũng không ngờ là được như vậy. Thiệt là chính bản thân cô cũng không ngờ.
1: Niềm vui của bà Màu cũng là niềm vui chung của hàng trăm hộ dân trên những tuyến từng ngập sâu như đường Nguyễn Văn Cừ, Mậu Thân, 3 tháng 2, Trần Hưng Đạo, đoạn quanh Hồ Sáng Thổi và khu vực trung tâm Ninh Kiều. Nhưng vài năm gần đây, nhiều thay đổi xuất hiện rõ hơn, triều cường cao hơn, mùa khô kéo dài hơn. Một số khu vực trung tâm Cần Thơ vẫn ngập khi mưa lớn kết hợp nước triều dâng. Dân sông Hậu, sông Cần Thơ và nhiều tuyến kênh lớn, tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn. Chị Nguyễn Thị Tuyết Lệ ở phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ chưa hết bàng hoàng kể lại. Vào đúng đêm 30 Tết, cả nhà đang chuẩn bị đón giao thừa mừng năm mới 2024 thì có tiếng hàng xóm hô lên vì ở khu vực có nhà đứt, còn nhà tiền chế có mấy căn từ từ sạt xuống sông. Nhưng giờ khi bờ kè được gia cố thì mừng lắm.
3: Gầu lắm chị ơi, ngủ không được đâu, mỗi lần mỗi đêm mà nghe gục gịch là lồm cồm rồi vậy, sợ lắm. Giờ nhà nước đã làm như vậy là dân tụi em ở đây mừng như lắm, mừng luôn.
1: Hiệu quả từ các dự án được triển khai đã thấy rõ, nhưng trước tình trạng ngập, triều cường và sạt lở vẫn diễn ra tại nhiều khu vực, thành phố Cần Thơ đang đề xuất dự án 4, mở rộng dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị tại các phường Bình Thủy, Long Tuyền và Thới An Đông. Xây thêm kè, cống ngăn triều, hệ thống thoát nước và các tuyến giao thông kết nối. Nếu được triển khai, dự án sẽ tiếp tục mở rộng, lá chắn chống ngập cho vùng lõi đô thị Cần Thơ trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ ở hạ lưu Mekong. Đó cũng là mong muốn của người dân phải sống trong vùng ngập như bà con ở khu vực chợ Bình Thủy là ví dụ.
4: Nhà nước có làm đồ bờ kè đồ nãy kia chống ngập thì bà con ở đây rất là mừng.
5: Khi mà nghe nói có dự án làm chống lũ, bà con đây rất là vui mừng. Sống ở đây cũng khoảng là ba mấy năm rồi, mong chờ chỉ có làm vậy thôi.
0: Với thành phố Cần Thơ, dòng sông Mekong không chỉ là cung cấp nguồn nước, đây còn là tuyến vận tải, sản xuất nông nghiệp và không gian phát triển của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đó cũng là lý do thành phố Cần Thơ đăng cai đối thoại sáng kiến hành lang đô thị sông Mekong lần thứ tư vào cuối tháng 5 này. Nội dung đối thoại tập trung vào quản lý nước đô thị, hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu và liên kết đô thị trong lưu vực Mekong. Việc Cần Thơ đăng cai lần này cho thấy vai trò ngày càng rõ của thành phố trong kết nối vùng Mekong. Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị, sáng nay, Hội đồng Nhân dân phường Ninh Kiều khóa 2 nhiệm kỳ 2026-2031 long trọng tổ chức kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề tại Hội trường Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Ninh Kiều.
1: Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc ban hành quy chế làm việc của Hội đồng

0: Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Ninh Kiều khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp cũng xem xét nhiều nội dung quan trọng do Ủy ban Nhân dân phường trình như điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2026, điều chỉnh bổ sung phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2026, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026, đồng thời xem xét về điều chỉnh số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2025 của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh sang Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Ninh Kiều.
1: Ngoài ra, các đại biểu còn nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách và Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân phường, tập trung thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế địa phương và đúng quy định pháp luật. Nội dung cụ thể của kỳ họp sẽ được chúng tôi cập nhật và thông tin đến quý vị trong chương trình thời sự chiều nay. Thưa quý vị, xác định công tác thi đua là động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Ngày hôm qua, cụm thi đua số 6 khối công an xã phường thuộc Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2026.
0: Cụm thi đua số 6 cho Công an xã Xà Phiên là đơn vị cụm trưởng. Cụm có Công an xã Vĩnh Viễn, Lương Tâm, Hòa An, Công an phường Long Mỹ, Long Bình, Long Phú 1. Tại hội nghị, đại diện Công an các đơn vị đã thống nhất ký kết giao ước thi đua với các nội dung như chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, phấn đấu kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội và nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án, thực hiện nghiêm túc phong trào ba nhất là kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an xã, bản lĩnh nhân dân, vì nhân dân phục vụ.
1: Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an thành phố, đặc biệt nhấn mạnh, năm 2026 phải là năm bứt phá về chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính tại cấp cơ sở. Yêu cầu phấn đấu 100% cán bộ chiến sĩ phải xử lý văn bản chuyên môn trên môi trường

0: lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị, BVOI cho biết từ ngày 15 tháng 5 tới đây thì đơn vị này sẽ triển khai bán rộng khắp xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống, đồng thời dừng bán xăng khoáng RON95.
1: Để chuẩn bị nguồn xăng nền và ethanol phục vụ pha chế xăng sinh học, PVOI sẽ sử dụng nguồn xăng nền từ hai nhà máy lọc dầu trong nước là Nghi Sơn và Dung Quất để phục vụ pha chế xăng E10. Đến tháng 4, 2026, đã có 558 cửa hàng trên tổng số gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của đơn vị này kinh doanh E10. Việc triển khai thí điểm cho thấy xăng E10 do PVOI pha chế và cung ứng ra thị trường đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, vận hành ổn định trên các phương tiện và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng. Qua đó từng bước giúp thị trường và người tiêu dùng làm quen với loại nhiên liệu mới.
0: Hiện tại toàn bộ các cơ sở pha chế xăng E10 của PVOI đều được thẩm định và cấp giấy phép bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. Công tác pha chế được quản lý nghiêm ngặt ở tất cả các công đoạn, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về kỹ thuật và chất lượng. Công tác hợp quy sản phẩm được thực hiện theo đúng quy định. Trong 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực với mức tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm trước, để cán mốc 12 tỷ đô la cho cả năm 2026 và xếp kiến nghị khẩn cấp tháo gỡ các rào cản về thể chế, nguyên liệu và thủ tục hành chính.
1: Một trong những vấn đề được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là tình trạng thiếu hụt lao động trong ngành chế biến thủy sản. VASEP kiến nghị có giải pháp ổn định nguồn nhân lực, hạn chế tình trạng xuất khẩu lao động ồ ạt tại các khu vực đang thiếu lao động sản xuất, đồng thời quy hoạch hợp lý các ngành nghề trên cùng địa bàn để tránh cạnh tranh lao động cục bộ. Đối với phát triển nguồn nguyên liệu thủy sản phục vụ chế biến xuất khẩu, VASEP đề xuất xây dựng chương trình tổng thể nhằm ổn định và phát triển nguồn cung từ nuôi trồng, khai thác trong nước đến nhập khẩu nguyên liệu. Trong đó cần tập trung nâng cao chất lượng con giống, kiểm soát dịch bệnh, giảm giá thành sản xuất và tiếp tục đầu tư hạ tầng nghề cá, cảng cá, hệ thống giám sát tàu cá và cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc phục vụ chống khai thác IUU.
0: Trong bối cảnh nhiều loại trái cây chủ lực như sầu riêng, mít ở đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào vụ thu hoạch rộ nhưng giá giảm mạnh, tiêu thụ khó khăn, việc yêu cầu xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, kiểm soát chất lượng ngay từ khâu sản xuất đang trở thành yếu tố sống còn để nông sản Việt giữ vững thị trường xuất khẩu.
1: Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, khó khăn lớn nhất hiện nay nằm ở khâu kiểm nghiệm chất lượng, đặc biệt với các chỉ tiêu kadimi và chất vàng U. Đây là nút thắt khiến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc gặp nhiều trở ngại. Bên cạnh đó, yếu tố mùa vụ và cơ cấu giống cũng tạo áp lực cạnh tranh hơn. Trong bối cảnh nguồn cung trong nước tiếp tục gia tăng, áp lực dư cung đã kéo giá sầu riêng giảm sâu. Thực tế này cho thấy ngành hàng không chỉ đối mặt với bài toán thị trường mà còn cần sớm điều chỉnh chiến lược sản xuất, cơ cấu giống phù hợp với từng phân khúc tiêu dùng, tránh phụ thuộc vào một vài giống chủ lực.
0: Theo các chuyên gia, khi thị trường xuất khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn kỹ thuật, việc xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, kiểm soát chất lượng từ vùng trồng đến đóng gói, vận chuyển không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Đây là nền tảng cốt lõi để nông sản Việt Nam, đặc biệt là các loại trái cây chủ lực như sầu riêng, mít, thanh long, phát triển bền vững và giữ vững vị thế trên thị trường quốc tế. Thưa quý vị, những năm qua cùng với các chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố Cần Thơ, kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ mô hình sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều hợp tác xã nay đã chủ động mở rộng vùng nguyên liệu, liên kết tiêu thụ, ứng dụng công nghệ cao và hướng đến chế biến sâu xuất khẩu nông sản. Phóng sự Hợp tác xã nâng tầm nông sản Cần Thơ do phóng viên Lâm Trực vừa thực hiện sẽ phản ánh những nét chấm phá trong cuộc cách mạng về kinh tế tập thể tại thủ phủ miền Tây. Mời quý vị cùng trải nghiệm.
1: Đến với vùng đất Tây Đô, mọi người dễ dàng bắt gặp những cánh đồng, ao nuôi cho đến các vườn cây trái đặc sản. Đó là nhờ có nhiều hợp tác xã đang từng bước đổi mới phương thức sản xuất để thích ứng với nhu cầu thị trường. Không chỉ hỗ trợ thành viên trong sản xuất, các hợp tác xã còn liên kết doanh nghiệp, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, truy xuất nguồn gốc và nâng chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Điển hình như Hợp tác xã Công nghệ cao ODA ở xã Phong Điền đang tập trung phát triển các sản phẩm mới phục vụ xuất khẩu, đồng thời định hướng mở rộng vùng nguyên liệu và đầu tư chế biến sâu để nâng cao giá trị nông sản địa phương. Ông Phạm Ngọc Đá, giám đốc hợp tác xã này, chia sẻ.
2: ODA cũng đang tập trung đó là phát triển thêm những cái máy sấy và

0: đặc biệt nhất là tập trung vào cái sản phẩm đó là cái trái Lê Kima. Cái sản phẩm này nếu mà xuất khẩu được thì nó một cái câu chuyện rằng là mình giúp cho cái người nông dân của Việt Nam mình nó sẽ được tốt hơn.
1: Còn tại xã Nhân Mỹ, Hợp tác xã Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch cộng đồng Mỹ Phước cũng đang trở thành điểm sáng của kinh tế tập thể. Để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, Hợp tác xã tập trung xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đảm bảo quy trình sản xuất an toàn và nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông Trần Anh Nhân, Giám đốc Hợp tác xã, phấn khởi chia sẻ.
2: 120 hectare trồng cây ăn trái, đặc biệt là vú sữa tím tứ quý là có khoảng trên 50 hectare. Thì mình cũng có mã số vùng trồng và đồng thời đã liên kết được xuất khẩu đi Mỹ.
1: Không riêng lĩnh vực trồng trọt, nhiều hợp tác xã nuôi cá, nuôi tôm ở Cần Thơ cũng đang từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất khép kín. Từ cung cấp con giống, hỗ trợ kỹ thuật nuôi cho đến bao tiêu sản phẩm đều được phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Nhiều hợp tác xã còn định hướng xây dựng nhà máy chế biến để nâng cao giá trị thủy sản địa phương trong thời gian tới. Điển hình như Hợp tác xã Thủy sản Hưng Phú ở xã Trường Đề có đến hàng trăm hecta nuôi tôm và làm dịch vụ nông nghiệp. Hàng năm, doanh số thu về hơn 150 tỷ đồng. Ông Trần Quang Cần, Giám đốc Hợp tác xã thông tin rằng sẽ hướng tới phát triển với quy mô lớn hơn.
3: Đã có hợp đồng liên kết với công ty chế biến thủy sản Sóc Trăng là công ty Tafimet, cũng phấn đấu sẽ thành lập một cái nhà máy sơ chế trước tiên và sau này sẽ là một cái nhà máy chế biến thủy sản.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021-2025, thành phố đã thành lập mới 315 hợp tác xã nông nghiệp với hơn 2.520 thành viên mới tham gia. Ngành chức năng cũng tổ chức 201 lớp tuyên truyền với gần 4.900 lượt người tham dự. Hơn 110 hợp tác xã, tổ hợp tác được hỗ trợ tham gia xúc tiến thương mại, sàn giao dịch điện tử và hội chợ quảng bá sản phẩm. Đến nay cũng có hơn 80 hợp tác xã nông nghiệp có sản phẩm đạt chuẩn OCOP, 14 hợp tác xã, tổ hợp tác được hỗ trợ xây dựng và chứng nhận Việt Gáp. Đồng thời, có 25 hợp tác xã được đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị, phục vụ sản xuất với tổng kinh phí hơn 250 tỷ đồng. Cùng với đó, ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục định hướng hỗ trợ các hợp tác xã mở rộng vùng nguyên liệu, đẩy mạnh chuyển đổi số, kiểm soát chất lượng sản phẩm và liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Bà Quách Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ nói:
4: Phát triển cái chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm, tiếp tục phối hợp với ngành công thương để chúng ta vừa đưa ra những cái sản phẩm chất lượng, mẫu mã đẹp cũng như là kết nối đảm bảo an toàn thực phẩm để mà giới thiệu và giao thương với các tỉnh thành phố trong cả nước.
5: Từ những mô hình sản xuất nhỏ lẻ trước đây, nhiều hợp tác xã của vùng đất Tây Đô đang từng bước khẳng định vai trò hạt nhân trong phát triển nông nghiệp hiện đại. Với sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, kinh tế tập thể được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo thêm động lực để nông nghiệp Cần Thơ phát triển bền vững và vươn xa trong thời gian tới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, tại cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao EU mới đây, các ngoại trưởng khối đã đạt được sự đồng thuận về gói trừng phạt nhằm vào Hamas và phong trào định cư Israel. Các biện pháp nhắm vào những người định cư Israel vì hành động bạo lực chống lại người Palestine ở bờ Tây đã được chờ đợi từ lâu, sau khi bị chính phủ của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vào thời điểm đó ngăn chặn. Gói trừng phạt này nhắm vào 3 người định cư và 4 tổ chức định cư Israel. Tuy nhiên, danh tính của họ vẫn chưa được công khai.
1: Cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orbán trước đó đã ngăn chặn các biện pháp trừng phạt trong nhiều tháng. Tuy nhiên, tân Thủ tướng Hungary Péter Magyar, người nhậm chức vào ngày 9 tháng 5, đã nhanh chóng dỡ bỏ quyền phủ quyết. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas cho biết, khối này quan ngại trước làn sóng bạo lực gia tăng của người định cư Israel nhằm vào người Palestine ở bờ Tây. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot hoan nghênh sự thay đổi này, nói rằng EU đang trừng phạt các tổ chức chính của Israel phạm tội hỗ trợ việc chiếm đóng cực đoan và bạo lực ở bờ Tây. Israel đã nhanh chóng lên án các biện pháp trừng phạt, khẳng định lập trường của Tel Aviv rằng người Do Thái có quyền định cư ở bờ Tây, bất chấp việc này vi phạm luật pháp quốc tế.
5: Không tính khu vực Đông Jerusalem, hơn 500.000 người Israel hiện sống trong các khu định cư ở khu bờ Tây bị chiếm đóng, cùng với khoảng 3 triệu người Palestine. Năm 2025, việc mở rộng các khu định cư của Israel ở bờ Tây đạt mức cao nhất kể từ năm 2017, khi Liên Hợp Quốc bắt đầu theo dõi dữ liệu. Kể từ khi Israel bắt đầu cuộc chiến ở Gaza, hành động bạo lực liên quan đến quân đội và người định cư Israel ở bờ Tây diễn ra gần như hàng ngày, khiến hơn 1.000 người Palestine thiệt mạng ở vùng lãnh thổ này, theo số liệu từ Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, Đại sứ Iran tại Trung Quốc, Fali, vừa cho biết Tehran sẵn sàng ủng hộ đề xuất 4 điểm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm thúc đẩy hòa bình.
1: Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Đại sứ Fazli khẳng định Cộng hòa Hồi giáo Iran ủng hộ sáng kiến của nhà lãnh đạo Trung Quốc về xây dựng cơ chế an ninh bền vững và phát triển chung cho khu vực. Theo ông, nội dung này cũng được nhấn mạnh trong cuộc gặp gần đây giữa Ngoại trưởng hai nước tại Bắc Kinh. Trước đó, ngày 6 tháng 5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tới Trung Quốc để hội đàm với người đồng cấp Dương Nghị về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế.
5: Liên quan nỗ lực trung gian ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran xác nhận Pakistan hiện vẫn là bên trung gian chính thức trong các cuộc tiếp xúc liên quan. Theo ông thì nhiều quốc gia khác trong khu vực cũng bày tỏ quan ngại trước nguy cơ leo thang căng thẳng và đang duy trì các kênh liên lạc ngoại giao nhằm thúc đẩy đối thoại. Thưa quý vị, chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 đang thu hút sự quan tâm lớn. Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động, giới quan sát kỳ vọng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung sẽ góp phần duy trì ổn định quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và mở ra thêm cơ hội hợp tác.
1: Mặc dù từ đầu năm 2025 đến nay, lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã 5 lần điện đàm và 1 lần gặp mặt tại Busan, Hàn Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên sau 9 năm, một Tổng thống Mỹ thăm Bắc Kinh. Các nhà phân tích cho rằng chuyến thăm này rất quan trọng đối với cả hai quốc gia, cũng như đối với định hướng tương lai của chính trị và kinh tế toàn cầu.
5: Các doanh nghiệp Mỹ hy vọng sẽ đạt được hàng loạt thỏa thuận kinh doanh và mua bán với Trung Quốc. Chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Trung dự kiến bao gồm thương mại, trí tuệ nhân tạo, kiểm soát xuất khẩu, cuộc chiến Iran, dần dần. Cuba đặt mục tiêu đến năm 2050 sẽ sử dụng 100% điện năng từ các nguồn tái tạo nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, ứng phó với tình trạng thiếu năng lượng kéo dài.
1: Mục tiêu sử dụng 100% điện tái tạo đến năm 2050 nói trên sẽ được thực hiện theo lộ trình của chiến lược chuyển đổi năng lượng. Theo đó, năng lượng tái tạo dự kiến chiếm 15% nguồn cung điện của Cuba trong năm nay, tăng lên 21% vào năm 2030 và khoảng 40% vào năm 2050.
6: Bây giờ là 14 giờ.
1: Cuba liên tục thiếu hụt nhiên liệu do các biện pháp trừng phạt của Mỹ, ảnh hưởng tới nguồn cung dầu mỏ. Cuba đang đẩy mạnh xây dựng những công viên điện mặt trời, triển khai thiết bị sản xuất năng lượng sạch, đồng thời nâng cấp các nhà máy nhiệt điện và tăng khai thác dầu khí trong nước để ổn định hệ thống điện quốc gia.
5: Cùng với việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, kế hoạch này còn bao gồm việc chuyển sang các nguồn năng lượng trong nước khác để đạt được điều mà chính phủ Cuba gọi là chủ quyền năng lượng toàn diện. Chính phủ Cuba cho rằng mục tiêu chủ quyền năng lượng này phải được đạt được trong những năm 2030. Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Ekip thực hiện gồm biên tập viên Hồng Linh, phát thanh viên Cúc Vi và kỹ thuật viên Hồng Thái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt.

Mời quý thính giả đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình ca nhạc quốc tế của phát thanh Cần Thơ hôm nay mến chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, thập niên 80-90 là thời kỳ vàng son của âm nhạc thế giới, nơi mà những giai điệu pop và rock bùng nổ tạo nên những bản hit sống mãi với thời gian. Chúng ta cũng đã từng lắc lư với Billie Jean của Michael Jackson, ca khúc với phần bass line huyền thoại là nên tên tuổi của ông hoàng nhạc pop, và Madonna với Like a Prayer, một bản hit gây tiếng vang lớn với phong cách táo bạo và âm nhạc đầy chiều sâu. Và cùng đó sẽ là Living

Quý vị thân mến, bên cạnh sự sôi động thập niên 80-90 cũng là thời kỳ nổ rộ những bản ballad sâu lắng chạm đến trái tim người nghe. I Will Always Love You của Whitney Houston, giọng hát đầy nội lực cùng cảm xúc mãnh liệt đã làm nên một kiệt tác âm nhạc. Và chúng ta cũng không thể không nhắc đến một bản tình ca bất hủ, My Heart Will Go On của Celine Dion. Một bản nhạc gắn liền với bộ phim Titanic nổi tiếng khiến cho hàng triệu người rất xúc động. Chúng ta cùng lắng lòng mình để cùng lắng nghe các bài hát này nhé.

Quý thính giả thân mến, dù đã trải qua nhiều thập kỷ nhưng mà ca khúc thời kỳ 80-90 vẫn giữ nguyên sức sống và trở thành ký ức đẹp trong lòng nhiều thế hệ. Wonderwall của Oasis là một bản rock ballad nhẹ nhàng, đầy cảm xúc và rất dễ nhận diện. Và khép lại chương trình, I Want It That Way của Patrice Boy, một ca khúc pop đình đám từng làm say đắm hàng triệu trái tim trên toàn thế giới. Chúng ta cùng lắng nghe.

0: Chương trình ca nhạc quốc tế hồi ức thập niên 80-90 cũng xin được khép lại tại đây. Hy vọng những giai điệu bất hủ vừa rồi đã mang đến cho quý thính giả những phút giây quan niệm và đầy cảm xúc. Cảm ơn quý vị cùng lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Mến chào quý thính giả cùng đến với Phút Thư Giãn, những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức giai điệu trữ tình trong sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, Tình đẹp như mơ, qua tiếng hát của Quyền Phương. Sau đây chúng ta cùng đến với sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Lời thơ Nguyên Sa, đó là bài Giáng Ngọc, qua tiếng hát truyền cảm nhẹ nhàng của Mộc Sang, và tình khúc buồn của nhạc sĩ Đỗ Lễ có tựa đề Sang Ngang, sẽ do Phan Đinh Tùng trình bày.

0: Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Sang Ngang, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Lễ qua tiếng hát của Phan Đình Tùng. Tiếp sau đây chúng ta cùng đến với hai ca khúc nước ngoài lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy, luôn được người nghe nhạc yêu thích, đó là Lại Gần Hôn Anh qua đôi song ca Nguyễn Đình Tuấn Dũng và La La Trần, và Vũ Nữ Thân Gầy sẽ do ca sĩ Phạm Thu Hà thể hiện.
1: Lại đây bên anh, em hỡi chút đi xa anh đêm nay, lại gần bên anh. Vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say.

Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với phần thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm qua ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương, Cảm ơn người tình. Chúc quý thính giả mỗi ngày là những niềm vui. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo chương trình hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2026 trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ được phát qua sóng FM tần số 97,3 100,4 MHz. Chiều và tối nay, mời quý vị và các bạn nghe tiểu mục Lời Hay Ý Đẹp. 16 giờ 10 tiếp âm sổ số kiến thiết Cần Thơ và tiếp âm sổ số kiến thiết Sóc Trăng. 16 giờ 35 chuyên đề chuyển đổi số. 17 giờ mời quý vị nghe chương trình thời sự trực tiếp. 17 giờ 30 chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Từ 18 giờ đến 19 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ 30 chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 20 giờ mời quý vị nghe lại chương trình thời sự. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương và ca nhạc tình Bolero. 19 giờ 55 kỹ năng sống cho trẻ. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương đời cô lụ phần 2. Tiếp theo là chương trình ca nhạc những khúc hát quê hương. Những tin tức sự kiện diễn ra trong ngày sẽ được tổng hợp ở bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23 giờ 15. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe các chương trình phát thanh tiếp theo.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người nghĩ trầm cảm là điều gì đó chỉ xảy ra với những ai yếu đuối. Thực ra đôi khi đó lại đến với chính những người luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhất. Có những người luôn xuất hiện với vẻ ngoài vui vẻ, hoạt bát và đầy năng lượng. Họ là người hay pha trò trong tập thể, thường an ủi người khác, lúc nào cũng thể hiện tôi ổn. Nhìn họ, ít ai nghĩ rằng bên trong lại có thể là một khoảng trống rất sâu. Người ta gọi đó là trầm cảm cười. Đó là khi một người vẫn cười, sống bình thường, hoàn thành mọi trách nhiệm, nhưng trong lòng lại âm thầm mỏi mệt, cô đơn và kiệt sức. Đáng sợ nhất của trạng thái này là rất khó nhận ra, không có những biểu hiện rõ ràng như suy sụp hay gục ngã. Họ vẫn đi làm đúng giờ, chăm sóc gia đình, đăng những dòng trạng thái tích cực, cười rất tươi trong những bức ảnh. Chỉ có đêm xuống, họ mới đối diện với chính mình và những khoảng tối không biết gọi tên. Xã hội ngày nay dường như quá quen với việc tôn vinh sự mạnh mẽ. Người ta dạy nhau phải sống tích cực, biết chịu đựng, vượt qua mọi chuyện mà không than phiền. Dần dần, nhiều người quen giấu nước mắt sau nụ cười thật đẹp. Họ sợ làm phiền người khác, sợ bị cho là yếu đuối, sợ nếu mình ngã xuống sẽ không còn ai tin vào hình ảnh mạnh mẽ mà họ đã cố giữ bấy lâu. Nhưng sâu thẳm là nỗi buồn, không ồn ào.

không nước mắt. Chỉ là cảm giác trống rỗng kéo dài, sự mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Cảm giác muốn biến mất khỏi tất cả, dù bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình thường. Nhiều người vẫn nghĩ trầm cảm là điều gì đó rất xa, chỉ xảy ra với những ai yếu đuối. Thực ra đôi khi nó lại đến với chính những người luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhất. Bởi họ quen lo cho người khác đến mức quên mất chính mình. Họ luôn là chỗ dựa của gia đình, bạn bè, nên lâu dần cũng không biết phải tìm ai để dựa vào khi bản thân mỏi mệt. Có lẽ điều con người cần nhất trong cuộc sống gấp gáp, đầy áp lực, không phải là những lời khuyên suy nghĩ tích cực lên, mà là cần một người đủ kiên nhẫn để ngồi xuống và lắng nghe. Một câu hỏi thăm thật lòng: dạo này bạn có ổn không? Hay lời nhắc nhẹ nhàng: nếu mệt thì nghỉ một chút cũng được.

0: Quý vị đang nghe chương trình trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Sau đây là buổi tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết Cần Thơ. Tín hiệu được truyền về từ hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Cần Thơ.
1: Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 5 năm 2026, tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Cần Thơ, số 29 đường Cách mạng tháng 8, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Công ty tổ chức quay số mở thưởng kỳ vé K2 T5, loại vé 6 chữ số, mệnh giá 10.000 đồng, với tổng giá trị giải thưởng là 80 tỷ đồng, giải đặc biệt nguyên cặp trúng 39 tỷ 200 triệu đồng. Buổi quay số mở thưởng hôm nay được trực tiếp trên kênh truyền hình và sóng phát thanh FM tần số 97,3 MHz, livestream trên Facebook và YouTube của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ và trên fanpage sổ số kiến thiết Cần Thơ.
2: Buổi quay số được tổ chức dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ gồm có ông Lê Tấn Đạt, Phó Chánh thanh tra thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ cùng các ủy viên hội đồng và đại diện các sở ngành. Ông Võ Quang Vũ Khôi, Trưởng phòng Phòng công tố kiểm sát điều tra Viện kiểm sát nhân dân thành phố, bà Lê Thị Hồng Cúc, Trưởng phòng Phòng tổ chức biên chế Sở Nội vụ thành phố, bà Lương Hồng Đào, Trưởng phòng Phòng đăng ký kinh doanh Sở Tài chính thành phố, ông Quách Trọng Thiện, Phó Trưởng phòng Hành chính tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, bà Võ Thị Hồng Đoan, Trưởng ban kiểm soát Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Cần Thơ, đại diện công ty.
1: Trước khi quay số, đề nghị nhân viên tham gia buổi quay số mở thưởng bước lên phía trước trình hội đồng.

0: Xin trân trọng kính mời hội đồng lên kiểm tra các trái banh và sáu lồng cầu. Mỗi lồng cầu có 10 trái banh được cân bằng cân điện tử đúng theo quy định của Bộ Tài chính, mang số thứ tự từ 0 đến 9 và được phân biệt từng màu riêng cho mỗi trái. Đề nghị hội đồng sau khi kiểm tra bỏ vào lồng cầu từng trái một theo số thứ tự từ 0 đến 9.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Cần Thơ xin thông báo. Giá số kiến thiết thành phố Cần Thơ kỳ giá K1T5 mở thưởng ngày 6 tháng 5 năm 2026. Giải đặc biệt được trúng thưởng tại phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Giải nhất được trúng thưởng tại xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp và xã Phú Quế, xã Sông Phú, tỉnh Vĩnh Long. Chúng tôi xin thông báo để quý khách được biết và rất mong sự tiếp tục ủng hộ giá số kiến thiết thành phố Cần Thơ. Xin chân thành cảm ơn.
0: Sau khi hội đồng giám sát đã kiểm tra các trái banh và 6 lồng cầu đều đúng theo quy định, xin phép hội đồng cho buổi mở số hôm nay được bắt đầu. Trước tiên chúng tôi quay giải trúng 100.000 đồng, giải này được quay 2 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng chục và quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay của giải trúng 100.000 đồng các vé mang số 3, 5 tức là 35.
1: Chúng tôi xin lặp lại. 3, 5 tức là 35 mỗi vé trúng 100.000 đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 200.000 đồng. Giải này được quay 3 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng trăm và quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay của giải trúng 200.000 đồng, các vé mang số 620, tức là 620.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 620, tức là 620 mỗi vé trúng 200.000 đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 400.000 đồng, giải này được quay 4 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng ngàn và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất, xin mời vận hành hệ thống quay.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng, các vé mang số 1, 4, 4, 5, tức là 1.445.
1: Chúng tôi xin lặp lại 1, 4, 4, 5, tức là 1.445 mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải trúng 400.000 đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 400.000 đồng, các vé mang số 5891, tức là 5891.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 5891, tức là 5891 mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ ba, dàn đơn vị đến hàng ngàn và quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ được trực tiếp trên kênh truyền hình và sóng phát thanh FM tần số 97.3 MHz, livestream trên Facebook và YouTube của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ và trên fanpage sổ số kiến thiết Cần Thơ.
0: Kết quả lần quay của giải trúng 1 triệu đồng, các vé mang số 2935, tức là 2935.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 2935, tức là 2935, mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 3 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng chục ngàn và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng, các vé mang số 02197, tức là 0.000, 2.197.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại 02197, tức là 0.000, 2.197, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 8, 4, 5, 9, 1, tức là 84.591.
1: Chúng tôi xin lặp lại 8, 4, 5, 9, 1, tức là 84.591 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé mang số 3, 4, 5, 7, 2, tức là 34.572.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại 3, 4, 5, 7, 2, tức là 34.572 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 4 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 5, 7, 3, 3, 1, tức là 57.331.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại 5, 7, 3, 3, 1, tức là 57.331 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần

0: Kết quả lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 5, 2, 5, 3, 4, tức là 52.534.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại 5, 2, 5, 3, 4, tức là 52.534 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé mang số 82906, tức là 82906.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 82906, tức là 82906 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải trúng 3 triệu đồng. Các vé mang số 7, 9, 6, 1, 3, tức là 79.613.
1: Chúng tôi xin lặp lại 7, 9, 6, 1, 3, tức là 79.613 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 10 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng chục ngàn và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 3, 7, 5, 8, 3, tức là 37.583.
1: Chúng tôi xin lặp lại 3, 7, 5, 8, 3, tức là 37.583 mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải trúng 10 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải trúng 10 triệu đồng, các vé mang số 10648, tức là 10648.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 10648, tức là 10648, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 15 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng chục ngàn và quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay của giải trúng 15 triệu đồng các vé mang số 3, 4, 7, 0, 9, tức là 34.709.
1: Chúng tôi xin lặp lại 3, 4, 7, 0, 9, tức là 34.709 mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 30 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng chục ngàn và quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay của giải trúng 30 triệu đồng, các vé mang số 3, 1, 5, 9, 7, tức là 31.597.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại 3, 1, 5, 9, 7, tức là 31.597 mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
0: Sau cùng là giải đặc biệt, trúng mỗi vé 2 tỷ đồng, trúng nguyên cặp trị giá 39 tỷ 200 triệu đồng. Giải này được quay 6 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng trăm ngàn và quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay giải đặc biệt trúng mỗi vé 2 tỷ đồng, trúng nguyên cặp trị giá 39 tỷ 200 triệu đồng. Các vé mang số 718304, tức là 718.304.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 718304, tức là 718.304 mỗi vé trúng 2 tỷ đồng.
0: Ngoài ra còn 9 giải đặc biệt phụ dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng, đúng theo thứ tự hạng của giải đặc biệt 6 chữ số, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, và 45 giải khuyến khích dành cho các vé chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, ngoại trừ những vé đã trúng giải đặc biệt phụ.
1: Sau đây chúng tôi xin đọc lại kết quả xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ kỳ vé KT5 mở thưởng ngày 13 tháng 5 năm 2026. Giải trúng 100.000 đồng các vé mang số 35, giải trúng 200.000 đồng các vé mang số 620, giải trúng 400.000 đồng các vé mang số 1445, 5891, 4941. Giải trúng 1 triệu đồng các vé mang số 2935, giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 02197, 84591, 34572, 57331, 52534, 82906, 79613. Giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 37583, 10648. Giải trúng 15 triệu đồng các vé mang số 34709. Giải trúng 30 triệu đồng các vé mang số 31597. Giải đặc biệt trúng mỗi vé 2 tỷ đồng, trúng nguyên cặp trị giá 39 tỷ 200 triệu đồng các vé mang số 718304. Thông báo kỳ vé KT5 mở thưởng ngày 6 tháng 5 năm 2026. Giải đặc biệt được trúng thưởng tại phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Giải nhất được trúng thưởng tại xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp và xã Phú Quế và xã Sông Phú, tỉnh Vĩnh Long.
0: Buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Quý vị có thể truy cập lại kết quả xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ trên cổng thông tin điện tử của công ty, địa chỉ www.skt.canthoe.vn. Ứng dụng trên sổ số kiến thiết Cần Thơ trên điện thoại Android hoặc iOS và trên nền tảng Zalo OA, sổ số kiến thiết Cần Thơ. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chiều thứ tư tuần sau cũng vào lúc 16 giờ 15 phút. Thân ái, kính chào.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ.

0: Nhật. Tại trường chính trị thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa phối hợp với trường chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức tọa đàm khoa học đánh giá hiệu suất công việc KPI đối với cán bộ trong các cơ quan làm công tác đảng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, thực tiễn và giải pháp. Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung phân tích thực trạng cơ chế đánh giá cán bộ công chức, đề xuất giải pháp xây dựng định lượng các tiêu chí KPI phù hợp với vị trí việc làm và đặc thù của cơ quan đảng, đồng thời tích hợp kết quả đánh giá vào công tác quản trị nhân sự. Tọa đàm nhằm đánh giá thực trạng công tác đánh giá hiệu suất làm việc của cán bộ trong các cơ quan đảng, ghi nhận ý kiến đề xuất của cán bộ công chức, từ đó xây dựng khung tiêu chí đánh giá hiệu quả công vụ theo hướng KPI phù hợp thực tiễn.
1: Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành thành phố khảo sát một số mô hình sản xuất nông nghiệp và du lịch sinh thái tại xã Cù Lao Dung. Đoàn đã khảo sát mô hình trồng mận hồng ST theo hướng hữu cơ với diện tích khoảng 40 ha. Từ đầu năm đến nay, sản lượng đạt trên 300 tấn, giá bán từ 150.000 đến 230.000 đồng một ký. Chủ vườn đang tiếp tục đầu tư cảnh quan hạ tầng phục vụ phát triển du lịch trải nghiệm. Đoàn cũng đến khảo sát mô hình du lịch nông nghiệp trang trại Apsara trồng khoảng 10 ha. Ngoài tham quan vườn cây ăn trái, du khách còn được trải nghiệm ẩm thực và các hoạt động văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer. Trung bình mỗi tháng, mô hình đón khoảng 50 lượt khách, trong đó có nhiều đoàn khách quốc tế.
0: Quý thính giả thân mến, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với ngành y tế và đội ngũ thầy thuốc. Người từng căn dặn, lương y phải như từ mẫu, coi người bệnh như người thân của mình. Khắc ghi lời dạy của bác, những năm qua, Đảng ủy Bệnh viện Quân dân y thành phố Cần Thơ đã không ngừng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xem đây là nền tảng để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và xây dựng đội ngũ thầy thuốc vừa hồng vừa chuyên, qua đó tạo động lực để mỗi cán bộ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện phát huy tinh thần trách nhiệm, rèn luyện y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần chăm sóc tốt hơn sức khỏe nhân dân.
1: Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại Bệnh viện Quân dân y thành phố Cần Thơ không dừng lại ở nhận thức mà đã trở thành hành động cụ thể trong từng vị trí công tác. Đảng ủy bệnh viện xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, từ đó chỉ đạo các chi bộ cụ thể hóa bằng những nội dung thiết thực phù hợp với nhiệm vụ từng khoa phòng. Hàng năm, mỗi cán bộ đảng viên đều đăng ký nội dung làm theo bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Kết quả thực hiện được xem là tiêu chí quan trọng trong đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên. Việc học bác còn được lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước, tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức phục vụ nhân dân. Thượng tá, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Phong, bí thư đảng bộ bộ phận, giám đốc bệnh viện Quân dân y thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Đảng ủy bệnh viện đã xây dựng kế hoạch học tập làm theo bác tới từng cán bộ đảng viên và từng vị trí của cán bộ với phương châm về sáng y đức, giỏi y thực, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, tận tụy phục vụ người bệnh không ngừng vươn lên.
1: Từ việc học và làm theo bác, chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện không ngừng được nâng cao. Năm 2025, bệnh viện đã khám chữa bệnh cho trên 115.200 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú hơn 7.400 lượt, đạt và vượt trên 110% kế hoạch đề ra. Công suất sử dụng giường bệnh luôn duy trì ở mức cao trên 100% công suất giường bệnh. Đặc biệt, trong năm 2025, bệnh viện đã thực hiện 29 ca phẫu thuật loại 1, với nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được làm chủ, giúp điều trị thành công nhiều các bệnh khó ngay tại bệnh viện như thay khớp háng, gãy mâm chày phức tạp, chuyển gân điều trị liệt thần kinh. Qua đó góp phần giảm tải cho tuyến trên và giảm chi phí cho người bệnh. Bà Nguyễn Thị Thiện, ngụ ấp Thế Thuận, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
3: Trường hợp của cháu là nó đang đi bằng vác lúa cho mà ghe cho người ta, cũng như vác lúa tấn đó. Rồi thành thử ra rồi cái cháu nó vác, giờ nó đi. Nó đi gần cái nó nói là giác ba lúa còn ở trên vai nó bị sụm xuống, đậm cái cụp rồi thành ra đi ra bác sĩ nói nào ngay bác sĩ người ta là mau lẹ lắm.
4: Chụp hình
3: rồi nói là em nó bị gãy cái khớp xương đùi, là bác sĩ mổ thay khớp cho cháu, rồi thay cái khớp đùi cho cháu, như bác sĩ là tận tường mà thuốc men là ngày nào là cũng như vậy hết, ngày hai cử mà truyền nước biển vậy đó, rồi thành thử ra rồi cháu nó cũng khỏe.
1: Người thầy thuốc không chỉ cần sáng về y đức mà còn phải sâu về y lý, giỏi về y thuật. Xác định rõ điều đó, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện luôn chú trọng nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật mới. Năm 2025, bệnh viện triển khai thêm 32 kỹ thuật mới,

0: hiện 5 đề tài nghiên cứu khoa học, nhiều sáng kiến cải tiến được ứng dụng hiệu quả. Đây chính là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Tố Nhi, Phó trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện Quân Dân Y thành phố Cần Thơ thông tin.
1: Công tác thì nhận định là ở địa phương này cái tình trạng mắc sốt xuất huyết nhiều và đặc biệt là vào mùa dịch thì số ca sẽ tăng lên và có một số ca là sẽ diễn biến nặng. Đó là động lực để giúp chúng tôi thực hiện cái đề tài nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hiệu quả điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Quân Dân Y thành phố Cần Thơ năm 2025. Và cái đề tài của chúng tôi thì đã nghiên cứu 142 bệnh nhân. Cái hiệu quả của cái đề tài mang lại đó là một cái cơ sở thực tiễn để mà bác sĩ có thể nhận định được những cái ca mà sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo, cũng như là tiên lượng được những cái bệnh nhân nào mà sẽ diễn tiến nặng, từ đó nâng cao cái hiệu quả điều trị. Kết quả của đề tài mang lại không chỉ là nâng cao cái chất lượng điều trị, còn hạn chế được biến chứng, rút ngắn cái thời gian nằm viện của bệnh nhân và góp phần xây dựng một cái mô hình chăm sóc cho bệnh nhân sốt xuất huyết toàn diện.
0: Đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao ý đức luôn được bệnh viện đặc biệt chú trọng. Mỗi bệnh nhân khi đến khám điều trị đều được hướng dẫn tận tình, chăm sóc chu đáo. Tinh thần lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo chất lượng đã trở thành phương châm hành động của toàn bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Luân, khoa khám bệnh liên chuyên khoa Bệnh viện Quân Dân Y thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
2: Luôn ghi nhớ cái câu châm ngôn của bác dạy là lương y như từ mẫu, là luôn gạt gẹn luyện cái đức của mình, đồng thời là cũng phải luôn trao dồi cái chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của mình. Thì phương châm của chúng tôi là xác định người bệnh là trung tâm.
3: Giờ uống bác sĩ cũng là nhắc nhở cho mình uống cho đúng giờ đúng giấc, ngày uống mấy lần như đó là bác sĩ có điều có chỉ biểu cho mình uống cho cái điều lượng đó là cơ bản.
0: Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, bệnh viện còn tích cực thực hiện các hoạt động xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái. Trong năm 2025 và đầu năm 2026, bệnh viện còn tổ chức nhiều hoạt động khám bệnh, tặng quà cho người dân, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc 285 lượt với tổng số tiền 26.146.000 đồng. Bếp ăn tình thương mỗi ngày phục vụ trên 150 suất cơm, 75 suất cháo, 200 lít nước sôi miễn phí, góp phần sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo, thắt chặt nghĩa tình quân dân. Anh Lê Minh Ngoan, ngụ ấp Thạnh Hưng 2, xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ, bộc bạch.
4: Cơm với nước sôi ở đây là cho miễn phí á chị. Cho nên là khổ thì cũng đỡ ra được một phần tiền nào đó. Chứ nếu như mà mua như vậy thì cả ngày chắc cũng mấy trăm ngàn á. Cho nên là tụi em không có khả năng đó. Cho nên là nhờ được phần cơm từ thiện của mấy bác cho nên là tụi em cũng đỡ được phần nào đó.
0: Thượng tá, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Phong, bí thư đảng bộ bộ phận, giám đốc bệnh viện Quân Dân Y thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
5: Cái thời gian tới, bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực, triển khai ở này làm nội soi tái tạo dây chằng và phẫu thuật thay khớp gối để đáp ứng cho người dân. Và công nghệ thông tin, kỹ thuật số ở này để trong cái khám chữa bệnh cho nhanh và nâng cao để phục vụ tốt cho người dân trên địa bàn.
0: Làm theo lời bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực, đội ngũ thầy thuốc bệnh viện Quân Dân Y thành phố Cần Thơ đang từng ngày khẳng định mình với phương châm sáng về y đức, giỏi về y thuật, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận tụy phục vụ, không ngừng vươn lên. Nhiều năm liền, bệnh viện được các cấp khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua. Đó không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực để tập thể bệnh viện tiếp tục nỗ lực, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
6: Thưa quý thính giả, sau thời gian gần 16 tháng nghiên cứu đề tài, đánh giá tác động của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh Sóc Trăng, do tiến sĩ Nguyễn Phấn Đấu, trường chính trị Cần Thơ chủ trì, đã được nghiệm thu. Không chỉ là những con số, kết quả đề tài cho thấy những chuyển biến rõ nét trong nhận thức hành động của cán bộ đảng viên và nhân dân. Xung quanh nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chủ nhiệm đề tài.
7: Dạ, tiến sĩ, rất cảm ơn tiến sĩ đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi hôm nay. Thưa tiến sĩ, thì khi đề tài đánh giá tác động của việc học tập làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng thì đã chỉ ra được những cái chuyển biến nó như thế nào?
8: Đề tài đánh giá tác động việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức cách Hồ Chí Minh ở tỉnh Sóc Trăng thì có nhiều chuyển biến về tư tưởng.

0: đạo đức, về phong cách, về lối sống của cán bộ đảng viên. Và những cái chuyển biến đó thì rất là rõ nét, thể hiện rất là rõ ở chỗ là chuyển biến từ cái nhận thức sang cái hành động, từ cái chỗ nói sang cái chỗ là làm và thực hiện.
1: Qua thực tế nghiên cứu đề tài thì điều gì mà khiến tiến sĩ ấn tượng nhất về sự thay đổi trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân khi mà
0: cái ấn tượng mà đề tài nghiên cứu mà thấy nhận biết rõ nét nhất ấy, là thể hiện ở chỗ được cái sức lan tỏa rất là sâu rộng. Nó lan tỏa từ cán bộ đảng viên đến với quần chúng nhân dân, và đặc biệt đó là đã tạo ra được những cái điển hình, những cái mô hình phải nói là hết sức tiên tiến.
1: Tiến sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái mô hình, những cái câu chuyện mà nó thể hiện rõ nhất về cái sự tác động cũng như là hiệu quả khi mà thực hiện cái mô hình.
0: Phải nói là đề tài nghiên cứu 10 năm thì có rất là nhiều cái mô hình, các cấp, các ngành, các cơ quan, các tổ chức, các cá nhân thì có nhiều mô hình. Đấy. Và trong cái đó là có những cái mô hình như là cái gian hàng không đồng, mô hình thắp sáng đường quê, mô hình chấp cánh ước mơ như là hoa thơm lánh cỏ dại, tư tưởng thông, hành động thoáng, đổi mới sáng tạo hiệu quả. Trong các mô hình đó thì bản thân là ấn tượng nhất cái mô hình gian hàng không đồng. Cái đó là nơi quy tụ tập hợp những cái mặt hàng của những người mà họ thừa họ mang đến, và những người họ thiếu thì họ mang đi. Nó thể hiện rất là rõ cái tình người trong quá trình mà chúng ta học tập và làm theo Bác. Nó thể hiện được cái tinh thần đoàn kết, tương thân, tương trợ rất là rõ của các cấp, các ngành, của những cái tổ chức cũng như là các cá nhân.
1: Nếu có một cái thông điệp ngắn gọn thì tiến sĩ sẽ nhấn mạnh đến điều gì để mà việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nó sẽ tiếp tục lan tỏa và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới?
0: Nếu mà gửi một cái thông điệp thì bản thân cũng muốn gửi đến một cái thông điệp, đó là chúng ta đã tạo ra được những cái tác động tích cực, có những cái mô hình hiệu quả thì chúng ta cần phải phát huy nhiều hơn nữa, tích cực hơn nữa. Nhóm tác giả đề xuất ra được ba cái giải pháp, tập trung ở nhóm giải pháp là nhóm giải pháp về tư tưởng của cán bộ đảng viên, thứ hai là nhóm giải pháp về đạo đức, rèn luyện những cái chuẩn mực đạo đức, trong đó là tập trung vào những cái chuẩn mực để chúng ta thực hành như là cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, và cái thứ ba là nhóm giải pháp về phong cách của cán bộ đảng viên. Đặc biệt là cái phong cách trao dồi rèn luyện để phục vụ nhân dân được tốt hơn. Và nhóm giải pháp cuối cùng đó là học tập, mà đánh giá tác động của việc học tập làm theo Bác trong cái thời đại là công nghệ số thì chúng ta cần phải tích cực học tập từ những cái điều phải nói là nhỏ nhất, hiệu quả nhất, và chúng ta cần phải quyết tâm để thực hiện, để tạo được cái sức lan tỏa sâu rộng trong quá trình chúng ta thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
2: Tạp chí Đảng với dân, dân với Đảng hoạt bát và đầy năng lượng. Họ là người hay pha trò trong tập thể, thường an ủi người khác, lúc nào cũng thể hiện tôi ổn. Nhìn họ, ít ai nghĩ rằng bên trong lại có thể là một khoảng trống rất sâu. Người ta gọi đó là trầm cảm cười. Đó là khi một người vẫn cười, sống bình thường, hoàn thành mọi trách nhiệm, nhưng trong lòng lại âm thầm mỏi mệt, cô đơn và kiệt sức. Đáng sợ nhất của trạng thái này là rất khó nhận ra. Không có những biểu hiện rõ ràng như suy sụp hay gục ngã. Họ vẫn đi làm đúng giờ, chăm sóc gia đình, đăng những dòng trạng thái tích cực, cười rất tươi trong những bức ảnh. Chỉ có đêm xuống, họ mới đối diện với chính mình và những khoảng tối không biết gọi tên. Xã hội ngày nay dường như quá quen với việc tôn vinh sự mạnh mẽ. Người ta dạy nhau phải sống tích cực, biết chịu đựng, vượt qua mọi chuyện mà không than phiền. Dần dần, nhiều người quen giấu nước mắt sau nụ cười thật đẹp. Họ sợ làm phiền người khác, sợ bị cho là yếu đuối, sợ nếu mình ngã xuống sẽ không còn ai tin vào hình ảnh mạnh mẽ

mà họ đã cố giữ bấy lâu. Nhưng sâu thẳm là nỗi buồn, không ồn ào, không nước mắt. Chỉ là cảm giác trống rỗng kéo dài, sự mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Cảm giác muốn biến mất khỏi tất cả, dù bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình thường. Nhiều người vẫn nghĩ trầm cảm là điều gì đó rất xa, chỉ xảy ra với những ai yếu đuối. Thực ra đôi khi nó lại đến với chính những người luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhất. Bởi họ quen lo cho người khác đến mức quên mất chính mình. Họ luôn là chỗ dựa của gia đình, bạn bè, nên lâu dần cũng không biết phải tìm ai để dựa vào khi bản thân mỏi mệt. Có lẽ điều con người cần nhất trong cuộc sống gấp gáp, đầy áp lực, không phải là những lời khuyên, suy nghĩ tích cực lên, mà là cần một người đủ kiên nhẫn để ngồi xuống và lắng nghe. Một câu hỏi thăm thật lòng: dạo này bạn có ổn không? Hay lời nhắc nhẹ nhàng: nếu mệt thì nghỉ một chút cũng được. Chừng đó thôi, đôi khi đã là một sự cứu rỗi. Cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn mỗi ngày nếu như có những người bạn luôn sẵn sàng đồng hành trên mọi chặng đường. Thế nhưng, đôi khi sự bộn bề của cuộc sống và khoảng cách địa lý lại khiến cho nhiều tình bạn đẹp bị tan vỡ. Dù là lý do gì đi chăng nữa, hãy luôn cố gắng trân trọng tình bạn của mình, vì đó là một trong những tình cảm đẹp đẽ và thiêng liêng nhất trên cuộc đời này.

Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11.
1: Cần Thơ xếp thứ 17 trên 34 tỉnh thành về chỉ số cải cách hành chính năm 2025.
0: Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ đang bước vào giai đoạn tổ chức lại không gian phát triển toàn vùng. Từ quy hoạch tích hợp đến năm 2030, nhiều công trình chiến lược đã được thành phố ưu tiên nguồn lực triển khai ngay ngoài thực địa, tạo động lực mới cho hạ tầng đầu tư và tăng trưởng kinh tế.
1: Sân vận động 60.000 chỗ ngồi đang dần hình thành.
0: Xét xử Bùi Đình Khánh cùng các đồng phạm với nhiều tội danh.
1: Cục Cảnh sát Giao thông cảnh báo hành vi phơi lúa trên đường.
0: Trong phần tin thế giới, Cuba trước dòng xoáy trừng phạt, Liên Hợp Quốc kêu gọi đối thoại.

Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, sáng nay Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 đã tiến hành phiên bế mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2030.

0: 31.
1: Tại phiên bế mạc, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga báo cáo kết quả hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, tại hội nghị lần thứ nhất đã hiệp thương cử 70 người tham gia đoàn chủ tịch của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, trong đó có trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết. Hiệp thương cử 12 người tham gia Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch. Hiệp thương cử 8 người làm Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Theo kết quả, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, tiếp tục được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11.
2: Phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, trân trọng cảm ơn Đại hội đã tin tưởng tín nhiệm, trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, đồng bào chiến sĩ cả nước đã luôn quan tâm và gửi gắm niềm tin đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhấn mạnh sự tín nhiệm của Đại hội vừa là niềm vinh dự vừa là trách nhiệm lớn lao đối với các nhân sự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bà Bùi Thị Minh Hoài cam kết giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tận tâm tận lực, phát huy dân chủ trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, năng động sáng tạo đổi mới, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định rõ vai trò, vị trí, vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

0: Tuy vậy, hiện dự án đường tỉnh 917 còn vướng 34 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Dự án đường tỉnh 918 giai đoạn 2 còn 24 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của hai dự án.
1: Tại buổi kiểm tra, ông Đồng Văn Thành yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, chủ đầu tư và chính quyền địa phương phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cùng tiến độ thi công để công trình sớm hoàn thành. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, việc triển khai giải ngân các nguồn vốn đầu tư công có ý nghĩa quan trọng để thành phố đạt được mức tăng hai con số. Vì vậy, các sở ban ngành phải tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đồng thời đề nghị sau cuộc họp, các sở ban ngành liên quan phải thực hiện nghiêm túc kết luận của đoàn giám sát, phải ưu tiên số 1 công tác giải phóng mặt bằng. Tùy vào trường hợp cụ thể có phương án giải quyết hợp tình hợp lý, đúng quy định pháp luật nhằm sớm đẩy nhanh tiến độ thi công cho hai dự án.
0: Sáng nay, đoàn công tác lãnh đạo thành phố Cần Thơ do ông Lý Rô Tha, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi chào xã giao và làm việc với lãnh đạo thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chuyến thăm lần này là dịp để hai bên tiếp tục tìm hiểu, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước, Việt Nam, Lào nói chung, giữa thành phố Cần Thơ và thủ đô Viêng Chăn nói riêng.
1: Tại buổi làm việc, ông Lý Rô Tha gửi lời cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình hữu nghị của lãnh đạo chính quyền thủ đô Viêng Chăn dành cho đoàn. Ông cho biết sao hợp nhất ba địa phương thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang. Thành phố Cần Thơ mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, tạo điều kiện để phát huy tốt vai trò trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông Sili La Thong Xỉn, Thong Phan, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Hành chính thủ đô Viêng Chăn đánh giá cao chuyến thăm của đoàn công tác thành phố Cần Thơ và cho biết Viêng Chăn đang tập trung phát triển các khu kinh tế đặc biệt, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ hạ tầng, trong đó mong muốn tiếp tục đón nhận thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia hợp tác đầu tư trong thời gian tới.
0: Trao đổi tại buổi làm việc, hai bên khẳng định tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và thủ đô Viêng Chăn ngày càng thực chất, hiệu quả. Thành phố Cần Thơ đề xuất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản, giao thông vận tải và du lịch, đồng thời nghiên cứu khả năng mở đường bay trực tiếp Cần Thơ-Viêng Chăn nhằm tăng cường kết nối thúc đẩy thương mại và giao lưu nhân dân. Chiều nay, Hội đồng Nhân dân phường Hưng Phú tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2026 nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân phường trong tháng 4 năm 2026. Theo đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân phường đã tổ chức thành công các phiên họp thường kỳ, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân, đồng thời ban hành 4 nghị quyết về phê chuẩn nhân sự. Các ban Hội đồng Nhân dân thành lập tổ đại biểu và phân công nhiệm vụ cho Thường trực Hội đồng Nhân dân. Tăng cường công tác giám sát chỉ đạo, điều hòa hoạt động giữa các ban Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường.
1: Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2026, Thường trực Hội đồng Nhân dân phường sẽ triển khai đoàn giám sát năm 2026, tổ chức khảo sát chuyên đề của hai ban Hội đồng Nhân dân, phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm, thẩm tra các văn bản trình kỳ họp và duy trì tổ chức phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân định kỳ. Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như dự thảo tờ trình và nghị quyết thành lập đoàn giám sát năm 2026 của Hội đồng Nhân dân phường, dự thảo nghị quyết thành lập đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân, dự thảo kế hoạch liên tịch tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân phường, dự thảo quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cùng các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Thường trực Hội đồng Nhân dân phường. Phiên họp cũng dành thời gian cho hoạt động chất vấn, làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm.
0: Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hưng Phú nhấn mạnh, việc thông qua các nghị quyết và kế hoạch tại phiên họp là cơ sở quan trọng để Hội đồng Nhân dân phường tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, phát huy vai trò đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương. Thưa quý vị, sáng nay, Hội đồng Nhân dân phường Ninh Kiều khóa 2 nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 2 kỳ họp chuyên đề tại Hội trường Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Ninh Kiều nhằm xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác điều hành phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tham dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cùng 25 trên 28 đại biểu Hội đồng Nhân dân phường.
1: Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và xem xét tờ trình dự thảo nghị quyết ban hành quy chế làm

0: việc của Hội đồng Nhân dân phường. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Ninh Kiều khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031. Quy chế gồm 5 chương 31 điều, quy định cụ thể nguyên tắc chế độ làm việc, trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường. Trong đó nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc giám sát quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân phường, bà Mã Phụng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường đã thông tin thêm về dự thảo quy chế, nhấn mạnh việc xây dựng quy chế nhằm bảo đảm hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường ngày càng nề nếp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
1: Chương 2 là nội dung về Hội đồng Nhân dân phường, gồm 15 điều, từ điều 4 đến điều 18. Trong đó, quy định cụ thể về chế độ họp Hội đồng Nhân dân phường ít nhất 2 kỳ họp thường lệ mỗi năm. Khi cần thiết, có thể tổ chức kỳ họp chuyên đề hoặc kỳ họp đột xuất để xem xét những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Quy trình chuẩn bị, triệu tập tổ chức kỳ họp, trách nhiệm của chủ tọa, đại biểu, tổ thảo luận và thư ký kỳ họp, hình thức tiến hành kỳ họp, trực tiếp hoặc trực qua các nghị quyết. Quy định về quy trình hồ sơ công tác nhân sự, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thuộc thẩm quyền. Quy định về trách nhiệm. Ủy ban Nhân dân phường phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân chuẩn bị kỳ họp, xây dựng và trình các báo cáo đề án, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực quản lý, cử đại diện tham dự, giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu.
0: Kỳ họp cũng xem xét nhiều nội dung quan trọng do Ủy ban Nhân dân phường trình như điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2026, điều chỉnh phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2026, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 và điều chỉnh số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh sang Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Ninh Kiều. Thông tin thêm về dự thảo điều chỉnh phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2026, ông Tống Thanh Tùng, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường cho biết, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời đáp ứng yêu cầu hoạt động của các đơn vị trực thuộc.
2: Điều chỉnh bổ sung tổng thu ngân sách địa phương năm 2026, 586 tỷ 741 triệu đồng, bao gồm thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 223 tỷ, 629 triệu đồng, thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên 143 tỷ 279 triệu đồng, thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 59 tỷ 481 triệu đồng, bổ sung mục tiêu là 50 tỷ 379 triệu đồng, thu chuyển nguồn ngân sách năm 2025 sang 2026 là 45 tỷ 973 triệu đồng. Phân bổ dự toán ngân sách năm 2026 từ 483 tỷ 911 triệu đồng lên là 568 tỷ 741 triệu đồng, tăng là 84 tỷ 830 triệu đồng.
0: Ngoài ra, các đại biểu còn nghe báo cáo của Ban Kinh tế Ngân sách và Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân phường, tập trung thảo luận đóng góp nhiều ý kiến đối với các nội dung trình tại kỳ họp nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế địa phương và đúng quy định pháp luật. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Ninh Kiều đánh giá cao các nội dung được trình tại kỳ họp, cho rằng các tờ trình, dự thảo nghị quyết đã bám sát yêu cầu phát triển của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Ninh Kiều khẳng định, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở pháp lý và nền tảng để bảo đảm điều kiện hoạt động điều hành của chính quyền địa phương sau khi sắp xếp và đi vào hoạt động ổn định, đồng thời đề nghị.
1: Trên cơ sở, các cái nghị quyết vừa được kỳ họp thứ hai, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân phường thông qua, thì tôi đề nghị sau cái kỳ họp này, thì Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường cần tập trung chỉ đạo việc thể chế hóa các cái văn bản sớm đưa vào triển khai, không tạo cái khoảng trống pháp lý, bảo đảm cái tính liên tục, hiệu lực, hiệu quả theo cái tinh thần chỉ đạo chung của thành phố, tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương trong năm 2026 và là tiền đề cho những năm tiếp theo.
3: Sau thời gian làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân phường Ninh Kiều khóa 2 nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
4: Tiếp mục: đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào

0: cuộc sống. Thưa quý vị, sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ đang bước vào giai đoạn tổ chức lại không gian phát triển toàn vùng. Từ quy hoạch tích hợp đến năm 2030, nhiều công trình chiến lược đã được thành phố ưu tiên nguồn lực triển khai ngay ngoài thực địa, tạo động lực mới cho hạ tầng, đầu tư và tăng trưởng kinh tế. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường.
1: Những ngày đầu tháng năm này tại phường Bình Thủy, nhiều tổ công tác vẫn tiếp tục xuống từng hộ dân để tháo gỡ vướng mắc, vận động bàn giao mặt bằng cho dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91, đoạn từ km 0 đến km 7. Ở đây hiện vẫn còn khoảng 320 trường hợp chưa nhận bồi thường. Chính quyền địa phương được yêu cầu hoàn tất dứt điểm giải phóng mặt bằng trong tháng 6 để bàn giao cho đơn vị thi công. Bà Phan Thị Nguyệt, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Đến thời điểm này thì đang tiếp tục là quyết liệt để tập trung là người dân là bàn giao mặt bằng để làm sao thực hiện là đúng theo cái chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố cũng như là bước đầu thực hiện thắng lợi cái nghị quyết đảng bộ của phường.
1: Tuyến đường này không chỉ là trục giao thông kết nối trung tâm thành phố đối với khu vực phía Nam và các cảng logistics ven sông Hậu, mà còn là tuyến huyết mạch liên kết với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng trong tương lai. Không riêng quốc lộ 91, hàng loạt công trình hạ tầng lớn đang được thành phố Cần Thơ ưu tiên triển khai theo định hướng quy hoạch tích hợp đến năm 2030. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công tập trung, không dàn trải, mọi nguồn lực là dồn cho phát triển hạ tầng giao thông và logistics, tạo ra cái đường băng hoàn hảo nhất để kinh tế Cần Thơ cất cánh.
1: Theo quy hoạch điều chỉnh vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành cuối năm 2025, thành phố tập trung nguồn lực cho các dự án chiến lược gồm hệ thống cao tốc kết nối liên vùng, hạ tầng logistics gắn cảng biển Trần Đề, các trung tâm công nghiệp chế biến, năng lượng, hạ tầng số và đô thị thích ứng biến đổi khí hậu. Trong đó, 6 hành lang kinh tế được hình thành để kết nối từ khu vực trung tâm đô thị ra cảng biển, vùng công nghiệp và vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Thành phố cũng xác định phát triển theo mô hình đa cực, giảm áp lực cho khu vực nội ô cũ, đồng thời mở không gian tăng trưởng mới về phía biển và các vùng ven. Những tháng đầu năm 2026, nhiều tín hiệu đầu tư bắt đầu xuất hiện cùng với quá trình hoàn thiện hạ tầng và các thủ tục hành chính. Theo đó, trong 4 tháng đầu năm, thành phố có hơn 1.700 doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại hoạt động, đồng thời thu hút thêm nhiều dự án logistics, chế biến nông sản và thương mại dịch vụ với tổng vốn đăng ký hàng chục ngàn tỷ đồng. Các doanh nghiệp đánh giá điều họ quan tâm nhất hiện nay là tiến độ hạ tầng và sự ổn định của quy hoạch. Ông Nguyễn Văn Hào, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
4: Ủy ban thành phố Cần Thơ và các sở ban ngành tháo gỡ được những cái vướng mắc thực chất của các doanh nghiệp sẽ làm cho một cái động lực đầu tư phát triển của các doanh nghiệp trong cộng đồng thành phố Cần Thơ.
1: Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh với quyết tâm.
5: Thực hiện phương châm hành động để nghị quyết không chỉ nằm ở văn bản mà phải trở thành kết quả đo đếm được. Thành phố xác định nhập cuộc với tinh thần là tự lập, tự cường. Chúng tôi khởi động nhiệm kỳ bằng một tâm thế chủ động, sẵn sàng đối mặt với những thách thức để biến những khó khăn, thách thức đó trở thành cơ hội tạo đà bứt phá.
0: Quy hoạch tích hợp đến năm 2030 của thành phố Cần Thơ không chỉ hướng đến mở rộng đô thị hay tăng trưởng kinh tế đơn thuần, mục tiêu lớn hơn là xây dựng Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng của quốc gia. Quan trọng hơn, quy hoạch ấy đang được đưa vào cuộc sống bằng những công trình cụ thể. Sẽ được chuyển sang các tin tức thời sự đáng quan tâm khác. Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính PA Index năm 2025 của các bộ cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, Cần Thơ xếp thứ 17 trên 34 tỉnh thành.
1: Theo đó, kết quả PA Index năm 2025 của các tỉnh thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với giá trị trung bình đạt 89,96%, cao hơn 1,59% so với năm 2024 và cao nhất từ trước đến nay. Kết quả các tỉnh thành được phân theo hai nhóm, có 18 tỉnh thành thuộc nhóm A đạt kết quả chỉ số từ 90% trở lên, 16 tỉnh thành thuộc nhóm B đạt kết quả từ 80% đến dưới 90%. Theo kết quả đánh giá, thành phố Hải Phòng đứng đầu bảng xếp hạng, một số địa phương có sự tiến bộ vượt trội và đạt kết

0: quả cao như Quảng Ninh xếp thứ 2, Đồng Nai xếp thứ 3, Ninh Bình xếp thứ 4 và Hà Nội xếp thứ 5.
1: Kết quả chỉ số PA Index của thành phố Cần Thơ xếp thứ 17 với điểm số đạt 90,05%. Một trong những điểm sáng của Cần Thơ là chỉ số thành phần công tác

0: tình đối tác chiến lược toàn diện, thành phố Cần Thơ nổi lên là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư đến từ Nhật Bản tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với lợi thế hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, hệ thống cảng biển, cảng hàng không và mạng lưới logistics kết nối toàn vùng thành phố đang thu hút nhiều dự án quy mô lớn từ Nhật Bản.
1: Hiện Cần Thơ có 13 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Nhật Bản, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1.650 triệu đô la, chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất chế biến, công nghệ thông tin, sản xuất điện tử. Đáng chú ý có hai dự án lớn là nhà máy nhiệt điện Ô Môn 2 với tổng vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ đô la. Đây là dự án FDI lớn nhất tại Cần Thơ và dự án trung tâm thương mại Ion Mall Cần Thơ với tổng vốn đầu tư dự kiến 250 triệu đô la, khởi công vào tháng 4 năm 2025.
0: Hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp Nhật Bản và Cần Thơ đang có nhiều tín hiệu tích cực. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến các lĩnh vực chế biến nông sản, công nghiệp phụ trợ, logistics, năng lượng sạch và nông nghiệp công nghệ cao. Việc mở rộng hợp tác giữa các đối tác Nhật Bản không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn tạo điều kiện để thành phố tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển đô thị theo hướng bền vững. Thưa quý vị, sau hơn 6 tháng khởi công dự án sân vận động BVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên đang vào giai đoạn thi công sôi động với nhiều hạng mục được triển khai đồng loạt. Công trình được kỳ vọng trở thành một trong những sân vận động hiện đại quy mô lớn hàng đầu cả nước, đủ tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế.
1: Sân vận động BVF được Bộ Công an khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2025, nằm cạnh Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ BVF. Dự án có diện tích khoảng 55.000 m², thuộc tổ hợp thể thao và dịch vụ quy mô 92 ha tại Hưng Yên. Theo ghi nhận tại công trường, khu vực sân chính đã hình thành hai đại công trường với hàng trăm phương tiện máy móc chuyên dụng hoạt động liên tục. Đến nay, phần móng của sân vận động cơ bản hoàn thiện, dự án chuyển sang giai đoạn thi công khán đài. Dự án nằm trên trục đường tỉnh 379, tuyến giao thông kết nối Hưng Yên với khu vực cầu Thanh Trì và đường vành đai 3 Hà Nội. Với sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi, sân BVF sau khi hoàn thành sẽ vượt quy mô sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chỉ nhỏ hơn hai dự án đang triển khai tại khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc và khu Đô thị Thể thao Olympic.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Liên tục chương trình là các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý. Sáng nay 13 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự mua bán trái phép ma túy liên tỉnh có sự tham gia của Bùi Đình Khánh sinh năm 1994, trú tại tổ 6 khu Giếng Đáy 1, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, cùng 18 đồng phạm với nhiều tội danh.
1: Đây là vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến cho Thượng úy Nguyễn Đăng Khải sinh năm 1996, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh khi làm nhiệm vụ. Do lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải đã được truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cùng bằng Tổ quốc ghi công, huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm, thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Thiếu tá.
0: Theo cáo trạng, Bùi Đình Khánh bị đưa ra xét xử về các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Bùi Đình Khánh là mắt xích kết nối nhóm ma túy từ Phú Thọ với đầu mối tiêu thụ tại Quảng Ninh, trực tiếp tham gia điều hành việc vận chuyển, tập kết heroin và thuê căn hộ tại chung cư Green Bay Garden, phường Bãi Cháy, làm nơi cất giấu ma túy, vũ khí quân dụng để phục vụ hoạt động phạm tội.
1: 18 bị cáo khác trong vụ án cũng bị xét xử với các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm và một số tội danh liên quan theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ ngày 13 đến 15 tháng 5.
0: Sau vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong tại Hà Tĩnh, Cục Cảnh sát Giao thông đưa ra cảnh báo về hành vi phơi thóc lúa trên đường, nhấn mạnh đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng và có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả.
1: Vào khoảng 14 giờ ngày 12 tháng 5 tại đường DH36 đoạn qua cổng chào thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải biển kiểm soát 37C-12892 do Nguyễn Thái C, sinh năm 1992, trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, điều khiển và xe máy điện không biển kiểm soát do ông NHT, sinh năm 1970, trú tại xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, điều khiển, chở theo mẹ là bà NTS, sinh năm 1940. Hậu quả ông T và mẹ tử vong tại chỗ.

0: Căn cứ clip hiện trường vụ việc, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết việc điều khiển phương tiện từ đường nhánh, ngõ nhỏ ra đường chính nhưng không giảm tốc độ, không dừng quan sát, không nhường đường là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn tới tai nạn giao thông, đặc biệt tại khu vực nông thôn.
1: Đáng chú ý, Cục Cảnh sát Giao thông nhấn mạnh hành vi phơi thóc lúa trên đường là sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trái quy định pháp luật, làm thu hẹp phần đường xe chạy, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản, người thực hiện hành vi phơi thóc lúa trên đường có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ, theo Điều 261 Bộ Luật Hình sự.
0: Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. Do ảnh hưởng thời tiết nắng nóng kéo dài nên tình hình xâm nhập mặn vào địa bàn xã Quả Lựu diễn biến phức tạp. Trong những ngày đầu tháng 5 này, độ mặn xâm nhập vào địa bàn xã tăng rất cao. Đỉnh điểm độ mặn ghi nhận tại ngày 4 tháng 5 năm 2026 tại ngã ba Nhước. Thưa quý vị, đỉnh điểm độ mặn ghi nhận tại ngày 4 tháng 5 năm 2026 tại ngã ba Nước Trong đạt 8,58 phần ngàn, tại cống kênh Lầu 8,44 phần ngàn. Các vị trí còn lại như giàm Hốc Quả, giàm Rạch Gốc, vân vân, dao động từ 0,18 đến 0,22 phần ngàn. Trong những ngày gần đây, do thời tiết có mưa nên độ mặn đã giảm nhiều. Ghi nhận trong ngày hôm nay 13 tháng 5, độ mặn tại ngã ba Nước Trong là 2,1 phần ngàn, tại cống kênh Lầu là 2,03 phần ngàn. Các vị trí còn lại dao động từ 0,1 đến 0,23 phần ngàn.
1: Như vậy, từ khi mặn xâm nhập vào các địa bàn xã Quả Lựu đến nay chưa ghi nhận thiệt hại về sản xuất và chăn nuôi do mặn gây ra. Có được kết quả này là do địa phương có bước chủ động trong công tác phòng chống hạn mặn. Khi độ mặn vượt ngưỡng 1 phần ngàn, địa phương chủ động đóng toàn bộ 22 hệ thống cống ngăn mặn trên địa bàn, bao gồm 12 cống hở và 10 cống ngầm. Đồng thời, địa phương thường xuyên kiểm tra 28 km đê bao ngăn mặn trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý những đoạn đê bao bị sự cố, tránh nước mặn rò rỉ, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
0: Để chủ động bảo vệ cây trồng vật nuôi trước tình hình hạn mặn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ khuyến cáo chính quyền địa phương và bà con nông dân có bước chủ động dự trữ nước ngọt trong ao mương để tưới tiêu, kiểm tra nồng độ mặn trước khi bơm tưới, sử dụng màng phủ rơm rạ để giữ ẩm cho đất, ứng dụng các công nghệ bơm tưới tiết kiệm và nhỏ giọt, tăng cường phân bón hữu cơ kali lân để hạn chế cây trồng bị ngộ độc mặn. Khi độ mặn tăng cao, kịp thời đóng các cống ngăn mặn, thường xuyên theo dõi nồng độ mặn để chủ động trong khâu bơm tưới, góp phần bảo vệ diện tích đất sản xuất an toàn trong mùa hạn mặn. Thưa quý vị, biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ nét đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Trong bối cảnh đó, thành phố Cần Thơ đang từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng thích ứng an toàn và bền vững. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Trấn.
1: Những ngày này, trên cánh đồng ở xã Thạnh Quế, thành phố Cần Thơ, nông dân đang tất bật chăm sóc vụ lúa hè thu. Tuy nhiên, khác với trước đây, nhiều hộ dân đã mạnh dạn áp dụng mô hình sản xuất thông minh, giảm lượng giống gieo xạ, sử dụng phân hữu cơ và ứng dụng drone trong canh tác. Anh Nguyễn Văn Hậu, nông dân có 3 hecta ruộng ở xã Thạnh Quế, cho biết.
2: Mình làm theo thủ công thì nó lâu lắm. Dịch bệnh rồi mình kiểm soát không có được. Còn máy bay thì trong vòng 1-2 ngày là mình kiểm soát được rồi.
1: Không chỉ ở cây lúa, nhiều địa phương tại Cần Thơ còn triển khai hiệu quả mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu mới. Tại xã Trung Hưng, nhiều nhà vườn đã đầu tư hệ thống tưới tự động trồng cây ăn trái theo tiêu chuẩn Việt Gáp kết hợp du lịch sinh thái để tăng giá trị sản phẩm. Điển hình như mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Thiên Minh, xã Trung Hưng. Mô hình này có diện tích khoảng 6.000 m2, được bố trí 6 nhà màng. Dưa lưới ở đây được sản xuất theo hướng hữu cơ, đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Với những công nghệ tiên tiến như hệ thống tưới tự động, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm trong nhà màng, giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, trái dưa lưới đạt năng suất và chất lượng cao. Ông Đoàn Văn Nhu, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Thiên Minh nói rõ hơn.
3: Vườn ở đây là mình sản xuất hai giống chủ lực, giống dưa vàng, giống thiên long, giống dưa xanh, giống hạ quyển. Hai giống này nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài. Đối với địa phương thì nó là mô hình hoàn toàn mới ở địa phương. Rồi mình ở đây mình đang làm một cái mô hình là dưa lưới, rồi táo nho, rồi mình nuôi cá. Tức là mình làm cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Thì mình sản xuất từ 4 tới 5 vụ trên một năm, trồng theo cái dạng cuốn chiếu. Thì một năm gì thì nó ra tới khoảng 26 tới 30 vườn xuất bán. Đối với dưa vàng này mà để mà cái giá nó cao là ngoài cái chất lượng thịt trong ngon là nó còn cái vấn đề nữa là cái lưới.
1: Theo ngành nông nghiệp thành phố, việc chuyển đổi này không chỉ giúp người dân giảm thiểu rủi ro trước thiên tai mà còn nâng cao thu nhập và hướng tới nền nông nghiệp xanh. Trước tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, Cần Thơ xác định nông nghiệp bền vững là nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố đã đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao và giảm phát thải khí nhà kính. Chị Nguyễn Thanh Xuân, ngụ phường Sóc Trăng khi tham quan vườn dưa lưới tâm sự.
4: Chủ vườn chia sẻ cho em rất là nhiều cái kiến thức về kỹ thuật trồng, ứng dụng công nghệ cao. Ngoài ra thì áp dụng theo mô hình sản xuất hữu cơ rất là hay. Tham quan vườn dưa lưới, ăn trái trực tiếp ở trên vườn thì em cảm thấy rất là ngon và ngọt.
1: Nhiều mô hình sản xuất mới đang được nhân rộng như canh tác lúa thông minh thích ứng biến đổi khí hậu, mô hình một phải năm giảm, trồng rau thủy canh, nuôi thủy sản tuần hoàn. Các mô hình này bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Bên cạnh chuyển đổi sản xuất, thành phố Cần Thơ còn chú trọng xây dựng hệ thống thủy lợi, kiểm soát nguồn nước và nâng cao nhận thức cộng đồng về thích ứng biến đổi khí hậu. Các chương trình tập huấn, chuyển giao kỹ thuật thường xuyên được tổ chức để giúp nông dân thay đổi tư duy sản xuất. Thực tế cho thấy, biến đổi khí hậu tuy mang đến nhiều thách thức nhưng cũng là cơ hội để ngành nông nghiệp đổi mới mạnh mẽ hơn. Việc chuyển từ sản xuất số lượng sang chất lượng, từ truyền thống sang hiện đại đang giúp nông nghiệp Cần Thơ phát triển theo hướng bền vững. Đặc biệt trong xu thế hội nhập hiện nay, nông sản sạch, nông nghiệp hữu cơ và sản phẩm có truy xuất nguồn gốc ngày càng được thị trường ưa chuộng. Đây chính là động lực để người dân mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác. Ông Nguyễn Giang Thành, nhà vườn xã Châu Thành, canh tác sầu riêng được cấp mã số vùng trồng bọc bạch.
5: Thuận lợi là nhờ chính quyền quan tâm bên khoa học kỹ thuật của xã có qua trao đổi về kinh nghiệm, làm thấy cũng đạt. Thì tiếp tục tới thì mong muốn là làm được cái mã vùng trồng đó, làm cho cái năng sức nó cao hơn, làm cho gia đình mình được thu nhập khá làm giàu.
0: Thích ứng biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện của riêng ngành nông nghiệp mà là nhiệm vụ chung của cả cộng đồng. Với những giải pháp đồng bộ và quyết tâm đổi mới, thành phố Cần Thơ đang từng bước xây dựng nền nông nghiệp xanh hiện đại và thích ứng hiệu quả trước những biến động của khí hậu. Thu Trang và Ngọc Diễm vừa đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút chương trình thời sự. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.
6: Thông báo kết quả quay số mở thưởng gia số kiến thiết thành phố Cần Thơ. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Cần Thơ thông báo kết quả mở thưởng loại hình 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, mở thưởng ngày 13 tháng 5 năm 2026. Giải trúng 100.000 đồng. Các vé mang số 3, 5. Giải trúng 200.000 đồng. Các vé mang số 6, 2, 0. Giải trúng 400.000 đồng. Các vé mang số 1, 4, 4, 5, 5, 8, 9, 1, 4, 9, 4, 1. Giải trúng 1 triệu đồng. Các vé mang số 2, 9, 3, 5. Giải trúng 3 triệu đồng. Các vé mang số 0, 2, 1, 9, 7, 8, 4, 5, 9, 1. 34572 57331 52534 82906 79613. Giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 37583 10648. Giải trúng 15 triệu đồng các vé mang số 34709. Giải trúng 30 triệu đồng các vé mang số 31597. Giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng, các giải mang số 718304. Ngoài ra còn 9 giải đặc biệt phụ dành cho các giải trúng 5 chữ số sau cùng đúng theo thứ tự hàng của giải đặc biệt 6 chữ số, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. 45 giải khuyến khích dành cho các giải chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, ngoại trừ những vé đã trúng giải đặc biệt phụ. Thông báo kết quả quay số mở thưởng vé số kiến thiết thành phố Cần Thơ loại 10.000 đồng, kỳ vé K1-T5, mở thưởng ngày 6 tháng 5 năm 2026. Giải đặc biệt trúng thưởng tại phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Giải nhất trúng thưởng tại xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp và xã Phú Quế và xã Sông Phú, tỉnh Vĩnh Long.

thưa quý vị và các bạn, có được đất nước thanh bình và tươi đẹp như ngày hôm nay, bên cạnh máu xương của các anh hùng liệt sĩ, thương binh còn có bóng dáng lặng thầm mà hiển hách của những người mẹ Việt Nam kiên trung, bất khuất. Chính các mẹ, bằng tình yêu thương không giới hạn, bằng ý chí sắt đá đã lặng lẽ gạt nước mắt tiễn chồng, tiễn con ra chiến trường. Rồi lại một mình tảo tần nuôi dấu cán bộ, che chở cách mạng, giữ vững lòng tin son sắt vào một ngày đất nước hòa bình. Những bước chân mẹ đi trên đất, những giọt mồ hôi hòa vào cơn mưa rừng, tất cả như khắc thành huyền thoại giữa đời thường. Cảm phục và biết ơn những người mẹ ấy, chương trình ca nhạc cải lương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay với chủ đề Mẹ Việt Nam Anh Hùng như một lời tri ân nghẹn ngào, như thể trái tim cả dân tộc đặt trọn vào từng câu hát.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài Mẹ Việt Nam Anh Hùng của tác giả Hoàng Châu, nghệ sĩ Thanh Trúc trình bày theo điệu Liên Nam. Nói tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài vọng cổ Mẹ và Quê Hương của tác giả Châu Trần, nghệ sĩ Thanh Nhường trình bày. Thưa quý vị, hình ảnh người mẹ luôn là đề tài muôn thuở của văn chương và nghệ thuật. Bài vọng cổ Mẹ và Quê Hương, người mẹ hiện lên vừa cao quý lại vừa dung dị, gắn liền và thân thuộc với quê hương.

Với bài vọng cổ Cò ơi, lời thơ Lê Hải Viên, nhạc Gia Quy viết lời vọng cổ Thanh Hiếu được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ Phong Trần. Bài hát có nội dung xoay quanh việc tôn vinh tình cảm gia đình, sự hy sinh của người mẹ, tình yêu sâu sắc, cái vẻ đẹp bình dị, mộc mạc của quê hương và khát vọng giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp. Với những lời ca ngọt ngào, bay bổng, những thanh âm gợi lên hình ảnh người mẹ tảo tần, một nắng hay sương, dìu dắt nuôi con khôn lớn. Mời quý vị cùng nghe.

0: Bây giờ là 18 giờ.
1: Đến đây thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với một số bộ, ban, ngành, cơ quan về tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Các đại biểu ấn tượng với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, tư duy hành động hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm trong mọi chương trình hoạt động của mặt trận. Đài Tiếng nói Việt Nam giành giải chương trình phát thanh xuất sắc nhất tại giải quốc tế AIBD 2026. Phường An Đông là phường đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng thu phí đỗ xe sử dụng công nghệ số, không cần nhân sự. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc, mở ra cơ hội trao đổi về quan hệ song phương cùng các vấn đề khu vực và quốc tế. Nga thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa SAMAP thế hệ mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với một số bộ, ban, ngành, cơ quan về tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế pháp luật và Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hoàn thiện thể chế pháp luật và cải cách tư pháp có quan hệ hữu cơ, gắn bó chặt chẽ, cần có một đầu mối chỉ đạo bảo đảm các khâu xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và cải cách tư pháp.

0: là một chỉnh thể thống nhất, đồng bộ, liên thông và hiệu quả. Chính vì vậy, việc kiện toàn hai ban chỉ đạo là cần thiết, giảm đầu mối nhưng không giảm nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ kết quả. Gợi ý tên gọi sau khi kiện toàn là Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.
1: Việc hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật phải được đặt trong một cái chỉnh thể thống nhất. Trong đó thì cái việc thực thi pháp luật, cải cách tư pháp không thể đứng ngoài cái chương trình hoàn thiện thể chế và pháp luật, nhưng mà cũng không bị hòa tan trong công tác xây dựng văn bản pháp luật. Hoàn thiện thể chế pháp luật không chỉ là kỹ thuật lập pháp mà còn là tổ chức thực thi, kiểm soát quyền lực, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tạo môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, an toàn cho sự phát triển.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, việc kiện toàn không phải là sắp xếp cơ học mà bản chất là tổ chức lại cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương đối với nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó có hai trục rất quan trọng là hoàn thiện thể chế pháp luật và thi hành pháp luật. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, ban chỉ đạo mới phải là thiết chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tầm chiến lược, không làm thay Quốc hội trong lập pháp, không làm thay chính phủ trong quản lý nhà nước và tổ chức thực thi thi hành pháp luật, không làm thay các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chỉ tập trung vào chủ trương, định hướng những vấn đề chiến lược, những đề án lớn, những nội dung cần báo cáo Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, điều phối tháo gỡ những điểm nghẽn, vấn đề liên ngành, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và xử lý trách nhiệm chính trị theo thẩm quyền.
1: Xây dựng cái tiêu chí đánh giá kết quả bằng sản phẩm cụ thể. Ban chỉ đạo sau khi thành lập mới phải tạo được cái chuyển biến thực chất, không chỉ dừng lại các cuộc họp nghe báo cáo, ban hành các thông báo kết luận, mà kết quả phải thể hiện tháo gỡ những cái điểm nghẽn pháp lý lớn, xử lý vướng mắc của liên ngành, nâng cao các chất lượng xây dựng pháp luật, nâng cao cái hiệu quả thực thi pháp luật, cải thiện cái chất lượng hoạt động tư pháp, phòng chống oan sai, bảo vệ công lý, giảm chi phí tuân thủ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao cái khả năng tiếp cận công lý của người dân, của doanh nghiệp.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng giao Đảng ủy Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện tờ trình báo cáo Bộ Chính trị.
2: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Ban chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Ban chỉ đạo chuyển đổi số Quốc hội. Tin của phóng viên Lê.
3: Quốc hội cũng lưu ý còn nhiều bất cập như một số nhiệm vụ dự án còn chậm, tình trạng xử lý văn bản giấy song song với xử lý trên môi trường số vẫn còn tồn tại, dữ liệu còn phân tán chưa thống nhất, thủ tục đầu tư thuê dịch vụ công nghệ thông tin còn chậm, đồng thời yêu cầu các cơ quan rà soát kỹ các đầu việc theo phụ lục của Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện nghị quyết 57 trên tinh thần làm rõ tiến độ nguyên nhân của các ách tắc gắn với trách nhiệm cụ thể. Phát biểu kết luận của làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí việc hợp nhất hai ban chỉ đạo thành một, lưu ý ban chỉ đạo phải sát sao công việc, không để công việc chậm muộn, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cá nhân tổ chức, cương quyết thực hiện chủ trương, ai không tham gia, không đáp ứng được yêu cầu về chuyển đổi số thì đứng sang một bên. Về kết quả thực hiện phong trào bình dân học vụ số, quốc hội số, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần được lan tỏa ra toàn hệ thống chính trị khi có đủ điều kiện. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai những tài liệu về kỹ năng số cho cán bộ công chức trong Quốc hội để bảo đảm những kiến thức kỹ năng này có giá trị ứng dụng cao. Tới đây, Quốc hội sẽ nghiên cứu thành lập trung tâm AI riêng để phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và kết nối với các nghị viện quốc tế. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Tập đoàn Viettel đồng hành cùng Văn phòng Quốc hội trong nghiên cứu phát triển hoàn thiện các giải pháp công nghệ theo kiến trúc Quốc hội số, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, an ninh thông tin, bảo đảm hạ tầng máy chủ đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai các hệ thống thử nghiệm, tăng cường bố trí nhân lực chất lượng cao, ổn định, có kinh nghiệm. Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung cùng ban chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc khó khăn đã được chỉ ra.
2: Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, sau 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và họp phiên bế mạc. Phóng viên Kim Thanh và Phương Thoa thông tin.
4: Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận, thảo luận với 106 tham luận và 81 ý kiến phát biểu, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm và tâm huyết của đại biểu cả nước. Các ý kiến thống nhất đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, an sinh xã hội và các phong trào thi đua yêu nước. Phát biểu bế mạc đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, đây là đại hội có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ 14.

0: cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời là đại hội đầu tiên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện mô hình tổ chức mới sau khi hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc mặt trận, đồng thời nhấn mạnh.
1: Từ diễn đàn của đại hội hôm nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, hăng say lao động sản xuất, không ngừng củng cố xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, chung sức đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
0: Trước đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung và thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Ngay sau phiên bế mạc đại hội diễn ra buổi họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 21.
3: Tại buổi họp báo, trả lời các cơ quan báo chí về các giải pháp để tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong mô hình hoạt động mới, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết.
4: Mặt trận Tổ quốc có các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các hội xã hội. Và như vậy, cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc chính là vai trò điều phối, hiệp thương, thống nhất hành động trong các cái hoạt động. Trong thời gian tới thì cái việc bổ sung sửa đổi quyết định 304, sửa đổi cái quy chế hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các cái tổ chức chính trị xã hội thì chắc chắn là cái hoạt động nó sẽ hiệu quả hơn. Nó rõ được cái vai chủ trì của Mặt trận Tổ quốc, nội dung nào thì là phối hợp hành động, nội dung nào thì là độc lập các tổ chức chính trị xã hội thì sẽ được triển khai trong thời gian tới.
3: Thông tin thêm tại buổi họp báo, ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đổi mới triển khai các phong trào theo hướng xác định rõ chủ thể hành động, rõ đối tượng tác động và tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực, cấp bách của người dân như bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự ở cơ sở, chuyển đổi số hay phong trào bình dân học vụ số.
5: Vì chúng tôi cũng đang phát triển kênh mặt trận số, hiện nay thì cái nền tảng mặt trận số của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kết nối đến với tất cả các tổ chức thành viên đến 34 tỉnh thành phố, đến 3.321 xã. Và hiện nay thì nền tảng mặt trận số đã có 50.000 tài khoản để truy cập thường xuyên. Chúng tôi sẽ triển khai cái mô hình thôn số. Mô hình thôn số gắn kết hoạt động cộng đồng thì cũng là một cái kênh để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ lắng nghe, ban công tác mặt trận sẽ lắng nghe, tương tác với người dân trên các cái ứng dụng. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ ứng dụng toàn bộ những cái nền tảng mạng xã hội để lắng nghe ý kiến người dân.
2: Hơn 2 ngày rưỡi tham dự Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, mỗi đại biểu mang theo những cảm nhận và ấn tượng riêng. Những điểm chung được nhiều đại biểu nhắc tới là tinh thần đổi mới mạnh mẽ, tư duy hành động hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm trong mọi chương trình, hoạt động của mặt trận. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Không ít đại biểu nhận thấy đại hội lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi các tổ chức chính trị xã hội cùng hội tụ dưới mái nhà chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vai trò liên minh chính trị, nơi tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện rõ nét hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Một trong những điểm nhấn của đại hội đó là cùng với báo cáo chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xây dựng 7 chương trình hành động cụ thể cho nhiệm kỳ mới, thể hiện tư duy đổi mới theo hướng gần dân, sát dân hơn. Nhiều nội dung mới như chuyển đổi số, xây dựng mặt trận số, đổi mới phương thức tập hợp nhân dân, tăng cường đối thoại và lắng nghe ý kiến từ cơ sở được đưa vào chương trình hành động. Bà Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho rằng
6: mặt trận hòa nhập với cái xu hướng thời đại hiện nay thì phải là có công nghệ thông tin, có chuyển đổi số, mặt trận cũng không thể đứng ngoài cuộc và chúng tôi cũng phải đồng hành cùng với cả hệ thống chính trị cũng như là các lực lượng khác để thực hiện tốt công tác công nghệ tin chuyển đổi số của thành phố cũng như của cả nước.
3: Một dấu ấn khác của đại hội nhiệm kỳ này là cơ cấu đại biểu được mở rộng với sự tham gia của nhiều người ngoài đảng, đại diện cộng đồng doanh nghiệp và kiều bào. Các đại biểu đánh giá đây là bước đi thể hiện tinh thần cởi mở, tập hợp rộng rãi các nguồn lực xã hội cho sự phát triển của đất nước. Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam Canada nhận định.
7: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đưa các doanh nghiệp tư nhân lớn tham gia vào trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sự hiện diện của các doanh nghiệp tư nhân, kiều bào ta từ nước ngoài trở về là một cú hích vô cùng quan trọng.

0: cho nền kinh tế. Bởi vì sự phản ánh của các doanh nghiệp tư nhân tới với mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trình với các cấp có thẩm quyền cao hơn, phê duyệt các chính sách phù hợp hơn với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam. Sự hiện diện của các doanh nghiệp tư nhân, kiều bào là một động thái vô cùng tốt để chúng ta lấy đây làm xương sống bản lề cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
1: Ấn tượng với quyết tâm đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động, giáo sư tiến sĩ Phan Trung Lý, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, mong muốn Mặt trận Tổ quốc tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội, một trong những chức năng cốt lõi của mặt trận.
2: Lần này, đại hội của mặt trận đã đưa ra yêu cầu phải

0: cái hoạt động khác, thì cái hoạt động giám sát và phản biện xã hội của mặt trận phải được đề cao hơn, phải thực chất hơn để phát huy được vai trò mặt trận, để đóng góp thực sự vào xây dựng những cái chủ trương đường lối chung, cũng như tổ chức thực hiện những cái chủ trương đường lối của Đảng và cái pháp luật của nhà nước để trong nhân dân, để toàn dân ta là thực sự là một khối đoàn kết để thực hiện cái đường lối phát triển trong giai đoạn mới.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 không chỉ là nơi hội tụ ý chí, trách nhiệm mà còn gửi gắm kỳ vọng về một nhiệm kỳ hành động gần dân và thực chất hơn. Với những cán bộ mặt trận ở cơ sở đi sâu, đi sát, lắng nghe các kiến nghị từ nhân dân, không để những bức xúc của người dân rơi vào im lặng sẽ làm cho dân tin, dân yêu, giúp cho các quyết sách của đại hội trở thành động lực để đổi mới hoạt động, đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến gần hơn với người dân. Ông Lý A Chu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tủi Chùa, tỉnh Điện Biên chia sẻ.
2: Đại hội là một cái động lực để cho chúng tôi tiếp tục phát huy cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong cái việc triển khai tuyên truyền các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với cơ sở, địa phương và đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tính tới cơ sở sẽ căn cứ trên 7 cái chương trình hành động, sẽ xây dựng cái kế hoạch thực hiện chương trình hành động cụ thể đến với địa phương và tuyên truyền đến bà con nhân dân.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 khép lại, nhưng những thông điệp đổi mới, gần dân và hành động vì nhân dân vẫn tiếp tục lan tỏa trong mỗi đại biểu tham dự. Trở về địa phương, cơ quan, đơn vị, mỗi đại biểu sẽ cụ thể hóa tinh thần đại hội bằng những chương trình hành động thiết thực, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị có buổi làm việc với Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài và trong nước trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
6: Các ý kiến của các đại biểu, hiệp hội, doanh nghiệp tại buổi làm việc đã cùng nhau tập trung trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến tâm huyết, góp phần nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực xã hội, doanh nghiệp trong nước và vốn đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài. Theo đó, để tiếp tục hấp dẫn nhà đầu tư, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện để nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là thể chế, thủ tục hành chính, chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng năng lượng, logistics, hạ tầng số và tính ổn định, khả năng dự báo của chính sách. Theo ông Ko Tae-yoon, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, Ko Cham, Việt Nam không nên chỉ dựa vào ưu đãi thuế hay giá điện thấp, bởi đây đều đã là những lợi thế cạnh tranh hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Điều quan trọng hơn là phải tạo ra sự khác biệt so với các quốc gia khác trong khu vực. Ông Ko Tae-yoon nêu ý kiến.
7: Khoảng một quý thì chúng tôi đặt được cái điều tra điểm nghẽn lớn nhất là gì? Và câu trả lời thường là vẫn là thủ tục hành chính. Để ngại lớn nhất vẫn là thủ tục hành chính. Thế thì nếu mà chúng ta muốn làm cho công việc dễ dàng, thuận lợi trong trở thành một cái vũ khí tốt hơn nhất cho Việt Nam thì chúng ta phải quan tâm đến vấn đề này.
6: Tại buổi làm việc, các ý kiến của đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã trao đổi, giải đáp nhiều nội dung liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ việc cải cách thủ tục hành chính, chính phủ đang triển khai quyết liệt với các giải pháp, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục, chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm, số hóa toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục trên môi trường số, liên thông chia sẻ dữ liệu, trong đó đặt mục tiêu đưa môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Cùng với đó, Việt Nam đang tiếp tục tập trung triển khai xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp FDI đang đầu tư hiện hữu. Đối với các đề xuất liên quan đến tài chính, thuế, đất đai, sở hữu trí tuệ, mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, hiện đang được các bộ ngành nghiên cứu và tiếp tục hoàn thiện theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ nhằm tạo môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
8: Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mở rộng đầu tư dài hạn, chuyển mạnh sang các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu, phát triển,

0: đào tạo nhân lực, công nghệ xanh, kinh tế số, đồng thời tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chủ động hơn nữa trong nâng cao năng lực quản trị, năng lực công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng kết nối quốc tế để có thể kết nối tốt hơn với khu vực kinh tế FDI.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật đã được kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 thông qua. Tin của phóng viên Việt Cường.
2: Tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài đã công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất, gồm Luật Thủ đô sửa đổi, Luật Tiếp cận thông tin sửa đổi, Luật Hộ tịch sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng, Luật Tín ngưỡng tôn giáo sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật công chứng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật trợ giúp pháp lý. Trả lời câu hỏi của phóng viên về Luật Thủ đô năm 2026 đã có các quy định nào để kiểm soát quyền lực, nâng cao trách nhiệm kiểm tra giám sát của các cơ quan trung ương và trách nhiệm giải trình của chính quyền thành phố, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết.

0: về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, gắn với trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền, và có cái cơ chế để theo dõi, để đánh giá, để kiểm tra và kịp thời điều chỉnh cái nội dung phân quyền. Tôi lấy ví dụ như là cái nội dung phân quyền về đền bù, về giải phóng mặt bằng, nếu như mà nó không phát huy được trên thực tế, nó chưa đúng với các cái chủ trương chính sách, thì có cái cơ chế để cơ quan theo dõi, đánh giá, kiểm tra và kịp thời điều chỉnh nội dung phân quyền khi cơ quan, tổ chức, cá nhân được phân quyền mà thực hiện không hiệu quả các cái nhiệm vụ, các cái quyền hạn được giao.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa có ý kiến chỉ đạo về khả năng triển khai sớm lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ Công Thương, Tài chính, Khoa học Công nghệ, Nông nghiệp Môi trường nhằm đảm bảo nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và ổn định thị trường.
2: Theo đó, Bộ Công Thương được giao chủ động triển khai lộ trình chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học, theo dõi sát tình hình cung cầu ethanol, xăng khoáng và xăng sinh học, chỉ đạo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu khẩn trương mua đủ lượng ethanol cần thiết và xây dựng kế hoạch mua dài hạn từ tháng 5 năm 2026. Bộ cũng phải chủ động phương án điều hành nguồn cung, nhập khẩu và lưu thông xăng dầu, bảo đảm không để xảy ra thiếu hụt hay gián đoạn nguồn cung trên thị trường. Cùng với đó, Bộ Công Thương được ra soát, hoàn thiện cơ sở xây dựng nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy mạnh lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, khẩn trương lấy ý kiến các bộ ngành liên quan và hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 22 tháng 5 tới.
1: Sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 31 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa nhân dân tối cao chủ trì buổi làm việc. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
3: Đoàn kiểm tra số 31 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi để sơ bộ thông qua dự thảo bước đầu báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát đối với 4 nội dung trọng tâm gồm: việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, triển khai nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thực hiện quy định số 366 về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị và kết luận số 12 ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị ở Trung ương năm 2025. Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy và các địa phương phản ánh đầy đủ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp để phục vụ công tác sơ kết, đánh giá trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất muốn nghe đầy đủ tình hình, kết quả thực hiện từ thực tiễn địa phương, nhất là những khó khăn vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ phù hợp.
4: Kết quả thì có thể nó chưa được đầy đủ toàn diện. Những cái vấn đề gì mà chúng ta chưa đạt được, tôi đề nghị công chí cũng có những cái giải pháp phương hướng để báo cáo giải trình rõ hướng tới đây thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Ví dụ như câu chuyện về thu ngân sách, hay là những cái mục tiêu về thực hiện cái tăng trưởng, đặc biệt là những cái vấn đề về khó khăn khi mà thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp, để tới đây là chúng ta tiến hành cái sơ kết đánh giá từ cái thực tiễn của địa phương.
1: Sáng nay, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thi quốc gia do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu đã đến kiểm tra và làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026.
2: Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12 tháng 6. Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh có 18.661 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh bố trí 35 điểm thi chính, 2 điểm thi dự phòng, dự kiến huy động 3.230 cán bộ giáo viên nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Qua kiểm tra tại một số điểm thi tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã góp ý trao đổi nhiều nội dung cần lưu ý trong tổ chức kỳ thi như chuẩn bị cơ sở vật chất, hoạt động truyền thông, phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, bảo quản đề thi, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cũng như phương án xử lý các tình huống phát sinh.
1: Chỉ còn ít tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Đây là giai đoạn được xem là nước rút đối với hàng chục nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũng như nhiều địa phương khu vực Tây Bắc. Không khí ôn luyện đang nóng lên từng ngày tại các trường học, từ lớp học, phòng ôn thi cho đến các nhóm học trực tuyến. Cùng với đó, ngành giáo dục và các lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên Thừa Xuân, cơ quan thường trú Tây Bắc.
5: Những ngày này, cũng như nhiều trường trung học phổ thông khác ở Lào Cai, không khí ôn tập của hơn 500 học sinh tại trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, phường Yên Bái diễn ra khẩn trương từ sáng sớm tới cuối giờ chiều. Trên các lớp học, giáo viên liên tục

0: chữa đề, củng cố kiến thức trọng tâm cho học sinh lớp 12. Cô giáo Bùi Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ cho biết, không chỉ dạy trực tiếp trên lớp, giáo viên còn giao đề luyện tập qua nền tảng số, lập các nhóm Zalo để phối hợp cùng phụ huynh theo dõi sát quá trình học của học sinh.
1: Nhà trường đã và đang bước vào cái giai đoạn ôn thi nước rút để chuẩn bị kết thúc chương trình ôn tập cho các em bước vào kỳ thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường cũng đã cung cấp cho các em những kiến thức nền, những kiến thức rất cơ bản, đã cho các em tiếp xúc và luyện được rất nhiều những cái dạng đề theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường cũng sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp lần thứ 3 cho các em học sinh để đánh giá sự tiến bộ của các em, cũng như là tiếp tục sẽ có những giải pháp để nâng cao chất lượng.
0: Trong guồng quay ôn luyện ấy, áp lực thi cử hiện hữu rõ rệt với học sinh lớp 12. Tuy nhiên, nhiều em đang lựa chọn cách học khoa học hơn, chú trọng sức khỏe và tâm lý để duy trì phong độ ổn định. Em Nguyễn Quốc Khánh, học sinh lớp 12 D1 cho biết, mỗi ngày em duy trì luyện đề ở 4 môn toán, ngữ văn, vật lý và tiếng Anh.
2: Riêng bản thân em thì em tập trung vào hai vấn đề chính. Thứ nhất là sức khỏe, tâm lý và tinh thần của em. Em luôn đặt yếu tố này quan trọng lên hàng đầu bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái phong độ và làm bài của em. Và thứ hai thì em luôn cố gắng là học bài và làm bài đều đặn mỗi ngày để có thể là sửa những cái lỗi sai hay gặp phải ạ.
0: Còn tại trường Trung học Phổ thông Trần Nhật Duật thuộc địa bàn xã Yên Bình, công tác ôn thi cũng đang được siết chặt theo từng nhóm đối tượng học sinh. Sau các kỳ thi thử, giáo viên giả soát từng em có điểm thấp để hỗ trợ bổ sung kiến thức. Dù cơ sở vật chất còn khó khăn, nhà trường vẫn duy trì quyết tâm giữ vững tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% như các năm trước. Cô giáo Hoàng Thị Quỳnh Liên, tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên chia sẻ.
3: Tất cả các giáo viên chúng tôi đều tập trung quan tâm đến từng đối tượng học sinh bằng cách phân loại đối tượng học sinh và đã dạy hỗ trợ bổ trợ các con yếu kém có nguy cơ trượt tốt nghiệp. Nhà trường cũng đã xây dựng các bộ tài liệu nội bộ của nhà trường phù hợp với đối tượng học sinh của nhà trường để các con thường xuyên luyện tập để nó cập với cái đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia.
0: Em Nguyễn Lê Thu Hiền, học sinh lớp 12 A4 đang theo đuổi ước mơ trở thành sinh viên khoa thanh nhạc của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, chia sẻ về kết quả thi thử của mình.
4: Dựa theo kết quả của hai lần thi thử thì em thấy điểm khá là tốt và có triển vọng. Em nghĩ là ôn thi thoải mái, cố gắng hơn nữa trong khoảng thời gian từ giờ đến ôn thi là được. Em cũng chúc các bạn hoàn thành tốt bài thi, tất cả các bạn đều đạt được điểm cao và đạt được nguyện vọng như mình mong muốn.
0: Để kỳ thi năm 2026 diễn ra đúng kế hoạch, an toàn và nghiêm túc, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành từ rất sớm. Ban chỉ đạo cấp tỉnh được thành lập với sự tham gia của các ngành công an, quân sự, y tế, điện lực cùng đơn vị liên quan. Ông Luyện Hữu Trung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết.
5: Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh thành lập cái ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và cũng đã tổ chức cái hội nghị lần thứ nhất để phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Về phía sở giáo dục thì cũng đã tổ chức tập huấn để nghiệp vụ về công tác thi cho các cái đơn vị trường học. Về ôn tập bồi dưỡng cho học sinh, sở chỉ đạo các đơn vị trường tăng cường ôn tập bồi dưỡng kiến thức cho các em học sinh. Đến thời điểm này, mọi vấn đề liên quan đến chuẩn bị về cơ sở vật chất tại các điểm thi thì cũng đã được các cơ sở giáo dục chuẩn bị chú đáo, đảm bảo theo đúng yêu cầu.
0: Chỉ còn ít tuần nữa, một trong những kỳ thi quan trọng bậc nhất của tuổi học trò sẽ bắt đầu. Phía trước vẫn còn nhiều áp lực, nhưng với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, các sĩ tử đang bước vào kỳ thi với tâm thế chủ động và quyết tâm cao.
6: Thưa quý vị và các bạn, tại lễ trao giải quốc tế AIBD 2026 diễn ra trong khuôn khổ hội nghị báo chí cấp cao châu Á lần thứ 21 tổ chức tại Cộng hòa Maldives từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5, Đài Tiếng nói Việt Nam đã xuất sắc giành giải thưởng chương trình phát thanh xuất sắc nhất. Đây là một trong ba giải thưởng danh giá nhất của hệ thống giải thưởng truyền thông khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tin của phóng viên Hoàng Hướng.
7: Giải thưởng quốc tế AIBD 2026 mang chủ đề Tương lai của truyền thông, tác động, đổi mới và hòa nhập, tôn vinh sức mạnh của truyền thông trong việc ứng phó với những thách thức cấp bách của khu vực, từ biến đổi nhân khẩu học, khủng hoảng khí hậu đến sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo.
8: The AIBD International Media Award for Best Radio Program 2026 goes to Peaceful Vietnamese New Year in Every Home by VOV World Vietnam.
7: Tác phẩm đoạt giải của Đài Tiếng nói Việt Nam mang tên Tết Việt bình yên cho mỗi mái nhà, mệnh lệnh thần tốc từ trái tim người lính, do nhà báo Nguyễn Lan Phương, ban đối ngoại VOV5 Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. trực tiếp tác nghiệp tại khu vực đã trải qua lũ dữ và quá trình dựng nhà thần tốc, nhà báo Lan Phương đã ghi lại những câu chuyện xúc động về sự mất mát của người dân vùng lũ và bản anh hùng ca thời bình của tình quân dân bền chặt.
9: Thời điểm mà tôi đến Khánh Hòa rồi Đắk Lắk để tác nghiệp thì dấu vết của trận lũ tháng 11 năm 2025 vẫn còn đó, trên những bức tường loang lổ, trên nền đất còn ẩm và cả trong ánh mắt của bà con khi họ kể lại những ngày bão chồng bão, lũ chồng lũ, rồi hình ảnh những người lính thời bình vác từng viên gạch, lợp từng tấm mái dưới nắng, dưới mưa để cho kịp hoàn thành tiến độ, để bà con được đón Tết trong ngôi nhà mới. Và kết quả thật sự là rất tốt đẹp, những đêm thức trắng chạy lũ đã dừng lại sau cánh cửa, thay vào đó là cảm giác bình yên thực sự dưới một mái nhà vững bền và ấm áp của bà con vùng lũ.
7: Ban giám khảo đánh giá cao tác phẩm vì sự chân thành, ấm áp và nghệ thuật kể chuyện đầy sức mạnh, khắc họa sâu sắc sợi dây kết nối giữa con người, truyền thống và sự cống hiến. Hội đồng giám khảo nhận định đây là một tác phẩm cảm động và đáng nhớ, xứng đáng là biểu tượng của sự xuất sắc trong nghệ thuật kể chuyện trên sóng phát thanh. Đây là thành tích nổi bật khi Đài Tiếng Nói Việt Nam vượt qua gần 26 đài thành viên chính thức và gần 40 đài thành viên liên kết của AIBD trên toàn khu vực để giành chiến thắng ở hạng mục phát thanh, một trong ba giải thưởng duy nhất được trao.
6: Chương trình tiếp tục với những nội dung khác. Tại Cần Thơ, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế phối hợp với Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn và Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo số hóa cơ giới hóa nông nghiệp phục vụ tối ưu đầu tư, quản lý và nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo. Đây là một nội dung rất thiết thực và có ý nghĩa chiến lược trong quá trình triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.
10: Theo Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế, bản đồ thích nghi cơ giới hóa đã được xây dựng nhằm hỗ trợ đánh giá mức độ phù hợp của các loại máy theo điều kiện cụ thể của từng địa bàn. Các kết quả này góp phần cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xác định nhu cầu đầu tư máy móc phù hợp, tối ưu hóa phân bổ nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị lúa gạo. Ông Hồ Phi Tuấn, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh, đối với ngành hàng lúa gạo, việc kết hợp giữa cơ giới hóa và công nghệ số không chỉ dừng lại ở nâng cao năng suất, mà còn mở ra khả năng quản trị sản xuất chính xác, minh bạch và hiệu quả hơn. Qua đó, góp phần giảm chi phí đầu vào và hướng tới mục tiêu giảm phát thải. Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết, trong triển khai đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, cơ giới hóa không chỉ dừng lại ở việc thay thế lao động thủ công, mà phải hướng đến cơ giới hóa đồng bộ, chính xác và dựa trên nền tảng dữ liệu số. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã tích cực triển khai nhiều mô hình ứng dụng cơ giới hóa tiên tiến gắn với nông nghiệp tuần hoàn và giảm phát thải. Nhiều mô hình đã cho thấy hiệu quả rất rõ rệt như sa hàng kết hợp vùi phân, cơ giới hóa xử lý rơm rạ, máy cuốn rơm sản xuất phân hữu cơ từ rơm và ứng dụng máy tung phân hữu cơ trong canh tác lúa.
11: Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu số phục vụ quản lý sản xuất lúa theo vùng chuyên canh, phục vụ chi xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng và quản lý phát thải, thúc đẩy hình thành các tổ dịch vụ cơ giới hóa chuyên nghiệp gắn với hợp tác xã nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác máy móc và giảm chi phí đầu vào cho nông dân. Tiếp tục nhân rộng các mô hình nông nghiệp tuần hoàn từ rơm rạ, vừa giảm ô nhiễm môi trường, vừa nâng cao thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho người dân nông thôn.
6: Cũng trong lĩnh vực nông nghiệp, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026, tập đoàn FPT đã công bố kết quả thử nghiệm ứng dụng thiết bị bay không người lái UAV trong lĩnh vực nông nghiệp, mở ra nhiều kỳ vọng cho phát triển kinh tế vùng cao.
7: Theo FPT, việc ứng dụng UAV có thể rút ngắn thời gian phun thuốc bảo vệ thực vật từ khoảng 4 giờ xuống chỉ còn 10 phút mỗi hecta. Năng suất gieo hạt và giải phân cũng tăng mạnh từ mức 0,5 cho đến 1 hecta một người một ngày lên từ 40 đến 64 hecta một ngày, kể cả ở những khu vực đồi núi hiểm trở khó tiếp cận. Ngoài ra, chi phí logistics vận chuyển nông sản được dự báo giảm khoảng 40%. Kết quả mô phỏng trên hơn 51.000 hecta cây trồng chủ lực của Điện Biên như lúa, cà phê, maca và trà san tuyết cho thấy mô hình này có thể giúp giảm từ 15 đến 20% chi phí canh tác, tiết kiệm khoảng 62 triệu mét khối nước mỗi năm và giảm khoảng 30% chi phí nhân công. Thu nhập của người dân dự kiến tăng thêm từ 9 đến 18 triệu đồng một hecta một năm, đóng góp khoảng 2.630 tỷ đồng cho GRDP của tỉnh.
6: Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu thí điểm thu phí đỗ xe không trạm, tức là không cần nhân sự, tại phường An Đông. Hệ thống tự động hóa 90% quy trình giúp minh bạch quản lý lòng lề đường, vỉa hè, giảm áp lực nhân lực và thúc đẩy quản trị đô thị hiện đại.
7: Phần mềm hoạt động dưới dạng ứng dụng trực tuyến trên nền tảng website cho phép người dân thực hiện 6 thủ tục đăng ký sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè theo Nghị định 165, bao gồm phục vụ hoạt động chính trị, văn hóa, thể thao, phòng chống khắc phục thiên tai, cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra còn có các thủ tục như thi công xây dựng, tập kết rác thải vật liệu, tổ chức tang lễ đám cưới, trông giữ phương tiện trong trường hợp cần thiết. Đáng chú ý, phần mềm tích hợp chức năng quản lý thu phí đậu xe ô tô dưới lòng đường theo quy trình tự động, không cần nhân sự vận hành trực tiếp. Người dùng sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc giấy phép lái xe để quét khi bắt đầu và kết thúc đỗ xe. Hệ thống tự động tính thời gian, xác định mức phí và xuất hóa đơn thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt. Khi có thể tự động hóa tới 90% khối lượng xử lý, phần mềm không chỉ giải quyết bài toán thiếu nhân sự mà còn hạn chế sai sót thủ công, ngăn ngừa tiêu cực.
6: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
12: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực Nam Bộ đã có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ hôm nay có nơi trên 36 độ. Dự báo, trong 2 ngày tiếp theo, khu vực Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16 và 17 tháng 5.
6: Chuyển sang phần tin quốc tế. Sự kiện quốc tế đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của thế giới ngày hôm nay là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Donald Trump tới Trung Quốc trong vòng 9 năm qua. Nội dung thảo luận dự kiến bao gồm một loạt những vấn đề liên quan đến quan hệ giữa hai nước và tình hình quốc tế. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
13: Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc chiến với Iran sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo ông, hai nhà lãnh đạo sẽ có một cuộc thảo luận dài về vấn đề Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ khẳng định ông không cho rằng Washington cần sự giúp đỡ của Trung Quốc để giải quyết xung đột với Iran.
14: Tôi không nghĩ chúng ta cần bất kỳ sự giúp đỡ nào với Iran. Chúng ta sẽ thắng bằng cách này hay cách khác, hòa bình hay không. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi nghĩ mối quan hệ đó sẽ vẫn như vậy. Chúng tôi có nhiều vấn đề cần thảo luận. Thành thật mà nói, tôi không cho rằng Iran là một trong số đó, bởi vì chúng tôi đang kiểm soát Iran rất tốt.
13: Ngoài vấn đề Iran, hai bên cũng sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng, eo biển Hormuz, vấn đề Đài Loan và một số nội dung liên quan đến cạnh tranh chiến lược giữa hai nước.
6: Nước Nga hôm qua đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Sa-mát mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Động thái được xem là bước đi mới nhất của Moscow nhằm hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược giữa lúc các cơ chế kiểm soát vũ khí toàn cầu suy yếu. Biên tập viên Hoàng Nguyễn thông tin.
15: Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đây là tên lửa mạnh nhất thế giới, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với sức công phá lớn hơn gấp 4 lần bất kỳ hệ thống tương đương nào của phương Tây.
16: Loại tên lửa này không chỉ có thể bay theo quỹ đạo đạn đạo thông thường, mà còn có thể bay theo quỹ đạo thấp. Điều đó giúp nó đạt tầm bắn vượt quá 35.000 km, đồng thời tăng gấp đôi độ chính xác. Cuối cùng, nó có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có và trong tương lai. Đến cuối năm nay, Sa-mát chắc chắn sẽ được đưa vào trực chiến.
15: Được phương Tây đặc biệt danh là Santan 2, Sa-mát có sức mạnh tương đương với Vayevoda, nhưng đạt độ chính xác cao hơn đáng kể. Đây là một phần trong chương trình hiện đại hóa bộ ba hạt nhân của Nga, gồm tên lửa liên lục địa trên bộ, tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược. Vụ thử diễn ra trong bối cảnh hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới, thỏa thuận cuối cùng giữa Nga và Mỹ nhằm giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược đã hết hiệu lực từ tháng 2 vừa qua. Điều này khiến hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ cơ chế kiểm soát hạt nhân chính thức nào. Dù Moscow và Washington đã nối lại đối thoại quân sự cấp cao, nhưng hai bên hiện chưa đạt tiến triển nào trong việc xây dựng một hiệp ước tương tự để thay thế.
6: Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Phòng ngừa Kiểm soát Dịch bệnh Châu Phi vừa kêu gọi các quốc gia tăng cường giám sát, sẵn sàng ứng phó với virus Hanta sau ổ dịch liên quan tàu du lịch treo cửa Hà Lan MV Honduras. Dù châu Phi chưa ghi nhận ca mắc, song WHO và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Phi nhấn mạnh cần duy trì hệ thống giám sát, đội ngũ kỹ thuật và cơ chế phản ứng khẩn cấp.
7: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết virus Hanta lây từ loài gặm nhấm sang người qua nước tiểu, phân hoặc nước bọt nhiễm bệnh. khuyến cáo người dân giữ vệ sinh nơi ở, bảo quản thực phẩm an toàn và hạn chế tiếp xúc với chất thải động vật. Sau cảnh báo, Algeria đã nâng mức cảnh giác y tế dù đánh giá nguy cơ lây lan còn thấp. Tại Pháp, chính phủ kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp sau khi ghi nhận các ca nhiễm trùng Andes liên quan tàu MV Hondius, biến thể hiếm có khả năng lây lan giữa người với người trong một số trường hợp. Hiện một số bệnh nhân nguy kịch, nhiều trường hợp tiếp xúc gần được cách ly để theo dõi. Nhà dịch tễ học hàng đầu của Pháp, ông Arnaud Fontenay, trưởng bộ phận dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm mới nổi tại Viện Pasteur ở Paris cho rằng đợt bùng phát virus Hanta liên quan đến tàu du lịch khó có thể kéo dài nhiều tháng.
17: Tôi không dự đoán một đợt dịch lớn sẽ bùng phát. Tôi nghĩ sẽ chỉ có vài chục ca mắc. Nó có thể kéo dài vài tháng vì thời gian ủ bệnh khá dài, trung bình là từ 2 đến 3 tuần, thậm chí có thể lên tới 6 tuần. Vì vậy, giữa mỗi đợt bệnh nhân có thể mất cả tháng. Và có thể đến một lúc nào đó chúng ta cảm thấy dịch bệnh đã kết thúc, rồi một tháng sau lại xuất hiện một ca bệnh mới, và lúc đó chúng ta lại phải thực hiện việc cách ly các ca bệnh, kiểm dịch những người tiếp xúc.
7: Trong khi đó, giới chuyên môn Israel cho rằng không nên thổi phồng nguy cơ, nhấn mạnh virus Hanta khó lây từ người sang người và chưa phải mối đe dọa tương tự đại dịch COVID-19. Các chuyên gia cũng cảnh báo người dân thận trọng với thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội.
6: Tâm điểm của điện ảnh thế giới những ngày này đang hướng về miền Nam nước Pháp, nơi liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chính thức khai màn, mở màn cho một trong những sự kiện điện ảnh được chờ đợi nhất năm. Dù vẫn quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng trên thảm đỏ, nhưng liên hoan phim Cannes năm nay lại mang màu sắc khác biệt khi thiếu vắng nhiều ông lớn Hollywood, đồng thời hướng sự chú ý nhiều hơn vào nội dung phim và giá trị nghệ thuật thay vì sự hào nhoáng bên ngoài. Tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà.
16: Demi Moore, Jane Fonda, James Franco và Cùng Lợi là những gương mặt tên tuổi sải bước trên thảm đỏ khai mạc liên hoan phim Cannes lần này. Hai nhân vật được giải cành cọ vàng danh dự năm nay là nhà làm phim người New Zealand Peter Jackson và nữ diễn viên người Mỹ Barbara Streisand. Phát biểu tại lễ khai mạc liên hoan phim Cannes 2026, đạo diễn phim Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn Peter Jackson bày tỏ sự vui mừng trước giải thưởng này.
18: Xin cảm ơn liên hoan phim Cannes vì giải thưởng bất ngờ và kỳ diệu này. Bởi vì tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giành được giải cành cọ vàng danh dự. Thực tế là tôi thường không sản xuất những bộ phim thuộc thể loại đoạt giải cành cọ vàng, nên đây thực sự là một bất ngờ tuyệt vời và một vinh dự vô cùng lớn.
19: So this is an absolute stunning surprise.
16: Bộ phim hài bi kịch lãng mạn có tên The Electric Kiss của đạo diễn Pierre Salvadori được chọn làm phim chiếu mở màn cho liên hoan phim năm nay. 22 phim xuất sắc sẽ tranh giải cành cọ vàng năm nay với sự góp mặt của những tên tuổi lớn trong làng điện ảnh độc lập như Pedro Almodovar và Laszlo Nem. Trong lời tuyên bố khai mạc liên hoan phim, diễn viên điện ảnh gạo cội Jane Fonda bày tỏ sức mạnh của liên hoan phim Cannes chính là đưa những câu chuyện đời thực vào trong đó với tất cả sự táo bạo đầy sáng tạo.
20: And that power,
18: chính sức mạnh của điện ảnh đã đưa chúng ta đến đây tối nay. Tôi tin vào sức mạnh của những tiếng nói trên màn ảnh, những tiếng nói ngoài màn ảnh và chắc chắn là những tiếng nói trên đường phố, đặc biệt là lúc này, tại Cannes, cốt truyện là trên hết. Lòng can đảm để kể những câu chuyện đó là trên hết. Vì vậy, hãy cùng nhau tôn vinh sự táo bạo, tự do và hành động sáng tạo mãnh liệt.
16: Liên hoan phim Cannes năm nay diễn ra đến ngày 23 tháng 5 sẽ là cuộc đối đầu giữa những tên tuổi gạo cội của điện ảnh nghệ thuật như Pawel Pawlikowski của Ba Lan và Pedro Almodovar của Tây Ban Nha với một nhóm nhỏ các nhà làm phim mới nổi. Những ngôi sao hạng A có phim ra mắt trong năm nay bao gồm Scarlett Johansson, Rami Malek, Javier Bardem, John Travolta và Lea Seydoux.
6: Không chỉ điện ảnh thế giới gây chú ý với những thay đổi tại liên hoan phim Cannes, nơi giá trị nghệ thuật đang được đặt lên trước ánh hào quang thảm đỏ, thì ở lĩnh vực âm nhạc, một sự kiện văn hóa lớn khác của châu Âu cũng đang đứng trước những tranh luận về ranh giới giữa nghệ thuật và chính trị. Ngày hôm nay, vòng bán kết đầu tiên của cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu Eurovision 2026 khởi tranh đầy căng thẳng tại thủ đô Viên của Áo. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
18: Cuộc thi ca khúc truyền hình châu Âu lần thứ 70 đang bị cuốn vào khủng hoảng do xung đột Israel ở dải Gaza. Các đài truyền hình của 5 quốc gia Tây Ban Nha, Hà Lan, Ireland, Iceland và Slovenia đang tẩy chay sự kiện năm nay, khiến cuộc thi có quy mô nhỏ nhất kể từ năm 2003 với chỉ 35 tiết mục. Điều này cũng rất có thể sẽ làm giảm lượng người xem so với con số ước tính 166 triệu khán giả của năm ngoái.
17: Nhiều người hâm mộ đến xem vòng bán kết đầu tiên cho biết họ yêu thích cuộc thi và không quan tâm nhiều về các vấn đề chính trị. Một số người Israel cho biết họ cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng sau khi đại diện của họ tại Eurovision 2026, ca sĩ Noam Bektan với ca khúc Misen, lọt vào chung kết vào rạng sáng nay. Một số người hâm mộ Israel chia sẻ.
1: Chúng tôi đã giành vé vào vòng trong, cũng sau một năm đầy khó khăn mà chúng tôi đã trải qua. Chúng tôi không biết phản ứng của người hâm mộ sẽ như thế nào. Vì vậy, tôi thực sự rất hạnh phúc và cảm thấy thư giãn rồi. Chúng tôi đang hướng tới trận chung kết vào thứ Bảy tới. Tôi rất vui, thật nhẹ nhõm. Hôm nay tôi có chút nghi ngờ không thể đủ điều kiện vào chung kết vì tỷ lệ 50% của ban giám khảo và mọi chuyện đang xảy ra với Israel. Nhưng giờ tôi nghĩ mình rất vui, rất hào hứng. Tôi kỳ vọng nhiều hơn nữa vào đêm chung kết và tôi cũng hài lòng với đêm bán kết rồi.
17: Eurovision thu hút hơn 170 triệu khán giả toàn cầu qua truyền hình và hàng tỷ lượt xem trên các nền tảng số.
6: Tiếp nối những nỗ lực khám phá không gian và chinh phục các giới hạn công nghệ, các nhà khoa học Trung Quốc vừa tiến thêm một bước mới khi đưa mẫu sợi đầu tiên làm từ đất mặt trăng lên trạm vũ trụ để thử nghiệm trong môi trường không gian, hướng tới mục tiêu xây dựng trạm nghiên cứu trên mặt trăng trong tương lai. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
21: Nhóm nghiên cứu tại Đại học Đông Hoa của Trung Quốc đã tạo ra sợi vũ trụ chỉ từ 0,5 gram đá bazan trên mặt trăng được mang về từ sứ mệnh hàng ngàn năm. Những hạt bụi mặt trăng nhẹ hơn một đồng xu này đã trải qua hàng tỷ năm phong hóa trong không gian. Việc biến đất mặt trăng thành sợi không quá phức tạp. Ở nhiệt độ cao, đất được làm nóng chảy thành các giọt nhỏ và sau đó được kéo thành sợi. Tuy nhiên, thách thức chính nằm ở chỗ môi trường chân không cao và trọng lực siêu nhỏ trên mặt trăng khiến các thiết bị thông thường không thể hoạt động. Vì không có công nghệ nào hiện có, các nhà nghiên cứu đã thiết kế thiết bị kéo sợi đầu tiên trên thế giới có khả năng mô phỏng môi trường mặt trăng.
22: Dù vừa thất bại đáng tiếc trước Hàn Quốc, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết và xuất tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Tại buổi tập cuối cùng ở Jeddah, nhà cầm quân người Brazil yêu cầu các học trò duy trì sự tập trung, tuân thủ kỷ luật và chơi bóng hiệu quả. Nếu đánh bại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, U17 Việt Nam sẽ chắc chắn đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả trận còn lại giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen. Chiều tối nay trên sân Thiên Trường, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định tiếp đón Selangor FC ở trận bán kết lượt về Soccer Cup 2025-2026. Ở trận lượt đi, đại diện Việt Nam thua đội bóng Malaysia với tỷ số 1-2. Với cách biệt chỉ một bàn, Nam Định vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh tấm vé vào chung kết. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cho biết:
23: Hiện tại thì lực lượng của chúng tôi có đầy đủ hết, các cầu thủ đã sẵn sàng. Chúng tôi có một đội hình mạnh nhất để thi đấu với Selangor. Cách biệt một bàn cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Chúng tôi sẽ làm mọi cách và dùng toàn lực để thi đấu và đạt được cách biệt hai bàn để chúng tôi mục tiêu lọt vào trận chung kết.
22: Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Xuân Son cho rằng cuộc tái đấu với Selangor trên sân Thiên Trường không chỉ đơn thuần là một trận bóng đá giành vé đi tiếp mà còn mang ý nghĩa như một nhiệm vụ bảo vệ danh dự cho bóng đá nước nhà trên đấu trường quốc tế.
24: Thép Xanh Nam Định đã trải qua nhiều trận đấu lớn tại AFC Champions League cũng như Soccer Cup. Tôi tin rằng mọi cầu thủ giỏi đều muốn được thử lửa ở những trận đấu có áp lực cao nhất. Với chúng tôi, cuộc đối đầu này không còn là trận bán kết nữa, mà nó giống như một trận chung kết thực thụ. Toàn đội hiểu rằng mình không chỉ đá cho câu lạc bộ, mà còn đang đại diện cho hình ảnh bóng đá Việt Nam. Chúng tôi thi đấu vì niềm tự hào và vì người hâm mộ cả nước.
22: Cũng trong chiều nay, giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 chính thức khởi tranh tại Thái Nguyên với tâm điểm là hành trình bảo vệ chức vô địch của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Dù đối mặt với áp lực từ quá trình trẻ hóa lực lượng, bầu không khí tại đội bóng vẫn rất tích cực và tràn đầy tự tin. Với tư cách là trụ cột, cầu thủ Thùy Trang chia sẻ về những áp lực sau một năm thành công.
25: Năm ngoái thì Trang được cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải Cúp Quốc gia, cầu thủ xuất sắc giải vô địch quốc gia. Đó cũng là một chút áp lực với Trang, nhưng mà Trang nghĩ là nếu mình biến cái áp lực thành động lực thì mình sẽ làm được tốt.
22: Trong khi đó, tiền đạo Huỳnh Như cũng nhận định về sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của bóng đá nữ nước nhà.
26: Sức cạnh tranh mỗi năm nó cũng sẽ tăng dần lên, và năm nay, đặc biệt là năm nay, chắc chắn là sẽ một năm rất là khó khăn để mà Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ chức vô địch. Nhưng mà như tin mà với cái lực lượng hiện tại bây giờ thì Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể làm được.
22: Để gia cố sức mạnh, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi đã bổ sung ngoại binh chất lượng từ Brazil nhằm chia lửa cho hàng công. Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và thử lửa tại giải giao hữu ở Lào, toàn đội đã sẵn sàng cho mục tiêu cao nhất. trong ngày thi đấu đầu tiên của giải cử tạ vô địch châu Á 2026 đang diễn ra ở Ấn Độ. Lực sĩ Lại Gia Thành mang về những tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Việt Nam ở hạng cân 60kg nam. Dù khởi đầu cử giật không suôn sẻ, Gia Thành đã đạt thành tích tốt nhất là 121kg. Ở nội dung cử đẩy, anh thành công với mức tạ 146kg, nâng tổng cử lên 267kg.

0: Kết quả này giúp anh giành trọn bộ 3 huy chương đồng ở cả 3 nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử. Vô địch hạng cân này là lực sĩ Chon Pang-un của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với 3 huy chương vàng. Theo thông báo chính thức từ Arsenal, hậu vệ Ben White được chẩn đoán tổn thương dây chằng bên trong đầu gối sau trận đấu với West Ham ngày 10 tháng 5. Ngôi sao người Anh rời sân London cùng chiếc nẹp cố định đầu gối. Với chấn thương này, Ben White phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải, đồng nghĩa với việc bỏ lỡ những trận còn lại của Arsenal tại ngoại hạng Anh cũng như trận chung kết Champions League. Không chỉ vậy, hậu vệ người Anh còn đối mặt với nguy cơ lỡ hẹn với World Cup 2026 nếu quá trình hồi phục không diễn ra thuận lợi. Theo Madrid Zone, có tới 9 cầu thủ nhiều khả năng chia tay Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Những cái tên gần như chắc chắn rời Bernabeu gồm David Alaba và Daniel Carvajal. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho Eduardo Camavinga, Andri Lunin, Daniel Ceballos. Trường hợp của Camavinga gây chú ý hơn cả khi tiền vệ người Pháp từng được xem là tương lai tuyến giữa của Real Madrid. Ở hàng thủ, Fran Garcia và Asensio từng nằm trong danh sách thanh lý. Ngoài ra, Gonzalo Garcia nhiều khả năng sẽ bị bán đứt để nhường chỗ cho các phương án mới trên hàng công. Riêng tài năng trẻ Franco Mastantuono được định hướng đem cho mượn nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.
1: Dự báo thời tiết.
2: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4.
3: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Cường, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
4: Quý vị vừa trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
5: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Mến chào quý thính giả cùng đến với Phút Thư Giãn, những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức giai điệu trữ tình trong sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, Tình đẹp như mơ, qua tiếng hát của Quyền Phương. Sau đây chúng ta cùng đến với sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, lời thơ Nguyên Sa. Đó là bài Giáng Ngọc, qua tiếng hát truyền cảm nhẹ nhàng của Mộc Sang. Và tình khúc buồn của nhạc sĩ Đỗ Lễ có tựa đề Sang Ngang sẽ do Phan Đinh Tùng trình bày.

0: Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Sang Ngang, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Lễ qua tiếng hát của Phan Đình Tùng. Tiếp sau đây chúng ta cùng đến với hai ca khúc nước ngoài lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy, luôn được người nghe nhạc yêu thích, đó là Lại Gần Hôn Anh qua đôi song ca Nguyễn Đình Tuấn Dũng và La La Trần, và Vũ Nữ Thân Gầy sẽ do ca sĩ Phạm Thu Hà thể hiện.
1: Lại đây bên anh, em hỡi trước đi xa anh đêm nay, lại gần bên anh.

Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với phần thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm qua ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương, Cảm ơn người tình. Chúc quý thính giả mỗi ngày là những niềm vui. Thân mến, chào tạm biệt.

hoàn thiện bản thân, nên chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dưỡng dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha! Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.

Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Và bây giờ trước khi đến với các thông tin trong chương trình, mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Bức thư tình thứ hai. Đây là sáng tác của Đỗ Bảo do Hồ Quỳnh Hương trình bày.

0: người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý tín giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý tín giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Quý thính giả thân mến, trong thời đại công nghệ phát triển, đồng hồ thông minh trẻ em là một trong những thiết bị được nhiều phụ huynh quan tâm trang bị để tăng cường kết nối với con trẻ. Đa dạng về tính năng và nhiều phân khúc giá, các bậc cha mẹ dễ dàng chọn lựa một sản phẩm phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu, vừa đúng sở thích của bé. Đồng hồ thông minh trẻ em là thiết bị công nghệ được thiết kế chuyên biệt, tích hợp nhiều tính năng ưu việt giúp phụ huynh dễ dàng đồng hành và giám sát con trẻ. Điểm khác biệt của đồng hồ thông minh trẻ em so với thiết bị của người lớn là sự tập trung vào các tính năng an toàn, liên lạc và theo dõi sức khỏe. Song song đó, thiết bị sở hữu giao diện trực quan, thao tác đơn giản phù hợp cho lứa tuổi học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Đây là giai đoạn các bé biết cách tương tác cơ bản với đồ công nghệ, bắt đầu có nhu cầu kết nối thường xuyên với gia đình khi đi học, vui chơi bên ngoài, nhưng lại chưa phù hợp để trang bị điện thoại di động độc lập.
2: Bên cạnh chức năng xem giờ cơ bản, tính năng nổi trội của đồng hồ thông minh trẻ em là khả năng nghe gọi hai chiều và gửi tin nhắn thoại, văn bản nhanh chóng. Đặc biệt, ở các phân khúc cao cấp, tính năng gọi video call không chỉ giúp các bé dễ dàng giao tiếp với gia đình mà còn hỗ trợ ba mẹ quan sát trực tiếp môi trường xung quanh con. Nhờ tích hợp công nghệ định vị hiện đại GPS, FPS, Wi-Fi, thiết bị cho phép cha mẹ xác định vị trí của trẻ theo thời gian thực với độ chính xác cao. Đáng chú ý, tính năng hàng rào điện tử giúp phụ huynh khoanh vùng an toàn, hệ thống sẽ lập tức gửi cảnh báo về điện thoại nếu trẻ di chuyển khỏi bán kính đã thiết lập. Trong trường hợp khẩn cấp, bé chỉ cần nhấn giữ nút SOS, máy sẽ tự động xoay vòng gọi liên tục đến danh sách các số điện thoại ưu tiên.
1: Nhằm hướng trẻ đến thói quen sử dụng thiết bị lành mạnh, các nhà sản xuất còn trang bị hệ thống kiểm soát thông minh. Thông qua ứng dụng quản lý trên điện thoại, phụ huynh có thể chủ động thiết lập chế độ lớp học, chặn các số thuê bao lạ, giới hạn thời gian sử dụng và kiểm soát quyền truy cập vào các ứng dụng. Nhờ giải pháp quản lý từ xa này, các em có thể an tâm tiếp cận công nghệ hiện đại mà không lo bị sao nhãng hay chịu ảnh hưởng tiêu cực từ việc lạm dụng thiết bị. Chăm sóc sức khỏe và giải trí cũng là những điểm cộng trên các dòng đồng hồ thông minh trẻ em hiện nay. Nhiều thiết bị được trang bị tính năng cảm biến đo nhịp tim để giám sát thể trạng khi trẻ chơi thể thao. Bên cạnh đó, tính năng đếm bước chân và đo lượng calo tiêu thụ giúp bà mẹ đánh giá mức độ vận động hàng ngày. Trên cơ sở đó, cân đối chế độ sinh hoạt phù hợp cho trẻ. Đồng hồ thông minh cho trẻ em ngày nay còn được trang bị thêm nhiều tiện ích giải trí như chụp ảnh, nghe nhạc.
2: Tại thành phố Cần Thơ, phụ huynh có thể dễ dàng tìm mua đồng hồ thông minh trẻ em tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động, Viettel Store, FPT Shop, Chevronet. Ngoài ra còn có thể đặt hàng trực tuyến qua website, ứng dụng của các hệ thống này qua các sàn thương mại điện tử. Thị trường hiện nay rất phong phú với các thương hiệu quen thuộc như MyKids, Huawei, WestKids, Mastel Smart Hero, Wallace, KidsCare, MyFresh và Joystar. Giá bán dao động từ 800.000 đồng đến hơn 5 triệu đồng một chiếc. Trong đó, phân khúc xoay quanh mức trên dưới 1 triệu 500.000 đồng một chiếc được ưa chuộng vì đáp ứng cả bài toán kinh tế lẫn các tính năng cơ bản.
1: Để lựa chọn sản phẩm phù hợp và chất lượng, đảm bảo chiếc đồng hồ là người bạn đồng hành tin cậy của trẻ,

phụ huynh nên ưu tiên chọn mua tại những điểm bán hàng uy tín, có chế độ bảo hành rõ ràng. Trẻ em rất hiếu động và hay quên tháo đồng hồ khi rửa tay, đi tắm, nên cần xem xét khả năng chống nước. Phụ huynh cần lưu ý đồng hồ thông minh trẻ em sẽ không thể hoạt động các tính năng cốt lõi nếu thiếu thẻ SIM 4G. Do vậy, ba mẹ trang bị thẻ SIM có đăng ký gói cước 4G với dung lượng phù hợp hàng tháng và đảm bảo duy trì tài khoản để đảm bảo kết nối không bị gián đoạn.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Quý vị thân mến, ngày hội mua sắm mẹ và bé trên nền tảng TikTok từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 5 năm 2026 thông qua chuỗi phiên Megalite Thanh Niên quy mô lớn. Đây được xem là một trong những mô hình phối hợp mới giữa cơ quan quản lý nhà nước, nền tảng công nghệ và tổ chức thanh niên nhằm thúc đẩy thị trường thương mại điện tử phát triển theo chiều sâu đối với từng ngành hàng cụ thể. Ngày hội mua sắm lần này tập trung vào ngành hàng mẹ và bé, một trong những nhóm ngành có tốc độ tăng trưởng mạnh trên các nền tảng thương mại điện tử trong thời gian gần đây. TikTok Shop cùng với các đối tác sẽ triển khai nhiều voucher, chương trình giảm giá và ưu đãi đặc biệt nhằm mang tới trải nghiệm mua sắm hấp dẫn cho người tiêu dùng trong ngày hội mua sắm mẹ và bé. Điểm đặc biệt của chương trình không chỉ nằm ở quy mô live stream hay các hoạt động ưu đãi mua sắm, mà còn ở ý nghĩa thúc đẩy thương mại điện tử đi vào chiều sâu theo từng nhóm ngành hàng cụ thể. Thay vì triển khai các chiến dịch mua sắm đại trà, mô hình Megalite Thanh Niên hướng tới việc xây dựng các hệ thống sinh thái nội dung, cộng đồng khách hàng và creator chuyên biệt cho từng lĩnh vực.
3: Các đơn vị phối hợp đánh giá đây cũng là cơ hội để thanh niên tiếp cận các mô hình nghề nghiệp mới trong nền kinh tế số như livestream commerce, affiliate marketing, sáng tạo nội dung và vận hành thương mại điện tử. Thông qua các chiến dịch thực tế, nhiều bạn trẻ có thể tham gia trực tiếp vào hoạt động truyền thông, bán hàng và xây dựng thương hiệu trên nền tảng số. Ngày hội cũng có sự tham gia đồng hành của nhiều thương hiệu lớn như L'Oréal Việt Nam, Poppy, Mooney, P&G Việt Nam, Hoang TT, cùng nhiều nhãn hàng hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc mẹ và bé. Trong bối cảnh thương mại điện tử và crypto economy đang phát triển mạnh tại Việt Nam, việc kết nối giữa cơ quan quản lý, nền tảng công nghệ, doanh nghiệp và tổ chức thanh niên được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành những mô hình phát triển mới cho thị trường số, đồng thời tạo thêm động lực thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong giới trẻ.
2: Quý khán giả thân mến, vào tháng 5, thị trường hoa quả Việt trở nên nhộn nhịp hơn cả vì đa dạng các mặt hàng được bày bán. Bên cạnh các loại quả đang vào mùa như xoài, mận, dứa, sầu riêng, thì giải u là một trong những loại trái cây nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Tuy nhiên, trái với những năm trước, năm nay sản lượng giải tươi giảm rõ rệt, kéo theo giá bán tăng cao. Tại các chợ truyền thống, siêu thị hay chợ mạng, giải u được trao bán với mức giá dao động từ 60.000 đồng đến 180.000 đồng một ký, tùy loại và chất lượng quả. Dù có mức giá khá cao, nhưng không thể phủ nhận độ hot của loại quả này. Sức mua của người tiêu dùng không giảm, thậm chí nhiều tiểu thương cho biết chảy hàng. Có nhiều nguyên nhân khiến giá giải u năm nay tăng cao. Một phần là do giải u đang ở thời điểm đầu vụ nên nguồn cung chưa nhiều. Bên cạnh đó, do thời tiết năm nay không thuận lợi nên mất mùa giải. Đối với hàng đẹp, trái to, mạ chín đỏ đều sẽ có giá dao động từ 120.000 đến 180.000 đồng một ký. Còn đối với những quả giải có mạ kém hơn sẽ có giá bán thấp hơn. Do giá thành cao nên tiểu thương cũng dè dặt nhập hàng, vì vậy mà người dân sẽ ít thấy giải bán tràn lan.
3: Hiện cả nước có khoảng 55.000 hecta trồng giải, tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc, cụ thể là tỉnh Bắc Ninh, khu vực Bắc Giang cũ là vùng trồng lớn nhất với gần 29.800 hecta, ước đạt sản lượng 95.000 tấn, chỉ tương đương 59,5% kế hoạch và giảm sâu so với mức 215.000 tấn của năm 2025. Tại tỉnh Hải Phòng, khu vực Hải Dương cũ, diện tích 9.345 hecta cũng cho sản lượng ước tính khoảng 55.000 tấn, thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Một số địa phương khác như Hưng Yên và Đắk Lắk có diện tích khiêm tốn, lần lượt khoảng 1.860 hecta và 2.000 hecta. Nguồn cung giảm khiến giá vải thiều tăng mạnh ngay từ đầu mùa. Tại vườn, giá thu mua dao động từ 50.000 đến 95.000 đồng một ký, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trên thị trường bán lẻ, giải chín sớm phổ biến ở mức 140.000 đến 180.000 đồng một ký. Đáng chú ý, với những lô hàng chất lượng cao hoặc vận chuyển bằng đường hàng không để giữ độ tươi, giá bán có thể lên tới 195.000 đến 210.000 đồng một ký.
2: Không chỉ tại Việt Nam, thị trường giải thiều Trung Quốc cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Tại các vùng trồng lớn như Quảng Đông và Hải Nam, hiện tượng mùa đông ấm và mưa ẩm sai thời điểm đã khiến cây vải ra quả kém. Sau một năm bội thu năm 2025, cây vải bước vào chu kỳ suy giảm năng suất tự nhiên, góp phần đẩy giá thị trường khu vực tăng cao. Với nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu vẫn lớn, giá vải thiều năm nay được dự báo sẽ duy trì ở mức cao, đặc biệt trong giai đoạn chính vụ sắp tới.

0: trong hành trình, chỉ cần em vẫn mãi tin nơi chính mình.
1: Cuộc sống là muôn dạng những chữ ngờ. Chúng ta không học được chữ ngờ, cũng không thể đoán biết trước được nó sẽ đến lúc nào. Con người sẽ vì những đắng cay ngang trái ở đời mà gục ngã. Cũng có người càng bất hạnh thì càng mạnh mẽ hơn. Mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết. Người cần đến sẽ đến, và người cần đi sẽ buộc phải ra đi. Sẽ có cách, đừng lo. Tuệ Nghiên.

Thưa quý vị, Hamlet Dương vừa gửi đến chúng ta một sáng tác của chính anh, ca khúc Sẽ Có Cách Đừng Lo. Và bài hát này cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Mong rằng quý vị đã có được thông tin hữu ích và những phút giây thư giãn cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả.

Bolero, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.

0: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
1: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò gian sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, cha mẹ hãy giúp trẻ hình thành thói quen đọc sách từ nhỏ để tạo thói quen cũng như phát triển tốt tư duy và kỹ năng sống. Trong thời đại số hóa, nhiều bậc phụ huynh bày tỏ sự lo lắng vì con trẻ dành quan tâm quá nhiều đến các thiết bị điện tử thay vì đọc sách. Theo đó, cha mẹ có thể tham khảo những cách đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao nhằm giúp các trẻ quan tâm và yêu thích việc đọc sách. Chương trình hôm nay có nội dung những cách khuyến khích trẻ yêu thích đọc sách. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Lan tỏa niềm vui đọc sách. Trẻ thường có xu hướng học hỏi từ những người xung quanh, đặc biệt là người thân trong gia đình. Vì vậy, cha mẹ hãy cố gắng mỗi tuần ít nhất 2-3 lần dành thời gian cùng con đọc sách và thảo luận, đặc biệt là ở những lĩnh vực mà trẻ yêu thích, và điều này sẽ tạo niềm tin cho các con để việc đọc không còn là trách nhiệm hay việc nhàm chán. Khi trẻ đã được truyền cảm hứng từ việc đọc, thì những cuốn sách sẽ trở thành người bạn đồng hành cùng các con trong cuộc sống sau này. Tặng máy đọc sách. Với sự phát triển của công nghệ hiện đại, máy đọc sách cũng có thể trở thành lựa chọn hữu ích đối với trẻ nhỏ. Trong đó, máy đọc sách không chỉ cho phép trẻ lựa chọn nhiều đầu sách đa dạng trong nhiều lĩnh vực mà các con mong muốn tìm hiểu. Điều này cũng giúp trẻ tập trung vào nội dung sách hơn khi sử dụng máy tính bảng hay điện thoại thông minh. Bên cạnh đó, các máy đọc sách còn khá tiện lợi khi trở thành thư viện di động, nhằm giúp trẻ có thể mang theo bên mình và sử dụng bất cứ lúc nào muốn. Đây là món quà hữu ích mà cha mẹ có thể giúp trẻ tạo thói quen đọc sách cũng như hỗ trợ trẻ trong công việc học tập lẫn giải trí. Tham quan bảo tàng. Bảo tàng là nơi cung cấp nhiều kiến thức sâu rộng về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật nhằm giúp trẻ

mở rộng thế giới quan và kích thích sự tò mò. Tại đây, trẻ không chỉ có cơ hội tham quan và xem các tài liệu liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật, khoa học và tự nhiên. Và đây sẽ là xu hướng mà trẻ mong muốn tìm hiểu, đọc thêm sách để bổ sung thêm kiến thức mà các trẻ mong muốn tìm hiểu. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Bây giờ là 20 giờ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên 6 FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11.
1: Cần Thơ xếp thứ 17 trên 34 tỉnh thành về chỉ số cải cách hành chính năm 2025.
0: Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ đang bước vào giai đoạn tổ chức lại không gian phát triển toàn vùng. Từ quy hoạch tích hợp đến năm 2030, nhiều công trình chiến lược đã được thành phố ưu tiên nguồn lực triển khai ngay ngoài thực địa, tạo động lực mới cho hạ tầng đầu tư và tăng trưởng kinh tế.
1: Sân vận động 60.000 chỗ ngồi đang dần hình thành.
0: Xét xử Bùi Đình Khánh cùng các đồng phạm với nhiều tội danh.
1: Cục Cảnh sát Giao thông cảnh báo hành vi phơi lúa trên đường.

0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, sáng nay Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 đã tiến hành phiên bế mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10 Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Tại phiên bế mạc, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga báo cáo kết quả hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, tại hội nghị lần thứ nhất đã hiệp thương cử 70 người tham gia đoàn chủ tịch của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, trong đó có trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.

0: Hiệp thương cử 12 người tham gia Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, các Phó Chủ tịch. Hiệp thương cử 8 người làm Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Theo kết quả, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, tiếp tục được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11.
1: Phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, trân trọng cảm ơn Đại hội đã tin tưởng tín nhiệm, trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, đồng bào chiến sĩ cả nước đã luôn quan tâm và gửi gắm niềm tin đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhấn mạnh sự tín nhiệm của Đại hội vừa là niềm vinh dự vừa là trách nhiệm lớn lao đối với các nhân sự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bà Bùi Thị Minh Hoài cam kết giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tận tâm tận lực, phát huy dân chủ trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, năng động sáng tạo đổi mới, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định rõ vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Cần ưu tiên số 1 cho công tác giải phóng mặt bằng đường tỉnh 917 và đường tỉnh 918 giai đoạn 2. Đó là chỉ đạo của ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tại buổi kiểm tra vào sáng nay.
0: Dự án đường tỉnh 917 có chiều dài 11,4 km đi qua các phường Phước Thới, Thới An Đông và xã Phong Điền do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 1.240 tỷ đồng. Công trình có 4 gói thầu xây lắp, đến nay giá trị thực hiện được hơn 172 tỷ đồng, giá trị hợp đồng tiến độ đạt hơn 25%.
1: Dự án đường tỉnh 918 giai đoạn 2 có chiều dài 6,2 km nối đường Võ Văn Kiệt với đường tỉnh 918 giai đoạn 1, tổng mức đầu tư hơn 877 tỷ đồng. Công trình có 3 gói thầu xây lắp, giá trị thực hiện đến nay được hơn 221 tỷ đồng, đạt gần 43%. Trên toàn tuyến đã bàn giao mặt bằng hơn 5,5 km. Tuy vậy, hiện dự án đường tỉnh 917 còn vướng 34 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Dán đường tỉnh 918 giai đoạn 2 còn 24 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của hai dự án.
0: Tại buổi kiểm tra, ông Đồng Văn Thanh yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, chủ đầu tư và chính quyền địa phương phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cùng tiến độ thi công để công trình sớm hoàn thành. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, việc triển khai giải ngân các nguồn vốn đầu tư công có ý nghĩa quan trọng để thành phố đạt được mức tăng hai con số. Vì vậy, các sở ban ngành phải tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đồng thời đề nghị sau cuộc họp, các sở ban ngành liên quan phải thực hiện nghiêm túc kết luận của đoàn giám sát, phải ưu tiên số 1 công tác giải phóng mặt bằng. Tùy vào trường hợp cụ thể có phương án giải quyết hợp tình hợp lý, đúng quy định pháp luật nhằm sớm đẩy nhanh tiến độ thi công cho hai dự án.
1: Sáng nay, đoàn công tác lãnh đạo thành phố Cần Thơ và ông Lý Rô Tha, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi chào xã giao và làm việc với lãnh đạo thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chuyến thăm lần này là dịp để hai bên tiếp tục tìm hiểu, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước, Việt Nam, Lào nói chung, giữa thành phố Cần Thơ và thủ đô Viêng Chăn nói riêng.
0: Tại buổi làm việc, ông Lý Rô Tha gửi lời cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình hữu nghị của lãnh đạo chính quyền thủ đô Viêng Chăn dành cho đoàn. Ông cho biết sau hợp nhất, ba địa phương thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang, thành phố Cần Thơ mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, tạo điều kiện để phát huy tốt vai trò trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông Sili La Thông Xỉn, Thong Phan, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Hành chính thủ đô Viêng Chăn đánh giá cao chuyến thăm của đoàn công tác thành phố Cần Thơ và cho biết Viêng Chăn đang tập trung phát triển các khu kinh tế đặc biệt, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ hạ tầng, trong đó mong muốn tiếp tục đón nhận thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia hợp tác đầu tư trong thời gian tới.
1: Trao đổi tại buổi làm việc, hai bên khẳng định tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và thủ đô Viêng Chăn ngày càng thực chất, hiệu quả. Thành phố Cần Thơ đề xuất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản, giao thông vận tải và du lịch, đồng thời nghiên cứu khả năng mở đường bay trực tiếp Cần Thơ-Viêng Chăn nhằm tăng cường kết nối thúc đẩy thương mại và giao lưu nhân dân. Chiều nay, Hội đồng Nhân dân phường Hưng Phú tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2026 nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân phường trong tháng 4 năm 2020.

0: 2026. Theo đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân phường đã tổ chức thành công các phiên họp thường kỳ, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của người dân, đồng thời ban hành 4 nghị quyết về phê chuẩn nhân sự. Các ban Hội đồng Nhân dân thành lập tổ đại biểu và phân công nhiệm vụ cho Thường trực Hội đồng Nhân dân. Tăng cường công tác giám sát chỉ đạo, điều hòa hoạt động giữa các ban Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường.
1: Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2026, Thường trực Hội đồng Nhân dân phường sẽ triển khai đoàn giám sát năm 2026, tổ chức khảo sát chuyên đề của hai ban Hội đồng Nhân dân, phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm, thẩm tra các văn bản trình kỳ họp và duy trì tổ chức phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân định kỳ. Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như dự thảo tờ trình và nghị quyết thành lập đoàn giám sát năm 2026 của Hội đồng Nhân dân phường, dự thảo nghị quyết thành lập đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân, dự thảo kế hoạch liên tịch tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân phường, dự thảo quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cùng các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Thường trực Hội đồng Nhân dân phường. Phiên họp cũng dành thời gian cho hoạt động chất vấn, làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm.
0: Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hưng Phú nhấn mạnh, việc thông qua các nghị quyết và kế hoạch tại phiên họp là cơ sở quan trọng để Hội đồng Nhân dân phường tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, phát huy vai trò đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương. Thưa quý vị, sáng nay, Hội đồng Nhân dân phường Ninh Kiều khóa 2 nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 2 kỳ họp chuyên đề tại Hội trường Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Ninh Kiều nhằm xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác điều hành phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tham dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường cùng 25 trên 28 đại biểu Hội đồng Nhân dân phường.
1: Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và xem xét tờ trình dự thảo nghị quyết ban hành quy chế làm việc của Hội đồng Nhân dân phường. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Ninh Kiều khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031. Quy chế gồm 5 chương 31 điều, quy định cụ thể nguyên tắc chế độ làm việc, trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường. Trong đó nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc giám sát quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân phường, bà Mã Phụng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường đã thông tin thêm về dự thảo quy chế, nhấn mạnh việc xây dựng quy chế nhằm bảo đảm hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường ngày càng nề nếp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
2: Chương 2 là nội dung về Hội đồng Nhân dân phường, gồm 15 điều, từ điều 4 đến điều 18. Trong đó, quy định cụ thể về chế độ họp Hội đồng Nhân dân phường ít nhất 2 kỳ họp thường lệ mỗi năm. Khi cần thiết, có thể tổ chức kỳ họp chuyên đề hoặc kỳ họp đột xuất để xem xét những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Quy trình chuẩn bị, triệu tập tổ chức kỳ họp, trách nhiệm của chủ tọa, đại biểu, tổ thảo luận và thư ký kỳ họp, hình thức tiến hành kỳ họp, trực tiếp hoặc trực tuyến, trình tự xem xét thông qua các nghị quyết. Quy định về quy trình hồ sơ công tác nhân sự, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thuộc thẩm quyền, quy định về trách nhiệm. Ủy ban Nhân dân phường phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân chuẩn bị kỳ họp, xây dựng và trình các báo cáo đề án, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực quản lý, cử đại diện tham dự, giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu.
1: Kỳ họp cũng xem xét nhiều nội dung quan trọng do Ủy ban Nhân dân phường trình như điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2026, điều chỉnh phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2026, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 và điều chỉnh số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh sang Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Ninh Kiều. Thông tin thêm về dự thảo điều chỉnh phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2026, ông Tống Thanh Tùng, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường cho biết, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời đáp ứng yêu cầu hoạt động của các đơn vị trực thuộc.
3: Điều chỉnh bổ sung tổng thu ngân sách địa phương năm 2026, 586 tỷ 741 triệu đồng, bao gồm thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 223 tỷ, 629 triệu đồng, thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên 143 tỷ 279 triệu đồng, thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 59 tỷ 481 triệu đồng, bổ sung mục tiêu là 50 tỷ 370

0: 9 triệu đồng. Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2025 sang 2026 là 45 tỷ 973 triệu đồng. Phân bổ dự toán ngân sách năm 2026 từ 483 tỷ 911 triệu đồng lên là 568 tỷ 741 triệu đồng, tăng là 84 tỷ 830 triệu đồng.
1: Ngoài ra, các đại biểu còn nghe báo cáo của Ban Kinh tế Ngân sách và Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân phường, tập trung thảo luận đóng góp nhiều ý kiến đối với các nội dung trình tại kỳ họp nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế địa phương và đúng quy định pháp luật. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Ninh Kiều đánh giá cao các nội dung được trình tại kỳ họp, cho rằng các tờ trình dự thảo nghị quyết đã bám sát yêu cầu phát triển của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, sao sắp xếp tổ chức bộ máy. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Ninh Kiều khẳng định, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở pháp lý và nền tảng để bảo đảm điều kiện hoạt động điều hành của chính quyền địa phương sau khi sắp xếp và đi vào hoạt động ổn định, đồng thời đề nghị.
2: Trên cơ sở các cái nghị quyết vừa được kỳ họp thứ hai, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân phường thông qua, thì tôi đề nghị sau cái kỳ họp này thì Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường cần tập trung chỉ đạo việc thể chế hóa các cái văn bản sớm đưa vào triển khai, không tạo cái khoảng trống pháp lý, bảo đảm cái tính liên tục, hiệu lực hiệu quả theo cái tinh thần chỉ đạo chung của thành phố, tập trung phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương trong năm 2026 và là tiền đề cho những năm tiếp theo.
3: Sau thời gian làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân phường Ninh Kiều khóa 2 nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
4: Tiếp mục đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.
3: Thưa quý vị, sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ đang bước vào giai đoạn tổ chức lại không gian phát triển toàn vùng. Từ quy hoạch tích hợp đến năm 2030, nhiều công trình chiến lược đã được thành phố ưu tiên nguồn lực triển khai ngay ngoài thực địa, tạo động lực mới cho hạ tầng, đầu tư và tăng trưởng kinh tế. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường.
1: Những ngày đầu tháng năm này tại phường Bình Thủy, nhiều tổ công tác vẫn tiếp tục xuống từng hộ dân để tháo gỡ vướng mắc, vận động bàn giao mặt bằng cho dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91, đoạn từ km 0 đến km 7. Ở đây hiện vẫn còn khoảng 320 trường hợp chưa nhận bồi thường. Chính quyền địa phương được yêu cầu hoàn tất dứt điểm giải phóng mặt bằng trong tháng 6 để bàn giao cho đơn vị thi công. Bà Phan Thị Nguyệt, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Đến thời điểm này thì đang tiếp tục là quyết liệt để tập trung là người dân là bàn giao mặt bằng, để làm sao thực hiện là đúng theo cái chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, cũng như là bước đầu thực hiện thắng lợi cái nghị quyết đảng bộ của phường.
1: Tuyến đường này không chỉ là trục giao thông kết nối trung tâm thành phố đối với khu vực phía Nam và các cảng logistics ven sông Hậu, mà còn là tuyến huyết mạch liên kết với cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng trong tương lai. Không riêng quốc lộ 91, hàng loạt công trình hạ tầng lớn đang được thành phố Cần Thơ ưu tiên triển khai theo định hướng quy hoạch tích hợp đến năm 2030. Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công tập trung, không dàn trải. Mọi nguồn lực là dồn cho phát triển hạ tầng giao thông và logistics, tạo ra cái đường băng hoàn hảo nhất để kinh tế Cần Thơ cất cánh.
1: Theo quy hoạch điều chỉnh vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành cuối năm 2025, thành phố tập trung nguồn lực cho các dự án chiến lược gồm hệ thống cao tốc kết nối liên vùng, hạ tầng logistics gắn cảng biển Trần Đề, các trung tâm công nghiệp chế biến, năng lượng, hạ tầng số và đô thị thích ứng biến đổi khí hậu. Trong đó, 6 hành lang kinh tế được hình thành để kết nối từ khu vực trung tâm đô thị ra cảng biển, vùng công nghiệp và vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Thành phố cũng xác định phát triển theo mô hình đa cực, giảm áp lực cho khu vực nội ô cũ, đồng thời mở không gian tăng trưởng mới về phía biển và các vùng ven. Những tháng đầu năm 2026, nhiều tín hiệu đầu tư bắt đầu xuất hiện cùng với quá trình hoàn thiện hạ tầng và các thủ tục hành chính, Theo đó, trong 4 tháng đầu năm, thành phố có hơn 1.700 doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại hoạt động, đồng thời thu hút thêm nhiều dự án logistics, chế biến nông sản và thương mại dịch vụ với tổng vốn

0: đăng ký hàng chục ngàn tỷ đồng. Các doanh nghiệp đánh giá điều họ quan tâm nhất hiện nay là tiến độ hạ tầng và sự ổn định của quy hoạch. Ông Nguyễn
1: lớn hơn là xây dựng Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng của quốc gia. Quan trọng hơn, quy hoạch ấy đang được đưa vào cuộc sống bằng những công trình cụ thể. Xin được chuyển sang các tin tức thời sự đáng quan tâm khác. Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính PA Index năm 2025 của các bộ cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố. Cần Thơ xếp thứ 17 trên 34 tỉnh thành.
0: Theo đó, kết quả PA Index năm 2025 của các tỉnh, thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với giá trị trung bình đạt 89,96%, cao hơn 1,59% so với năm 2024 và cao nhất từ trước đến nay. Kết quả các tỉnh thành được phân theo hai nhóm, có 18 tỉnh thành thuộc nhóm A đạt kết quả chỉ số từ 90% trở lên, 16 tỉnh thành thuộc nhóm B đạt kết quả từ 80% đến dưới 90%. Theo kết quả đánh giá, thành phố Hải Phòng đứng đầu bảng xếp hạng, một số địa phương có sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả cao như Quảng Ninh xếp thứ 2, Đồng Nai xếp thứ 3, Ninh Bình xếp thứ 4 và Hà Nội xếp thứ 5.
1: Kết quả chỉ số PA Index của thành phố Cần Thơ xếp thứ 17 với điểm số đạt 90,05%. Một trong những điểm sáng của Cần Thơ là chỉ số thành phần công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính đạt điểm tối đa 100%. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ sau khi được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, thành phố Cần Thơ nổi lên là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư đến từ Nhật Bản tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với lợi thế hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, hệ thống cảng biển, cảng hàng không và mạng lưới logistics kết nối toàn vùng thành phố đang thu hút nhiều dự án quy mô lớn từ Nhật Bản.
0: Hiện Cần Thơ có 13 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Nhật Bản, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1.650 triệu đô la, chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất chế biến, công nghệ thông tin, sản xuất điện tử. Đáng chú ý có hai dự án lớn là nhà máy nhiệt điện Ô Môn 2 với tổng vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ đô la. Đây là dự án FDI lớn nhất tại Cần Thơ và dự án trung tâm thương mại Ion Mall Cần Thơ với tổng vốn đầu tư dự kiến 250 triệu đô la, khởi công vào tháng 4 năm 2025.
1: Hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp Nhật Bản và Cần Thơ đang có nhiều tín hiệu tích cực. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến các lĩnh vực chế biến nông sản, công nghiệp phụ trợ, logistics, năng lượng sạch và nông nghiệp công nghệ cao. Việc mở rộng hợp tác giữa các đối tác Nhật Bản không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn tạo điều kiện để thành phố tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển đô thị theo hướng bền vững. Thưa quý vị, sau hơn 6 tháng khởi công dự án sân vận động BVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên đang vào giai đoạn thi công sôi động với nhiều hạng mục được triển khai đồng loạt. Công trình được kỳ vọng trở thành một trong những sân vận động hiện đại quy mô lớn hàng đầu cả nước, đủ tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế.
0: Sân vận động BVF được Bộ Công an khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2025, nằm cạnh Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ BVF. Dự án có diện tích khoảng 55.000 m², thuộc tổ hợp thể thao và dịch vụ quy mô 92 ha tại Hưng Yên. Theo ghi nhận tại công trường, khu vực sân chính đã hình thành hai đại công trường với hàng trăm phương tiện máy móc chuyên dụng hoạt động liên tục. Đến nay, phần móng của sân vận động cơ bản hoàn thiện, dự án chuyển sang giai đoạn thi công khán đài. Dự án nằm trên trục đường tỉnh 379, tuyến giao thông kết nối Hưng Yên với khu vực cầu Thanh Trì và đường vành đai 3 Hà Nội. Với sức chứa khoảng 60.000 chỗ ngồi, sân BVF sau khi hoàn thành sẽ vượt quy mô sân vận động quốc gia.

0: Đình chỉ nhỏ hơn hai dự án đang triển khai tại khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc và khu đô thị thể thao Olympic.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Liên tục chương trình là các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý. Sáng nay 13 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự mua bán trái phép ma túy liên tỉnh có sự tham gia của Bùi Đình Khánh, sinh năm 1994, trú tại tổ 6 khu Giếng Đáy 1, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, cùng 18 đồng phạm với nhiều tội danh.
0: Đây là vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng, khiến cho Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, sinh năm 1996, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh, hy sinh khi làm nhiệm vụ. Do lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải đã được truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cùng bằng Tổ quốc ghi công, huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm, thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Thiếu tá.
1: Theo cáo trạng, Bùi Đình Khánh bị đưa ra xét xử về các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Bùi Đình Khánh là mắt xích kết nối nhóm ma túy từ Phú Thọ với đầu mối tiêu thụ tại Quảng Ninh, trực tiếp tham gia điều hành việc vận chuyển, tập kết heroin và thuê căn hộ tại chung cư Green Bay Garden, phường Bãi Cháy, làm nơi cất giấu ma túy, vũ khí quân dụng để phục vụ hoạt động phạm tội.
0: 18 bị cáo khác trong vụ án cũng bị xét xử với các tội giết người, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, che giấu tội phạm và một số tội danh liên quan theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến 15 tháng 5.
1: Sau vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong tại Hà Tĩnh, Cục Cảnh sát Giao thông đưa ra cảnh báo về hành vi phơi thóc lúa trên đường, nhấn mạnh đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng và có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả.
0: Vào khoảng 14 giờ ngày 12 tháng 5 tại đường DH36 đoạn qua cổng chào thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải biển kiểm soát 37C-12892 do Nguyễn Thái C, sinh năm 1992, trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, điều khiển và xe máy điện không biển kiểm soát do ông NHT, sinh năm 1970, trú tại xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, điều khiển, chở theo mẹ là bà NTS, sinh năm 1940. Hậu quả, ông T và mẹ tử vong tại chỗ.
1: Căn cứ clip hiện trường vụ việc, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết việc điều khiển phương tiện từ đường nhánh ngõ nhỏ ra đường chính nhưng không giảm tốc độ, không dừng quan sát, không nhường đường là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn tới tai nạn giao thông, đặc biệt tại khu vực nông thôn.
0: Đáng chú ý, Cục Cảnh sát Giao thông nhấn mạnh hành vi phơi thóc lúa trên đường là sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trái quy định pháp luật, làm thu hẹp phần đường xe chạy, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản, người thực hiện hành vi phơi thóc lúa trên đường có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cản trở giao thông đường bộ, theo Điều 261 Bộ Luật Hình sự.
1: Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. Do ảnh hưởng thời tiết nắng nóng kéo dài nên tình hình xâm nhập mặn vào địa bàn xã Quả Lựu diễn biến phức tạp. Trong những ngày đầu tháng 5 này, độ mặn xâm nhập vào địa bàn xã tăng rất cao. Đỉnh điểm độ mặn ghi nhận tại ngày 4 tháng 5 năm 2026 tại ngã ba Nước Trong đạt 8,58 phần ngàn, tại cống kênh Lầu 8,44 phần ngàn. Các vị trí còn lại như Dàm Hốc Quả, Dàm Rạch Gốc, vân vân dao động từ 0,18 đến 0,22 phần ngàn. Trong những ngày gần đây, do thời tiết có mưa nên độ mặn đã giảm nhiều. Ghi nhận trong ngày hôm nay 13 tháng 5, độ mặn tại ngã ba Nước Trong là 2,1 phần ngàn, tại cống kênh Lầu là 2,03 phần ngàn. Các vị trí còn lại dao động từ 0,1 đến 0,23 phần ngàn.
0: Như vậy, từ khi mặn xâm nhập vào các địa bàn xã Quả Lựu đến nay chưa ghi nhận thiệt hại về sản xuất và chăn nuôi do mặn gây ra. Có được kết quả này là do địa phương có bước chủ động trong công tác phòng chống hạn mặn. Khi độ mặn vượt ngưỡng 1 phần ngàn, địa phương chủ động đóng toàn bộ 22 hệ thống cống ngăn mặn trên địa bàn, bao gồm 12 cống hở và 10 cống ngầm. Đồng thời, địa phương thường xuyên kiểm tra 28 km đê bao ngăn mặn trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý những đoạn đê bao bị sự cố, tránh nước mặn rò rỉ, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
1: Để chủ động bảo vệ cây trồng vật nuôi trước tình hình hạn mặn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ khuyến cáo chính quyền địa phương và bà con nông dân có bước chủ động dự trữ nước ngọt trong ao mương để tưới tiêu, kiểm tra nồng độ mặn

0: Trước khi bơm tưới, sử dụng màng phủ rơm rạ để giữ ẩm cho đất, ứng dụng các công nghệ bơm tưới tiết kiệm và nhỏ giọt, tăng cường phân bón hữu cơ kali lân để hạn chế cây trồng bị ngộ độc mặn. Khi độ mặn tăng cao, kịp thời đóng các cống ngăn mặn, thường xuyên theo dõi nồng độ mặn để chủ động trong khâu bơm tưới, góp phần bảo vệ diện tích đất sản xuất an toàn trong mùa hạn mặn. Thưa quý vị, biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ nét đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân. Trong bối cảnh đó, thành phố Cần Thơ đang từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng thích ứng, an toàn và bền vững. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Trấn.
1: Những ngày này, trên cánh đồng ở xã Thạnh Quế, thành phố Cần Thơ, nông dân đang tất bật chăm sóc vụ lúa hè thu. Tuy nhiên, khác với trước đây, nhiều hộ dân đã mạnh dạn áp dụng mô hình sản xuất thông minh, giảm lượng giống gieo xạ, sử dụng phân hữu cơ và ứng dụng drone trong canh tác. Anh Nguyễn Văn Hậu, nông dân có 3 hectare ruộng ở xã Thạnh Quế, cho biết.
2: Mình làm theo thủ công thì nó lâu lắm. Dịch bệnh rồi mình kiểm soát không có được. Còn máy bay thì trong vòng 1-2 ngày là mình kiểm soát được rồi.
1: Không chỉ ở cây lúa, nhiều địa phương tại Cần Thơ còn triển khai hiệu quả mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu mới. Tại xã Trung Hưng, nhiều nhà vườn đã đầu tư hệ thống tưới tự động trồng cây ăn trái theo tiêu chuẩn Việt Gáp kết hợp du lịch sinh thái để tăng giá trị sản phẩm. Điển hình như mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Thiên Minh, xã Trung Hưng. Mô hình này có diện tích khoảng 6.000 m², được bố trí 6 nhà màng. Dưa lưới ở đây được sản xuất theo hướng hữu cơ, đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Với những công nghệ tiên tiến như hệ thống tưới tự động, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm trong nhà màng, giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, trái dưa lưới đạt năng suất và chất lượng cao. Ông Đoàn Văn Nhu, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Thiên Minh nói rõ hơn.
3: Vườn ở đây là mình sản xuất hai giống chủ lực, giống dưa vàng, giống thiên long, giống dưa xanh, giống hạ quyển. Hai giống này nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài. Đối với địa phương thì nó là mô hình hoàn toàn mới ở địa phương. Rồi mình ở đây mình đang làm một cái mô hình là dưa lưới, rồi táo nho, rồi mình nuôi cá. Tức là mình làm cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Thì mình sản xuất từ 4 tới 5 vụ trên một năm, trồng theo cái dạng cuốn chiếu. Thì một năm gì thì nó ra tới khoảng 26 tới 30 vườn xuất bán. Đối với dưa vàng này, mà để mà cái giá nó cao là ngoài cái chất lượng thịt trong ngon là nó còn cái vấn đề nữa là cái lưới.
1: Theo ngành nông nghiệp thành phố, việc chuyển đổi này không chỉ giúp người dân giảm thiểu rủi ro trước thiên tai mà còn nâng cao thu nhập và hướng tới nền nông nghiệp xanh. Trước tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, Cần Thơ xác định nông nghiệp bền vững là nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố đã đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao và giảm phát thải khí nhà kính. Chị Nguyễn Thanh Xuân, ngụ phường Sóc Trăng khi tham quan vườn dưa lưới tâm sự.
4: Chủ vườn chia sẻ cho em rất là nhiều cái kiến thức về kỹ thuật trồng, ứng dụng công nghệ cao. Ngoài ra thì áp dụng theo mô hình sản xuất hữu cơ rất là hay. Tham quan vườn dưa lưới, ăn trái trực tiếp ở trên vườn thì em cảm thấy rất là ngon và ngọt.
1: Nhiều mô hình sản xuất mới đang được nhân rộng như canh tác lúa thông minh thích ứng biến đổi khí hậu, mô hình một phải năm giảm, trồng rau thủy canh, nuôi thủy sản tuần hoàn. Các mô hình này bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Bên cạnh chuyển đổi sản xuất, thành phố Cần Thơ còn chú trọng xây dựng hệ thống thủy lợi, kiểm soát nguồn nước và nâng cao nhận thức cộng đồng về thích ứng biến đổi khí hậu. Các chương trình tập huấn, chuyển giao kỹ thuật thường xuyên được tổ chức để giúp nông dân thay đổi tư duy sản xuất. Thực tế cho thấy, biến đổi khí hậu tuy mang đến nhiều thách thức nhưng cũng là cơ hội để ngành nông nghiệp đổi mới mạnh mẽ hơn. Việc chuyển từ sản xuất số lượng sang chất lượng, từ truyền thống sang hiện đại đang giúp nông nghiệp Cần Thơ phát triển theo hướng bền vững. Đặc biệt trong xu thế hội nhập hiện nay, nông sản sạch, nông nghiệp hữu cơ và sản phẩm có truy xuất nguồn gốc ngày càng được thị trường ưa chuộng. Đây chính là động lực để người dân mạnh dạn thay đổi phương thức canh tác. Ông Nguyễn Văn Thành, nhà vườn xã Châu Thành, canh tác sầu riêng được cấp mã số vùng trồng, bộc bạch.
5: Thuận lợi là nhờ chính quyền quan tâm bên khoa học kỹ thuật của xã có qua trao đổi về kinh nghiệm. Làm thấy cũng đạt. Thì tiếp tục tới thì mong muốn là làm được cái mã vùng trồng đó, làm cho có năng sức nó cao hơn, làm cho gia đình mình được thu nhập khá làm giàu.
0: Thích ứng biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện của riêng ngành nông nghiệp mà là nhiệm vụ chung của cả cộng đồng. Với những giải pháp đồng bộ và quyết tâm đổi mới, thành phố Cần Thơ đang từng bước xây dựng nền nông nghiệp xanh hiện đại và thích ứng hiệu quả trước những biến động của khí hậu. Thu Trang và Ngọc Diễm vừa đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút chương trình thời sự. Chương trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

thưa quý vị và các bạn, có được đất nước thanh bình và tươi đẹp như ngày hôm nay, bên cạnh máu xương của các anh hùng liệt sĩ, thương binh còn có bóng dáng lặng thầm mà hiển hách của những người mẹ Việt Nam kiên trung, bất khuất. Chính các mẹ, bằng tình yêu thương không giới hạn, bằng ý chí sắt đá đã lặng lẽ gạt nước mắt tiễn chồng, tiễn con ra chiến trường. Rồi lại một mình tảo trần nuôi dấu cán bộ, che chở cách mạng, giữ vững lòng tin son sắt và một ngày đất nước hòa bình. Những bước chân mẹ đi trên đất, những giọt mồ hôi hòa vào cơn mưa rừng, tất cả như khắc thành huyền thoại giữa đời thường. Cảm phục và biết ơn những người mẹ ấy, chương trình ca nhạc cải lương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay với chủ đề Mẹ Việt Nam Anh Hùng, như một lời tri ân nghẹn ngào, như thể trái tim cả dân tộc đặt trọn vào từng câu hát.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài Mẹ Việt Nam Anh Hùng của tác giả Hoàng Châu, nghệ sĩ Thanh Trúc trình bày theo điệu Liên Nam. Nói tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài giọng cổ Mẹ và Quê Hương của tác giả Châu Trần, nghệ sĩ Thanh Nhường trình bày. Thưa quý vị, hình ảnh người mẹ luôn là đề tài muôn thuở của văn chương và nghệ thuật. Bài giọng cổ Mẹ và Quê Hương, người mẹ hiện lên vừa cao quý lại vừa dung dị, gắn liền và thân thuộc với quê hương.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những từng khúc bolero.

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Vừa rồi là liên khúc Nhớ người yêu qua đôi song ca Đào Phi Dương và Liết Cát Ngọc mở đầu chương trình. Tiếp sau đây chúng ta cùng lắng nghe giọng ca truyền cảm của Quỳnh Thật và Ý Linh sẽ thể hiện nhạc phẩm Không Giờ Rồi của nhạc sĩ Dinh Sử và tiếng hát của Phương Anh qua ca khúc Trữ Tình của nhạc sĩ Quang Minh có tựa đề Tựa Cánh Bèo Trôi. Mời quý vị cùng lắng nghe.

thức trắng đêm nay ghép lại nhật ký của hai đứa mình. Đường yêu anh bước chân vào gặp em là muôn bức tranh. Tình ta ngày ấy có anh như đêm có ngày, có em như chiều có mây, hai đứa yêu trong tình đắm say. Đoạn lời ca trữ tình mang nhiều nỗi niềm trong ca khúc Nhật ký hai đứa mình, sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng và Trúc Ly, sẽ gửi lại cho người nghe thật nhiều cảm xúc qua hai giọng hát của Yến Khoa và Mạnh Nguyên. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả cùng lắng đọng qua hai nhạc phẩm trữ tình da diết của nhạc sĩ Châu Kỳ có tựa đề Giọt lệ đài trang và Sao chưa thấy hồi âm qua giọng ca trữ tình của Quang Như Ý và Hồ Phương Liên.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Quý thính giả thân mến, trong chương trình Sân khấu Trường Thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả một điệu phần kết của vở cải lương Đời Cô Lụ của soạn giả Trần Hữu Trang. Với các nghệ sĩ tham gia, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết vai Cô Lụ, nghệ sĩ nhân dân Minh Dương vai Võ Minh Thành, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long vai Võ Minh Luân, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ vai Kim Anh, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan vai Hội Đồng Thăng, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu vai Bà Hai Hương và vai Chị Bảy, nghệ sĩ Đinh Tâm vai Mẫn Đạt, nghệ sĩ ưu tú Bảo Trí vai Thợ Bạc, nghệ sĩ Bảo Nhân vai Hương Quảng, nghệ sĩ Bảo Nô vai Tá Điền. Bây giờ mời quý thính giả nghe phần kết của vở cải lương Đời Cô Lụ.

0: cho đi coi hát có mấy bữa coi bộ nhiễm rồi hả? Nè, một lát nữa thầy thức dậy rửa mặt thay quần áo xong, em pha cà phê cho thầy uống nha. Rồi rót nước sôi vô phin cà phê, sữa cô để sẵn ở trong ly rồi đó. Rồi em lấy thêm một cái tô nữa, chế thêm nước sôi vào rộng cái ly cho thiệt là nóng, sữa nó chín thì cà phê mới ngon.
1: Dạ. À, rộng cái tô trong cái ly. Ấy ấy, à, rộng cái ly trong cái tô. À, cho sữa nó chín. À, rồi sữa nó chín à, cà phê nó mới ngon. Rồi em con nhớ trơn rồi.
0: Nè nè nè, thầy có hỏi cô á thì em nói là cô qua bà có chút việc nghe.
1: Cô đi qua bà hả?
0: Ừ.
1: Ê, chừng nào có về?
0: Chút nữa về.
1: Vậy hả? Dạ. Hả?
2: Có ai ở nhà không?
1: Ai hả?
2: Cho hỏi thăm chút coi.
3: Chèm ao. Ủa, chào em, chào em.
2: Em vô nói với cô chủ là có tôi tới đây nè.
1: Tôi là ai hả?
2: Thì tôi là tôi á.
1: Cha vô duyên không?
2: Sao vô duyên?
1: Đi không rồi sáng sáng nó đứng ngoài cửa kia ló cái mặt vô cái em cái hỏi nho nhỏ. Cô là ai? Bộ gió cha này sẽ thấy hoài nghi quá. Thôi vào đây, vào đây nè, ngồi đây đi. Tôi vào báo lại để thầy tôi thức dậy ra tiếp ông tức thì khỏi chờ lâu lắm thì
2: ấy quan đã ấy này em ơi.

0: gặp thầy chỉ thêm phiền.
1: Ồ, làm cái rái dây chuyền á hả?
0: Ừ.
1: Hèn chi thợ bạc hả?
0: Thợ bạc á.
1: Ồ, làm cái rái dây chuyền á hả?
0: Chứ sao. Trời ơi, nói thiệt với em nha, cô chủ biểu tôi tới đây đó.
1: Có hẹn với cô tôi hả?
0: Có chứ.
1: À, thôi về đi.
0: Gì kệ hết.
1: Mai hãy tới.
0: Sao vậy?
1: Sáng mai hãy tới.
0: Rồi cô có nói đi đâu không?
1: Cô tôi đi rồi. Mà nói trưa hoặc là chiều tối về mới về lận.
0: Chiều tối mới về. Rồi chừng nào cô về?
1: Vô duyên không? Người ta nói trưa hay chiều mới về. Hỏi hoài.
0: Thì tôi hỏi thiệt mà em cứ ngoắc ngoéo hoài.
1: Không ơi, đi đi ông ơi. Sáng mai á, sáng mai rồi lại đây. Đi đi. Cái gì ạ? Tự nhiên cười với Duyên hả?
0: Em.
1: Cái gì ạ?
0: Từ lúc tôi vào tới đây nha, tôi thấy em trắng trẻo có duyên.
1: Quỷ sứ.
0: Trời ơi, làm như 80 năm mới có người khen ẻo dữ. Biểu.
1: Cái gì ạ?
0: Em ơi.
1: Cái gì ạ?
0: Dường như là tôi bị sợi tơ hồng nó trói buộc.
1: Trời ơi, gì có cái sợi tơ hồng trong đó nữa cha.
0: Em ơi.
1: Cái gì ạ? Tụi mà đi đi mà.
0: Đừng quát ngoeo hoàng ngoeo. Ứng anh thợ bạc thì vàng đeo đầy mình. Chịu không?
1: Trời vậy hả? Ứng thợ bạc rồi có...
0: Có vàng đeo liền hả?
1: Vậy hả?
0: Vàng này là của người ta.
1: Thôi thôi đi. Đừng có gạt tôi ông ơi. Tôi biết hết trơn rồi.
0: Biết gì?
1: Thôi đi. Đeo vàng lá như đeo gông vào khừng cổ. Gông đeo rồi biết gỡ sao ra.
0: Trời ơi, đâm hơi tự nhiên vậy.

0: Anh nói thiệt mà, đuổi hoài.
1: Nè nè, thích đi coi hát không?
2: Hả?
1: Tối nay anh dẫn đi coi hát, chịu không?
2: Coi hát hả?
1: Ừ.
2: Trời ơi, thích lắm á. Thiệt không cha?
1: Thiệt mà.
2: Đừng nói giỡn mà, tôi ra tôi thở thấy mồ tôi luôn á.
0: Tối nay chẳng những dẫn đi coi hát mà còn dẫn uống nước nữa.
2: Trời, uống nước nữa hả?
0: Ừ.
2: Ừ, ừ vậy đi.
0: Ừ. Thiên, nắm tay chúng coi. Nắm tay chúng coi. Lễ
3: Bảy.
2: Dạ.
3: Ai vậy Bảy?
2: Dạ, thưa thầy. Dạ thợ.
3: Thợ gì?
2: Dạ, thợ bạc.
3: Thợ bạc hả?
2: Dạ.
3: Chào chú.
4: Dạ chào thầy.
3: Mặt mày chú thợ bạc này trông cũng bảnh trai quá chứ. Vậy mà sao chú về gái xuồng xả quá vậy? Mời chú ngồi.
4: Dạ cảm ơn thầy. Dạ em vui miệng lớn tiếng. Dạ làm thầy thức giấc. Dạ xin lỗi thầy.
3: Ờ không có chi. Tôi thức dậy từ sớm, trước cái lúc chú đang lấp ló thập thò ngoài cửa ngõ kìa.
4: Dạ chắc là thầy dậy sớm để tập thể thao cho nó khỏe phải không thầy?
3: Còn chú, sáng sớm tới đây có chuyện gì vậy?
4: Dạ em tới đây. Dạ em nói thiệt với thầy. Dạ chẳng giấu gì thầy là cô chủ bảo em tới đây gặp riêng. Dạ chứ không phải em dám tới đây để gặp riêng đâu ạ.
3: Gặp riêng à?
4: Dạ.
3: Vợ tôi muốn gặp riêng chú à?
4: Dạ thưa thầy, gặp riêng là để

0: Bảy à?
1: Dạ.
0: Mày chạy ra ngoài tiệm mua cho thầy gói thuốc nha.
1: Dạ. Dạ thưa thầy, dạ thuốc gì á? À?
0: Thì cô Tát chứ thuốc gì?
1: Dạ cô Tát.
0: Đi đi.
1: Dạ đi. Mẹ, ở chơi đợi chút mua thuốc về nha.
0: Tối đi coi hát, tối đi coi hát.
1: Ừ, đồng ý chứ.
0: Mời chú ngồi.
2: Dạ cảm ơn thầy.
0: Chú đến gặp vợ tôi có chuyện gì không vậy?
2: Dạ, dạ thưa thầy là để trao các món đồ nữ trang này nè thầy.
0: Đồ nữ trang à?
2: Dạ.
0: Vậy mà nãy giờ chú không nói cho sớm. Đưa cho tôi.
2: Dạ đây.
0: Vậy mà chú khéo làm bộ làm tịch hoài hả? Hồi nãy giờ á, tôi tưởng là đồ nữ trang quý lắm, chạm trổ tuyệt vời. Vợ tôi

0: Dạ, tại thầy chưa tin tưởng nghề nghiệp của em đó thôi. Dạ, em nói thiệt với thầy nha, cái nghề thợ bạc của em hả, toàn thị trấn này là em trùm hết trơn đó nghe thầy.
1: Khỏi cần quảng cáo nhiều, giỏi hay dở gì là tôi biết hết đó. Ở trong hộp này đựng toàn là đồ nữ trang đã cũ, tôi sắm lâu rồi, nó có hư chút đỉnh thì chú cũng đã sửa rồi. Như vậy là tốt thôi, vợ tôi có nói là chú cứ giao lại cho tôi, chú tính bao nhiêu bạc luôn cả đồ lặt vặt, tôi sẽ trả cho xong, chú chờ đợi mất công.
0: Và nếu như em có giấu ngay cả đến thầy cũng không có rõ thấu các món đồ này. Nghề nghiệp của em nhiều lúc rất vui mà lắm khi cũng xui, muốn không có bậy bạ nhưng rồi cũng phải mà. Thầy nhìn kỹ lại coi đồ giả đó thầy ơi.
1: Cái gì? Chú nói sao? Nữ trang tôi sắm cho vợ tôi mà chú cho là đồ giả hả?
2: Dạ.
1: Nè, chú đừng có quên tôi là ai nha.
2: À, dạ thưa thầy, dạ em biết mà em biết. Dạ thưa thầy, dạ đồ này là em mới mạ lại, dạ toàn là đồ giả không đó thầy à.
1: Chú nói thật?
2: Dạ thật.
1: Đồ chú mạ?
2: Dạ mạ. Dạ, đó thầy coi đây nè. Giống y chang các món đồ của cô hồi trước không thầy?
1: À, giống.
2: Dạ.
1: Giống lắm.
2: Dạ giống.
1: Chú khéo lắm á.
2: Dạ cảm ơn thầy.
1: À, mà chú thợ bạc à?
2: Dạ.
1: Vậy chứ nữ trang thật của vợ tôi đâu rồi?
2: Dạ cầm rồi.
1: Ai biểu chú cầm?
2: Dạ cô biểu cầm. Dạ em cầm.
1: Ờ. À. Nhưng mà chú cầm bao nhiêu vậy?
2: Dạ có 2,200.
1: 2,200 à?
2: Dạ. Dạ thưa thầy đây, dạ có biên nhận đàng hoàng. Dạ biên nhận đây nè thầy. Dạ đây biên nhận. Dạ thầy an tâm đi, an tâm. Dạ tiệm của em là tiệm lớn mà thầy. Dạ tiệm có ba tăng đàng hoàng. Trời ơi có bản hiệu Trịnh Tòa nữa. Tiệm lớn là làm ăn đứng đắn đàng hoàng lắm, không có sao đâu thầy, yên tâm đi thầy.
1: Cảm ơn chú. À, nhà tôi cần gấp một số tiền, tin cậy lắm mới nhờ chú giúp giùm đó.
2: Dạ chắc vậy đó thầy.
1: Chú thợ bạc nè.
2: Dạ.
1: Chắc có lẽ nhà tôi cũng có dặn chú là chú phải kín miệng phải không?
2: Dạ đúng rồi.
1: Chú đừng có tiết lộ việc này cho ai biết chứ gì.
2: Dạ đúng rồi. Dạ cô dặn kỹ lắm, cái việc này là không có cho ai biết hết trơn á.
1: Vậy sao nãy giờ chú xì ra cho tôi biết vậy?
2: Dạ.
1: Hả?
2: Rồi cứng họng. Dạ thưa thầy, dạ tại em nghĩ thầy là chồng của cô thì có lý nào cô lại giấu cả thầy. Dạ nghĩ vậy, em nghĩ vậy.
1: Chú giỏi lắm đó.
2: Dạ cảm ơn.
1: Chú lanh lợi lắm.
2: Dạ.
1: Nhưng mà chú thợ bạc à?
2: Dạ sao?
1: Tiếc quá.
2: Dạ sao thầy?
1: Chú đến sớm quá.
2: Ủa? Dạ đâu có sớm thầy. Dạ đúng giờ á, cô dặn là tới đúng giờ liền. Dạ không ấy hay là sẵn có thầy đây, em gửi các món đồ này lại cho cô luôn đi thầy.
1: Thôi, việc riêng của vợ tôi. Chú thợ bạc nè.
2: Dạ.
1: Hay là bây giờ đó, chú chạy ra ngoài tiệm kiếm cái gì ăn uống đi nha. Lát nữa vào đưa cho vợ tôi ha.
2: Dạ nhưng mà đây ra tiệm.
1: Nè, tôi thưởng tiền cho chú về cái tài mà chuyên môn làm đồ giả của chú đó.
2: Dạ cái này thưởng. Dạ thầy cảm ơn thầy. Thầy tử tế quá.
1: Khoan đã.
2: Dạ.
1: Chú thợ bạc, chú nhớ nghe tôi dặn nghe.
2: Dạ.
1: Lát nữa

0: chú vào nếu mà có gặp riêng vợ tôi á, nếu vợ tôi có hỏi là chú tới đây có gặp tôi không thì chú cứ nói là
1: dạ thưa, nói là gặp thầy rồi thầy thưởng tiền, thầy thưởng nhiều lắm ra kiếm
0: nên mới khen chú lanh lợi chú giỏi đây nè, sao tự nhiên cái ngu vậy? Chú phải nói là không gặp tôi chứ tại sao nó gặp, mà bất cứ ai hỏi chú cũng đều phải nói y như vậy nghe chưa?
1: Dạ
0: thôi lanh lợi giùm chút đi.
1: Dạ cảm ơn thầy.
0: Đi
1: dạ dạ em đi.
2: Thầy ơi, đi về hả?
0: Về.
2: Mai mốt ghé chợ nha. Đầu quỷ sứ. Dạ thưa thầy thuốc.
1: Tao tưởng mày chết luôn ngoài tiệm rồi chứ. Mỗi lần xe đến là phải nhớ lanh lẹ nghe chưa?
2: Dạ.
1: Coi kìa, động đa động đánh không à. Ra sao đi?
2: Dạ đi.
1: Bảy.
2: Dạ.
3: Cô của mày hằng ngày ở nhà.
1: Thôi, ra sao đi?
2: Dạ đi.
1: Bảy.
2: Dạ.
1: Ba mày.
3: Thôi, vô đi.
1: Sao còn đứng đó?
2: Dạ.
1: Bảy.
2: Dạ.
0: Cô về có hỏi nói hôm nay thì đi làm sớm nghe.
2: Em mấy cà phê rồi kìa.
1: Cái gì?
2: Em mấy cà phê rồi.
1: Ai biểu mày pha?
2: Cô biểu. Em pha một tô ở trong á.
1: Pha một tô thì mày uống đi. Hôm nay tao đi làm sớm cũng uống cà phê đâu.
2: Ở đây đi à. Thôi nghe bắt người ta uống cà phê à. Trời ơi, trong cái nhà này mình khổ ghê lắm.
4: Ủa Bảy, sao thầy không uống cà phê vậy?
2: Thầy nói thầy đi làm sớm, thầy không có uống cà phê. Em pha một tô trong kia kìa.
4: Trời đất ơi, mày pha một tô rồi làm sao ông uống?
2: Ôi, cô kêu con.
4: Trời ơi, kêu để trong cái ly chứ pha một tô làm chi?
2: Sớt ra trong cái tô đó. Thầy kêu em uống đi. Em đâu có biết.
4: Từ sáng sớm tới giờ luôn á. Đâu, chửi sao đâu.
2: Hồi sáng thầy kêu ai đi mua thuốc cô táp đi à, cái đưa tiền cho con. Cái con đi mua thuốc cô táp con đem về. Cái ông nói
4: mày đi đâu á? Tao tưởng mày chết luôn á, mày chở ra chứ. Mày đi đâu phải chuyện vậy lẻ lẻ nghe chứ.
2: Cái xong cái em dạ cái em đi vô.
4: Em vừa đi vô cái em kêu Bảy à. Em dạ cái em chạy ra.
2: Cái ông hỏi cô mày thường ngày đi vô đi. Cái em đi vô. Em vô cái em kêu Bảy à. Cái em dạ cái em trở ra. Cái ông chửi ba mày à. Em nói thiệt với cô à, hồi đó tới giờ đâu có ai chửi ông bà cha mẹ em đâu. Bây giờ em sống trong cái cảnh mà em bị chửi như vậy em khổ lắm. Cô cho em nghỉ nha.
4: Thôi, đừng có giận nữa mà. Cô biết rồi, chắc là tại sáng nay cô không có pha cà phê cho thầy uống nên thầy giận đó. Thầy giận cô rồi thầy la em đó.
2: Trời ơi, sao kỳ vậy? Sao giận cô la em?
4: Thì không có cô la em cho đỡ vậy mà.
2: Trời ơi, vậy chết sướng hơn à.
4: Thôi, cô nói cho em nghe nè. Em đừng có buồn nữa.
2: Rồi, cho em nghỉ em đi về đây.
4: Thôi mà, đừng có giận nữa. Bây giờ bữa nay cô cho em về nhà chơi đó. Chiều lên ha.
2: Thôi, cho em sáng lên đi.
4: Thôi mà, không có ai làm việc ở trong nhà hết à.
2: Tối nay em còn đi coi hát nữa.
4: Vậy sáng lên sớm hay chưa?
2: Dạ, sáng em lên sớm. Dạ. Nghe tối nay coi hát nha.
5: Bây giờ là 22 giờ.
0: Nhớ chợ nghe.
6: Chắc chết quá.
0: Dạ chào cô chủ.
4: Dạ, mời ông chủ ngồi.
0: Dạ cảm ơn cô chủ.
4: Từ nãy giờ ông chủ lại đây mà có gặp nhà của tôi không?
0: Dạ không có gặp ai hết. Dạ mới gặp cô lần đầu đó.
4: Trời ơi, vậy mà tôi phập phòng không có yên.

0: Dạ thưa cô. Dạ cô coi đây. Trời ơi cô biết không, tôi thức suốt ngày suốt đêm đó nghe cô. Trời ơi nói thiệt với cô à, gặp mấy cái thằng Thảo khác là sức mấy nó làm được như vậy.
1: Trời ơi giống quá. Ông chủ ơi đẹp lắm. Cái đồ này tiền công ông chủ tính bao nhiêu?
0: Dạ thưa cô, dạ tiền công là 200. Dạ nếu tính ra đâu có mắc đâu phải không cô? Trời ơi nói thiệt với cô ha, mai là cô gặp tôi đó, chứ nếu mà cô gặp mấy cái thằng đập đổ hả là nó còn mắc hơn nhiều nữa đó cô à.
1: Còn tất cả số nữ trang của tôi ông chủ cầm được bao nhiêu?
0: Dạ thưa cô, dạ tôi cầm được 2,200. Dạ 200 thì tôi lấy rồi. Dạ còn đây. Dạ đưa cô, cô gửi cô cái biên nhận. Dạ đó cô xem đi, giấy tờ ghi rõ đó, còn 2,000. Giấy tờ biên nhận đây. Dạ em xin gửi cô.
1: Tôi cảm ơn ông chủ nhiều lắm. Mà ông chủ làm ơn giấu kín giùm tôi cái chuyện này nha, đừng có nói cho ai biết hết nha.
0: Trời ơi tưởng chuyện gì. Cô yên tâm đi, trời ơi chuyện này là bảo đảm. Trời ơi nói thiệt với cô nha, trời mà cãi răng tôi cũng không có nói nữa. Dạ yên tâm đi. Dạ dạ thôi, dạ chào cô tôi về. Cô dạ cô ơi, nếu mà mai mốt mà có mấy cái vụ mà làm ăn như vậy nè, cô nhớ cô đừng có quên tôi nghe cô. Dạ dạ dạ dạ dạ chào cô. Dạ chào bà hội đồng.
2: Con ơi, xong hết chưa con?
1: Xong hết rồi má.
2: Má làm khổ con phải không con?
1: Không sao đâu má. Con ít khi đeo, mà nhà con cũng chẳng để ý đến. Má đừng có lo.
2: Nhưng mà má cũng phải có cách nào đó để chuộc lại sớm cho con. Chứ nếu để chồng con hay được thì nó không có tốt đâu con.
1: Không sao đâu má. Má à, tiền nè má, được 2,000.
2: Con cất giùm má đi.
1: Thì má cất đi, rồi một lát nữa anh Luân tới má đưa cho ảnh. Má à, hôm bữa đưa thơ cho má đó, sau đó con có gặp ảnh. Con tính như vậy nè, con tính mỗi ngày chồng con đi làm vắng, hẹn ảnh tới gặp má là tiện nhất đó.
2: Má trông gặp nó má hồi hộp quá con.
1: Má à, vậy má vô phòng con má nằm nghỉ đi, khi nào anh Luân tới con sẽ gọi má. Ủa anh Luân.
3: Dạ thưa cô, ba tôi đã xem thơ xong, cho phép tôi sáng nay tới để gặp cô. Mà lạ thiệt, mỗi khi tôi đem cá bán cho cô tôi tỉnh bơ như thường à. Bữa nay sao trong bụng tôi nó phập phồng hoài à. Phải về sáng tôi giá cái cần câu, cái đục cá tôi ra ruộng cho rồi,

0: Mẹ
1: Lương ơi, má,
0: mẹ,
1: chắc con oán hận má lắm phải không Lương?
0: Mẹ, con đâu dám hận trách má đâu, chỉ mới đây thôi à. Từ hôm ba con về, con mới hiểu rõ một đôi điều. Con hỏi thăm má, con xin phép ba cho con đến đây để con gặp má. Mặc dù má không nhìn con còn muốn gặp má một lần mà.
1: Tại sao má không nhìn con? Tại sao má không nhìn con? Lúc ơi, con nên đóng rửa của má mà lần ơi. Chỉ vì mời

0: Lương.
1: Dạ.
0: Không phải bây giờ có con mới nói để cho con vui đâu. Nhưng mà nếu má hay biết chuyện này sớm á, thì con đâu có ra nông nỗi này vậy Luân.
1: Má à, tại má không biết đó thôi. Chứ ở xóm này á, mấy đứa bạn của con nó còn tệ hơn con nữa đó má.
0: Mấy đứa nó khác, con khác con à.
1: Khác gì đâu má. Cha mẹ của nó làm lụng suốt cả ngày mà không đủ gạo ăn, cho nên nó mới lâm vào cảnh y như con vậy nè má.
0: Bây giờ con có má rồi, má sẽ lo cho con. Má tính vậy nè Luân, má cho con một số tiền, con mang về rồi hai cho con kiếm cách gì tìm phương sinh sống nghe con.
1: Má
2: nè anh, tiền của má cho đó, anh nhận đi, rồi anh dành thì giờ để lo học hành hoặc tính cái chuyện mua bán gì khác hơn.
1: Má ơi, ba con biểu tới đây gặp má thôi à, còn tiền con không có dám nhận đâu má.
0: Con với ba con chặt lòng chặt dạ, má không yên tâm. Niềm đau cũ chưa vơi mà nỗi lo mới còn nắng nề chồng chất. Cái tin ba con vượt ngục trở về, má tuổi tuổi mừng mừng đến lệ rơi thăm má. Cái chuyện con còn sống sót Lương ơi, má nghe lòng đảo như

Sự thật nào nó cũng là sự thật con à, cho dù người ta cố tình che đậy nó. Nhưng cho đến một lúc nào khi sự thật được phơi bày ra ánh sáng, thì những người trong cuộc sẽ phải cười đau khóc hằn.

0: Anh nói anh thương má, sao anh không hiểu được nỗi khổ của má? Anh không nhận tiền để cho má được yên tâm đi.
1: Tôi đã nói rồi, tôi không dám nhận đâu.
0: Hay là anh cứ cầm về
2: thiện tài đến rồi.

0: anh đã hết lời. Thôi anh nhận tiền để cho má được yên đi.
1: Cô trách thì tôi chịu, chứ tôi không dám nhận đâu.
2: Má có viết sẵn cho ba con một cái thơ. Bây giờ con cầm tiền, rồi cầm lá thơ đem về cho ba con. Chắc có lẽ ba con không có nỡ từ chối đâu. Con đợi má một chút nghe.
0: Anh ngồi chơi chờ má một chút. Ủa, sao anh có vẻ sốt ruột vậy?
1: Tôi thấy mặt trời lên cao, tôi sợ ba tôi ở nhà chờ.
0: Không có sao đâu, còn sớm mà.
2: Đây nè con, tiền nè, thơ nè, con đem về cho ba con giùm má nghe luôn.
1: Má à, con...
2: Lần này mà con cãi má nữa, má cắn lửa má chết cho vừa bụng con.
1: Má!
0: Anh Lương, bộ anh không thương má sao?
1: Anh thương má, mà anh cũng thương ba nữa. Má à, hay là... Thôi để con cầm lá thơ này về con đưa cho ba con. Còn tiền con gửi lại cho cô Kim Anh nghe má.
0: Sao anh không cầm luôn một lượt?
1: Để tôi về tôi hỏi lại ba tôi. Chừng nào ba tôi chịu nhận, rồi tôi trở lại đây tôi gặp cô. Tiền này cô, thưa cô tôi về. Thưa má, con về.
2: Lần con, bộ con còn có một bộ đồ này sau lưng.
1: Dạ con còn cái quần cục nữa má.
2: Giờ này còn sớm hả con?
0: Dạ còn sớm má.
2: Hai đứa đợi má chút nha.
0: Má đi đâu vậy má?
2: Má
0: đi đâu?
2: Má đi chợ mua ít thuốc giải cho nó. Hai đứa kiếm chuyện gì nói cho vui đi con.

0: tôi hả?
1: Ừ, em kêu anh đó. Bộ anh không nghe hả?
0: Tôi đâu phải tình hai, tôi tình luân mà.
1: Em tính vậy nè, em tính anh lớn, anh thứ hai, còn em kế là thứ ba. Từ nay anh đừng có kêu cô gì với em hết á. Anh cứ gọi thẳng em là Kim Anh hay là em ba cũng được.
0: Dạ.
1: Ờ, anh em ở trong nhà nói chuyện với nhau sao lại dạ? Anh cứ tự nhiên đi.
0: Dạ.
1: Trời đất, em quên nữa. Từ nãy giờ gặp anh mà em quên mất đi. Mời anh hai ngồi. Ngồi đi anh hai.
0: Dạ. Cô cũng ngồi đi.
1: Anh hai à, anh hai ngồi đây nghe. Em vô em pha cà phê cho anh uống ha.
0: Dạ thôi, tôi không biết uống cà phê đâu.
1: Để em pha cho anh uống mà. À, anh uống cà phê đen hay cà phê sữa?
0: Dạ thôi, sữa để ăn nít nó uống. Tôi lớn rồi uống sữa làm chi? Tăng cười chết. Cô múc cho tôi một tô nước mưa được rồi.
1: Nè nè, em pha cà phê sữa cho anh uống đó. Uống đi anh hai.
0: Tôi lớn vậy mà tôi uống sữa ta cười tôi chết.
1: Không có ai cười đâu mà. Uống đi, để nó nguội nó không ngon đâu. Uống đi anh.
0: Thôi, tôi nói cho cô nghe. Mỗi lần tôi khát tôi ra ruộng tôi uống nước ruộng. Hãy về nhà tôi khát tôi uống nước mưa. Tôi ghét nhất là mấy cái thứ cơm nóng nè, canh nóng nè, nước nóng nữa nè, mấy thứ đó. Chờ đợi lâu tôi ghét lắm.
1: Uống đi anh hai. Uống đi để nguội không có ngon. Uống đi.

0: ngọt quá.
1: Trời ơi, làm em hết hồn hết vía hả?
0: Sao ngọt quá vậy?
1: Thì sữa mới ngọt.
0: Hơi đắng đắng nè.
1: Tại cà phê. Trời ơi, anh làm em hết hồn hả? Ủa? Sao anh cười hoài vậy?
0: Thì nãy má đi má dặn á, ở nhà mình phải vui á.
1: Thì vui, anh nói chuyện này chuyện nọ mới vui. Thế sao anh ngồi anh cười hoài vậy?
0: Cười mới vui chứ.
1: Anh kể chuyện đi. À, kể chuyện này chuyện kia mới vui chứ.
0: Tôi đâu biết gì để kể. Tối ngày tôi cứ ra ruộng câu cá, giữ trâu lùa trâu không à. Đâu có gì vui đâu kể. Ủa cô á, cô mới có nhiều chuyện vui á. Không may cô kể cho tôi nghe đi.
1: Em cũng đâu có chuyện gì đâu mà vui. Hồi nhỏ ở trong nhà không hà. Lớn rồi có chồng cũng ở trong nhà không hà.
0: Ừ, vậy chắc cô có chồng chắc có nhiều chuyện vui lắm á. Ông ơi, cô kể chuyện chồng của cô cho tôi nghe đi.
1: Đâu có chuyện gì đâu mà vui. Anh á, anh ở ngoài ruộng nhiều chuyện vui lắm à. Anh kể cho em nghe đi. Anh kể cho em nghe cái bữa mà anh ngồi dưới đìa anh câu cá với mấy người bạn anh đó. Em đi ngang, cái em nghe anh hát với mấy người bạn, anh vỗ tay đó.
0: Ha, cái bữa đó cô chạy xe ngang qua một cái dù ấy gì. Trời đất ơi, xình văng mặt tôi tùm lum tùm la hết trơn. Bữa đó tôi hát với mấy thằng bạn của tôi. Đứa hát đứa lùa trâu, đứa hát với trâu vô chuồng nghe mà.
1: Vậy bây giờ anh hát cho em nghe đi.
0: Giờ tôi hát cho cô nghe hả?
1: Dạ.
0: Để tôi hát cô nghe ha. Mà cô ơi, tôi hát rồi ai đâu làm trâu. Không có trâu sao tôi hát được. Không ấy, tôi hát cô làm trâu đi.
1: Ê trời đất ơi, đâu có được. Em đâu có biết làm trâu.
0: Vậy, không biết làm trâu hả? Thôi vậy tôi hát hát không cho cô ba nghe ha.
1: Dạ, anh hát đi.
0: Tôi hát ha. Hát dở đừng chê nghe. Hát ha.
1: Hát đi.

0: Dẫn châu trở ra rồi ta lại chi, chi, chi, chi.
1: Ủa?
0: Sao cô mới kêu tôi hát cho cô vui mà sao mặt của cô ba buồn so vậy cô ba?
2: Em vui lắm anh hai. Bữa nay em vui lắm. Em vui vì em đã có một người anh.
0: Ừ. Tôi cũng vui nữa nè. Vì hôm nay tôi đã gặp được mẹ và em. À, mà cô ba nè, tiền ở đâu mà em có nhiều dữ vậy?
2: Anh hai, thôi, anh đừng có hỏi. Em nói không được đâu.
0: Hả?
2: Em khổ lắm anh hai à.
0: Kim Anh à, có chuyện gì mà em cứ nói không được? Em nói cho anh biết đi Kim Anh.
2: Anh hai,

Không biết thì thôi, biết rồi thì anh em mình là anh em một mẹ, phải có bổn phận thương yêu và đùm bọc lẫn nhau. Anh hãy cất số tiền này đi.

0: Anh hai, em đã nói rồi, anh đừng có hỏi nữa. Anh cầm số tiền này, anh đem về với anh hai. Em khó nói lắm.
1: Em cứ nói thật đi, tiền này ở đâu mà em có nhiều vậy? Nếu như mà em không nói thì anh đi về đó.
0: Khoan, khoan đã anh hai. Em không giấu anh mà chi nữa. Hôm em đến gặp anh bảo chờ má trong 3 ngày. Nhưng tính ngược, tính xuôi cũng không có cách nào giải quyết. Cuối cùng em phải

Trời ơi, điều mà tôi không cần, ba tôi không cần, mà lại làm phiền lòng má vì em đến như vậy. Kim Anh à, em hãy cầm số tiền này nè, mà chuộc lại số nữ trang.

0: cũng vui. Nếu chồng em có hỏi thì cũng êm xuôi. Vì số cũ mất đi là có đồ mới thay vào. Miễn tiền đây anh nhận là em vui.
1: Không đâu, tôi không dám nhận đâu.
0: Không sao đâu anh hai à. Nè, anh nhận đi không có sao đâu.
1: Nhưng mà Kim Anh à.
0: Anh an tâm đi, chồng em không có biết đâu. Nếu chồng em có hỏi á, kì em đưa cái này ra, chồng em làm sao mà biết được đồ giả?
2: Phải rồi, đồ giả làm sao tôi biết được?
0: Hả? Mình
2: khốn nạn! Khốn kiếp thay cho người đàn bà phản tâm, dám dắt tay vào nhà thông thả tư tình.
0: Mình
2: anh cô cứ tưởng là không biết không hay, phải không cô Kim Anh?
0: Mình à,
2: hỏi cô nè, bởi cớ nào cô đem đồ đạc cô cầm

0: Long Quang à. Tao sẽ cho hai đứa tụi bay biết. Kim Anh ơi, làm sao bây giờ em?
1: Anh ơi.
2: Cái gì vậy?
0: Dạ, không có gì hết.
2: Thơ tình phải không?
0: Dạ không phải.
2: Đưa Kim đây ơi, cho tao xem.
0: Kim Anh ơi, làm sao bây giờ em?
1: Anh Lương, anh chở tao đi anh. Chạy đi.
0: Còn
1: anh.
0: Còn em thì sao?
1: Anh chạy đi mà.
0: Chạy hả?
1: Chạy đi.
0: Chạy.
2: Đứng lại. Đứng lại.
1: Mình.
2: Buông ra.
1: Mình ra mình.
2: Buông ra. Kim Anh buông tôi ra. Buông ra. Cầm miệng của lại đi. Mình là đồ phản bội, đồ ngoại tình. Kim Anh, cô đã bôi lọ vào mặt tôi, cô biết không? Cô Kim Anh,
3: có chuyện gì mà lo lú ôm sòng ngoài này vậy?
2: Bà ngồi xuống đi. Bà ngồi xuống đi, con nói bà nghe. Bà, từ ngày con cưới Kim Anh về làm vợ, không hề để Phật ý một chuyện gì cả, dù là một chuyện nhỏ thôi bà. Vậy mà bà nghĩ xem nè, nữ trang con sắm trong ngày cưới á, Kim Anh nở lòng nào đem cho tình nhân đó bà.
1: Mình ơi Minh, em lại Minh mà.
2: Nè, trao đồ giả đi qua mắt con đó bà, lợi dụng lúc con đi làm. Trời ơi, lợi dụng lúc con đi làm dẫn trai vào nhà, làm sao con chịu được? Khốn nạn! Bà, cái tiếng súng hồi nãy mà bà vừa nghe đó là con bắn cái thằng chó đẻ đó đó. Kim Anh chặn tay con lại, để thằng kia chạy thoát. Trời ơi, còn gì là danh giá gia đình hả Kim Anh?
1: Mình...
2: Còn gì là danh dự của con nữa ba? Bây giờ... Còn giao vợ con cho bà xử đó. Bà xử coi cho được với bà. Bà không hả? Bà không thì không yên với tôi đâu. Bà phải biết tôi là ai rồi chứ.
3: Rể yêu quý của bà, hồi trước con Kim Anh nó còn ở với ba má thì thuộc quyền của ba má. Nhưng bây giờ ba má đã gả nó cho con thì thuộc quyền của con. Nếu con thấy rằng trong vấn đề này con có thể tha thứ được thì đó là do lòng rộng lượng của con. Bà cảm ơn lắm. Còn nếu như con thấy rằng không thể nào sống chung được, bà cho phép con được ra tòa ly dị.
1: Bà
2: cho phép con à?
3: Bà cho phép.
2: Bà nói thật. Merci.
1: Mình ơi, mình đừng bỏ em mà mình ơi. Mình ơi em lại, mình thương
2: buông
1: em
2: ra.
1: Mình ơi.
2: Buông ra.
1: Mình.

0: con ở đây à? Máu có ra nhiều không cô? Đau lắm phải không cô?
1: Nhiều lắm ba. Nhờ ông thầy thuốc mổ lấy đạn cho nên nó bớt ra máu rồi đó ba.
0: Lần này ba không thể tha thứ được nữa. Vì mềm yếu tin vào lòng dạ của đàn bà, chút nữa giọt máu của ba rơi vào quyệt lạnh rồi. Ba cứ nghĩ là cho con gặp mẹ con để thỏa lòng ao ước bấy lâu nay. Không ngờ ba lại đưa con vào hang hùm ổ rắn. Lỗi tại ba hết con à.
1: Ba không phải vậy đâu ba. Má của con khổ lắm. Má con rất thương con. Mà em của con cũng rất là thương con nữa đó ba.
0: Không đâu con à.
1: Con chớ tin chót lời đầu môi. Việc tới lui con bị bắt rồi.
0: Đâu phải rủi ro. Người ta đã gài bẫy muốn giết con để trừ hậu quả lôi thôi.
1: Ba thù cái bọn chủ điền tánh thôi. Ba bỏ qua việc ma con đổi chủ thay người.
0: Bây giờ ba không thể nào lặng tiếng em ơi.
1: Ma con tạo thêm tội lỗi tại trời. Nhẫn tâm gạt bỏ đi giọt máu rơi.
2: Ba không phải gì đâu ba. Má của con á.
0: Má của con đã tham mới quên cũ rồi con à.
3: Dạ thưa phải là phòng này á. Dạ cảm ơn.
0: Con người đến con ơi.
3: Con Luân ơi.
2: Má.
3: Con có sao không con?
2: Con đỡ nhiều rồi má à. Đêm hôm con ngủ cũng được. Tới sáng ấy, sao nó nhức quá trời luôn à.
3: Cả đêm nay má con ngủ nghe gì đâu. Má buồn má lo. Tại má hết trơn á. Phải chi
2: má à, có ba con kìa má.

lời nói đau như kim châm môi sắc. Mình ơi, mình đâu biết rằng lũ bây giờ không

trời, chỉ đang để cho mình trách mắng rẻ khinh. Đối với con, nó đã mặc tình theo bóng chim tâm cá. Đối với chồng, vì nó cãi giá cho nên nó mới nghẹn lời. Nhưng mình ơi, cô lỡ cài giá là nó đã phải nuốt nước mắt vào tim rời bến cô mắng nồng em mà để sáng sông.

dòng nước xoay mà chán chê hận tối cuộc đời. Mong cho trời quán mây tạnh để thuyền xưa về bến cũ. Những ai còn ngờ bến mới đã ràng buộc sẵn từ

0: Mình nói như vậy, có phải tất cả những việc xảy ra đều do ông hội đồng sắp đặt hết phải không mình?
1: Tội ác của nó ở đây cũng như tội ác của trăm ngàn thằng nơi khác.
0: Trời ơi!

0: có buồn có một điều
1: mà phải trả lời cho tôi biết. Bà vô đây làm cái gì? Bằng không mà tôi không để cho bà yên à.
0: Chào ông.
1: Ai ạ?
0: Bấy lâu nay ông vẫn mạnh khỏe chứ?
1: Tao mạnh chứ có ốm đau gì.
0: Không lẽ ông quên tôi rồi sao?
1: Tao ít có nhớ ai lắm. Mày là thằng nào?
0: Tôi là tá điền của ông đây.
1: Tao thiếu gì tá điền mày?
0: Ông chóng quên quá. Tôi là Võ Minh Thành, tá điền của ông ngày trước. Thằng tá điền có phước hơn những thằng tá điền được ông lui tới ân cần. Ông lui tới săn sóc nó một cây súng lục với một mớ giấy truyền đơn. Ông còn ân cần chăm sóc nó một cái án chung thân khổ sai. Tôi về đây trước là thăm ông, sau là tìm lại đứa con của tôi. Nó đó, Võ Minh Luân, thằng con trai của tôi, anh ruột con Kim Anh nhà ông, chứ không phải là tình nhân tình nhiết nào cả.
1: Hai thằng. À, thì ra bà tới đây bà gặp mặt chồng cũ của bà. Tại sao bà không cho tôi biết trước để tôi lánh mặt, để bà khỏi phải ngượng? Bây giờ sao? Bà trả lời cho tôi biết đi. Bà trở về với chồng cũ phải không?
2: Sao không nói? Tại sao cái gì vậy hết vậy?
3: Ông đừng có hỏi khó tôi. Tất cả những việc gì ông làm hồi xưa, bây giờ ông hãy tự xét lấy.
2: Tôi làm mà tôi làm cái gì?
0: Ông làm ba điều ác mà ông không biết hay sao?
1: Tao làm gì ba điều ác mà?
0: Thứ nhất, ông ám hại tôi.
2: À.
0: Thứ hai, đoạt vợ tôi.
2: À.
0: Thứ ba, giết con tôi.
2: À.
1: Đúng. Nhưng mà sau đó ta làm ba điều phải.
0: Điều gì?
1: Mày ở tù có án tòa hẳn hoài. Vợ mày ở với tao có giá thú hẳn hoài. Con ta sinh ra có khai sinh hẳn hoài. Vậy thì ai dám nói tao là ba điều ác?
0: Tôi biết. Bà con lối xóm đều biết.
1: Mày biết. Bà con lối xóm đều biết. Nhưng nói cho cùng, tất cả mọi người đều biết đi nữa, thì những người đó chưa phải là pháp luật.
2: Ê Hải Thành, 20 năm nay tao vẫn là hội đồng cái mày.

0: hội đồng quản hạt nha. Ở đây pháp luật là tao, tao là pháp luật. Mày có đi tới trời tao cũng không sợ.
1: Khỏi cần đi đâu cả, mà ở tại đây thôi.
0: Ở đây sao?
1: Ông nhớ là những người ta đi nghèo khổ đều bị ông cướp sạch cả mồ hôi nước mắt. Cuộc đời của nó sống cùng cực như là ngựa trâu. Ông ăn chơi quan phí như là vua.
0: Chúa, bây giờ tao có tiền, tao có tiền, tao muốn gì cũng phải được.
2: Ba, má, anh hai, thưa bác.
0: Ai cho mày kêu thứ này bằng bác? Dắt ra.
1: Tôi cho ông biết, những người nghèo ấy là tấm lưới trời. Ông có cánh cũng không thoát được. Ông phải đền tội.
0: Đền tội cái con khỉ. Mày là cái thứ gì mà mày nói tao đền tội? Mày là thằng tù vượt ngục gì đây? Mày chống lại nhà nước đại pháp. Mày xúi dân nơi loạn. Mày chống lại ông cò. Mày chống lại tao hả mày?
3: Trời ơi. Trời ơi, tôi khổ quá. Tại sao tôi không chết cho rồi đi trời ơi?
0: Cái gì mày chết?
3: Má, má ơi, má, đừng mà má, đừng.
4: Làm gì mà
1: hỏi đồng thân. Cái gì? Tôi cho biết nha, nếu người đàn bà này mà có mệnh hệ nào, ông khó sống với tôi à.
0: Ê, Hải Thành, tao nói cho mày biết, người đàn bà này có mệnh hệ nào mày cũng khó sống với tao à. Mày là cái thứ gì? Mày là thằng tù vượt ngục. Ê, Hải Thành, tao thấy mẹ đây dư rồi. Được rồi, để tao giúp cho. Tao đưa mày trở về ngoài câu đảo đó. Super! Mày báo là có thằng tù vượt ngục đó đây nè. Báo đi.
5: Ông hội đồng.
1: Cái gì?
5: Ông định kêu lên bắt ba tôi nữa phải không?
0: Tao cho mày chết mẹ luôn.
5: Ui,
0: mẹ luôn. Chết mẹ luôn.
3: Anh ơi.
5: Ông hội đồng. Ông.
0: Ông ta. Đi với tôi. Ông.

mình

0: Anh Luân, tôi phải giết anh.
1: Kim Anh con ơi.
2: Kim Anh, Kim Anh.
0: Mà anh ơi.
2: Mình ơi, mình đưa con đi đi. Mình đưa con đi đi. Tất cả đi đi, tất cả đi hết đi.
1: Không đâu, không đâu. Mình nghe lời em. Mình đưa con đi đi. Đừng cãi em mà.
2: Mà
1: Luân,
2: mà
1: con đi với ba đi Luân. Đi đi con.
2: Luân, con đi với ba. Lẹ lên con.
1: Đi mau đi.
2: Mà
1: Luân con ơi.
0: Mà
1: Kim Anh,

Quý vị vừa nghe phần kết của vở cải lương Đời Cô Lựu. Phần còn lại của chương trình mời quý vị nghe trích đoạn Đinh Bộ Lĩnh do nghệ sĩ ưu tú Chí Linh dàn dựng và đạo diễn với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Tú Sương và nhóm Tứ Tiểu Thiên Ca thể hiện.

0: Kìa, Phạm huynh, Nguyễn huynh, có điều chi mà hải huynh hốt hoảng?
1: Quân Cổ Lo đã thất thủ nặng nề, Lạc đại hữu bị quân của Lý Khuê thiêu sạch.
0: Sao? Lạc đại hữu bị thiêu sạch? Thế thì con mẹ của ta, Đàm Bá Mẫu,
1: Đàm Bá Mẫu bạc vô âm tính

0: mẹ, mẹ. Khắc trong xương lời tự thân đã dạy, thánh kiếp gia truyền với lời thề sổn sắc, là nam nhi dù ai bi vẫn bước chân đi, vì đại nghĩa sát cánh không lùi bước, ánh vật dường chói rạng soi sáng đường người trung nghĩa.
1: Anh Lĩnh, anh Bạc, anh Hàm.
0: Hoàng Thi, em đã về. Việc chiêu an dân chúng ra sao?
1: Thưa anh Bộ Lĩnh, toàn dân ta lúc nào cũng căm phẫn việc nội tộc tranh quyền. Trước ngày xáo thịt nội gia, sau bè lũ chuyên quyền gây quốc phá gia vong. Chưa tính chuyện giặc Bắc Phương lâm le chém còi, nên ai cũng hững quan quyết lòng chung gian.

0: Nguyễn Huynh, đừng cho Hoàng Thi nữa, mũi ấy mà khóc á, hai chúng ta không hoàn tay làm kiệu nổi đâu rồi nha.
1: Anh Linh.
2: Thôi thôi, cho ta xin, đừng chọc mũi ấy nữa.
3: Hoàng Thi, mũi làm tốt lắm, ta có lời khen ngợi.
1: Tính con số theo nghĩa binh từ các miền, Tốt Động, Quốc Trị, Hợp Phố, Liên Châu thì đã hơn 2 vạn.
4: Cùng những tùy tục của thân phụ ta lúc trước và nghĩa binh ở Lã Đường, Hoa Lư cũng ước chừng 5 vạn.
5: Với lực lượng của chúng ta như thế này, có thể chiến đấu với từng sứ quân đen lẻ. Nhưng nếu chúng hợp sức lại thì chúng ta khó bề giành thế thượng phong.
1: Ngô Nhật Khánh, Phạm Bạch Hổ là những tướng tài có tầm xa trông rộng. Thay vì chiến đấu, sao chúng ta không chọn cách tuyết hà để tránh cảnh thương vong?
5: Không chỉ riêng Nhật Khánh và Bạch Hổ, Huynh còn muốn thu phục 12 sứ quân. Bởi dẫu sao họ cũng đã chung tiếng gọi đồng bào, chung tiếng tổ Lạc Long, chung vương hổ trời Nam yêu dấu.
1: Rắn mất đầu, rắn không tìm được cho mình phương hướng. Nghĩa quân chúng ta cũng phải có một người dũng tướng tài ba.
5: Thì Định Huynh đang dẫn dắt chúng ta giống như thợ cơ lão tập trận.
1: Danh phải chính, ngôn thời mới thuận. Anh lính phải dương cờ thông lãnh nghĩa quân.

0: Được. Được. Ta xin nghe lời của thâm giao tri kỷ, sát cánh bên nhau từ thuở âu thơ đến tuổi trưởng thành, tập tử sanh không một bước xa rời. Dạng thắng dương, dạng thắng dương. Ta sẽ lấy niên hiệu của mình là dạng thắng dương
1: hoàng
0: danh xương hoàng đế. Ta muốn đợi gạt thủ phục được 12 sư quân, thống nhất giang sơn. Ta sẽ tỉ cáo đất trời, lập đại cồ diệt đời đời tử chủ.

0: khi dẹp loạn 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Diệt, dời kinh đô về Hoa Lư, mở ra một triều đại chính thống đầu tiên, khẳng định nước Nam độc lập hoàn toàn. Không chỉ riêng nội triều mà còn có cả giặc Bắc Phương Tống Trào đã lăng le chiếm đoạt nước ta, tạo nên một trang hùng hiến sử Việt đời đời tự chủ.
1: Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.
2: Chương trình những khúc hát quê hương. Chương trình những khúc hát quê hương.

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức phần thể hiện của Linh Lan qua ca khúc Lý Áo Giá Quàng, một sáng tác của nhạc sĩ Lương Nhất Vũ. Tiếp sau đây, ca sĩ Giáng Tiên sẽ ngọt ngào trong ca khúc Dòng Đời, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thu, sẽ mang đến cho người nghe thật nhiều cảm xúc.

Trước khi kết thúc chương trình Những Khúc Hát Quê Hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ, chúng ta cùng lắng nghe ba giọng ca của khu quy vũ Quỳnh Trang và Ngọc Hân sẽ thể hiện sáng tác của Đình Văn có tựa đề Chắc Gì. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: dạ cứ thương. Con con chuồng chuồng đầu sao bay dồi vàng.
1: Có biết là ngày nào em cũng ra ngõ chờ anh không? Rồi chuyện này là ai?
0: Anh.
2: Ủa anh Vũ. Anh. Con chuyện này là ai?
1: Vậy là anh bắt cá hai tay hả?
0: Anh.
2: Vậy mà
0: anh.
2: Em nghe những thơ nhớ về.

nhiều người nghĩ trầm cảm là điều gì đó chỉ xảy ra với những ai yếu đuối. Thực ra đôi khi nó lại đến với chính những người luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhất. Có những người luôn xuất hiện với vẻ ngoài vui vẻ, hoạt bát và đầy năng lượng. Họ là người hay thay trò trong tập thể, thường an ủi người khác, lúc nào cũng thể hiện tôi bỗng mốc, cũng chẳng cười. Đó là khi một người vẫn cười, sống bình thường, hoàn toàn mọi trách nhiệm, nhưng trong lòng đã âm thầm hỏi mình, cô đơn và kiệt sức. Đáng sợ nhất của trạng thái này là rất khó nhận ra. Đang đánh dòng trạng thái tích cực, cười rất tươi trong những bức ảnh. Chỉ coi đêm xuống, họ mới đối diện với chính mình và những khoảng tối không biết gọi tên. Xã hội ngày nay dường như quá quen với việc tôn vinh sự mạnh mẽ. Người ta dạy nhau phải sống tích cực, biết chịu đựng, vượt qua mọi chuyện mà không than phiền. Là yếu đuối, sợ nếu mình ngã xuống sẽ không còn ai tin vào đảnh mạnh mẽ mà họ đã cố giữ bấy lâu. Nhưng sâu thẳm là nỗi buồn, không cầu vào, không nước mắt, chỉ là cảm giác trống rỗng kéo dài, sự mệt mỏi không rõ nguyên nhân, cảm giác muốn biến mất khỏi tất cả, dù bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình thường. Nhiều người vẫn nghĩ trầm cảm là điều gì đó rất xa, chỉ xảy ra với những ai yếu đuối. Thực ra đôi khi nó lại đến với chính những người luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhất, bởi họ quen lo cho người khác đến mức quên mất chính mình. Họ luôn là chỗ dựa của gia đình, bạn bè, nên lâu dần cũng không biết phải tìm ai để dựa vào khi bản thân mỏi mệt. Có lẽ điều con người cần nhất trong cuộc sống gấp gáp đầy áp lực không phải là những lời khuyên suy nghĩ tích cực cả lên, mà là cần một người đủ kiên nhẫn để ngồi xuống và lắng nghe. Một câu hỏi thâm thực lòng: dạo này bạn có ổn không? Hay đôi mắt nhẹ nhàng, nếu mệt thì nghỉ một chút cũng được. Chừng đó thôi, đôi khi đã là một sự cứu rỗi. Cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn mỗi ngày nếu như có những người bạn luôn sẵn sàng đồng hành trên mọi chặng đường. Thế nhưng, đôi khi sự bộn bề của cuộc sống và khoảng cách địa lý lại khiến cho nhiều tình bạn đẹp bị tan vỡ. Dù là lý do gì đi chăng nữa, hãy luôn cố gắng trân trọng tình bạn của mình, vì đó là một trong những tình cảm đẹp đẽ và thiêng liêng nhất trên cuộc đời này.

Chăn Lào, do Ủy viên Trương Cương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thủ đô Viêng Chăn Lào, Asa Phan Thọn, Sĩ Phan Đồng làm trưởng đoàn, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tổng bí thư Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Viêng Chăn đạt được trong thời gian qua, nhấn mạnh hợp tác giữa địa phương, nhất là giữa thủ đô Hà Nội và thủ đô Viêng Chăn

0: bộ thủ đô Pyongyang, cũng như sinh hoạt bán tảng giữa thủ đô Pyongyang và các địa phương của Việt Nam, khẳng định thành ủy Pyongyang sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương của Việt Nam, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và bản nhận nhớ đã ký kết.
1: Sáng nay đại diện bế mạc đại hội thể thao toàn quốc trận Trung Quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Thay mặt ban
1: quản trị ủy ban trung mặt trận Trung Quốc Việt Nam, đồng chí Hà Hạ Nha,
2: ủy viên trung ương đảng,
1: phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung mặt trận Trung Quốc Việt Nam khóa 11
2: đã trình bày
1: báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất ủy ban trung mặt trận Trung Quốc Việt Nam khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Ủy ban nghị lần thứ nhất
1: đã
2: hiệp thương hơn
1: cử ban quản trị tập gia các chức danh giao trong quá trình
2: các phó chủ tịch
1: không chuyên trách cho ban trị sự mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Hội nghị này đã thương
1: cử 70 vị tham gia ban quản trị ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa 11
2: hiệp thương
1: cử 12 vị tham gia ban quản trị ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa 11
2: hiệp thương cử
1: 8 vị đạo phó chủ tịch không chuyên trách cho ban trị sự mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa 11
2: đồng chí
1: Bùi Minh Hoài,
2: ủy viên
1: Bộ Chính trị,
2: bí thư Trung ương
3: Đảng, bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc,
2: các đoàn thể trung ương, chủ tịch ủy ban trung ương
1: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10
2: tiếp tục tín nhiệm nhau hiệp thương hưởng ứng dân chủ tịch ủy ban trung ương
1: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Sáng nay tại Quốc hội, ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch Quốc hội Trần Tuấn Anh đã chủ trì cuộc làm việc của lãnh đạo Quốc hội với Ban chỉ đạo của Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên nội số quốc gia và Ban chỉ đạo đổi mới sáng tạo của Quốc hội. Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Tuấn Anh nêu rõ cuộc làm việc với hai ban chỉ đạo nhằm rà soát
4: đánh giá việc triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị
0: về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và công tác chuyển đổi số ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các cơ quan của Quốc hội, nhân dân Quốc hội, hội đồng nhân dân và ủy ban của Quốc hội và các cơ quan liên quan.
4: Tại cuộc làm việc, đại diện thường trực Ban chỉ đạo
0: Quốc hội về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trình bày báo cáo về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết 57. Đại diện trường ban chỉ đạo
4: chuyển đổi số của Quốc hội trình bày báo cáo về công tác chuyển đổi số
0: dẫn dụng công nghệ tuệ nhân tạo AI tại các cơ quan của Quốc hội. Các đại biểu đã thảo luận chỉ kiến thể dần dần công công gì đã hoàn thành
4: chưa hoàn thành những công việc vướng mắc phát sinh
0: nguyên nhân của những tồn tại hạn chế để khắc phục thời gian tới.
3: Bản tin tiếp tục với các hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố.
2: Thưa quý vị,
1: đầu tiên tiếng hôm một cho đọc tác phẩm mẫu mạng bằng
2: tính
3: phát biểu của ông Đồng Văn Thanh, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,
1: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân
2: tỉnh Cần Thơ tại buổi sáng sáng ngày nay. Dự án đường tỉnh 57 chiều dài
3: 1.4 km đi qua các phường Phước Thới, Thới An Đông và xã Phong Điền.
2: Do bằng lý dự án đầu tư xây dựng trong trọng trọng thông và nông nghiệp phủ đầu năm chủ tư với tổng đầu tư sao dự
3: là 1.240 tỷ đồng. Công trình có 4 gói thầu xây lắp
2: đến nay
1: giá trị thực hiện được 172.000 đồng giá trị đồng
2: tiến độ
1: đạt 25%.
3: Dự án đường tỉnh 918 giai đoạn 2 có chiều dài 6.2 km nối đôi đường
1: và dự kiến với đường tỉnh 918 đến giai đoạn 1
2: tổng mức đầu tư hơn 877 tỷ đồng.
3: Công trình có 3 gói thầu xây lắp giá trị thực hiện đến nay được hơn 221 tỷ đồng
2: đạt

0: Toàn tỉnh 15,5 km.
1: Tuy nhiên, dự án đường tỉnh 917 còn vướng 34 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Dự án đường tỉnh 917 dài đoạn 2 còn 24 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ của hai dự án.
2: Tại buổi kiểm tra, ông Đồng Văn Thanh yêu cầu Trung tâm Phát triển đô thị thành phố chủ đầu tư và giải trình quyền địa phương bảo vệ lại những tiến độ giải phóng bằng cùng tiến độ thi công để công trình sớm hoàn thành. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh việc triển khai giảm nâng cấp nguồn vốn chúng tôi công khai những nguyện vọng động để thành phố đạt được mang tăng con số. Vì vậy, các sở ban ngành phải tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đồng thời đề nghị sau cuộc họp, các sở ban ngành liên quan phải thực hiện nghiêm túc kết luận của đoàn giám sát, phải ưu tiên số 1 cho công tác giải phóng mặt bằng. Tuy trường hợp cụ thể có phương án giải quyết hợp tình hợp lý, đúng quy định pháp luật nhằm sớm đẩy nhanh tiến độ thi công cho hai dự án.
1: Hôm nay, đoàn công tác của thành phố Cần Thơ do ông Trần Quốc Vũ, thành ủy viên, phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố đã bắt đầu hành trình tham gia cùng đoàn khảo sát đến quận đảo Thổ Chu, đặc khu Thổ Châu. Bắt đầu từ hoạt động khảo sát thực địa tại các điểm đảo tiền tiêu và vùng biển chiến lược phía tây nam của Tổ quốc. Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, quốc phòng và an sinh xã hội sâu sắc, thể hiện tinh thần hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời góp phần củng cố niềm tin động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm bám đảo giữ biển. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã tổ chức lễ dân hương dân hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn diện lãnh thổ của đất nước tại đền Thổ Châu. Giữa không gian biển trời mênh mông của đảo Tiền Tiêu, nghi thức trang nghiêm ấy càng khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nhắc nhở mọi cán bộ đảng viên và người dân về trách nhiệm giữ gìn từng tấc biển, tấc đảo thiêng liêng của cha ông.
2: Đoàn công tác cũng đã có buổi trao đổi với cấp ủy chính quyền địa phương, lực lượng địa phương và các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên địa bàn đặc khu Thổ Châu để nắm bắt tình hình đời sống dân sinh, công tác bảo đảm quốc phòng
1: của Tổ quốc, đồng thời góp phần củng cố niềm tin, động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm bám đảo giữ biển. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã tổ chức lễ dân hương dân hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn diện lãnh thổ của đất nước tại đền Thổ Châu. Giữa không gian nhiệm giữ gìn từng tấc biển, tấc đảo thiêng liêng của cha ông.
2: Đoàn công tác cũng đã có buổi trao đổi với cấp ủy chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên địa bàn đặc khu Thổ Châu để nắm bắt tình hình đời sống dân sinh, công tác bảo đảm quốc phòng an ninh cũng như những khó khăn thách thức trong quá trình phát triển kinh tế xã hội nơi đảo xa. Đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, trao quà cho 21 gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn. Đồng thời, tặng 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt để tiếp thêm động lực trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn nơi đảo xa.
1: Sáng nay, đoàn công tác lãnh đạo thành phố Cần Thơ do ông Lý Rô Tha, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi chào xã giao và làm việc với lãnh đạo thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tại buổi làm việc, ông Lý Rô Tha gửi lời cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp nồng hậu. Phố Cần Thơ mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, tạo điều kiện để phát huy tốt hơn vai trò trung tâm, động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chuyến thăm lần này là dịp để hai bên tiếp tục tìm hiểu, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, giữa thành phố Cần Thơ và thủ đô Viêng Chăn nói riêng.
2: Ông Silelat Thongsin Thongphen, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Hành chính thủ đô Viêng Chăn đánh giá cao chuyến thăm của đoàn công tác thành phố Cần Thơ và cho biết Viêng Chăn đang tập trung phát triển các khu kinh tế đặc biệt, thu hút đầu tư vào lĩnh vực thương mại dịch vụ hạ tầng. Trong đó, mong muốn tiếp tục đón nhận thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia hợp tác đầu tư trong thời gian tới. Trao đổi tại buổi làm việc, hai bên khẳng định tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và thủ đô Viêng Chăn ngày càng thực chất, hiệu quả. Thành phố Cần Thơ đề xuất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản, giao thông vận tải và du lịch, đồng thời nghiên cứu khả năng mở đường bay trực tiếp Cần Thơ-Viêng Chăn nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy thương mại và giao lưu nhân dân.
1: Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ sau khi được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, thành phố Cần Thơ nổi lên là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư đến từ Nhật Bản tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Với lợi thế hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, hệ thống cảng biển, cảng hàng không và mạng lưới logistics kết nối toàn vùng, thành phố đang thu hút nhiều dự án quy mô lớn từ Nhật Bản. Hiện Cần Thơ có 13 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Nhật Bản, tổng vốn đầu tư đăng ký

0: hơn 1.650 triệu đô la Mỹ, chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất chế biến, công nghệ thông tin, sản xuất điện tử. Đáng chú ý có hai dự án lớn là nhà máy nhiệt điện Ôn Môn 2 với tổng vốn đầu tư khoảng 1,3 tỷ đô la. Đây là dự án FDI lớn nhất tại Cần Thơ và dự án trung tâm thương mại Aeon Mall Cần Thơ, tổng vốn đầu tư dự kiến 250 triệu đô la Mỹ, khởi công vào tháng 4 năm 2025.
1: Hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp Nhật Bản và Cần Thơ đang có nhiều tín hiệu tích cực. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến các lĩnh vực chế biến nông sản, công nghiệp phụ trợ, logistics, năng lượng sạch và nông nghiệp công nghệ cao. Việc mở rộng hợp tác với các đối tác Nhật Bản không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn tạo điều kiện để thành phố tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển đô thị theo hướng bền vững.
0: Theo Phó Giám đốc Chính trị Hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, vùng hoạt động ở eo biển Hormuz đã mở rộng từ chỉ 32 đến 48 km lên 320 đến 480 km, tăng gấp 10 lần. Khu vực này trải dài từ đảo Zak và Sigri đến các vùng ngoài đảo West và Resterton, tạo thành cái mà ông ta mô tả là một dòng cung hoàn chỉnh, bất chấp áp lực quốc tế và sự lên án ngày càng tăng từ các quốc gia vùng vịnh. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố rằng eo biển Hormuz không còn chỉ là một tuyến đường hàng hải hẹp. Eo biển này hiện nay là một phần của vùng hoạt động chiến lược được mở rộng đáng kể, trải dài hàng trăm km khắp vịnh Ba Tư. Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang do Iran tiếp tục hạn chế hoạt động tại eo biển Hormuz.
1: Việc Ấn Độ từ chối tiếp nhận LNG của Nga làm nổi bật sự cân bằng khó khăn mà quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ ba thế giới đang tìm cách đạt được. Theo đó, Ấn Độ đang nỗ lực cân bằng giữa việc đảm bảo nguồn cung năng lượng, đồng thời tránh các lô hàng khí đốt tự nhiên quá lỏng LNG bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt. Điều này cho thấy những hạn chế của Nga trong việc chuyển hướng xuất khẩu LNG sang các thị trường mới. Một lô hàng LNG từ nhà máy Bortovaza của Nga ở biển Baltic, nơi bị Mỹ trừng phạt, không thể dỡ hàng, mặc dù Ấn Độ dự định là điểm đến vào giữa tháng 4. Theo dữ liệu vận chuyển của LSEG, vào giữa tháng 4, tàu chở dầu Kumpen có dung tích 138.200 mét khối đang hướng đến cảng nhập khẩu khí hóa lỏng Dahe ở phía tây Ấn Độ. Hiện tàu đang ở gần vùng biển Singapore và chưa có thông báo về điểm đến.
0: Tại cuộc họp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao EU hôm 11 tháng 5, các ngoại trưởng khối đã đạt được sự đồng thuận về gói trừng phạt nhằm vào Hamas và phong trào định cư Israel. Các biện pháp nhắm vào những người định cư Israel vì hành động bạo lực chống lại người Palestine ở bờ Tây đã được chờ đợi từ lâu, sau khi bị chính phủ của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vào thời điểm đó ngăn chặn. Gói trừng phạt này nhắm vào 3 người định cư và 4 tổ chức định cư Israel. Tuy nhiên, danh tính của họ vẫn chưa được công khai. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Barros cho biết các ngoại trưởng EU cũng đã quyết định trừng phạt lãnh đạo của nhóm Hamas. Theo đó, các chiến binh Hamas là một bên tham gia chính trong cuộc tấn công vào miền nam Israel từ Gaza vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 240 người bị bắt.
2: Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 19:30. Một chương trình hữu ích trong việc nuôi dạy con, kỹ năng sống cho trẻ phát vào khung giờ 10:45 và 19:55 trong ngày. Các chương trình văn nghệ, sân khấu hài phát lúc 9:30, tình Bolero phát lúc 10:15, dân ca và nhạc cổ truyền 16:10, ca nhạc cải lương 20:30, sân khấu truyền thanh lúc 21:40. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

Phát thanh thành phố Cần Thơ kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ trên sóng FM các tần số 97.3 100.4 MHz. Hôm nay thứ năm, ngày 14 tháng 5 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý. Chương trình chào buổi sáng 5 giờ cập nhật tin tức diễn ra trong 24 giờ qua. Thời sự trực tiếp 11 giờ và 17 giờ trong ngày. 6 giờ 30 ca nhạc trao lời yêu thương. Chương mục vì thành phố sáng xanh sạch đẹp phát lúc 8 giờ. Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 19 giờ 30. 10 giờ chuyên đề giao thương Mekong. Trong ngày 10 giờ 45 và 19 giờ 55 là chương trình kỹ năng sống cho trẻ. 9 giờ 30 quý vị thư giãn sân khấu hài qua tiểu phẩm Bao bầu. Những tình khúc Bolero sẽ được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 và 21 giờ trong ngày. Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền 16 giờ 10. 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 là hai chương trình ca nhạc cải lương và những tình khúc Bolero. Và sau đó là bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương truyền thuyết về tình yêu phần 1. Những tin tức sự kiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong nước và thế giới diễn ra trong ngày sẽ được tổng hợp

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2026 với những nội dung đáng chú ý được chúng tôi điểm qua sau đây. Tháng 4, thành phố Cần Thơ có hơn 190 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển trên 11.700 vị trí việc làm. Thị trường lao động trong tháng 5 của thành phố dự báo tiếp tục duy trì xu hướng tích cực.
1: Nhiều địa phương của thành phố Cần Thơ đang sôi nổi hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân 2026 với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông đang đến gần. Các trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang tăng tốc ôn tập.
2: Bây giờ là 5 giờ
0: làm bài nhằm giúp cho học sinh đạt kết quả tốt nhất.
1: TikTok Shop công bố gói hỗ trợ 100 tỷ đồng dành riêng cho hàng Việt trên sàn thương mại điện tử trong 6 tháng cuối năm.
0: Muôn mặt đời thường sáng nay chia sẻ đến quý vị câu chuyện lan tỏa yêu thương từ quán cơm không đồng trong khuôn viên nhà thờ An Bình, thành phố Cần Thơ, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Và sau đây là nội dung chi tiết. Hiện thành phố Cần Thơ có 13 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Nhật Bản, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1.650 triệu đô la Mỹ. Chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chế biến công nghệ thông tin, sản xuất điện tử. Đáng chú ý có hai dự án lớn là nhà máy nhiệt điện Ô Môn 2 với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ 300 triệu đô la. Đây là dự án FDI lớn nhất tại Cần Thơ và dự án trung tâm thương mại Aeon Mall Cần Thơ, tổng vốn đầu tư dự kiến 250 triệu đô la, khởi công tháng 4 năm 2025.
1: Hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp Nhật Bản và Cần Thơ đang có nhiều tín hiệu tích cực. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến các lĩnh vực chế biến nông sản, công nghiệp phụ trợ, logistics, năng lượng sạch và nông nghiệp công nghệ cao. Việc mở rộng hợp tác với các đối tác Nhật Bản không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn tạo điều kiện để thành phố tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển đô thị theo hướng bền vững.
0: Trong tháng 4, qua khảo sát từ cổng thông tin việc làm Cần Thơ và các kênh thông tin tuyển dụng, có hơn 190 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển trên 11.700 vị trí việc làm, đồng thời ghi nhận gần 10.900 lượt người có nhu cầu tìm việc.
1: Nhu cầu tuyển dụng tập trung nhiều nhất ở nhóm thợ chế biến thực phẩm, công việc đồ gỗ, may mặc và nghề thủ công, chiếm khoảng 24% tổng nhu cầu, kế đến là nhóm nghề lao động giản đơn chiếm khoảng 16%. Về trình độ, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển nhiều nhất đối với lao động chưa qua đào tạo chiếm khoảng 45% tổng nhu cầu, trình độ đại học chiếm khoảng 20%, cao đẳng chiếm khoảng 15%. Trong tháng 5 này, thị trường lao động Cần Thơ dự báo tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các nhóm ngành sản xuất, công nghiệp, dịch vụ, trong đó đáng chú ý là công nghiệp chế biến, may mặc, kinh doanh dịch vụ, truyền thông và xây dựng.
0: Hôm qua, đoàn công tác của thành phố Cần Thơ do ông Trần Quốc Vũ, Thành Quỹ Chiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã bắt đầu hành trình tham gia cùng đoàn khảo sát đến quần đảo Thổ Chu, đặc khu Thổ Châu. Mở đầu chuỗi hoạt động khảo sát thực địa tại các điểm đảo Tiền Tiêu và vùng biển chiến lược phía Tây Nam của Tổ quốc.
1: Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước tại đền Thổ Châu. Đoàn công tác cũng đã có buổi trao đổi với cấp ủy chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên địa bàn đặc khu Thổ Châu để nắm bắt tình hình đời sống dân sinh, công tác đảm bảo quốc phòng an ninh cũng như những khó khăn thách thức trong quá trình phát triển kinh tế xã hội nơi đảo xa.
0: Đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi trao quà cho 21 gia đình chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn, đồng thời tặng 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt để tiếp thêm động lực trong điều kiện còn nhiều thiếu.

0: kèm sỏi túi mật. Đặc biệt, người bệnh còn có dấu hiệu viêm đường mật. Đây là bệnh lý nguy hiểm có thể dẫn đến các biến chứng nặng nề như nhiễm trùng đường mật, nhiễm trùng huyết hay viêm tụy cấp. Nếu không được xử trí kịp thời và đúng cách, sau khi hội chẩn liên khoa, các bác sĩ quyết định biện pháp điều trị phối hợp nội soi mật tụy ngược dòng, lấy sỏi ống mật chủ và phẫu thuật nội soi cắt túi mật trong cùng một lần can thiệp. Quá trình phẫu thuật là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bác sĩ khoa tiêu hóa của Bệnh viện Quang Mỹ Cửu Long. Đầu tiên là thực hiện nội soi mật tụy ngược dòng. Đây là kỹ thuật sử dụng ống nội soi mềm đưa qua đường miệng xuống tá tràng kết hợp X-quang để tiếp cận và can thiệp vào đường mật tụy. Sau đó, ekip tiến hành phẫu thuật nội soi cắt túi mật, loại bỏ nguồn gốc hình thành sỏi, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát về lâu dài.
1: Nhờ áp dụng phương pháp điều trị ít xâm lấn và chiến lược xử trí toàn diện, sức khỏe của người bệnh được cải thiện rõ rệt. Sau 5 ngày, người bệnh hồi phục tốt, được cho xuất viện và tiếp tục theo dõi ngoại trú theo hướng dẫn của bác sĩ. Thông qua kỹ thuật này, bác sĩ đã lấy sỏi ống mật chủ thành công, xử lý các tắc nghẽn đường mật mà không cần phải mổ hở. Thưa quý vị, nhiều địa phương của thành phố Cần Thơ đang sôi nổi hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026. Với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng nhằm đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến gần hơn với người dân.
0: Công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt theo từng nhóm đối tượng như nông dân, tiểu thương, lao động tự do, hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Cán bộ cơ sở trực tiếp đến từng hộ dân để tư vấn, giải thích rõ mức đóng, mức hỗ trợ, cùng quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Qua đó giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa và lợi ích lâu dài của chính sách an sinh xã hội. Đối với lao động tự do, bảo hiểm xã hội tự nguyện được xem là giải pháp an sinh bền vững, góp phần giúp người dân có điều kiện ổn định cuộc sống khi về già, đồng thời giảm áp lực an sinh xã hội tại địa phương.
1: Theo ghi nhận cụ thể của phóng viên Như Phượng, tại xã Cờ Đỏ cho thấy không khí triển khai công tác này diễn ra tích cực với nhiều cách làm linh hoạt gần dân nhằm giúp các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng đến gần hơn với người dân.
0: Năm 2026, xã Cờ Đỏ đặt mục tiêu rõ ràng, đến ngày 30 tháng 6 sẽ hoàn thành 100% chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tự nguyện với 2.104 người tham gia. Đến ngày 30 tháng 10 hoàn thành 100% chỉ tiêu bảo hiểm y tế với 27.549 người tham gia. Ngay từ đầu năm, xã đã chủ động triển khai kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng ấp, từng đoàn thể và từng lực lượng phụ trách địa bàn. Công tác tuyên truyền cũng được đổi mới mạnh mẽ, không còn chung chung mà chia theo từng nhóm đối tượng, nông dân, tiểu thương, lao động tự do, hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Thay vì tuyên truyền một chiều, cán bộ cơ sở chuyển sang đối thoại trực tiếp với người dân. Từng buổi gặp gỡ tại hộ gia đình giúp bà con hiểu rõ hơn về mức đóng, mức hỗ trợ và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Địa phương xác định muốn đạt chỉ tiêu thì quan trọng nhất là tạo được niềm tin. Vì vậy, mọi thông tin đều được giải thích rõ ràng, dễ hiểu và minh bạch. Ông Lưu Thành Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Đối với xã thì qua cái đề xuất kiến nghị của các cái địa bàn dân cư thì cũng đã đề xuất với bảo hiểm xã hội khu vực Thới Lai cũng như là bảo hiểm xã hội của thành phố là tổ chức tập huấn cho các cái đại lý để trên cơ sở đó thì kiện toàn cái đại lý trên địa bàn của xã Cờ Đỏ. Thì trong năm rồi thì chúng tôi đại lý chúng tôi rất là ít. Năm nay thì sau khi được tập huấn và được cấp cái thẻ cộng tác viên của bảo hiểm xã hội đó thì đến nay thì trên địa bàn của xã là 23 đồng chí trưởng ấp là được công nhận là 23 cái đại lý. Thì cái đó cũng là một cái thuận lợi để mà chúng tôi tập trung ra quân để mà vận động làm sao duy trì và đạt cái chỉ tiêu bảo hiểm xã hội.
0: Ông Trần Thanh Tùng, bí thư trưởng ấp Thới Hòa xã Cờ Đỏ nói.
3: Đối với ấp thì cũng có tuyên truyền trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Rồi về xuống từng hộ dân giải thích mức đóng bảo hiểm và tham gia bảo hiểm, cái thời gian tham gia và cái quyền hạn, quyền lợi của người dân tham gia.
0: Thực tế cho thấy không ít người dân ban đầu còn e ngại cho rằng tham gia bảo hiểm xã hội phải đóng cao hoặc thời gian hưởng lâu. Nhưng sau khi được giải thích cụ thể, nhiều người đã thay đổi suy nghĩ và chủ động tham gia. Với bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân có thể linh hoạt lựa chọn mức đóng phù hợp với khả năng, đồng thời còn được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, giúp giảm gánh nặng tài chính. Anh Trần Văn Tiền, xã Cờ Đỏ, nói.
4: Tôi hộ kinh doanh nhà trọ và tôi được đoàn đến đây vận động và đã hiểu nắm rõ nên

0: đã tham gia bảo hiểm xã hội để sau này tôi có nhiều quyền lợi.
1: Chị Võ Thị Hồng Lụa ở xã Cờ Đỏ, Bộc Bạch.
2: Đồng có tới tuyên truyền cái bảo hiểm xã hội, nhưng tôi thấy im quá, tôi tính để tôi về tôi bàn với gia đình, tôi mua cho nguyên gia đình tôi.
3: Đặc biệt với lao động tự do, người chưa có nguồn tích lũy ổn định cho tuổi già, chính sách này mang ý nghĩa rất thiết thực. Khi không còn khả năng lao động, bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ là điểm tựa an sinh quan trọng giúp họ ổn định cuộc sống. Không chỉ mang ý nghĩa với từng cá nhân, việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội còn góp phần giảm áp lực an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm toàn dân bền vững. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xã Cờ Đỏ đang từng bước hoàn thành các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026, góp phần đã liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Chiều hôm qua tại trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Hội đồng đội phường Ninh Kiều đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 2026.
1: Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 85 năm qua của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Phát huy truyền thống đó, công tác đội và phong trào thiếu nhi phường Ninh Kiều những năm qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Dịp này, ban tổ chức tuyên dương và khen thưởng các giáo viên tổng phụ trách đội xuất sắc cùng các em đội viên tiêu biểu có thành tích tốt trong học tập rèn luyện trong năm học qua.
3: Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, các trường học có tổ chức bán trú trên địa bàn thành phố đang tăng cường nhiều biện pháp để bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe của học sinh.
1: Tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố, thực phẩm theo quy trình khép kín, bố trí riêng khu vực thực phẩm sống và chín, đồng thời lưu mẫu thức ăn đúng quy định để phục vụ công tác kiểm tra khi cần thiết. Nhà trường cũng thường xuyên kiểm tra quy trình chế biến, theo dõi sức khỏe học sinh sau bữa ăn và tăng cường tuyên truyền kỹ năng giữ gìn vệ sinh cá nhân cho các em.
3: Với sự chủ động của nhà trường cùng sự phối hợp của ngành chức năng, các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Cần Thơ bảo đảm những bữa ăn an toàn đủ dinh dưỡng cho học sinh, nhất là trong mùa nắng nóng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đang đến gần, không khí ôn tập tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm. Những ngày này tại các lớp học cuối cấp, học sinh tập trung cùng câu kiến thức luyện đề và chuẩn bị tâm.
1: Trường trung học phổ thông tham gia kỳ thi năm nay. Để hỗ trợ học sinh đạt kết quả cao, nhiều trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập từ sớm, phân loại học sinh theo năng lực để tăng cường hướng dẫn phù hợp. Bên cạnh việc hệ thống kiến thức trọng tâm, giáo viên còn hướng dẫn kỹ năng làm bài, quản lý thời gian và ổn định tâm lý phòng thi cho học sinh. Điểm nhấn trong giai đoạn nước rút là kỳ thi thử vừa được tổ chức vào ngày 11 và 12 tháng 5. Đây được xem là đợt tập dượt quan trọng giúp học sinh làm quen với cấu trúc đề thi, rèn kỹ năng xử lý áp lực và đánh giá năng lực bản thân trước kỳ thi chính thức.
3: Sau thi thử năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 6. Quý thính giả thân mến, còn hơn một tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2026-2027 cũng sẽ diễn ra. Phóng viên Thái Hằng thông tin, thời điểm này các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố cũng đang bước vào giai đoạn nước rút, tăng tốc ôn tập củng cố kiến thức và rèn kỹ năng làm bài nhằm giúp cho học sinh lớp 9 đạt kết quả tốt.
1: Tại trường trung học cơ sở thị trấn Cờ Đỏ, công tác ôn thi được triển khai khá sớm. Năm học này, trường có 8 lớp 9 với khoảng 330 học sinh. Ngay từ đầu năm, ban giám hiệu trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập khoa học, bám sát cấu trúc đề thi. Ông Nguyễn Hồng Nhật, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở thị trấn Cờ Đỏ cho biết.
4: Thì nhà trường cũng xây dựng kế hoạch để ôn tập cho học sinh tuyển 10 theo cái công văn của sở hướng dẫn. Đến nay thì nhà trường cũng đã tiếp tục là bồi dưỡng học sinh. Thì trong quá trình hè, ban lãnh đạo nhà trường cũng là vận động, động viên các thầy cô ôn tập, tức là miễn phí đối với các em trong cái thời gian mà sau khi kết thúc năm học, thì các thầy cô thì cũng thống nhất.
1: Còn trường trung học cơ sở thị trấn Phong Điền, ban giám hiệu trường đặc biệt quan tâm theo sát quá trình học tập của học sinh. Trường có phương án riêng đáp ứng nhu cầu thi tuyển vào lớp 10 của các em. Ông Nguyễn Đức

0: Tính, hiệu trưởng trường trung học cơ sở thị trấn Phong Điền cho biết thêm về kế hoạch ôn tập của trường.
1: Trường thì cũng đã họp, có kế hoạch cũng như nội dung ôn tập thì bộ phận chuyên môn cũng như lãnh đạo trường thì cũng xem xét duyệt. Thì dựa trên cái nền tảng là chuẩn kiến thức của sở, cái kiến thức từ giáo viên bộ môn để mà ôn tập cho các em. Cái chương trình ôn tập thì nó đi trái mũi. Ôn tập gồm có 3 môn: văn, toán và tiếng Anh.
0: Mỗi tiết ôn tập, giáo viên điểm danh sĩ số lớp. Những học sinh vắng không phép, nhà trường báo ngay với phụ huynh. Ngoài ra, trường còn phối hợp với phụ huynh trong việc nhắc nhở, động viên các em phát huy tinh thần tự học. Em Nguyễn Thị Cẩm Nhung và em Nguyễn Thị Thanh Tâm, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở thị trấn Phong Điền, cho
2: tự tin chuẩn bị tốt được cái phần kiến thức của mình.
3: Là ngoài việc là học tập và bổ sung thêm kiến thức thì việc là bổ sung sức khỏe cũng như là ăn uống, ngủ nghỉ vẫn nắm vai trò rất quan trọng. Ăn ngủ đúng giờ và đầy đủ chất dinh dưỡng sẽ giúp chúng ta là nhớ lâu và học bài có chất lượng hơn.
4: Bên cạnh ôn tập, công tác tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh cũng được các trường triển khai sớm. Trường còn phối hợp hướng nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm mở rộng lựa chọn.

0: chính vừa chính thức công bố sách trắng thuế Việt Nam năm 2026 nhằm cung cấp bức tranh tổng quan về hệ thống chính sách và công tác quản lý thuế.
1: Việc Bộ Tài chính lần đầu tiên xuất bản sách trắng thuế Việt Nam 2026 được xem là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình công khai minh bạch hóa thông tin tài chính công. Đây không đơn thuần là một tài liệu thống kê số liệu định kỳ mà mang theo thông điệp về sự đổi mới, khẳng định nỗ lực của ngành thuế trong việc xây dựng một hệ sinh thái cộng sinh, củng cố niềm tin giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể xã hội. Cuốn sách đóng vai trò là cẩm nang chính thống, phản ánh sinh động những kết quả đạt được, đồng thời nhận diện thẳng thắn những thách thức và định hướng cải cách trong kỷ nguyên số.
0: Theo Nghị định số 141 được Chính phủ ban hành đã nâng ngưỡng doanh thu phải nộp thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh lên 1 tỷ đồng một năm. Theo số liệu của Cục Thuế, hiện cả nước có khoảng 3 triệu 100 ngàn hộ kinh doanh, trong đó hơn 80% hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm. Điều này đồng nghĩa với việc hơn 2 triệu 500 ngàn cá nhân hộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế theo ngưỡng thuế mới.

0: kinh tế nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức trong quản lý tài chính và thực hiện nghĩa vụ thuế, trong khi nguồn lực về nhân sự còn hạn chế. Từ thực tế đó, nhu cầu về giải pháp vừa đơn giản vừa hiệu quả và không phát sinh nhiều chi phí ngày càng lớn. Thay vì sử dụng các công cụ rời rạc, doanh nghiệp chỉ cần một nền tảng tích hợp, dễ thao tác và tiết kiệm thời gian. Đáp ứng nhu cầu này, VNPay và VPBank SME triển khai hợp tác đẩy mạnh giải pháp nộp thuế số, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ từng bước thích ứng với môi trường kinh doanh số.
1: Thưa quý vị, trong 4 tháng đầu của năm 2026, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực với mức tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm trước, để cán mốc 12 tỷ đô la Mỹ cho cả năm 2026 và sẽ kiến nghị khẩn cấp tháo gỡ các rào cản về thể chế, nguyên liệu và thủ tục hành chính.
0: Một trong những vấn đề được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là tình trạng thiếu hụt lao động trong ngành chế biến thủy sản và sẽ kiến nghị có giải pháp ổn định nguồn nhân lực, hạn chế tình trạng xuất khẩu lao động ồ ạt tại các khu vực đang thiếu lao động sản xuất, đồng thời quy hoạch hợp lý các ngành nghề trên cùng địa bàn để tránh cạnh tranh lao động cục bộ. Đối với phát triển nguồn nguyên liệu thủy sản phục vụ chế biến xuất khẩu, và sắp đề xuất xây dựng chương trình tổng thể nhằm ổn định và phát triển nguồn cung từ nuôi trồng, khai thác trong nước đến nhập khẩu nguyên liệu.
1: Cũng trong 4 tháng đầu năm nay, nước ta ghi nhận xuất khẩu cà phê đạt 782,017 ngàn tấn, thu về dược cho giá cà phê xuất khẩu bình quân đi xuống, phản ánh những biến động mới của thị trường cà phê Việt Nam, giá cà phê thế giới và hoạt động xuất khẩu nông sản Việt Nam trong năm 2026. Cơ quan nghề cá biển quốc gia Mỹ vừa công bố kết quả xem xét lại các kết luận công nhận tương đương theo đạo luật bảo vệ động vật có vú biển đối với nghề khai thác ghẹ. Theo đó, Mỹ sẽ cấm nhập khẩu ghẹ từ các nghề lưới dê và lồng bẫy của Philippines, trong khi tiếp tục cho phép nhập khẩu ghẹ từ Việt Nam, Indonesia và Sri Lanka.
0: Kết luận công nhận tương đương đối với Việt Nam có hiệu lực đến ngày không còn đáp ứng các điều kiện chung. Việc được Mỹ công nhận tương đương giúp ghẹ ghẹ Việt Nam giữ được cánh cửa vào một thị trường quan trọng, đồng thời tạo thêm dư địa ổn định xuất khẩu trong những năm tới. Dù vậy, yêu cầu của tổ chức này cũng cho thấy các tiêu chuẩn về khai thác bền vững, giám sát nghề cá và bảo vệ động vật có vú biển sẽ ngày càng trở thành điều kiện then chốt để thủy sản Việt Nam duy trì lợi thế tại thị trường này.
1: TikTok vừa công bố gói hỗ trợ 100 tỷ đồng dành riêng cho hàng Việt lên sàn thương mại điện tử trong 6 tháng cuối năm 2026, đồng thời công bố kết quả sáng kiến hàng Việt Dương Bình năm 2025 với hơn 200.000 sản phẩm ô cốp được nhận diện, hơn 30.000 nhà bán được đào tạo và doanh thu trung bình nhà bán tham gia chương trình thứ bảy hành Việt tăng gấp 3,5 lần so với năm 2024.
0: Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt ngưỡng 32 tỷ đô la trong năm 2025, đóng góp gần 2/3 tổng giá trị nền kinh tế số của cả nước. Theo số liệu từ Bộ Công Thương, trên quy mô thị trường đó, việc đưa hàng Việt và bán hàng địa phương hiện diện sâu hơn trên kênh tăng trưởng chủ lực ngày càng mang tính chiến lược rõ ràng hơn. Đặc biệt khi phần lớn người bán hàng địa phương vẫn thiếu năng lực vận hành số, kỹ năng livestream và hiểu biết pháp lý về thuế thương mại điện tử. Sáng kiến hàng Việt Dương Mình của TikTok Shop triển khai theo 3 hướng tác động chính, gồm gia tăng hiện diện, thúc đẩy tiêu thụ và nâng cao năng lực cho người bán.

0: nhận công dân Việt Nam có liên quan đến chùm ca bệnh nhiễm virus Hanta. Cục phòng bệnh đã có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu, giám sát tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
1: Cục phòng bệnh Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống chuột để phòng mắc các bệnh lây truyền từ chuột sang người theo khuyến cáo được Bộ Y tế thông tin vào ngày 5 tháng 5. Trường hợp sau khi tiếp xúc với chuột, chất thải của chuột hoặc khu vực có dấu vết chuột mà xuất hiện các biểu hiện như là sốt, đau cơ, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, ho, tức ngực hoặc khó thở, người dân cần đến cơ sở y tế kịp thời và thông báo tiền sử tiếp xúc để được tư vấn khám, chẩn đoán và điều trị phù hợp. Cục phòng bệnh Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với WHO và các cơ quan có liên quan để cập nhật diễn biến tình hình, đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp kịp thời thông tin cho người dân khi có diễn biến mới.

0: mới.
1: Ngày 15 tháng 5, Nghị định số 90 năm 2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành. Tại nghị định này có quy định về mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm về chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi. Mức xử phạt lên đến 15 triệu đồng.
0: Cụ thể, hành vi bói toán để xác định giới tính thai nhi sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng. Đối với hành vi bắt mạch, siêu âm hoặc xét nghiệm cho người đang mang thai để chẩn đoán và tiết lộ cung cấp thông tin về giới tính thai nhi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác bị phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 15 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng. Đối với hành vi đe 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng.
1: Các hành vi như chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng và các loại chế phẩm dưới mọi hình thức tác động vào quá trình thụ thai để có được giới tính thai nhi theo ý muốn sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành quyết định số 366 về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế được áp dụng từ tháng 5 năm nay.
0: Quy trình mới tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, người tham gia được sử dụng sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử để 2, ứng dụng VSSID hoặc email. Đối với hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử, hệ thống phần mềm thực hiện xác thực toàn bộ thông tin của đơn vị và người tham gia theo mã số định danh điện tử, bảo đảm khớp đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu về cư trú.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
1: Quý thính giả thân mến, với chăm ngôn, chung tay chia sẻ, lan tỏa yêu thương. Quán cơm không đồng nằm trong khuôn viên nhà thờ An Bình, thuộc phường An Bình, thành phố Cần Thơ, vẫn đều đặn đỏ lửa 3 ngày trong tuần.

0: ăn. Đến khoảng 10 giờ 30 phút thì sẵn sàng phục vụ thực khách. Phần ăn phong phú và ngon lành với các món mặn, xào, canh, trái cây tráng miệng. Nhìn phần ăn đầy ắp thức ăn ngon, chế biến công phu, mới cảm nhận lời mời của các chị đứng bếp rằng quán ăn không đồng nhưng chất lượng thì ngon hơn cơm nhà nấu.
1: Có hai nhóm đặc biệt được quán cơm phục vụ thường xuyên với đầy đủ tình thương. Đó là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhà trường giới thiệu đến đây để ăn cơm trưa. Mỗi em mỗi hoàn cảnh như cha mẹ bỏ rơi, cha mẹ ly hôn hay đi làm ăn xa. Có em cha hoặc mẹ dướng vào dòng lao lý. Các em đến ăn cơm sau giờ học buổi sáng, lễ phép thưa hỏi cảm ơn và dùng cơm trước trật tự. Thấu hiểu được hoàn cảnh của các em, nên linh mục chánh xứ và bà con trong quán cơm không đồng thường xuyên quan tâm chuẩn bị cho các em những phần ăn ngon, bất kể các em có đạo hay không.
0: Một nhóm nữa là những người đeo đơn, hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật nên đi lại bất tiện. Mỗi ngày quán cơm không đồng phục vụ đều có người chuẩn bị các suất cơm nóng mang đến tận nơi trao tặng cho bà con. Ông Nguyễn Hữu Linh, người phụ trách shipper cơm không đồng, cho biết mang cơm đến tận nhà cho gần 20 trường hợp. Ai nhận cơm cũng rất xúc động, nên ông càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của việc làm bác ái này.
1: Người nhóm lửa và giữ lửa quán cơm không đồng là linh mục Dinh Sơn, Võ Văn Thọ, chánh xứ giáo xứ An Bình. Linh mục Võ Văn Thọ được biết đến bên cạnh là một nhạc sĩ nổi tiếng, còn là vị linh mục luôn giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh kém may mắn. Ở những giáo xứ từng nhiễm sở, linh mục Võ Văn Thọ dành nhiều tâm huyết lo cho người nghèo, như trao tặng thẻ bảo hiểm y tế, tặng quà, gạo, giúp đỡ học sinh nghèo. Vì phục vụ tại giáo xứ An Bình gần một năm qua, linh mục Võ Văn Thọ thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa để san sẻ giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn. Và quán ăn không đồng là một trong những tâm huyết của ông.
0: Theo linh mục Võ Văn Thọ, quán cơm không đồng đã hoạt động hơn 2 tháng qua nhờ sự chung tay của các nhà hảo tâm và bà con giáo dân. Có hơn 100 suất cơm được chuẩn bị để phục vụ bà con ngày mở cửa. Nhiều người biết đến quán dù không phải đạo công giáo, như tiểu thương ở chợ Tân An chẳng hạn, cũng tặng rau củ cho bếp ăn, phục vụ bếp lúc nào cũng có khoảng 10 người. Mỗi người một việc dốc hết tâm sức cho những bữa ăn nhân ái. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, giáo dân giáo xứ An Bình cho biết, hầu như ngày nào bà cũng có mặt ở bếp ăn để phân loại, sơ chế rau củ. Đến ngày mở cửa thì đến quán sớm hơn, tuy có cực nhưng bà rất vui khi thấy bà con ăn cơm ngon miệng. Còn bà Lý Thị Hồng, ở gần nhà thờ nhưng không theo đạo công giáo, rất tâm huyết với bếp ăn này, chia sẻ. Thấy bà con đến ăn cơm đông vui, mọi người có cực một chút cũng không sao vì đã làm được việc làm có ý nghĩa.
1: Thời gian dành cho chương trình Chào Buổi Sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình, biên tập viên Minh Trí, Ngọc Diễm cùng kỹ thuật viên Tuấn Hành. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Tiếng Nói Mặt Trận Hành Trình Gắn Kết.
3: Tiếng Nói Mặt Trận Hành Trình Gắn Kết.
4: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Tiếng Nói Mặt Trận Hành Trình Gắn Kết của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị, việc nâng cấp cơ sở hạ tầng giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu để nâng bước tương lai cho các em học sinh. Tại xã Vĩnh Hải, một công trình trường học khang trang với kinh phí 7 tỷ đồng vừa được khởi công, hứa hẹn sẽ mang đến môi trường học tập hiện đại hơn. Điều kiện cơ sở vật chất tại nhiều điểm trường ở xã Vĩnh Hải vẫn còn không ít khó khăn, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa. Nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học cho học sinh địa phương, Vietinbank chi nhánh Cần Thơ đã hỗ trợ hơn 7 tỷ đồng xây dựng mới 6 phòng học cho trường tiểu học Vĩnh Hải 3. Công trình có quy mô 1 trệt 1 lầu với tổng diện tích hơn 440m², đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng. Khi hoàn thành, công trình không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh mà còn tạo thêm động lực để thầy và trò yên tâm giảng dạy học tập trong môi trường khang trang an toàn hơn. Dự kiến công trình sẽ đưa vào sử dụng vào tháng 1 năm sau. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ

phối hợp cùng Hội đồng hương thành phố Cần Thơ và chính quyền xã Trần Đề tổ chức chương trình trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn xã với chủ đề Tiếp sức đến trường, nâng bước tương lai. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã với tổng trị giá 80 triệu đồng. Những món quà ý nghĩa này sẽ giúp các em có thêm điều kiện đến trường thuận lợi hơn, giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống và việc học tập hàng ngày. Qua chương trình, ban tổ chức mong muốn tiếp thêm động lực để các em cố gắng vươn lên trong học tập, nuôi dưỡng ước mơ và tiếp tục đến trường. Đồng thời hoạt động cũng góp phần lan tỏa tinh thần chia sẻ, chung tay chăm lo cho học sinh. Thưa quý vị, tại trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ, nhiều em nhỏ dù gặp khó khăn trong vận động giao

0: các bạn dễ hiểu, dễ nắm và dễ làm thực hiện nhất để các bạn bơi, biết bơi trong thời gian sớm nhất. Khiếm thị là mình sẽ cầm tay chỉ việc, là mình sẽ nắm tay bạn rồi mình cho tập từ động tác là tập chân, tập tay, rồi kết hợp tay chân và định hướng cho bạn để bạn biết bơi từ đâu tới đâu, từ đành hồ này qua đành hồ kia. Nếu mà trung bình thì mấy bạn này thì khoảng chừng là 24 buổi. Tại vì tập chân, tập tay các bạn nhớ để cho mấy bạn khắc sâu động tác á, mấy bạn bơi được, nổi được là rất là lâu, tại vì khó hơn với học sinh bình thường.
1: Với nhiều người, bơi lội là một kỹ năng quen thuộc. Nhưng đối với những em nhỏ khuyết tật tại trường dạy trẻ khuyết tật Cần Thơ, để có thể tự tin xuống nước là cả một quá trình đầy nỗ lực để tự nổi hay bơi được những mét đầu tiên. Tuy nhiên, nhờ sự tận tình hướng dẫn của thầy cô cùng sự cố gắng mỗi ngày của bản thân, các em dần vượt qua nỗi sợ, mạnh dạn hơn và tự tin hơn sau từng buổi học. Học sinh Phù Phúc Quý và học sinh Trần Giang Hồ, trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ, vui vẻ nói:
2: trước khi bơi thì con rất là sợ nước, như đi qua những vùng sông suối thì con rất là rụt rè, như là nếu mình không biết bơi mà té xuống những khu này thì như thế nào. Nhưng mà sau khi được học bơi thì con đã quen với nước, con không còn sợ nữa. Con biết bơi thì những con không còn sợ nước và con cảm thấy rất vui và tự tin. Những cái động tác bơi ếch hoặc là bơi ngửa, những động tác quạt tay, đập chân, làm quen với nước để khi con bơi, nó khi mà xuống nước thì nó sẽ không quá mệt, con sẽ tập trước ở trên bờ khởi động.
3: Giờ khi con tham gia học lớp bơi thì thầy dạy con rất ân cần những động tác, những cái kỹ thuật học bơi để con có thể con bơi được ạ.
1: Trong suốt 5 năm qua, lớp học bơi đã giúp 74 em nhỏ khuyết tật tại trường từng bước biết bơi và làm quen an toàn với môi trường nước. Đằng sau những giờ học ấy là sự tận tình của các giáo viên luôn kiên nhẫn đồng hành, hướng dẫn và động viên các em qua từng buổi tập. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Điệp, hiệu trưởng trường dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ cho biết:
4: thì từ năm 2021 khi mà được Liên minh Na Uy hỗ trợ hồ bơi thì nhà trường đã tập luyện, bồi dưỡng, rèn luyện cho các em. Hiện nay đã xóa mù bơi được 74 em và những em học sinh mà là rèn luyện cái thể lực của các em. Cái thứ hai là giúp cho các em rèn luyện xong rồi có khả năng là thi đấu với các đơn vị bạn trong mấy lần hội thao của Bộ Giáo dục tổ chức đối với trẻ khuyết tật. Nhiều năm qua thì khi mà tổ chức cái hội thao người khuyết tật ở Hoàng Tầm thì 3 năm liên tục nhà trường luôn là được huy chương vàng và huy chương bạc luôn. Cái lớp bơi này thì sau khi mà sắp nhập trường thì sẽ mở rộng thêm cái đối tượng chậm phát triển đối với trường tương lai cũ nhập về, rồi tăng cường giáo viên thể dục để rèn luyện cho các em nhằm là thực hiện cái công tác xóa mù bơi của ngành. Thứ hai là
1: muốn giúp các em không chỉ biết bơi, biết tự bảo vệ mình dưới nước mà còn có thêm sự tự tin để hòa nhập với cuộc sống. Từ những buổi học giản dị bên hồ bơi, cùng sự tận tình của thầy cô và sự đồng hành của nhiều người, các em dần mạnh dạn hơn, cởi mở hơn và từng bước vượt qua những giới hạn của bản thân. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hối hả, vẫn có nơi lặng lẽ ngày ngày chăm sóc cho những người già neo đơn không nơi nương tựa. Tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người già và Trẻ em không nơi nương tựa thành phố Cần Thơ, các cụ được chăm lo từ bữa ăn, giấc ngủ đến sinh hoạt, hàng thấy sự sẻ chia, niềm vui và cảm giác bình yên trong tuổi xế chiều. Trong không gian yên bình tại trung tâm, mỗi buổi sáng của các cụ diễn ra nhẹ nhàng và đều đặn. Từ sớm, nhiều cụ cùng nhau tập những bài thể dục đơn giản, chậm rãi và phù hợp với sức khỏe tuổi già để duy trì sự dẻo dai và giữ tinh thần thoải mái. Sau giờ tập, các cụ quây quần dùng bữa sáng trong không khí ấm cúng. Những suất ăn được chuẩn bị phù hợp với người cao tuổi, đảm bảo dinh dưỡng và dễ tiêu hóa. Không chỉ chăm lo cho sức khỏe, bữa ăn sáng còn là dịp để các cụ trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện đời thường, tạo nên sự gắn bó và không khí

0: bữa thì hủ tiếu, hoa mì. Ăn uống thì cũng chăm sóc như mấy chú ở đây, cũng như điều dưỡng đồ cũng chu đáo. Nấu ăn cũng chở bữa mỗi ngày, như sáng rồi trưa thì cơm. Bữa thì thịt gà, bữa thì vịt, có bữa thì thịt heo kho rượu, kho tàu. Ở đây có bác sĩ chăm sóc, cũng như thăm lo sóc cho các cụ, thì nấu ăn hàng ngày 3 bữa ăn cho các cụ. Thì trong tổ cấp dưỡng thì có là 3 nhân viên, thì mình chia ca ra, thì mỗi một buổi sáng sớm như vậy thì có một nhân viên là nấu cho là các cụ ăn sáng, là 5 giờ là mình phải đến bếp để nấu, rồi tới cái ca buổi sáng là 6 giờ rưỡi thì mình sẽ cho các cụ ăn sáng. Còn buổi trưa với buổi chiều thì mình có đủ một 3 nhân viên cho ăn. Thì ngoài cái nấu ăn ra đó thì bản thân tôi thì có cái trách nhiệm là theo dõi thực đơn thường xuyên, rồi đổi món ăn cho các cụ đủ dinh dưỡng và đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngoài cái đó ra thì mình ở đây thì nhà nước hỗ trợ cho mình một 3 bữa ăn như vậy thì có 36.000, thì mình cũng vận động mạnh thường quân thêm để hỗ trợ cho các cụ có bữa ăn ngon. Rồi dịp lễ Tết rồi đó mình cũng là mình cũng như vận động mạnh thường quân kêu gọi để các nhà hảo tâm đến để đặng mà giúp vui cho các cụ trong dịp lễ dịp Tết, rồi cũng như là hỗ trợ bữa ăn cho các cụ, rồi tặng bao lì xì cho các cụ vậy đó. Thì nói chung ra là sống ở đây á thì các cụ rất là thiếu thốn, nhưng mà cũng nhờ được á là các nhà hảo tâm mạnh thường quân á đến thì cũng chia sẻ, thì được nhờ chỗ đó đó mà các cụ mình cũng đầy đủ.
1: Tất cả là 48 cụ, mà 4 cô hộ lý chăm sóc. 4 cô hộ lý chăm sóc thì trong đó là chia ca, một ca chỉ 2 người. Vừa vệ sinh cho các cụ, tụi em hỗ trợ là vệ sinh tắm sạch cho các cụ, rồi đút các cụ ăn. Những cụ khỏe thì mình chỉ bưng cho cụ ăn, còn những cụ nằm tại chỗ là phải mình hỗ trợ hoàn toàn. Thì nói chung là cũng gặp khó khăn rất nhiều. Vì các cụ ở đây là tuổi cao, rồi bệnh tâm lý, bệnh nền thì nhiều. Nói chung là nhiều khi nhiều cụ đi trí nhớ không còn minh mẫn nữa, cũng khó khăn trong cái đó. Nhưng mà tụi em là chỉ là mình, tấm lòng của mình kiên trì, mình phải kiên nhẫn thì mới được, mới chăm sóc được các cụ già. Thì từ đó thì tụi em mới, mình chăm sóc mà các cụ thấy các cụ càng vui càng khỏe thì mình mới có tấm lòng để mà chăm sóc tiếp tục công việc đó.
2: Những chuyến thăm hỏi, động viên từ các đoàn thể, tổ chức thiện nguyện và nhà hảo tâm đã mang đến không khí ấm áp và nhiều niềm vui cho các cụ tại trung tâm. Dù giá trị không lớn, nhưng mỗi phần quà đều chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia và tình cảm của cộng đồng dành cho người cao tuổi neo đơn. Mỗi lần có khách đến thăm, trò chuyện hay cùng dùng bữa, các cụ lại thêm vui vẻ, phấn chấn và cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của mọi người xung quanh. Ông Nguyễn Ngọc Nuôi, Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Người già và Trẻ em không nơi nương tựa thành phố Cần Thơ cùng cho biết.
3: Nuôi dưỡng là 47 cụ ông cụ bà. Các cụ này đều từ 60 tuổi trở lên. Thì về điều kiện chăm sóc thì mình để có phòng y tế, rồi có tổ y tế, tổ hộ lý cấp dưỡng để mình chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Mình có định kỳ, mình có mua bảo hiểm, rồi đưa các cụ đi khám là các bệnh thông thường. Còn nếu có diễn biến thì chúng ta tổ chức đưa các cụ đi điều trị tại bệnh viện đến khi hết bệnh trở về. Cái công việc nữa là cái điều kiện cơ sở chất hiện nay mình cũng đảm bảo cái công năng mình đáp ứng được nhu cầu. Hiện nay mình có 16 nhân viên lao động để phục vụ chung cho công tác chăm sóc này.
4: Chuyên mục nhân vật và sự kiện.
5: Chuyên mục nhân vật và sự kiện.
4: Phẩm Hồn dân tộc Nón lá quê hương. Tác phẩm là công trình nghệ thuật tạo hình nón lá viết thư pháp về địa danh hành chính thành phố Cần Thơ, kết hợp tranh vẽ bản đồ, viết thơ và tên 34 tỉnh thành phố của Việt Nam đạt kích thước lớn nhất. Kỷ lục gia nghệ nhân Đào Thị Cẩm Sương, phường Cái Răng thành phố Cần Thơ xúc động chia sẻ.
6: Mình muốn giữ gìn cái bản sắc văn hóa chữ thư pháp Việt. Mình cũng mong muốn làm một cái điều gì đó để trở thành rồi. Nên từ đó mới có ý tưởng là dựng cái nón lá cặp bên cái bản đồ, nên mới có được cái tên đó là Hồn dân tộc, nón lá quê hương.

0: Mô hình nón lá khổng lồ cao 6,5m, đường kính 4m, được tạo thành từ 103 chiếc nón lá truyền thống, tượng trưng cho 103 xã phường của thành phố Cần Thơ. Nón lá gợi nhắc sự che chở, nghĩa tình và nét văn hóa dung dị của con người phương Nam. Trọng tâm là bức tranh bản đồ Việt Nam kích thước 9,6 x 6m. Tác phẩm hoàn thành sau 60 ngày thi công thực hiện, tạo nên một tổng thể nghệ thuật vào giá trị văn hóa và biểu
1: tượng. Được chứng kiến nó là quê hương, là hình ảnh của mẹ, của bà, của em, của chị và sự chăm chút và sự cần mẫn của những người đã làm nên viết thư pháp trên chiếc nó là quê hương này, có nghĩa rằng họ muốn tỏ tấm lòng của tri ân của những người con đất Việt. Tôi trân trọng tình cảm này.
0: Mỗi nét chữ thư pháp khắc họa tên gọi của từng địa danh hành chính mới, mang ý nghĩa biểu tượng về sự đoàn kết giữa các vùng miền, tạo nên một dải giang sơn thống nhất trên đất nước hình chữ S. Các câu thơ trên tác phẩm gợi nhắc lịch sử, văn hóa và tinh thần tự hào dân tộc trong kỷ nguyên Dương Mình, góp phần tạo nên chiều sâu nội dung cho toàn bộ công trình. Kỷ lục gia, nghệ nhân thư pháp Đào Thị Cẩm Sương chia sẻ thêm.
2: Nón lá rác
0: tạo nên dấu ấn. Năm 2022, chỉ từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục với tác phẩm Mô hình nón lá lớn nhất Việt Nam được ghép từ 540 nón lá truyền thống kết hợp giải thư pháp. Tác phẩm Hồn dân tộc nón lá quê hương đang được trưng bày tại Bến Ninh Kiều phục vụ người dân, du khách tham quan, chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Tây Đô, vẻ đẹp văn hóa Việt Nam, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ thêm trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt cho đồng bào miền Nam. Đáp lại tấm lòng cao cả của Bác, những người con vùng đất chính rồng luôn dành đến Bác Hồ sự tôn kính thiết tha nhất. Cùng với các tác phẩm thi ca, điêu khắc thì họa sĩ, nghệ nhân đồng bằng sông Cửu Long đã gửi trọn tấm lòng khắc họa chân dung của Bác bằng các chất liệu vô cùng đặc biệt và gần gũi như lá sen, mo cao hay dây điện thoại. Ngay sau đây, mời quý vị cùng phóng viên chuyên mục đến với Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long tìm hiểu về những tác phẩm nghệ thuật độc đáo về chân dung của Bác, hướng tới kỷ niệm 136 năm sinh nhật Bác Hồ 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
3: Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long có đa dạng các hình ảnh hiện vật về Bác Hồ được trưng bày giới thiệu đến người dân và du khách gần xa. Trong không gian này thì có bộ sưu tập tranh về Bác bằng các chất liệu gần gũi, quen thuộc, chẳng hạn như tranh bằng lá sen, tranh bằng lá thốt nốt hay là hạt gạo, dây điện thoại. Tất cả đều được các họa sĩ ở đồng bằng sông Cửu Long thực hiện gửi gắm tấm lòng đối với Bác Hồ kính yêu.
0: Trong bộ sưu tập tranh, một trong những bức tranh khiến ai xem cũng xúc động, đó là bức tranh vẽ bằng máu của họa sĩ Diệp Minh Châu, người con của Vĩnh Long ngày nay. Tác phẩm có chủ đề Hồ Chủ tịch với ba cháu thiếu nhi Bắc Trung Nam được vẽ vào năm 1947. Máu từ cánh tay họa sĩ thấm lên lụa. Tác phẩm nghệ thuật là lời thề sắt son và là tấm lòng của người con Nam Bộ với Bác Hồ kính yêu. Trên vùng đất chính rồng, chân dung Bác đã được các họa sĩ trang trọng thổi hồn vào những chất liệu đặc trưng. Cây thốt nốt là loài cây phổ biến tại An Giang. Nghệ nhân Võ Văn Tạng nơi đây đã dành cả đời để biến lá thốt nốt khô thành những bức chân dung đầy sống động. Bác Hồ lớn nhất Việt Nam và kỷ lục là người làm tranh bằng lá thốt nốt nhiều nhất Việt Nam vào năm 2010. Trung tá Nén Sally, nhân viên hướng dẫn Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long cho biết.
4: Có nhiều bức tranh do các nghệ nhân họa sĩ tặng bảo tàng, cũng có những cái bức tranh mà do chính cán bộ nhân viên sưu tầm ở bảo tàng đi sưu tầm đến gia đình của các nghệ nhân họa sĩ. Bộ sưu tập tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm đến các bạn trẻ là chúng ta lúc nào cũng nhớ ơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cống hiến cả cuộc đời mình vì độc lập tự do cho dân tộc chúng ta.
0: Đến đây, khách tham quan được chiêm ngưỡng bức chân dung của Bác Hồ bằng hạt gạo, tranh của nghệ nhân Ngô Văn Nhớ và tranh gói giải, gói lụa của nghệ nhân Hồ Văn Tài, hay sự sáng tạo độc đáo của nghệ nhân Đặng Mộng Tường với bức chân dung bằng mực nho trên lá chuối và mo cao. Lá sen, vỏ tràm là chất liệu mộc mạc phổ biến của vùng đất sen Hồng Đồng Tháp. Qua bàn tay tài hoa của nghệ nhân Bảy Nghĩa đã cho ra đời nhiều tác phẩm nghệ thuật sống động để ấn tượng, mang đậm dấu ấn quê hương.

0: Ưng. Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Nét độc đáo của các bức tranh là không dùng sơn màu mà chủ yếu được phối từ màu sắc tự nhiên của chính chất liệu. Sinh viên Phạm Cơ Phát, Đại học Cần Thơ xúc động.
1: Ấn tượng với lại một bức tranh của họa sĩ đến từ chính vùng đất Cần Thơ, vùng đất mà em đang sinh sống luôn, là họa sĩ Đỗ Năm đã làm nên cái bức tranh của Bác Hồ, bức tranh mà vẽ lại cái cảnh mà bác đang nghe điện thoại làm bằng chính cái sợi dây điện thoại luôn. Những cái bức tranh này nó là một cái tác phẩm nghệ thuật mà nó còn là một cái tình cảm rất là sâu sắc của người dân đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và con dân Việt Nam nói chung muốn dành tặng, muốn gửi đến cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Trong số 15 bức tranh quý tại đây, bức chân dung Bác Hồ nghe điện thoại của họa sĩ Đỗ Năm thực hiện vào năm 1995 luôn thu hút ánh nhìn. Chất liệu tạo nên bức tranh chính là những sợi dây điện thoại đa sắc màu. 31 năm qua, bức tranh luôn được bảo quản gìn giữ, vẹn nguyên màu sắc và giá trị. Chúng tôi tìm đến họa sĩ Đỗ Năm trong ngôi nhà riêng ở phường An Bình. Gần 90 tuổi, họa sĩ Đỗ Năm vẫn nhớ như in các bức tranh về Bác, được ông làm suốt hàng chục năm qua.
2: Để tôi làm tranh, cái dây điện thoại là vì tôi phát hiện nó ra, nó có 9 màu, mà chất liệu thì nó rất bền vững, chất liệu đẹp.
0: Suốt 50 năm theo nghiệp mỹ thuật, chủ đề ông đam mê và theo đuổi là vẽ tranh Bác Hồ. Đến nay ông đã có hàng trăm tác phẩm mỹ thuật về Bác Hồ, nhiều bức tranh của ông được trưng bày tại các bảo tàng trong nước. Tấm lòng của họa sĩ Cần Thơ với Bác Hồ kính yêu luôn gửi trọn trong từng tác phẩm. Họa sĩ Đỗ Năm xúc động nói:
2: "Về Bác tôi có một cái tấm lòng là quý mến Bác và ngưỡng mộ bao giờ hết được. Về đề tài, về công ơn của Bác mà ca ngợi bao nhiêu cũng không đủ."
0: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác Hồ 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Nhớ về trân trọng là tấm lòng kính yêu của quân và dân đồng bằng sông Cửu Long nhớ ơn người. Mỗi bức tranh là một câu chuyện, mỗi chất liệu là một tấm lòng. Tác phẩm nào cũng ngời sáng hình ảnh vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Chuyên mục tuần này xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả quan tâm đón nghe. Thân ái mến chào và hẹn gặp lại vào chuyên mục tuần sau.
3: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
4: Sau đây mời quý vị nghe chương trình Người thành phố cần biết sáng nay thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 17 ngày 6 tháng 5 về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trên năm. Được lập và quản, Bộ Y tế cũng ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân. Việc triển khai gắn với xây dựng quản lý sổ sức khỏe điện tử, bảo đảm liên thông dữ liệu với các hệ thống thông tin y tế, cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, hệ thống giám định bảo hiểm y tế và tích hợp trên ứng dụng VNEID. Thưa quý vị và các bạn, đối với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nấu, Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình, trừ trường hợp người chứa chấp là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm. Quy định trên có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch số 91 về truyền thông kỳ

0: thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn thành phố. Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận trong xã hội, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, giúp thí sinh xây dựng tâm lý vững vàng trước những điểm mới của kỳ thi. Công tác truyền thông được thực hiện xuyên suốt qua 3 giai đoạn trước, trong và sau kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh tuyệt đối không sử dụng mạng xã hội, đăng tải, chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật. Thành phố sẽ công bố đường dây nóng và địa chỉ email để tiếp nhận, xử lý những phản ánh về kỳ thi. Sau kỳ thi, ngành giáo dục sẽ phân tích phổ điểm, hướng dẫn tra cứu kết quả và hỗ trợ thí sinh thực hiện các thủ tục xét tuyển đại học, cao đẳng, nhanh chóng, chính xác. Thưa quý vị, cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026, thành phố Cần Thơ có 3 nghệ sĩ đến từ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thành phố dự thi. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thành phố Cần Thơ tổ chức diễn báo cáo các trích đoạn cải lương tham gia cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026. Võ Vũ Linh, Ngân Quyền và Kim Ngân là 3 nghệ sĩ của thành phố Cần Thơ tham dự cuộc thi. Các nghệ sĩ đã có sự tập luyện chu đáo với những vai diễn ấn tượng gây xúc động người xem. Sau buổi báo cáo, các nghệ sĩ sẽ tiếp tục chỉnh chu trích đoạn để sẵn sàng thi diễn. Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026 do Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp, Hội Nghệ sĩ Dung, những cách rèn luyện trẻ tự lập. Chúc quý vị ngày mới an lành, công việc hanh thông, làm việc hiệu quả.
1: Bây giờ là 6 giờ.
0: Phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình Trình Sóng Phát Thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
3: Đây là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 5, tức ngày 28 tháng 3 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ra mắt Tổng công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu Gtel trực thuộc Bộ Công an. Người dân sẽ nhận gói khám sức khỏe định kỳ miễn phí ngay trong năm nay. Đội tuyển U17 Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup sau chiến thắng 3-2 trước U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở lượt cuối bảng C giải U17 châu Á vào rạng sáng nay. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày hôm nay được kỳ vọng định hình quan hệ song phương trong nhiều năm tới khi hai siêu cường cạnh tranh về công nghệ, thương mại và địa chính trị. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cảnh báo các quốc gia đang sử dụng từ dầu mỏ dự trữ với tốc độ kỷ lục do gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng. Chương trình còn có bình luận bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để tăng tốc phát triển công nghiệp văn hóa. Bây giờ là tin chi tiết. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, lấy chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược làm thước đo. Các nhiệm vụ được giao phải có sản phẩm cụ thể. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu như vậy khi làm việc với Viện về triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương đề nghị Viện tăng cường nghiên cứu liên ngành, nghiên cứu dự báo, nghiên cứu chính sách, tập trung vào những vấn đề lớn, khó, mới, nhạy cảm, chủ động cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng văn kiện, nghị quyết, chiến lược phát triển đất nước, xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu hiện đại kết nối trong nước và quốc tế. Tại Hà Nội, Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức cán bộ đối với Tổng công ty Công nghệ Viễn thông Toàn cầu Gtel. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tại buổi lễ, Bộ Công an công bố các quyết định chuyển nguyên trạng Tổng công ty Gtel từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về trực thuộc Bộ Công an, thành lập Đảng bộ Tổng công ty Gtel trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương. Việc đưa Gtel trực thuộc Bộ Công an thể hiện sự kỳ vọng xây dựng doanh nghiệp trở thành hạt nhân nòng cốt

0: đi đầu phát triển công nghiệp an ninh tự lực tự chủ hiện đại, từng bước vươn tầm khu vực và thế giới. Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu GTEL phấn đấu sớm trở thành hạt nhân tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, doanh nghiệp đầu tàu phát triển công nghiệp an ninh.
1: Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Quốc hội số 4 ở các phường xã phía khu vực Đông thành phố Hồ Chí Minh, nhiều cử tri kiến nghị đại biểu Quốc hội quan tâm sớm giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Ông Lê Khánh Hải, chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước thay mặt các đại biểu đã trả lời các kiến nghị của cử tri. Phóng viên Lưu Sơn đưa tin.
2: Ông Nguyễn Văn Thuận, cử tri ở phường Bà Rịa, thành phố Bà Rịa cũ cho biết, hơn 10 năm qua, ông đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương, cơ quan chức năng về việc thực hiện thu hồi phần đất của gia đình ông với hơn 5.530 m² có đăng ký sử dụng thực hiện nghĩa vụ thuế, sử dụng hợp pháp từ 2012 và không có tranh chấp, giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án nhà ở thương mại mà không thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư.
3: Khi họp nào tôi cũng nói, họp hội đồng dân tỉnh, bây giờ là thành phố, rồi họp hội đồng dân thành phố Bà Rịa, rồi họp hội đồng dân phường, đâu có được gì đâu, may ra kỳ này để chờ xem coi sao.
2: Liên quan đến công tác bồi thường, bà Nguyễn Quỳnh Như, ngụ xã Châu Pha cho biết, năm 2025, gia đình bà kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Mỹ và Ủy ban Nhân dân xã Tóc Tiên, nay là xã Châu Pha, thành phố Hồ Chí Minh, xem xét bồi thường hỗ trợ đối với diện tích 21.620 m² cùng tài sản trên đất khi bị thu hồi để thực hiện dự án mỏ đá lô 14A. Tuy nhiên, từ đó đến nay, gia đình bà Như vẫn không nhận được bất cứ văn bản nào của các cơ quan có thẩm quyền về giải quyết các nội dung kiến nghị nêu trên.
4: Tôi đề nghị ông đại biểu Quốc hội có ý kiến về việc thực hiện tính toán chi trả bồi thường về đất theo đúng quy định. Đồng thời thì tôi muốn đề nghị chủ đầu tư dự án mỏ đá lô số 14 tạm ngưng khai thác.
2: Đại biểu Quốc hội Lê Khánh Hải cho rằng đất đai là tài sản lớn của người dân, là sinh kế của nhiều gia đình nên dễ phát sinh khiếu nại nếu không giải quyết công khai, không minh bạch, không thấu tình đạt lý. Ông Hải đề nghị các địa phương trong quá trình phát triển phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, bồi thường đúng quy định, hỗ trợ công bằng, bố trí tái định cư đáp ứng điều kiện sống. Bên cạnh đó, những kiến nghị của cử tri cần được xử lý với thời hạn cụ thể, tránh để người dân đi lại nhiều lần, không trả lời chung chung và không để những vướng mắc nhỏ kéo dài thành bức xúc lớn.
1: Còn tại Hà Nội, sau gần 5 tháng thi công, nhiều hạng mục của sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ, sân vận động lớn nhất thế giới thuộc khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội đã dần hình thành, có thể hoàn thành trong tháng 7 năm tới. Kiểm tra thực địa và làm việc với chủ đầu tư, các sở ngành địa phương về tiến độ triển khai dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết dự án sẽ được triển khai đồng bộ với các công trình hạ tầng lớn như mở rộng quốc lộ 1A, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, tạo động lực phát triển khu vực phía Nam thủ đô theo hướng hiện đại. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương quan tâm chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho người dân sau thu hồi đất. Bộ Xây dựng đề xuất tăng 25% tiền bồi thường và thêm hình thức khuyến mãi cho khách bị chậm hủy chuyến bay. Đây là nội dung đáng chú ý tại dự thảo thông tư về vận tải hàng không do Bộ này soạn thảo. Theo dự thảo, thời gian hoàn vé bằng voucher có thể là 7 ngày, tiền mặt hoặc chuyển khoản 21 ngày, thẻ tín dụng là 45 ngày và trả qua hệ thống đại lý là 60 ngày. Người dân sẽ được nhận gói khám sức khỏe định kỳ miễn phí trị giá 350.000 đồng từ năm nay do ngân sách chi trả, ưu tiên trước cho hơn 5 triệu người chưa tham gia bảo hiểm. Tin của phóng viên Thúy Nga.
0: Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, bác sĩ sẽ khám nội khoa, tai mũi họng, xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang tim phổi nhằm giúp người dân tầm soát sớm bệnh lý phổ biến như tiểu đường, tim mạch, suy gan thận. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, cơ sở y tế lập tức hướng dẫn và chuyển bệnh nhân lên tuyến chuyên khoa để điều trị chuyên sâu. Ngành y tế chọn trạm y tế xã phường làm nơi cung cấp dịch vụ để người dân dễ tiếp cận nhất. Nếu tuyến cơ sở thiếu thiết bị hay là nhân sự, thì tuyến trên sẽ trực tiếp chi viện và hỗ trợ chuyên môn. Cơ quan quản lý ưu tiên nhóm 5% dân số chưa có thẻ bảo hiểm, phần lớn chưa từng khám định kỳ, cùng các gia đình chính sách, người có công hưởng lợi ích từ chương trình đầu tiên. Thực tế, nhiều địa phương đã chủ động khởi động sớm, điển hình như thành phố Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch khám cho khoảng 15 triệu cư dân và người lao động trên địa bàn.
1: Thưa quý vị, việc chuyển đổi sang sản xuất xanh, nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm đang là xu hướng tại nhiều miền quê, tạo động lực kép giúp phát triển kinh tế bền vững, tăng thu nhập cho người dân và bảo tồn văn hóa môi trường. Ghi nhận của phóng viên Tranh Tuy tại tỉnh Vĩnh Long.
5: Ấp Còn Ông, vùng Duyên Hải, một vùng quê ven biển phía

0: Trong đồng bằng sông Cửu Long, từ bao đời nay, người dân quanh năm gắn bó với những rẫy màu trên đất trồng cát đầy nắng và gió. Giờ đây, chính nhịp sống lao động bình dị ấy đã trở thành sản phẩm du lịch độc đáo mang đậm dấu ấn của vùng đất cát quê biển. Du khách đến Cồn Ông được hóa thân thành người nông dân, tự tay trồng khoai, trồng hành, hái dưa, nhậu sắn. Tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị hợp tác tư vấn phát triển du lịch với tỉnh Vĩnh Long lý giải.
1: Nông nghiệp được gia tăng giá trị từ du lịch và du lịch làm cho nông nghiệp được tôn vinh. Và trong cái tiến trình mà triển khai các hoạt động du lịch Cồn Ông thì chúng tôi dựa vào cái tri thức của người dân để giúp lan tỏa cái hình ảnh du lịch của địa phương.
0: Từ vùng dòng cát ven biển xuôi về xứ dừa Bến Tre, Coconut Homestay ở xã Mò Cày Nam đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế từ châu Âu và Úc. Được xây dựng hoàn toàn từ nguyên liệu dừa, khu lưu trú có sức chứa 30 du khách này gắn toàn bộ với hoạt động trải nghiệm với đời sống của người dân nông thôn xứ dừa, đạp xe dưới bóng dừa, câu cá, từ tay hái và chặt dừa uống nước, nấu ăn với nguyên liệu từ cung tự cấp hay tham quan các cơ sở chế biến từ dừa. Anh Thạch Sina, người sáng lập Coconut Homestay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành du lịch, chia sẻ.
2: Coconut Homestay cứ thì mới cứ bằng
3: Coconut Homestay với mục tiêu hướng tới mảng xanh bền vững. Du khách đến đây được tự tay hái và chặt dừa để uống nước, được trải nghiệm các hoạt động liên quan đến chăm bón, thu hái, chế biến từ dừa.
0: Du lịch nông thôn không chỉ là câu chuyện về cảnh đẹp hay ẩm thực, đó là hành trình đánh thức tiềm năng bản địa, trao thêm giá trị cho người nông dân và gìn giữ nét văn hóa đặc sắc của vùng đất đồng bằng sông nước.
4: Tiếp theo là cụm tin an ninh trật tự đáng chú ý. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 vừa bắt giữ một tàu vận chuyển trái phép khoảng hơn 40.000 lít dầu diesel trên vùng biển Tây Nam.
5: Trong quá trình tuần tra kiểm soát phòng chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, lực lượng chức năng phát hiện tàu có dấu hiệu nghi vấn. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 6 thuyền viên. Thuyền trưởng khai nhận số dầu trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa và đưa tàu về cảng Hải đội 421 tại xã Nam Căn, tỉnh Cà Mau để điều tra xử lý theo quy định.
4: Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa sới bạc sóc đĩa quy mô lớn tại khu vực rừng núi xóm Kỳ Thịnh, xã Tiên Đồng, bắt giữ 16 đối tượng từ Nghệ An và Thanh Hóa tham gia đánh bạc. Trước đó, lực lượng công an bất ngờ đột kích bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, thu giữ dụng cụ sóc đĩa và tiền mặt phục vụ sát phạt. Mở rộng điều tra, đến ngày 11 tháng 5, công an truy bắt các đối tượng còn lại, bước đầu xác định số tiền đánh bạc là hơn 100 triệu đồng. Thưa quý vị, những ngày này, nhiều vùng mía phía đông tỉnh Đắk Lắk thuộc tỉnh Phú Yên cũ liên tiếp xảy ra cháy gây thiệt hại cho nông dân. Giữa thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, các đám cháy liên tiếp bùng phát khiến nông dân mất ăn mất ngủ, đi tìm cách để cứu chữa ruộng mía sắp đến ngày thu hoạch. Cộng tác viên Lê Biết, thường trú Tây Nguyên phản ánh.
6: Giữa trưa ngày 12 tháng 5, đám mía của gia đình ông Sô Minh Thu ở ngay cạnh quốc lộ 25 thuộc thôn Kiến Thiết, xã Suối Trai bốc cháy dữ dội. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa gặp gió lớn lan nhanh khắp ruộng mía khô.
7: Mình nói thì chưa đi được nào đi à? Trả được cái nhà máy được rồi, còn được nhiêu được rồi thôi chứ.
6: Cũng trong ngày 12 tháng 5, nhiều khu vực khác tại phía đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xảy ra mía cháy bất thường. Tại xã Sơn Hòa, ban đầu chỉ là những đám cháy nhỏ, nhưng vì xảy ra trong đêm, những nỗ lực dập lửa bất thành đã khiến diện tích mía cháy lan rộng, hơn 45 hectare mía bị cháy. Ngày hôm sau, các hộ dân phải chấp nhận thuê công với giá cao để thu hoạch mía cháy, chạy đua với thời gian, vì để quá 24 giờ, nhà máy sẽ không thu mua, đồng nghĩa nông dân mất trắng cả vụ. Nhiều người thức trắng đêm lo canh lửa, rồi tiếp tục xuống đồng thu hoạch trong tâm trạng đầy bất an. Bà Sô Thị Ngọc Lan ở thôn Kiến Thiết, xã Suối Trai và ông Sô Y Tý, thôn Tăng Lập, xã Sơn Hòa cho hay.
8: Thu muộn, mía hạ vừa tiếp tục cháy rồi nè, biết chạy lên cứu, chứ không là cháy hết cái khu đây luôn ạ. Thì bữa qua từ 4 giờ cho đến 9 giờ, sáng đây là 4 giờ sáng tới giờ.
9: Mới cháy hôm qua kia, nó cháy khu đấy là Xuân Phước là nặng nhất là mía, chưa từng năm nào mà có mía cháy á. Hiện bây giờ đây người ta chặt một bó là 1.800, có khi là không có cung là 2.000, người mà trồng là thấy tội.
6: Hiện ở phía đông tỉnh Đắk Lắk đang ở cao điểm mùa nắng nóng với nền nhiệt độ ban ngày ngoài trời rất cao, đỉnh điểm có thể lên 38 đến hơn 39 độ C. Thời tiết hanh khô kéo dài khiến nguy cơ cháy mía luôn ở mức cao. Ước tính có gần 1.000 hectare mía chủ yếu ở các xã Sơn Hòa, Sơn Tây, Suối Trang.

0: Lai và Vân Hòa đã bị cháy. Trước tình hình này, các địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp bảo vệ vùng mía, đồng thời làm việc với các nhà máy đường để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía theo hợp đồng cho nông dân, giảm diện tích mía khô trên ruộng, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy tiếp diễn.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, tối qua theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày tới Trung Quốc. Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận hai nước và quốc tế. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Sự kiện này thu hút nhiều sự chú ý và trở thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc trong ngày 13 tháng 5. Bởi đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ thứ hai và là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đến Bắc Kinh kể từ năm 2017. Tháp tùng ông Trump thăm Trung Quốc có nhiều quan chức cấp cao và gần 20 lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ như CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO Kelly Orberg của Boeing và CEO Jensen Huang của Nvidia, người lên chuyên cơ 001 cùng đi Trung Quốc với ông Trump trong một quyết định vào phút chót. Nhà Trắng cho biết, hai bên sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng, vấn đề Iran, eo biển Hormuz, vấn đề Đài Loan và các nội dung liên quan tới cạnh tranh chiến lược giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tuyên bố,
3: Trung Quốc sẵn sàng cùng với Mỹ mở rộng hợp tác, kiểm soát bất đồng trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi, nhằm mang lại sự ổn định và chắc chắn hơn trong một thế giới đầy biến động và hỗn loạn.
2: Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình được đánh giá là sẽ định hình quan hệ song phương trong nhiều năm tới, khi hai siêu cường đang cạnh tranh về công nghệ, thương mại và địa chính trị.
1: Còn theo tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ, Mỹ và Trung Quốc được cho là đang tiến gần tới một cơ chế thương mại mới dành cho các mặt hàng không nhạy cảm với quy mô trao đổi ban đầu khoảng 30 tỷ đô la Mỹ mỗi bên.
4: Cơ chế mới được phía Mỹ gọi là Hội đồng Thương mại có thể trở thành một trong những kết quả kinh tế quan trọng nhất của cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Khác với các vòng đàm phán thương mại căng thẳng dưới nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Washington hiện được cho là không còn yêu cầu Bắc Kinh phải thay đổi mô hình kinh tế nhà nước định hướng xuất khẩu để trở thành mô hình kinh tế thị trường của Mỹ. Thay vào đó, chính quyền của ông Trump hướng tới cách tiếp cận thực dụng hơn, mở rộng thương mại trong các lĩnh vực phi chiến lược nhưng vẫn duy trì hàng rào thuế quan và kiểm soát xuất khẩu với các công nghệ nhạy cảm liên quan tới an ninh quốc gia. Hiện tại, Trung Quốc vẫn áp mức thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng áp thuế trả đũa với dầu thô, khí tự nhiên hóa lỏng và thịt bò. Ở chiều ngược lại, Mỹ tiếp tục duy trì mức thuế 7,5% đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng của Trung Quốc từ năm 2019.
1: Đến với các tin đáng chú ý khác, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho biết sẽ tiến hành một cuộc điều tra sau vụ nổ súng tại Thượng viện diễn ra chiều tối qua. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
5: Tổng thống Marcos bác bỏ những tin đồn về bất kỳ mệnh lệnh nào của chính phủ bắt giữ Thượng nghị sĩ Delta Rosa, đồng thời khẳng định cam kết làm sáng tỏ vụ việc. Tổng thống nhấn mạnh việc duy trì trật tự và an ninh khi chính quyền nỗ lực bảo vệ công lý trước những sự kiện bất ổn này. Vụ việc xảy ra khi Tòa án Hình sự Quốc tế ngày 11 tháng 5 xác nhận đã phát lệnh bắt với Thượng nghị sĩ Delta Rosa, 64 tuổi, phụ tá thân cận của cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vì cáo buộc liên quan đến chiến dịch chống ma túy. Ông Delta Rosa vẫn ở trong khuôn viên Thượng viện kể từ sau lệnh bắt giữ được ban hành. Các nhân chứng cho biết khoảng 10 người mặc quân phục có trang bị súng đã tiến vào thượng viện trước đó. Vài phút sau, những tiếng súng vang lên khiến Thượng viện Philippines rơi vào cảnh hỗn loạn. Các nghị sĩ, trợ lý cùng phóng viên phải tìm chỗ ẩn nấp. Lực lượng an ninh sau đó yêu cầu mọi người sơ tán khỏi tòa nhà. Bộ trưởng Nội vụ Philippines cho biết vẫn chưa rõ ai đã nổ súng, đồng thời khẳng định Thượng nghị sĩ Ronald Delta Rosa vẫn an toàn, đã được đảm bảo rằng không có lệnh bắt giữ nào đối với ông.
1: Cơ quan năng lượng quốc tế IEA cảnh báo các quốc gia đang sử dụng dầu mỏ từ kho dự trữ thương mại và chiến lược với tốc độ kỷ lục do gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng từ xung đột tại Trung Đông và việc đóng cửa eo biển Hormuz. Theo báo cáo công bố hôm qua, dự trữ dầu toàn cầu giảm 117 triệu thùng trong tháng 4 sau khi giảm tới 129 triệu thùng tháng trước đó. IEA cảnh báo nguồn dự trữ thu hẹp nhanh có thể dẫn tới các đợt tăng giá dầu đột biến. Tiếp theo là tin thể thao. Tin vui đến từ các cầu thủ U17 Việt Nam. U17 Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền dự World Cup sau chiến thắng 3-2 trước U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE ở lượt trận cuối bảng C giải U17 châu Á, qua đó vào tứ kết và đoạt vé dự U17 World Cup 2026. Dù thủ lưới ngay ở giây thứ 16, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo vẫn lội ngược dòng để chiến thắng 3-2 đến đầu bảng C. Đối thủ của U17 Việt Nam ở tứ kết là U17 Australia. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam góp mặt tại World Cup U17 Nam. FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar trong tháng 11 tới với 48 đội tham dự. Chiều qua diễn ra lễ khai mạc bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 tại sân vận động Thái Nguyên. Giải đấu tiếp tục quy tụ 6 đội bóng hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam, tạo nên sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia. Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, bảng B đã chứng kiến cuộc đối đầu đáng chú ý giữa câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 1 với chiến thắng 2-1 nghiêng về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ở trận đấu còn lại, chủ nhà Thái Nguyên TNT thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Hà Nội 2 với tỷ số 8-0. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, câu chuyện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ không còn là vấn đề riêng của pháp luật hay quản lý thị trường. Đó đã trở thành một chỉ dấu của trình độ phát triển văn hóa và mức độ văn minh của xã hội tiêu dùng hiện đại. Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vì thế không chỉ mang ý nghĩa của một chiến dịch kiểm tra, xử lý vi phạm. Đây còn là một thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh để thúc đẩy công nghiệp văn hóa Việt Nam tăng tốc. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận về nội dung này qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Anh.
6: Chưa bao giờ thị trường tiêu dùng văn hóa trong nước lại sôi động như vừa qua. Những nhạc hội quy mô lớn liên tiếp diễn ra, thu hút hàng vạn khán giả. Các sản phẩm điện ảnh, âm nhạc, game, nền tảng số nội địa cho thấy sức bật đáng kể của thị trường sáng tạo Việt Nam. Văn hóa đang dần chuyển từ lĩnh vực hưởng thụ tinh thần sang một ngành kinh tế giàu tiềm năng tăng trưởng. Kỳ vọng ấy càng được củng cố khi nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam xác định rõ mục tiêu xây dựng công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế quan trọng. Nhưng muốn công nghiệp văn hóa phát triển bền vững thì trước hết phải bảo vệ được tài sản cốt lõi, đó là quyền sáng tạo. Không có ngành công nghiệp sáng tạo nào có thể lớn mạnh trong môi trường mà sản phẩm trí tuệ bị khai thác miễn phí, bị sao chép vô tội vạ và bị đánh cắp công khai trên không gian mạng. Chúng ta từng chứng kiến một nữ đạo diễn phải van nài người xem không quay phát tán phim lên mạng khi đứa con tinh thần được đầu tư bao tiền bạc công sức vừa ra rạp đã bị đưa phần lớn nội dung lên mạng. Một bộ phim bị phát tán lậu ngay sau ngày công chiếu, một album nhạc bị chia sẻ tràn lan trên các nền tảng miễn phí, hay một cuốn sách điện tử bị sao chép không kiểm soát. Tất cả đều trực tiếp làm thất thu thị trường hợp pháp và bào mòn động lực sáng tạo. Khi nhà sản xuất không thể thu hồi vốn, nghệ sĩ không được trả công xứng đáng, doanh nghiệp nội dung không đủ nguồn lực tái đầu tư, thì thị trường sẽ khó có những sản phẩm chất lượng cao. Thời gian qua, nhiều đường dây vận hành website phim lậu với lượng truy cập rất lớn đã bị xử lý. Nhiều nền tảng phát tán nội dung trái phép bị chặn truy cập hoặc truy cứu trách nhiệm. Những động thái này cho thấy Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn khuyến nghị sang thực thi mạnh tay hơn đối với vi phạm bản quyền số. Tuy nhiên, xử lý nghiêm thôi chưa đủ. Thực tế quốc tế cho thấy bảo vệ sở hữu trí tuệ chỉ hiệu quả khi đi cùng với nâng cao nhận thức xã hội. Điều quan trọng là phải hình thành một chuẩn mực văn hóa mới. Sử dụng nội dung hợp pháp là hành vi văn minh và có trách nhiệm với người sáng tạo. Ở góc độ hội nhập, việc Việt Nam tham gia 8 trên tổng số 9 điều ước quốc tế đa phương về quyền tác giả và quyền liên quan, đồng thời là thành viên của 17 Hiệp định Thương mại Tự do có cam kết về bản quyền, cho thấy quyết tâm nghiêm túc của nước ta trong việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. Nhưng cam kết quốc tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành vi xã hội và hiệu quả thực thi trong đời sống thực tế. Công nghiệp văn hóa, xét đến cùng, là nền kinh tế của chất xám, của sáng tạo và bản quyền. Bảo vệ sở hữu trí tuệ, vì thế không chỉ là bảo vệ tác giả, nghệ sĩ hay doanh nghiệp sản xuất nội dung, mà còn là bảo vệ động lực phát triển quốc gia trong kỷ nguyên kinh tế sáng tạo. Công điện số 38 siết chặt xử lý các website phim lậu, nhạc lậu, game lậu và phần mềm vi phạm bản quyền với tinh thần không có vùng cấm. Thông điệp được phát đi rất rõ ràng. Quyền sở hữu trí tuệ là tài sản hợp pháp, phải được tôn trọng và bảo vệ như mọi loại tài sản khác, có thể xem là bước đi quyết liệt nhằm lập lại trật tự trên không gian văn hóa số. Khi quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ nghiêm minh, công nghiệp văn hóa Việt Nam mới có nền tảng để tăng tốc

0: vươn lên trở thành một động lực phát triển mới, đúng như tinh thần nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để tăng tốc phát triển công nghiệp văn hóa.
0: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, riêng phía Bắc có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, riêng miền Đông có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tổng công ty công nghệ viễn thông toàn cầu GTEL thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được chuyển nguyên trạng về trực thuộc Bộ Công an với mục tiêu sớm trở thành hạt nhân tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, doanh nghiệp đầu tàu phát triển công nghiệp an ninh. Bộ Y tế cho biết người dân sẽ nhận gói khám sức khỏe định kỳ miễn phí trị giá 350.000 đồng ngay từ năm nay, ưu tiên trước cho hơn 5 triệu người chưa tham gia bảo hiểm. Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày hôm nay được kỳ vọng định hình quan hệ song phương trong nhiều năm tới, khi hai siêu cường cạnh tranh về công nghệ, thương mại và địa chính trị. Ông Trump dẫn theo phái đoàn 20 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, dự báo sẽ có nhiều hợp tác lớn giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Bùi Chuyên biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
3: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz. Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.

Xin chào quý vị thính giả và rất vui được gặp lại quý vị trong không gian của những khúc hát trao lời yêu thương. Quý vị ơi, dạo gần đây những buổi trưa nắng gắt ở một số nơi thì thường kết thúc bằng một cơn mưa rào bất chợt đúng không ạ? Cái nắng hanh hao bỗng chốc được xoa dịu bởi những hạt mưa đầu mùa nặng hạt. Mưa ghé qua mang theo hơi đất ẩm nồng, làm dịu đi cái hối hả của dòng người và để lại cho chúng ta những khoảng lặng thật đáng giá giữa một ngày làm việc tất bật. Và hôm nay hãy tạm gác lại những áp lực thường ngày. Quý vị hãy cùng chúng tôi ngồi lại bên tách trà, ngắm nhìn những giọt nước đang nhảy múa ngoài kia và lắng nghe câu chuyện của những cơn mưa quý vị nhé. Có ai đó đã nói rằng cửa sổ là đôi mắt của ngôi nhà, và khi mưa rơi, đôi mắt ấy dường như đang nhuốm màu tâm trạng. Và mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Những khung cửa sổ ướt mưa qua giọng hát mộc mạc của Vivi. Bài hát đưa ta về một kỷ niệm xa xôi, nơi có vòng tay khẽ ôm tha thiết, nơi có những lời thì thầm hòa trong hơi lạnh của cơn mưa mùa hạ. Dù thời gian có trôi đi, dù chiếc lá khô kia rồi cũng đến lúc trôi về cuối dòng, thì tình yêu ấy vẫn được giấu kín sau những khung cửa sổ ướt nhòa.

có một sự thật là những cơn mưa đầu mùa lúc nào cũng mang trong mình một sức mạnh kỳ lạ. Nó không chỉ gột rửa bụi bặm của những ngày nắng gắt, mà còn vô tình đánh thức những nỗi niềm mà chúng ta tưởng chừng đã ngủ quên dưới lớp bụi thời gian. Giữa cái nhịp sống hối hả của thời đại bây giờ, khi mà dòng người vẫn mãi miết ngược xuôi, có bao giờ quý vị chợt khựng lại vì một làn gió mát lạnh mang theo hương vị của những ngày cũ hay chưa?

Người ta thường sợ mưa, không phải vì sợ ướt áo, mà vì sợ cái cảm giác cô đơn bỗng dưng trở nên rõ rệt đến lạ kỳ. Và ngay sau đây mời quý vị cùng đến với một không gian âm nhạc như thế qua sáng tác và tiếng hát của Lê Gia Bảo, một ca khúc mang tên Những Ngày Mưa. Đây thì không chỉ là một bài hát mà là lời tự sự của một trái tim vẫn chưa thể tìm thấy lối ra sau một cuộc tình dang dở. Quý vị sẽ bắt gặp ở đó hình ảnh của những tháng năm tuổi trẻ khi mà hai người cùng trên một chiếc xe nhỏ chở theo bao ước hẹn lang thang giữa lòng thành phố đang ngủ say. Khi ấy chúng ta cứ ngỡ trái tim mình đã được cả thế giới ôm trọn vào lòng, để rồi hôm nay cũng dưới bầu trời ấy, cũng là cơn mưa ấy, nhưng mà vòng tay ấy đã mãi xa tầm tay. Lời chia tay nói ra thật dễ, nhưng để bước qua những ký ức đã trở thành một phần của hơi thở thì thật là khó, đúng không ạ? Dẫu cho ngày mai chúng ta có vô tình bước qua nhau như hai người xa lạ, thì những đám mây mù của cơn mưa chiều hôm qua vẫn sẽ còn ở đó như một dấu gạch nối giữa quá khứ và hiện tại.

Nếu như những giai điệu vừa rồi của Lê Gia Bảo đưa chúng ta vào một khoảng lặng đầy tiếc nuối của những ngày mưa tan dở, thì có lẽ đã đến lúc chúng ta cần một chút thanh âm trong trẻo để xoa dịu tâm hồn giữa ngày hôm nay. Bởi vì mưa thì không chỉ là nỗi buồn, mưa còn là dòng sữa ngọt ngào tưới mát cho những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của mỗi đời người. Không biết quý vị có còn nhớ những buổi chiều tan học khi mà tiếng ve bắt đầu râm ran trên những chòm lá và một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống sân trường không ạ? Cái cảm giác khiến chúng ta hối hả tìm chỗ trú nè, tiếng cười đùa giòn tan hòa cùng tiếng mưa rơi trên mái tôn và tất cả như một thước phim màu sắc rực rỡ hiện về trong tâm trí. Mưa hè lạ lắm quý vị ạ, nó đến nhanh và đi cũng rất là nhanh, để lại một con phố như được trẻ lại, sạch sẽ và căng tràn nhựa sống. Đó là lúc những hàng cây xanh mướt hơn, những cánh phượng hồng như rực rỡ hơn trong sự thơ ngây của tuổi học trò. Ngay sau đây mời quý vị cùng gác lại những suy tư để trở về với miền ký ức ngọt ngào ấy qua sự thể hiện của nhóm Mắt Ngọc. Chúng ta sẽ cùng nghe những nốt nhạc hiền hòa, cùng thấy nụ cười vẫn nở theo em từng ngày trong ca khúc mang tên Mưa Hè. Và hy vọng rằng cơn mưa âm nhạc này sẽ mang đến cho quý vị một sự khởi đầu mới, thật nhiều năng lượng và niềm vui.

Quý vị thân mến, tiếng cười rộn rã của tuổi học trò trong cơn mưa hè vừa rồi dường như vẫn còn vang vọng đâu đây. Thế nhưng quý vị có đồng ý với chúng tôi rằng là mưa cũng có những gương mặt rất khác nhau hay không ạ? Có cơn mưa là tưới mát tâm hồn, nhưng mà cũng có những cơn mưa lặng lẽ đến để nhắc nhở chúng ta về những điều đã mãi mãi trôi xa theo thời gian. Khi những chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu bay về nơi xa, khi mà con phố quen chỉ còn lại bóng hình đơn lẻ, đó cũng là lúc mưa trở thành một nhân chứng của ký ức. Từng giọt mưa rơi xuống, mỏng manh và trong chắc, nhưng lại mang theo sức nặng của những kỷ niệm dâng lên thành nước mắt. Mời quý vị cùng tĩnh lòng lại để lắng nghe ca khúc Mưa trên phố bay xa, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Việt Khánh qua sự hòa quyện tuyệt vời của Thùy Chi và nhóm M4U. Bài hát này đưa chúng ta trở về với góc phố năm ấy, nơi có chiếc hôn đầu bối rối còn ghi dấu.

nơi tiếng yêu đầu vừa chớm nở đã dội tan vào làn mây trắng. Những giọt mưa buốt giá đông đầy đôi tay khiến cho bờ mi ai chợt ướt cay khi mà nhận ra nụ cười đã chia đôi. Và ký ức giờ đây chỉ còn là một miền xa xôi thăm thẳm. Trong không gian nhẹ nhàng của chương trình hôm nay, hãy để những giai điệu này thay quý vị dỗ về những nỗi niềm riêng còn đang dấu kín.

Chúng ta vừa đi qua những con đường mưa bay buốt giá của ký ức, nơi có những chiếc hôn đầu bối rối và cả những nụ cười để rồi chia đôi theo gió mùa. Thế nhưng quý vị biết không, mưa thì không chỉ có những khoảng lặng buồn bã ở phía phố xa, mà mưa còn có những âm thanh rất đỗi dịu dàng khi ghé thăm những góc nhỏ riêng tư của mỗi chúng ta. Nếu như ở ca khúc trước, hạt mưa làm bờ mi ai ướt cây giữa dòng người xuôi ngược, thì ngay bây giờ đây, hãy cùng chúng tôi trở về một không gian bình yên hơn, đó là căn gác vắng, nơi có tiếng đàn guitar bập bùng và những trang giấy còn thơm mùi mực mới. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Mưa rơi vào phòng. Bản nhạc này như một luồng gió mới xua đi sự u sầu. Ở đó quý vị sẽ bắt gặp hình ảnh của một tâm hồn đang yêu đến ngẩn ngơ, dùng ngón tay vẽ hình bóng người thương lên lớp kính mờ hơi nước. Mưa có thể làm nhòe đi những dòng thư chưa kịp gửi, nhưng mà mưa lại chẳng thể làm mờ đi những phút giây ngọt ngào mà trái tim đang âm thầm gìn giữ.

Thưa quý vị, mỗi một cơn mưa đi qua đều để lại một dáng hình khác nhau trong lòng gỡ lại. Có cơn mưa rộn ràng tiếng cười của tuổi trẻ, có cơn mưa mang theo lời xin lỗi muộn màng, và cũng có những cơn mưa chỉ để ta ngồi lại, lặng im, nghe thời gian trôi qua kẽ tay. Để khép lại hành trình âm nhạc của chương trình chiều nay, mời quý vị cùng đến với những giai điệu đầy tính tự sự của nhóm M4U qua ca khúc Mưa Rơi Lặng Thầm. Trong cái xe lạnh bước chợt, khi nhìn những hàng cây ngóng chờ dưới mưa, chúng ta chợt nghe mùa đông như dậy sớm trên phố dài. Từng nốt nhạc như những ngón tay đang dạo ưu tư, nhắc nhớ về những nụ hôn đắm say. Những bước chân trên lối cũ giờ đã nhạt nhòa theo gió. Để rồi giữa chiều tàn, chỉ còn lại một trái tim đơn côi, lặng lẽ tìm quên người trong gió chiều. Và sau bài hát này thì chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương hôm nay cũng xin phép được khép lại. Những cơn mưa đầu mùa dù bất chợt đến rồi cũng sẽ dội đi, trả lại bầu trời trong xanh và những con đường sạch bóng. Hy vọng rằng sau những phút giây đắm mình trong âm nhạc thì quý vị đã tìm thấy cho mình một chút bình yên và nhẹ lòng để tiếp tục những công việc của mình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày thật an yên và nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Thứ năm ngày 14 tháng 5, hơn 190 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển trên 11.700 vị trí việc làm. Thị trường lao động trong tháng 5 của thành phố dự báo tiếp tục duy trì xu hướng tích cực.
1: Nhiều địa phương của thành phố Cần Thơ đang sôi nổi hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân 2026 với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông đang đến gần. Các trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang tăng tốc ôn tập, củng cố kiến thức và truyền kỹ năng làm bài nhằm giúp các học sinh đạt kết quả tốt nhất.
1: TikTok Shop công bố gói hỗ trợ 100 tỷ đồng dành riêng cho hàng Việt trên sàn thương mại điện tử trong 6 tháng cuối năm.
0: Muôn mặt trong cuộc sống. Và sau đây là nội dung chi tiết. Hiện thành phố Cần Thơ có 13 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Nhật Bản, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1.650 triệu đô la Mỹ, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chế biến công nghệ thông tin, sản xuất điện tử. Đáng chú ý có hai dự án lớn là nhà máy nhiệt điện Ô Môn 2 với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ 300 triệu đô la. Đây là dự án FDI lớn nhất tại Cần Thơ và dự án trung tâm thương mại Aeon Mall Cần Thơ, tổng vốn đầu tư dự kiến 250 triệu đô la, khởi công tháng 4 năm 2025.
1: Hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp Nhật Bản và Cần Thơ đang có nhiều tín hiệu tích cực. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến các lĩnh vực chế biến nông sản,